0: Се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
1: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Какво всъщност подписа България в Киев? Защо споровете около участието ни в коалиция на желаещите се ожесточават? В студиото академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Няма подпис на Киевската декларация, заяви премиерът Радев. Има ли противоречие в кабинета за войната в Украйна? И още, пътят на домата от Митницата до Штанда, говори Тодор Джиков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Парите на държавата и кой ще плати бюджета? Казусът ББР, Стоян Мавродиев вече в България, какво следва? Коментар на Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.
1: Следва разговор с финансиста и член на управителният съвет на Централната банка Любомир Каримански. Бюджет 2026. Реалистична финансова рамка или поредният бюджет без ясна визия. Защо според Каримански най-големият проблем не е в числата, а липсата на конкретни политики и реформи? Откъде могат да дойдат повече приходи от по-високи данъци, повече дълг или от ограничаване на сивата икономика и по-ефективни държавни разходи? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Така както е тръгнал господин Каримански, в този му вид ще бъде гласуван едната седмица бюджета за тази година.
3: Добър вечер, добре заварили. Ами най-вероятно, ако мнозинството няма някакви предложения самото то между първо и второ гласуване, вероятно така ще бъде гласувано, защото имат все пак пълно мнозинство да приемат този бюджет. Друг е въпроса, доколко в този бюджет и като цяло в макрорамката и отделно към в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са зададени достатъчно добри политики и възможности за реализацията на промени, реформи, трансформации или както и да го наречем в бюджет 2027.
1: Видяхте становището на Фискалния съвет. Според това становище, така както са тръгнали с този дефицит, той няма как да бъде овладян следващата година. С бюджета за 27 година, тук съгласен ли сте?
3: Имам и аз същите притеснения в известна степен и ще кажа защо. Първо, има един член 114 в проекта бюджет. Аз се опитах да предупредя, че този член 114 ще изиграе лоша база за следващия бюджет, тъй като в него е предвидено да се базира бюджета за 2027 година на същата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, без тя да бъде променяна сега, след като бъде приета. И тук въпросителната е следващата. Каква макрорамка ние имаме в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза? Тя е макрорамката от пролета на 2026 година. От пролета на 2026 година в нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори и Българска народна банка предвижда в последната си прогноза. И то, ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината и това е хармонизирани индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%. Ето приходната част, тъй като винаги, почти винаги, прогнозата на БНБ е била много по-близка до фактическата ситуация, която е в края на дадената година. Ако и сега това стане, ние виждаме една разлика от 0,7% между това, на което правителството стъпва, за да направи разчет си за 2027 година и това, което БНБ казва, че към края на година ще бъде 5% инфлацията.
1: То може да се увеличи тази разлика.
3: Може да се увеличи тази разлика, дори това, което на БНБ. Да. Тогава това би повлияло на приходната част. Тоест би увеличило приходната част, защото все пак имаме много високо потребление. Знаеме, че ръста на брутния продукт идва главно от

0: потреблението, а не главно от производството и от добавената стойност в производството, което означава, че през ДДС-то имаме една приходна подценена част в бюджета. След това много важно е да си дадеме сметка какво точно и как може да използваме в разходната част от гледна точка на капиталовата програма. И аз искам капиталовата програма да бъде усвоена, за да може да има развитие страната, инвестициите и всичко останало. Но тук по-скоро трябва да сме реалисти. Аз ще ви дам един конкретен пример, който го дам, тъй като баща ми се е занимавал много дълго време с напоителни системи и хидромелиорация. И тук веднага отиваме на това, което е предвидено до края на годината, поне 20 милиона да бъдат похарчени за напоителни системи. Не го виждам как ще стане като проект, кога ще бъдат... Тъй като всяка една инвестиция изисква една подготовка, която не е бърза, а е достатъчно дълга във времето. И именно тези разходи, които са свързани с инвестициите, с инвестиционните планове, с начина по който те ще бъдат реализирани. Да не говорим, че може да бъде направена на ревизия на общините, които подават към приложение номер 3, прословото приложение за инвестиции от всяка една община, трябва да бъде направена ревизия доколко и какви проекти има. Сега ще ви кажа, реализиран проект при предишното правителство на Желязков, физкултурен салон за 1 милион и половина. И то в една малка община от 3000 човека. Как ви звучи това? Ако имаме други такива проекти вътре в приложение номер 3, защо да не се направи ревизия? И същите тези сега в момента замминистри на финансите са били и преди.
1: Да, той има много критики срещу тази наредба, срещу това приложение номер 3.
0: Ами то така или иначе хубавото нещо е, че не трябва да присъства повече. Защото ако хубаво е да имаме яснота на страницата на съответното министерство, да имаме всички проекти. Хубаво е да имаме критериите, по които тези проекти ще бъдат финансирани. Реда, по който тези проекти ще бъдат финансирани. Също. Това, което липсва, една част имаме проектите, знаем кои са проектите, след това знаем горе-долу обхвата на проектите като числа, кой проект колко ще бъде, но нямаме яснота какъв, на какъв критерий и на какъв етап при изпълнение, по какъв начин се избира, ако няколко общини едновременно, примерно, са постигнали тези критерии. Как се избира коя да бъде първа?
1: Тази, която е по-близко до властта на такъв критерий. Казвам го с ирония, но не като да е далеч от истината, защото сме го наблюдавали. Това е критика от страна на опозицията.
0: Вие може да видите общините, които са финансирани при предишното редовно управление и по време на изборите как са гласували те. И ясно ще си дадете сметка защо са били финансирани точно те.
1: Господин Каримански, прекалено раздута ли е капиталовата програма?
0: За мен за 2026 година...
1: Ясно ли е за какво ще бъдат похарчени едни милиарди, защото пак опозицията твърди, че има скрити милиарди, които не е много ясно къде ще отидат. Но тук говорим за милиарди и то в евро.
0: Когато опозицията твърди това, тя трябва да твърди и друго. Тя трябва да каже дали когато тя била управляваща, защото само до преди няколко месеца част от тази опозиция била управляваща, когато в редовното правителство на предходния кабинет са извършени дейности от страна на отделните общини и тази опозиция сегашната тогава е била управляваща, има поглед какви дейности са извършени, трябва да излезе сега първо да каже тези дейности са били разплатени на тази и тази дата, за да може следващите вече да видим дали ще покриват стари дейности или ще покриват дейности напред в периода. Ето това е нормалното да се каже. Така, ако има дейности, които са извършени в 2025, но не са разплатени в 2025 поради сервилност към дадено управление, а трябва да бъдат разплатени в 2026, нормално е капиталната програма да бъде натоварена. Но ако има дейности, които сегашното управление одобри и те не са достатъчно, как да кажем, целесъобразни и ефективни на базата на вложеното и на базата на добавената стойност, тогава заслужават и критика.
1: Както и да го смятаме, трудно изглежда да бъде изпълнена капиталовата програма.
0: Да, аз също смятам, че тази капиталова програма по този начин трудно може да бъде изпълнена. познавайки процеса на инвестиране и познавайки инвестиционното изпълнение
1: знаете,
0: на държавните...
1: Ама винаги се ползва за буфер тази капиталова програма.
0: Така е, но не
1: и за разпределение на едни средства в края на годината.
0: Аз бих се радвал, ако може, да бъде, ако може тази капиталова програма да бъде изпълнена, но на база анализа разходи ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме. Не можем да продължаваме да изпълняваме, аз пак ви казвам, ето общината, за която не искам да я назовавам името, за да не внасяме излишни смущения по трасето. Не, но община, която има не повече от основно училище в нея, основно казвам, и има физкултурен салон за 1 милион и нещо, не, нямам против да има физкултурни, нека да има физкултурни салони. Въпросът е дали толкова би трябвало да се инвестира при условие, че една детска градина струва това. Толкова, цяла детска градина.
1: Сега отиваме към друга водеща тема от седмицата. И тук въпросът ми е принцип. Няма да разследваме с вас. Може ли да се отпуснат 150 милиона кредит без знанието и без подписа на изпълнителен директор, визирам ББР, знаете вече, Мавродиев е в България освободен под парична гаранция 50 000 евро.
0: Сега, правилата, всяка една банка трябва да има вътрешни правила.
1: Какви са правилата на ББР? Добре ги знаете.
0: Така, тези вътрешни правила на банката съответно трябва да са такива, че да има отделни лимитни рамки за кредитите. Каквито и да са тези лимитни рамки, когато се отпуска такъв кредит на такава стойност, би трябвало да мине през управителния съвет на банката. Няма как, който и да е от изпълнителните директори, да не знае какво е решението на управителния съвет, а в ББР в случая изпълнителните директори са били членове на управителния съвет.
1: А може ли това да се случи без подпис, ако допуснем, че е знаел Мавродиев, защото тезата на защитата е, че няма подпис. Сега, той не е подписал това, този документ.
0: Това, което може да се случи, управителният съвет да е взел решение, възможно е това да се случи, не казвам, че е така, нали?
1: Да,
0: защото не съм проучил.
1: Ви питам.
0: Принципно казвам. Ако имаме трима изпълнителни директори, ето казус, да си представите. Имаме трима изпълнителни директори, управителният съвет е от 5 човека, взима решения за сключване на такъв кредит и двама от изпълнителните директори обикновено винаги подписват. Без двама почти никога не се подписва.
1: Винаги трябва да има два подписа, когато
0: за такъв голям кредит,
1: за такъв голям кредит.
0: Да, за такъв голям кредит винаги трябва да има такива подписи. И тогава, когато двама от изпълнителните директори, ако той не е бил сред тях, от тримата общо, е възможно да не го е подписал. Но това да не е знаел, няма как. Но пък все пак, когато имате протокол на управителния съвет, протокол от управителния съвет се подписва от всички, които са членове на управителния съвет. Тоест, тук, и това трябва да бъде проверено. Ако той е бил член на управителния съвет, какъвто предполагам, че е бил.
1: Има ли как да не си член на управителния съвет, когато си на тази позиция?
0: В изключение може и да има. Сега не знам за случая, не съм проверил честно казано, но в някакви изключения може да има. Но тук не мисля, че е такъв случай.
1: Господин Каримански, не трябва ли да се провери как са отпускани кредити в особено големи размери, защото това не е единствения кредит, отпуснат с ясното съзнание, че няма как да бъдат върнати тези пари. Видяхте, изтекох данни от протокол на Гайтански, в които се твърди, че се е знаел, че този кредит е за Ахмед Доган, че това се е случвало редовно и така нататък.
0: Сега всяко едно управление в банката, което се грижи за риска или се така отговаря за риска и управлението на кредитния риск по-специално, би трябвало да провери съобразно изискванията на първо на ББР като вътрешни правила, второ съобразно изискванията на регулатора като БНБ, трето съобразно изискванията на регламентите и директивите, които са европейски, пак съобразно управлението на риска. Всичко това трябва да бъде спазено. А когато се отпуска такъв кредит, нормално е да се изисква обезпечения. Но забележете, в тази банка са ставали доста странни неща по това време. Не може обезпечението ти да е някаква концесия, примерно казвам, не за случая, казвам някаква концесия, която концесия е подготвена, да речем, от ББР или от банката и Министерството на финансите, гласувана през Министерски съвет, защото той няма как да откаже това, което е подготвено от Министерството на финансите, примерно. И след това нещо го залагат като обезпечение по кредит. Нали, малко е странно. Давам една хипотеза.
1: Странности са се случвали години наред. Ясно ли е за колко години става въпрос? И тук въпрос е, каква е ролята на Централната банка? Не може ли да се провери всичко това? Това са държавни пари.
0: Това, което може Централната банка да провери, е доколко обезпеченията отговарят на изискванията. Тя го е направила, предполагам, в онова време. Нямам назад в периода.
1: И ако се окаже, че става въпрос за пример, който вие дадохте.
0: Ако се окаже, че става въпрос за пример, най-вероятно този кредит е обявен за лош кредит. Така наречения кредит, който е в просрочие повече от 90 дни. Ако е бил в просрочие. Ако е бил кредит, който се изплаща, а не е бил в просрочие, то тогава трябва да се провери обезпечението дали отговаря на изискванията.
1: Как изобщо се допуска Българска банка за развитие, която беше създадена да подпомага малкия и средния бизнес години наред, редовно, да дава едни пари на едни определени хора, и то в особено големи размери?
0: Ами вижте как...
1: С ясно съзнание, че една огромна част от тези пари, господин Каримански, не са върнати. Това не е ли престъпление?
0: Първо трябва да се докаже, нали, такова нещо, дали е престъпление или не. Второ, трябва да е ясно обезпечението по какъв начин е създадено, нали, по какъв начин е направено. След това, това обезпечение доколко може да отговаря на всички изисквания по регулаторната рамка. Ако отговаря само фиктивно на изискванията, тогава може да се намеси и банков надзор, когато проверява тази банка, да има предписание съобразно кредита, да има отделяне, ако щете, на провизии за този кредит. Този кредит може да бъде провизиран, ако той не се изплаща редовно, ако съответно отива в по-лоша група или пък изобщо не се изплаща и така нататък. Когато това настъпи, съответно се обявяват определен набор от кредити, които са високо рискови, и тези кредити влизат в така наречените просрочени кредити, които са абсолютно там до 30-я ден, до 60-я ден, до 90-я, след 90-я ден вече кредита може да бъде пресрочно изискуем и така нататък. Вече зависи как, какъв е договора на кредита. Аз не познавам договора на кредита, в интерес на истината. Ако договора на кредита следва всичко това, което ви казвам сега, примерно до 30-я ден може да съответно да се разговаря с компанията. Въпросът тук не е по-скоро на процеса на отделните просрочия, а по-скоро е въпрос на това какво е обезпечението, как може да се даде толкова висок, толкова голям кредит, и съответно, ако това обезпечение не се проверява текущо, да речем в годината, един път да се прави оценка на обезпечението. Ако това не е правено, отново е банката...
1: Трябва ли по-широко обхватна ревизия на ББР да бъде направена от Централната банка?
0: Тя е проверявана, ББР,
1: много
0: да ви кажа.
1: Много пъти е проверявана.
0: Искам да ви кажа, че от страна на банков надзор и от страна на Българска народна банка има много предписания.
1: Такива, те спазват ли се?
0: Такива, които са били много точни и ясни. Но вижте, има и такъв случай. Когато на една банка политиците взимат решение да вдигнат капитала с 2 милиарда, както беше миналата година, и този капитал се дига така, че капиталовата адекватност на банката става повече от 120 до 200% отива, само заради капитала, тогава някои политици или пък някои хора, които искат кредити, могат да си правят и тази лоша сметка през ББР, да се генерират портфели, които спокойно могат да ядат от капитала.
1: На финала на нашия разговор.
0: И това е чисто намеса на политическия риск в самата банка.
1: С ясното съзнание за какво ще бъдат използвани тези пари. Вие винаги сте твърдели, че нямаме нужда
0: от ББР. Това е риск, казвам, че това е риск, но не знам дали това реално съществува. Но тук отново за финални думи. Според мен ББР част по-скоро трябва да бъде трансформиран. България няма нужда от такава банка точно. България има нужда, според мен, това е мое мнение лично, не ангажирам абсолютно никого с това мнение, има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор, така както има в Румъния, във Франция, в много други страни, така както Европейската инвестиционна банка, или това да бъде, ако щете, инвестиционен фонд, но не и да имаме такъв тип банка, която с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира.
1: Благодаря ви за този разговор. Т.е. с продължение ви очаквам отново. Любомир Каримански пред опорни хора.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
6: Защо декларацията от Киев предизвика политическа буря? Има ли България една външна политика или различни институции говорят с различни гласове? След последните думи на премиера Румен Радев, какъв сигнал изпраща страната ни към съюзниците си? Отговорите от Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Знаете, господин Джиков, вчера силна, остра реакция от страна на опозицията в Народното събрание продължава и днес. Виждате какво се случва в социалните мрежи. Според ГЕРБ е или гаф, или преднамерено действие.
7: Добър вечер. Моето мнение е, че не е нито гаф, нито преднамерено действие. При една такава среща принципа е да има подготвена декларация още преди срещата. Тази посока е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките, които е необходимо да се следват и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украина и Русия, е логично да се приеме и да се публикува. Премиерът ясно и категорично заяви, няма никъде подпис. Тук нито премиера страда от раздвоение на личността, нито пък има разминаване между позициите на премиера и на външния министър, такова каквото търсят от опозицията. Напротив, премиера от няколко години категорично заявява, че няма как с конвенционални средства да победиш най-голямата ядрена държава в света. Премиерът категорично продължава да следва и ние също следваме позицията ни като член на Европейския съюз и НАТО с ангажиментите, които Европейския съюз и НАТО са приели чисто като решения във връзка с този конфликт. На практика също така категорично продължаваме и заявяваме и държиме на позицията си, че в момент нямаме възможност да подпомагаме Украина финансово или със собствени оръжия, тъй като проблемите на българската армия са не по-малки от проблемите на украинската армия. Така че не бива да се фокусираме единствено и само върху дъвката, която се опитва така като върху балона, който се опитва да надуе опозицията. Аз мисля, че трябва и е необходимо...
6: Цитират една точка 7 от въпросната декларация. Знаете, тя се цитира още от ден четвъртък.
7: Тази декларация, пак ще кажа, тя не е и обсъждана. Съдържанието не е и обсъждано на тази среща. Това просто е формално прията декларация.
6: Външният
7: написана...
6: министър не е била запозната с съдържанието.
7: Не, тя не е обсъждана тази декларация на срещата. На практика виждате, че тя не е и позиция, там не е изразена и официална позиция на Европейския съюз или на НАТО сред решение. Имаме участие и на Сърбия, която не е държава член на Европейския съюз, нито на НАТО.
6: Тя не подкрепя въпросната декларация.
7: Тук е интересният момент. Вижте, в Европа от над 1000 години, чисто в исторически план, ние наблюдаваме различни регионални интереси, които много често и се противопоставят. Още преди 1000 години сме наблюдавали разделение на източна и западна Римска империя. Впоследствие християнството се разделя на три, пак на такъв регионален принцип, който на практика има и е продиктуван от регионални или национални интереси. Говорим за католицизъм, православие и протестантство. Впоследствие знаеме от близкото минало историческото разделение през Студената война. Така че виждаме, ето, да отидеме направо към това, ми Гърция вчера категорично заяви, че няма да подкрепи 21-те пакет санкции, защото тя желая да печели от търговията с руския LNG газ. Та нима Гърция не е в Европейския съюз, та нима не е в НАТО.
6: като казахте 21-я пакет от санкции, още една критика от страна на опозицията, че тук сте защитавали руската олигархия.
7: Не, напротив. Ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път газта да тече не от север на юг, а от юг на север. И България с възможностите си по Боташ за капацитет и с възможностите си през Александрополис има много сериозен, откриват се много сериозни възможности да се направят доста сериозни приходи от търговията с газ. Пак казвам, за първи път ще наблюдаваме газ да тече в посока при търговията от юг на север, а не обратно.
6: Нещо обещали ли сме друго, господин Джиков, когато говорим за Боташ?
7: Логично е опозицията да търси критики, където се казва да търси под вола тере, а тя затова е опозиция и сега изпадаме в едни такива конспиративни твърдения. Вижте, договориха магистралата, договориха примерно концесии и така нататък, и така нататък. Няма нищо такова, просто редно е да говорим, когато се говори или се твърди нещо, да се твърди с доказателства. Такива няма.
6: Е, тези пари за Боташ, така или иначе, трябва да ги платим в някакъв момент.
7: Аз пак ще кажа. Безспорно, в онзи момент Боташ е била единствената печеливша алтернатива за България. Така че задава се прекрасната възможност отново да се използва капацитета, за да България да стане един сериозен регионален играч при търговията с газ. В крайна сметка, извинявайте, но да приемаме критики от опозиция, която за последните 5 години изтегли 50 милиарда и ни докара до там да имаме дефицит от почти 7% при управлението на публичните финанси, не е сериозно.
6: Искате да кажете, че те са можели да използват Боташ, а тенденциозно не са го направили, така ли?
7: Безспорно. Ще задам въпроса. Ако Боташ не е бил печеливш, защо не са седнали на масата за преговори, да предоговорят?
6: Опитвали са се, питала сам ги.
7: А защо не са ги допуснали? Значи усрещната страна не ги приемала на сериозно. Това излиза.
6: Това е вашият отговор. Сега отиваме към тежката тема с бюджета.
7: Тежката артилерия.
6: 5,7. Можеш ли да изглежда по друг начин, господин Джиков, този дефицит? Всички скачат. Всички финансисти, икономисти казват, имаше как да го свият до 3%.
7: Можеш.
6: Знаете, нападате капиталовата програма. Казват, защо са толкова милиардите? За какво ще ги използват? Има там едни милиарди, които не знаем за какво ще бъдат използвани. Крият ни пари. Знаете, наратива всеки ден сте в Народното събрание.
7: Точно така. Ще се радвам, между другото, тъй като от сряда ще започне същинския дебат по внесения бюджет. Ще се радвам да чуя забележките по този бюджет от опозицията, който на практика е техен. Този бюджет е функция, той е финала на едно неразумно управление на публичните си финанси. Не е вярно, че няма описание на всичките цифрички, които седат в конкретиката. И при административните разходи, увеличението, което Асен Василев спомена, че било за туалетна хартия, едвам какво си, не знам какво си. И при капиталовите разходи.
6: За консумативи към министерства, за това говореше той. За едни 150 милиона отгоре.
7: Да, един 150 милиона отгоре и 1 милиард, които са заложени за туалетна хартия и така нататък. Ето тук, за да влеземе в конкретика, аз ще ви кажа каква е тази туалетна хартия на Асен Василев. Между другото, неколкократно на такива сериозни теми той говори некоректно. 140 милиона има за извънсъдебни споразумения от дела, приключили 2021 година. 180 милиона, това е иранската помощ, която сме предвидели за компенсация на поскъпването на торове, препарати и горива в земеделието. 55 милиона има de minimis за транспортния сектор. 142 милиона са извънредни парламентарни предстоящи президентски избори. 48 милиона Giro d'Italia, 20 милиона подготовка за предстоящо домакинство. Да не ги изреждам, така че да твърдиш, че това са увеличения за туалетна хартия и за еди какво си, меко казано, несериозно. Що се касае до капиталовите разходи, имайте предвид, че заложените...
6: Може как да се изпълни тази капиталова програма до края на годината? тези милиарди?
7: В основата си, в по-голямата си част, тя е изпълнена. Поети са ангажименти, изключени са договори и по приложение 3.
6: Което толкова се критикува, знаете.
7: Безспорно. Интересно и хубаво ще бъде вашия гост преди мене. Каза, че е логично да се направи и ревизия. Всички знаем и за некачествените изпълнените ремонти. Всички знаем и за голямите и надценени стойности в тези капиталови разходи. Така че да заложиш разплащането с поетите ангажименти вече от държавата, означава да кажеш държавата е сериозен и държавата е сериозен платец на практика и това е добър знак за инвеститорите и за бизнеса. Друг е въпроса как са направени тези разходи, как са осъществени, колко струват и какво е качеството. Това са две различни неща. Именно тези 121 милиона за извънсъдебни споразумения, които ги цитирах, от 2021 година са за неизпълнени от държавата ангажименти, но поети към бизнеса, така че двете неща не бива да ги смесваме.
6: Защо се налага, господин Джиков, да изпълнявате чужд бюджет?
7: Защото трябва, пак ще се върна на това, което казах преди малко. Държавата трябва да покаже едно сериозно отношение и към бизнеса. Трябва да има спокойствие на бизнеса. Той трябва да е сигурен, че срещу него има партньор в лицето на държавата, който изпълнява ангажиментите си. На практика от тези 5 милиарда почти, които са заложени в бюджета, са 2 милиарда по приложение 2, това е към държавните структури, и 3 милиарда по приложение 3, това са капиталовите разходи и двете към общините. Остава 1 милиард, който
6: ще има ли мои и твои общини? Разбирате въпроса.
7: Това е много хубав въпрос. Реално погледнато, точно това не бива да се случва и това е едно от нещата, които изкараха хората на улицата.
6: А вие страхувате ли се, господин Джиков, от протести, защото заявка за такива се готви есента? Пак от опозицията те казват, при този бюджет, гласуван по този начин, без да имат предвид това, което ние им казваме, защото може от този дефицит да бъде 3,5, максимум 4%, ще излезем на улицата. Знаете как беше свалено предишното управление?
7: Безспорно. Въпрос е в коректността на изнесените данни. Можеше спокойно да изтеглиме това, което 25-та година направиха, можеше спокойно да изтеглиме 1 милиард почти авансово, отново, от бизнеса. Можеше спокойно да върнем обратно част от фактурите, които са за над 1 милиард, отново в чекмеджетата. Можеше спокойно да заметеме част от капиталовите разходи и да ги разсрочиме, за да влеземе в тези заветни 3,5%. Не е редно. Прогресивна България излезе с ясна политическа програма, която вече е и така наречената управленска програма.
6: Има много критики срещу това, че не сте я показвали до този момент. Как изглежда управленската ви програма в сектор икономика?
7: В сектор икономика тя е ясно разписана и е логично, че привличането на чуждестранните инвестиции, особено в високотехнологичните сектори, е цел номер едно на всяко едно управление. Но за да ги привлечеш, не е редно само да го говориш, а и трябва конкретни политики. Тоест една добра среда, една основа за привличането на чужди инвестиции, като започнеш от образованието, стигнеш до съответните данъчни преференции, конкретно при съответните инвестиции, ролята на държавата, която би трябвало да бъде сериозен и предвидим партньор. Така че тези неща съвсем скоро ще ги видим в управленската ни програма, която ще започнем да изпълняваме не само в сектор на икономиката, и в сектор на земеделието, образованието и така нататък. Да не...
6: Кога ще видим? Кога ще бъде достъпна тази управленска програма?
7: Въпросът е в момента, след края на анализите, които течат във всяко едно министерство, на практика ще бъде представен и един план, един проект по точки как ще се работи, именно във връзка с законодателните инициативи, които са описани в управленската програма, както и съответните политики, които са вече към изпълнителната власт във връзка с изпълнението на тази проблема, с конкретния график, приоритети и, разбира се, и време.
6: И финални думи. В тези чекмеджета кой оставя шеф-актурите? Колко правителства оставяха? Колко правителства криеха, за да кажете, това е смелия бюджет, ние спираме тази порочна практика? Имате ли тази информация?
7: Да, имаме в момента. Аз именно заради това дойдох така с пиштови широко подготвен, за да говоря в конкретика, а не за политиканство, празни приказки. 24-та и 25-та година почти 1,2 млрд. Са неразплатените, но поети ангажименти на държавата по фактури в така наречените чекмеджета.
6: И финален штрих. Вие доволни ли сте от кошницата с грижа, защото хората не са, господин Чиков?
7: Реално погледнато, хората са абсолютно прави, защото, както се казва, тези мерки в законодателната дейност, която ние предприехме, променяйки двата основни закона, които дават лостовия механизъм на държавата, трябваше да се направят още миналата година през пролетта. На практика голямото поскъпване през последната година вече е факт. Почти всички виждаме, че действително се изравни лев с евро. Въпросът е, че мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока. Ето и това са данни от НСИ за месеците май и юни. Ние наблюдаваме съответно 3% спад на цените в малката кошница. Само за сравнение, през март и април те са били плюс 3% поскъпване, така че тенденцията на овладяването на поскъпване видно я има. От тук нататък с по-сериозни темпове скоро ще излезе и така методиката и този регистър, тази платформа, която ще следи пряко съотношението цени на дребно, цени на едро, посредници и така нататък, и ще даде възможност действително да се развихрят, ще използвам тази дума, нали, в добрата посока и Комисия за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, така че да наблюдаваме по-осезаемо овладяване на цените или намаляването им.
6: Дано и хората да го усетят. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
6: Политическа шизофрения. Така Денков определи случващото се около декларацията от Киев, след като България подкрепи общата позиция, а последваха взаимно изключващи се обяснения от институциите. Ще попитаме кой определя външната ни политика и каква е цената, когато държавата говори с два гласа. Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Господин Денков, много остро се изказахте. Каква е причината? И смятате ли, че наистина се говори на два гласа? Един навън, друг вътре, за вътрешно политическа употреба?
5: Това, което виждаме, е, че ситуацията е наистина извънредна. Аз не си спомням през последните години някога да се е случвало министър-председателя на една държава да казва нещо категорично и на другия ден външния му министър да прави точно обратното. Защо сме в тази ситуация? На това трябва да отговорят институциите, които са участвали. Това, което знам със сигурност, е, че когато външният министър е присъствал при обсъждането на тази декларация, ако той изрично не посочи някакви резерви, се подразбира, че съответната държава с съответния представител подкрепя декларацията. Аз самия съм участвал в такива обсъждания и знам много добре как се случва това.
6: Каквото направиха сърбите ли?
5: Точно.
6: Защото
5: така
6: чухме вчера Радев. Той казва, подпис няма, няма и да намерите. Изобщо подписи на другите има ли? Или това, по принцип не се слагат подписи на такива декларации?
5: Има такъв протокол, в който всички присъстващи им се дава възможност да кажат ако с нещо не са съгласни и тогава те се поставят с съответния представител и държава не са съгласни с еди какво си. Ако няма такава оговорка, тогава всички представители със своите държави подкрепят целият текст на декларацията. И аз доколкото знам, точно това се е случило с България. Външният министър е включен в списъка с представителите, които са подкрепили цялата декларация.
6: Тодор Джиков преди вас обаче каза, тя не била обсъждана като текст тази декларация, пък има един спорен момент, член 7 от декларация 3.7, който и вие цитирахте.
5: Това, което казвате в момента, е още по-притеснително. Знаете ли, договорът с Буташ,
6: че не е била обсъждана тази декларация,
5: доколкото знам, е прият от Министерски съвет без никой да го е виждал. Включително и министъра на финансите тогава е казал, че не може да подкрепи подписването на договор, чийто текст той не е виждал. Ако сега отново за такава важна декларация, с такива все пак изключително категорични и ясни послания за подкрепа на Украина, се оказва, че премиера, външния министър и останалите колеги от Министерския съвет не знаят за какво става дума, това вече е симптом на много по-сериозен проблем.
6: И това чухме в студиото. Не била обсъждана текстът на тази декларация, не бил обсъждан.
5: Аз не знам дали съответният човек е присъствал на съответното обсъждане. Той откъде знае, че не е обсъждана. На първо място тя трябва да обсъжда между премиера и външния министър, но също така, когато става дума за такива декларации...
6: Принципът ми е въпросът. Такъв тип декларации.
5: Обикновено се изпращат предварително за обсъждане и на самата среща могат да се дискутират текстове, евентуално да се доуточнят, така че да подкрепят максимален брой представители. Но пак казвам, това, което е извадено като текст, ако няма изрична оговорка, че някой не го подкрепя, се приема, че всички държави останали са го подкрепили.
6: Което какво означава? Едно за тук, друго за там.
5: И това означава, че имаме...
6: Едно за вътре, друго за вън.
5: Това означава, че имаме хаос. Каква е причината за този хаос? Във външната политика трябва да отговорят хората, които са участвали. Премиера и външния министър.
6: Те твърдят, че няма никакъв проблем, няма никаква различна позиция. Ние си държим на нашата позиция. Не участваме в коалицията на
5: желащите. Това е на принципа, не ме гледайте какво правя, ме слушайте какво ви казвам. Очевидно е, че е хаос. И както използвах и термина, това е политическа шизофрения, да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми. Така че, ако погледнем и с бюджета какво се случва, от една страна ни казват, ето ние тази година ще бъдем с огромен дефицит, много по-голям от този, който даже Европейската комисия е казала, че ще имаме. След което казваме, правим го, за да тръгнем на чисто, а за следващата година се оказа, че пак сме с голям дефицит. Ама кое е вярно? Дали сме с голям тази година, за да почнем на чисто от следващата, или всъщност има нещо друго, което в момента не ни се казва?
6: Какво друго според вас има? Защото отговор е, ама това не е нашия бюджет. Не изпълняваме чужд бюджет. Ами, на това... тези преди нас. Това... И на вас, и на ГЕРБ, и ДПС, и така нататък.
5: То това е лесният отговор. Трудният отговор е кой е възможният бюджет и в този възможен бюджет кои са политиките, които са сложени като приоритет. Аз си спомням чудесно момента, в който един предишен министър на финансите, сега заместник министър на финансите, Росица Велкова ни обясняваше, че това е единствения възможен бюджет. Тогава беше с 6,4% дефицит. После се оказа, че можем да направим бюджет и той да бъде с под 3% дефицит. Спомням си един друг бюджет, в който другия заместник министър казваше, че има 18 милиарда лева дупка. После тази дупка изчезна и отново паднахме по 3% дефицит. Така че на тези приказки няма как да вярваме. Единственото, което има значение, какви са числата. Аз направих изказване в пленарна зала и казах, че според мен този дефицит, който в момента се обяснява, той не може да бъде верен, включително и защото в него е заложена една капиталова програма, която е абсолютно нереалистична от 9 милиарда евро.
6: Тя била изпълнена на половина тази капиталова програма, казват от Прогресивна България.
5: За полугодието изпълнена под 2 милиарда спрямо тези заложени над 9 милиарда.
6: 9,3.
5: Доколкото знам, изпълнена около 1,8 милиарда евро. Така че в останалото време не е реалистично да бъде изпълнено това, което се залага. За сметка на това, ние сме предложили едни мерки, които са от порядъка на 186 милиона. Тоест, те са... Колко е това? Това е вместо тези 9 милиарда, ние залагаме 186 милиона. Това е 20 пъти по-малко. И в тези средства ние отговаряме на всички основни проблеми, които в момента са поставени по отношение на майчинство, детски, подкрепа на ученици първата година, допълнителни програми за извънкласни дейности. Всичкото това се събира в една 20-та от заложеното в капиталови разходи. И те ни казват, ами вижте какво, тия 9 милиарда ние не можем да ги пипнем, но не можем и да ви дадем на вас тази една 20-та, която сте заложили. Тук има дълбоко противоречие, което показва и може да бъде изтълкувано последния начин. Колкото можем ние ще дадем на фирмите, които се интересуват от тези 9 милиарда, и това са строителните фирми, и това са фирми по обществени поръчки, защото те са тези, които стоят отсреща. Но ние няма да ви дадем дори най-малкото, което е свързано с подкрепа на хората. И това е в дълбоко противоречие с това, което беше обещавано по време на предизборната кампания.
6: Защото вие сте били оставяли парите в чекмеджетата и те спирали с този метод. Това става и 24-та и 25-та година.
5: Ако това беше вярно, тогава за 27-та година техният бюджет трябва да бъде с под 3%, защото всичко ще е изчистено, както казват те. Вместо това те ни казват, ама чакайте, ние имаме още много да доплащаме. Тук има противоречие.
6: За какво ще бъдат използвани тези пари? Казвате да се дадат на едни определени фирми.
5: Както казах, зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, които са сключени с министерствата до момента.
6: Те и преди ли стояха същите фирми, извинявайте?
5: Това, което е по отношение на поръчките. Тук има следващо противоречие. Министър Шишков казва, имаме някакви ужасни договори, наследяваме всичките, ще ги провериме, нищо няма да платим, ако то не е правилно извършено.
6: Спряна е поръчка за над милиард, каза тук на вашето
5: Добре,
6: място, министър
5: Шишков. Тогава защо държиме 9 милиарда, за да се платят всичките тези, които ги проверяваме? Или всичките са наред и тогава трябва 9 милиарда, и тогава какво проверяваме? Или ако ще ги проверяваме, очакваме от тях част да не бъдат изпълнени или поне да бъдат забавени, защото трябва време да се проверят. Така че в обясненията, които дават управляващите, има вътрешни противоречия и това, което аз съм предсказал в пленарна зала е, че дефицита в края на тази година ще бъде значително по-малък от това, което в момента ни обясняват. Няма да бъде 5,7. По наши оценки ще бъде около 4%, толкова колкото между другото и Европейската комисия беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме е един театър, в който финансовия министър и правителство ще ни обяснят, видяхте ли какви мерки взехме, така че вместо 5,6 да ни бъде 4% дефицита. Ама в бюджета няма никакви мерки. Ако погледнете...
6: Чия сметка е този театър? Ако сега ще ви кажа, само за театър?
5: Сега ще ви кажа за чия сметка е. Когато кажете, че вие сте в много голям дефицит, когато кажете, че трябва да вземете много големи дългове, 10 милиарда евро в момента, значи това е толкова, колкото искаше и Росен Желязков в началото на тази година. Всички рейтингови агенции и Европейската комисия казват, тези не могат да се справят с техните изчисления с техните сметки. Затова рейтинговите агенции ви поставят под риск и когато тръгнете да вземете заема, лихвите са по-високи. Така че този театър ще бъде за сметка на българските граждани, вие, аз, всички, които ни слушат в момента, защото ние ще трябва да платиме и тези данъци и тези заеми и по-високите лихви заради приказките на финансовия министър. Затова финансовите министри, централните банкери трябва да бъдат изключително внимателни в това, което казват. Нашия финансов министър действа като слон стъкларски магазин, когато прави тези бомбастични изказвания. Това струва пари на държавата.
6: Това бил смелият бюджет, каза тази седмица Кълъв Донев. Ами,
5: смел и безразсъден. То така не се прави. Прави се обратното. Изчислява се много внимателно и се залага това, което е реалистично. Ако истинския разход ще бъде около 4%, тогава залагаш 4% и малко резерви. Затова ние сме предложили нещо съвсем конкретно. Всички фактури, за които те казват, че стоят по чекмеджетата, да бъдат описани. Това го правехме преди в така нареченото приложение 2. Приложение 3 слагахме общинските проекти и всички фактури да бъдат описани.
6: То много критики
5: и тогава
6: има
5: ще е ясно
6: въпросното приложение 3.
5: И тогава ще е ясно кои са, ще е ясно кое задължително трябва да се плати и кое се проверява и всичко останало да го сложим в резерв. Това е предложението, което сме направили. И този резерв тогава можеш и да не го използваш. И тогава ще имаш колко е реалистичния дефицит, а не някакъв изкуствено надут, за да може накрая да се потупаш по гърдите и да кажеш, ей, аз ви спестих.
6: Ама вие го казвате и то звучи по този начин. Те го правят по думите ви с ясното съзнание, че няма да бъде такава сметката на финала, че числото няма да е 5 и 7, а ще е 4 и те си го знаят.
5: Аз не мога да разбера. Първо, аз не мисля, че господин Гълъб Донев има опит с финансите. А опита на двамата му заместник министри в момента всъщност показва, че те самите са склонни към такива изявления. Това и единия заместник министър, и другия са го правили в две различни години. Така че за тях това е характерно. Дали той е подведен от заместник министрите си, не знам. Това, което е още по-интересно е, че ако има свръхразходи, ако нещо не е наред, ма те са ги правили точно тези хора. Финансов министър до вчера беше, айде Теменушка Петкова, ама с нея преди това бяха двете заместник-министри по служебните кабинети. Така че това са хората, които са участвали в този процес. Росица Велкова е директор на дирекция Държавни разходи. От една страна казваме, там нещо не е наред, от друга страна я правим заместник-министър. Тук отново има противоречие.
6: Вие сте започнали тази политика за взимането на дългове, големите бюджети,
5: докато
6: разхищението,
5: дефицитите. Вижте, докато
6: дефицитите
5: бяхме ние, винаги дефицита стоеше на 24 и под 24%. Даже малко намаля. 4 години, в които бюджетите ги правихме ние, екипа на Асен Василев, и ние ги изпълнявахме. Това, което стана миналата година, е от 23,8 да стане на 29,8. Това са с 6% се увеличи дълга на държавата спрямо брутния вътрешен продукт. Това са много пари. И за тях няма как ние да сме виновни.
6: Вие видяхте и Фич с каква прогноза излезе.
5: Да.
6: По този начин навлизаме в дългова спирала, ако трябва да го резюмираме.
5: Да, защото, както казвам, този тип изказвания на финансовия министър, те предполагат, че нещо се случва и съответно тези рейтингови агенции трябва да реагират веднага. Но пак казвам, ако се окаже, че този дефицит не е толкова голям, тогава това не е въпрос само на някой казал едно нещо, друг казал друго нещо, както и във външната политика, между другото. Това означава реални пари, които българските граждани трябва да платят за повишени лихви, за излишни заеми, които са взети, и това нещо тепърва ще излезе на бял свят и ще бъде ясно. По същия начин във външната политика държавите работят на доверие. Когато премиерът ти казва едно нещо, а външния министър ти казва точно обратното и прави точно обратното, това е абсолютна загуба на доверие в способностите на една държава да има последователна външна политика.
6: Вървим към финала на нашия разговор, а доколкото разбираме, нищо от вашите предложения няма да бъде прието между първо и второ четене и бюджета ще бъде гласуван такъв какъвто е следващата седмица. Тогава мислите ли за протести, ако този бюджет е по-лош от този на Желязков?
5: Със сигурност протестите чукат на вратата, но отново да кажа, ние като партия можем да организираме протест. трябва хората отново да разберат, както го разбраха с протестите за бюджета на премиера Желязков, че всъщност се бърка в техния джоб. Когато ставаше дума за правителство на ГЕРБ последното, те изтърпяха 25-та година бюджета. Той също беше с изключително големи разходи. Но когато отново им предложиха от същото, те тогава излезоха на площадите и казаха, това не е приемливо. Сега това, което си заложиха управляващите в момента е следното. Те казаха, за 26-та година ние плащаме масрафа, както казва господин Проданов, но ей сега с бюджета за 27-ма година ще видите как всичко ще бъде управено.
6: Там ще излезе и управленска програма и дефицит в рамките на 3%.
5: Чакаме, те вече 3 месеца чакаме тази управленска програма. Нали бяха готови? Готов означава ти най-много до един месец да сложиш управленската програма, да кажеш, това са ми приоритетите, така ще ги постигна, това са средствата, които са необходими. Нямаме тази управленска програма. Но аз искам друго да кажа. Очакванията, които те поставиха, 27-ма бюджета, който идва след 2 месеца, август, септември, октомври, вече този бюджет за 27-ма година ще бъде по министерствата. Нека да видим всички тези обещания, които даваха и в предизборната кампания, и сега при обсъждането на бюджет 26, какво ще се появи
6: и
5: там?
6: И на финала на нашия разговор, предстои ни есента, предизборна кампания, вече имате ли си кандидат за президент? Сигурно ли е, че ще бъде Андрей Гюров? Има много спекулации за това, дали ще е Кандев, дали ще е господин Дечев, знаете.
5: Да. Това, което ние много ясно през цялото време обясняваме, че ще подкрепим общ кандидат заедно с Демократична България, заедно с Форума за демократично действие. Всеки друг, който го подкрепи, е добре дошъл. В момента очевидно Андрей Гюров е, така да се каже, водещата фигура в това отношение, но той още не е обявил своята кандидатура.
6: Вие ще издигнете кандидатурата му или инициативен комитет, каквото бяхме чули неодавно от генерала Танасов, че това била добрата формула?
5: Това е добра формула със сигурност и ние очакваме кандидатите да се заявят. Така че за момента Андрей Гюров е дал някакви анонси, че ли, вероятно ще се заяви. Ако се заяви, ние ще го подкрепим.
6: А възможна ли е договорка с ГЕРБ за втори тур?
5: Договорка с ГЕРБ на Борисов не може да има за нищо, което...
6: Дори за втори тур?
5: Което е свързано с доверие. Няма договорки там. Ако искат да подкрепят един демократичен, проевропейски кандидат за президент, са добре дошли. Но ние да седнем на една маса след всичко, което се случи с Борисов, нещо да преговаряме, няма да се случи. Казал съм го много пъти, казвам го отново и сме абсолютно категорични в това отношение. Ако тях ги е грижа за България, да подкрепят кандидат-президента, който е проевропейски, демократичен и който ще работи България да се развива като силна европейска държава.
6: Разговорът е с продължение. Благодаря ви.
5: Благодаря.
6: Академик Николай Денков, пред Опорни хора, разделяме се така до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air. Часът е 4.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Дремсизов предстои един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво сме подготвили заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как се възпитава отношението към здравословната храна? Кой създаде алманах на българските учени по света и каква е целта му? В рубриката «Професионалистите» Виктор Дремсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
1: Здравословното хранене е един дълъг процес, който се учи. Ако едно семейство

0: им въобще сблъсък с храната и спрямо това, което им представим за първи път, така ще възпитаваме навиците. Мучи се, разбира се.
1: Как да им представим храната интересно и да им обясним кое е полезно да се яде, кое не е полезно да се яде и в какви количества?
0: О, преди да стигнем до обяснението, няма как да разберат, когато захранваме едно дете или на 8 месеца му връчим близалка, навика започва да се създава. Сладкото инстинктивно е безопасната храна. Любовта към сладкото ни е програмирана. Но с течение на следващите месеци, когато захранваме детето и го учим да яде от нас, зависи на какво го учим. Ако от мъничко то получава здравословна, пълноценна, качествена храна, подбрана храна, мислена храна, ако яде сирене, ако яде месце, ако яде хляб, ако яде плодове и зеленчуци, логично е това да са следващите му избори. Не можем да го опазим, не можем да го ограничим, но можем да го научим да избира. И в следващите месеци в развитието му и годините да обличаме и с думички това, което слагаме на масата.
1: Има ли период, в който трябва да започнем това обясняване на децата? Да му казваме, до сега трябва да ядеш сирене, защото то ти е необходимо за калция. Да ядеш месо, това е протеин, който ти е необходим също, за да имаш енергия. Кога да започнем да обясняваме на децата, не просто е тук съм ти наредил в чинията, всичко трябва да си изядеш, за да си силен.
0: Аз мога да говоря от собствения си опит. Веднага, щом започнем да общуваме с детето, говорим. Не защото трябва да ядеш нещо, а защото това ти дава. Хайде да ядем сиренце, защото от него стават здрави мускулите, здрави зъбките и така нататък. По-голямото предизвикателство е да обясним защо не даваме това, което всички около нас, например, не ядат. Моята дъщеря, когато беше малка, всички около нея ядяха близалки. Аз си казах, виж какво, ще ти купя близалка веднъж, за да разбереш какво е. Но няма да ти купувам близалка всеки ден, защото от това ще ти се развалят зъбките. И това е едно непрестанно повтаряне на едно и също. Да, ние си мислим, че те не разбират. Всъщност те разбират много добре, но понякога ние нямаме търпението и да му обясняваме и да сме систематични в това обяснение.
1: А как се борим с това? Защото ето сама споменахте и със сладкото. Когато опиташ, виждаш колко е вкусно, то те привлича и искаш още и още. Предполагам и с децата. Първата близалка, да, казваш сладко е, хубаво е и ти ще искаш още и още. Но мама не дава, ще ми се развалят зъбите.
0: Защото мама е гаднярка, такава като мен. Ние сме тези, които ги учим, ние сме тези, които поставяме границите. Децата имат нужда от граници. Те живеят по-лесно в граници и растат по-лесно в граници.
1: Трябва ли да изпадаме в някакви крайности, защото някои родители започват да правят алтернативи на това, което децата консумират. Примерно здравословна близалка или сладолет, който е специално направен. И децата си казват, да, ма ние ядем друг сладолет, защото такъв е здравословен, а другите деца този от магазина.
0: Може ли да си позволя думичката извращение? Значи, ако храната, която правим вкъщи е вкусна, няма проблем да правим и здравословни алтернативи. Но ако здравословната алтернатива не става за ядене, няма как да очакваме детето да я заобича и да я захаресва, съответно пък да си я иска. Избягването на крайностите е ключа. Винаги трябва да търсим баланса. Живеем в свят, в който трябва да можем да разсъждаваме и да правим разумни и информирани избори. Нашата роля като родители е да зададем информираността.
1: То не е ли това основният проблем, защото родители се опитват да хранят децата си здравословно и чуваме от децата, ох, пак не искам супа от спанак или не искам броколи да ям, но ти казват, няма задължително, дали е вкусно или не, казали са, че броколите са полезни, например.
0: Айде за Бога, супата от броколи, ако не яде това дете супа от броколи, няма да се срине света и няма да му се срине имунитета.
1: Има тези крайности, да, защото някой е казал, да.
0: Крайността винаги води до обратната реакция. Пак примера с моята дъщеря, тя до ден днешен не яде варени яйца. И какво от това? Тя яде пържени яйца, яде бъркани яйца, яде яйца в сладкиш, яде яйца под всякаква друга форма, но вкуса на сварения жълтък ни харесва. И какво от това? Тя ги консумират под всякаква друга форма. Да, не са любими броколите, да речем, но пък може да си набави това, което е като витамини и минерали в броколите, отред други зеленчуци и плодове, няма нужда да истеризираме.
1: Говорейки за здравословно хранене, колко важен е контролът, защото ето сега и в началото на новата учебна година, която предстои, децата ще тръгнат на училище. И сега родителите, знаете, никотийки, започват се, слагат се, моркови, броколи и децата дали някога ги ядат или казват, а не с паричките ще си купя нещо друго, а това даже не е гаранция, че е изядено. Как да сме сигурни сега?
0: Никога не можем да сме сигурни. Ако сме изградили доверие между себе си и детето, то може да ни върне храната частично изядена. Може да я изхвърли, може да я сподели с някой друг. Но ако даваме кутия с храна,

0: А, защо за Бога даваме и пари?
1: Еми, за да има. Ето някой може да му потрябва
0: за нещо.
1: А нужно
0: ли? За какво е това нещо? Едно дете от първи до четвърти клас, особено пък малките, въобще нямат достъп до лавките. Такива са правилата на училищата, регламентирано е, защото тези деца, те ще похарчат парите за бомбончета и за всякакви дребни лакомства, защото при тях няма чувство за мярка и няма чувство
1: кой да
0: за
1: ги
0: контрол.
1: Пази.
0: Разбира се. Наша работа е да сложим границата отново. Но ако ние искаме да го научим това дете на правилно хранене, не може да му даваме храната и веднага с нея алтернативата, която е лъскава, привлекателна и достъпна.
1: И да му се сърдим после, че е избрал алтернативата, която
0: е
1: по-примамлива.
0: Ние сме тези, които задаваме правилата. Познавам родители по повод програмата за топла закуска, топло мляко в училище. Родители, които недоволстваха, че храната не е качествена, при положение, че беше качествена, беше кофички с кисело мляко и прясно мляко, детето автоматично ги изхвърля, защото мама каза, че това е буклук. В същото време мама осигурява доста сериозна сума за дневни пари, които отиват в лавката за бомбони. И тези бомбони се раздават на целия клас.
1: И как да се справят за дете? Това, откъдето започнахме, за тези хранителни навици. Защото ако едно дете започне да раздава бомбоните, как и другите да имат този инстинкт и да кажат не, вкъщи сме говорили, че ще ми се развалят зъбите или един бомбон, само защото някой има рожден ден и да не го засегнем. Сега няма как да кажем, няма изобщо да консумираш сладко.
0: Не, разбира се. Ние сме тези, които трябва да бъдат възпитавани. Истината е, че не можем да очакваме от децата си нещо, на което ние не сме ги научили.
1: Те попиват.
0: Ама разбира се, ако аз стоя през цялото време на телефона, детето няма да чете книжки. Ако аз ям шоколад, обаче му казвам, яш тая ябълка, че е по-полезна, личният пример къде отиде? Детето не е глупаво. След като е полезно, защо ти, мамо, не ядеш ябълка, а ядеш нещо различно, което видимо ти харесва, а пък не ми даваш от същото. Личният пример е много важен.
1: До каква възраст трябва да инвестираме в това обучение за здравословно хранене? Можем ли да кажем, че до четвърти клас учим детето и после му казваме, то вече е научено, готово е, може да отстоява на изкушенията и ще бъде защитено. Или до 18 години да сме сигурни какво ще даде, то на 20 в университета вече може и с бързата храна да се оправя.
0: Знам ли, аз нямам опит 18 годишни, моят опит стигна до 14 годишно до този момент, но истината е, че това е постоянно усилие. Колкото по-големи става, толкова повече се откъсват от нас, толкова повече можем да разчитаме на това, което сме ги научили, но няма възраст, която казваме, а вече си готов, прави се сам. Никога не си готов и ние като възрастни хора се изкушаваме и после цял живот се борим с килограмите си и защо за Бога изядох този бомбон.
1: Майто виждаме, че България е една от челните позиции по затлъстяване пред децата и не можем да се справим. Лошия пример вкъщи ли, спортуването, което го пренебрегваме.
0: И финансовите възможности. Днешните деца разполагат с много пари. Днешните деца са много сериозни консуматори, на много сериозна целева аудитория за всякакви изкушения, защото те разполагат с много пари. От страх да не са по-различни, да не изостанат нещо.
1: Аз това ви питах, като ми казахте за какво да му давам пари, ами защото другите, като имат и дете...
0: Имат много важно. Те другите ще имат най-вероятно и скъп телефон. Трябва ли ние да купим скъп телефон? Примера, който винаги даваме, другия като скочи от последния етаж, ти скачаш ли от последния етаж с него? Родителството е трудно. И родителството е до живот. Веднъж мама и тати, цял живот мама и тати. Но иска последователност. Не, пак казвам, не може да се сърдим на децата за това какви са те. Това означава да се сърдим на себе си за това, че са такива, каквито сме ги направили.
1: Сега това си мисля, трябват ли някакви програми, които да помагат на родителите да имаме инвестицията в образовани родители по здравословно хранене, за да можем после да си имаме образованите деца. Защото сега, ако те родителите не са образовани и отидат в тази крайност, която вие споменахте, всичко да е забранено, всичко да е вече било строго профилирано, то така можем да накараме детето да се отврати да използвам тази дума от храната.
0: То е точно така. Много ме притеснява, че думичката програма винаги води до неефективност. Особено когато имаме социални мрежи, в които се вихрят се възможни видеа с храна, къде е здравословна, къде е нездравословна, къде е изглеждаща великолепно, не ставаща за ядене. Но да, най-ценното, в което можем да инвестираме, е във възпитаването и в образованието на родителите. За жалост, този процес е много разтеглен напред във времето, защото днешните деца са утрешните родители. Ние много трудно можем да превъзпитаме тях. Можем, но едва ли с програми. за да го направим, те трябва да са проактивни в този процес и да желаят да бъдат превъзпитани. На сила не можем да променим никого. Но ако учим днес децата си да се хранят правилно, и тук училището си върши доста добре работата, и детската градина, образователната система.
1: Те успяха да ограничат максимално. Ето, няма в училищата тези лавки, които бяха преди, сложиха ги максимално на някакво разстояние от учебните заведения. Опитват се, виждаме някакви мерки.
0: И в учебната програма достатъчно се говори за полезни вещества, за коя храна какво ни дава, от какво имаме нужда, за да сме активни и здрави. Това, което ни липсва, е спорт там. Категорично ни липсва спорт, но да, възпитавайки тези деца, те утре ще бъдат едни по-отговорни, по-мислещи, по-смислени родители за своите деца. Но този резултат ще го видим след 20 години.
1: Доколко роля имат и другите членове на семейството, защото
0: всички имат
1: отиваме
0: роля
1: при баба и дядо, и баба и дядо разрешават всичко. Лятната ваканция за няколко месеца, баба прави палачинки за закуска, например, мекици и така нататък.
0: Те мекиците да бяха проблеми, баба раздава вафли и баба раздава...
1: Отваря онзи шкаф, който лавката цяла година е трупала лакомствата и на внучето нищо не може да се
0: няма
1: откаже.
0: Няма контрол. Истината е, че не можеш да контролираш възраст. Мой опит показва, че ако ти през цялото време си се стремил да изграждаш определени навици и попадне детето за една седмица в тази среда и ти си на 300 км, да речем, каквото и да направиш, тези сладкиши ще бъдат изсипани в количество. Единственото, което можеш да направиш, е да приемеш, че е така, и като се върне детето обратно вкъщи, продължавате по същия ритъм.
1: Трудно ли е това, защото ето казвате, инвестираш на 2 години или месеци наред, накрая отива детето за 10 дни, било той на лагер, може на зелено училище и всичко да се
0: не
1: провали.
0: Не е трудно, взривяващо е. От опит го казвам, защото когато наистина си влага усилия и всичките ти усилия за една седмица приключат, ти идва да убиеш някой възрастен. Не можеш, с това продължаваш. От тук на сетнето, където сме стигнали, сме имали оговорка, примерно с дъщеря ми, аз тези неща не купувам. Не ти ги купувам по тази причина. Наясно е с това. Щом отидеш при баба, добре, баба не мога да я контролирам.
1: Има ли разбирането, ето имате личния пример от детето, то какво казвам и тогава искам по-често при баба.
0: Не.
1: Всеки месец.
0: Слава Богу, не беше така. Не знам дали защото имам късмет с дете или защото тя много от мъничка успяваш. Успях да, честно казвам, успях да опазя до година и 8 месеца от шоколад. Тогава една баба развали нещата с един бомбон, но някак си сладкото не беше нейния вкус. Имаше разбиране. Да, трудно е било. Много пъти съм обяснявала едно и също, но стигнахме в момент, в който беше с Войчо си, той беше купил нещо сладко и тя му беше казала, ами аз това ще го пребера за десерт, защото мама е казала, че сладкото не се яде преди вечеря. И на тази
1: но ето
0: възраст...
1: имаме навиците, имаме това,
0: това беше
1: кога
0: на 6
1: е разрешено.
0: Години.
1: 6 години инвестиция в образование и в начин на хранене.
0: Да, и тогава си казваш, успях, в крайна сметка това дава резултат. Има разбиране, но двупосочен е процеса.
1: Можем ли на финала да използваме и сама споменахте социалните мрежи, новите технологии, да поискаме съвет? Ето сега в някои от платформите дори може да има идеи за здравословно хранене. Отделно пък някои от нещата, които се предлагат, изглеждат много красиво, примамливо и децата си казват, ами ето, може и тази супа от броколи да изглежда много хубаво и примамливо.
0: Може, разбира се, стига да не изпадаме в крайности. Нека не разчитаме до безкрайна изкуствения интелект, защото той без естествен интелект е на голямо нищо. Може, всяка идея е добре дошла, всеки опит е добре дошъл. Понякога път може би трябва да сготвим точно това нещо, което сме видяли в социалните мрежи, да се убедим, че то изглежда великолепно, но не става. Или пък изглежда не особено огледно, но пък е изключително вкусно.
1: Много ви благодаря за този полезен разговор. Децата са огледало на родителите си, така че ако искаме те да имат здравословен начин, ние да го водим точно този здравословен начин на хранене. Благодаря много за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Кой създаде алманах на българските учени по света и каква е целта му? В рубриката «Професионалистите» Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
4: Фондация на уморимите създаде първия дигитален алманах с над 1100 български преподаватели и изследователи в топ университети и научни институции по света. Живата дигитална карта цели да свърже разпръснатият академичен капитал на България в доброволна и независима мрежа за споделяне на знания.
1: При нас в студиото е създателят на Алманаха Милена Иванова. Тя е предприемач, също така финансист и председател на настоятелството на фондация Неуморимите. Здравейте, добре дошли!
4: Здравейте!
5: Здравейте!
1: Кажете се, как дойде идеята за този алманах, колко време подготвихте и как пък после ще ни кажете, може някой да се добавя, предполагам, че мога да има и още хора, които да се включват в този алманах.
5: Как дойде идеята? Ние се захванахме с тази работа да... всички знаят, че една трета от България, всъщност от българите, живеят извън България. И тъй като аз 20 години съм живяла извън България, в 6 различни държави, навсякъде съм се срещала с много българи и много успели българи. В един момент, завръщайки се тук, започнах да ровя в главата си идеята за това, а какво, ако ги съберем всичките тия българи, кои българи, започнахме с образованието, защото всъщност това е основата, върху която може да се строи всичко друго. Така с моята съоснователка, говорейки си, казахме, дай да видим... колко ли българи има, които работят на топ ниво в наука по света? И така започнахме. Така че...
1: как ги намирате?
4: Да, до тези българи? Как ги обединявате в този алманах?
5: Така, значи, инспектор Дюдю. Миналата година на 7 юли направихме кик-оф на фондацията. Ние сме много млада организация. И в подготовката за кик-офа си говорихме, защото има много начини, по които можеш да тръгнеш да организираш знанието, което българите по света са събрали. В общи линии за това говорим. Знанието, опита на българи във всякакви сфери, не само науката. И докато си говорихме за това, един от съучредителите на фондацията каза, ами дайте да видим в университетите известните колко българи има. И ние казахме, ами дай да дадем. Една стажантка от Американския университет се присъедини и тя 3 месеца четеше сайтовете на топ университети по света в търсене на български, на имена, които изглеждат български. Хубавото на университетите е, че те са публични институции и на сайтовете им можеш да откриеш всички преподаватели, поне говорим за западните поименно, университети, поименно, с имейл адреси, с специализация, с всичките им трудове. Ако отидете в Google Scholar, може да видите всичките публикации на всеки преподавател. Те се гордеят с това и го промотират през цялото време. Така че единственото нещо е, че никой не може да ти каже този преподавател дали е българин или е...
1: няма националност.
5: Няма. Обикновено това, защото това не е важна информация от гледна точка професионално развитие. Така че там беше, защото като направихме това първо упражнение и като го разказвахме в последствие на хора и ни казваха, ема, AI, не може ли тая работа да я свърши бързо? Аз много ще се радвам някой да ми покаже как AI прочита и открива толкова хора, колкото ние открихме на база на промптове. Не е възможно, защото можеш да хванеш част от хората по признака говори български. Понякога са написали националност, но това е много рядко, защото това е определено в западните институции, не е критерий.
4: Може ли да ни въведете в процеса, след като намерихте така, имената да. На тези хора, какво направихте? Свързахте така, се с
5: значи,
4: тях или какво?
5: В първата фаза открихме 500 души. Важното да кажем е, че за да има някаква практичност в целия процес, ние казахме да видим топ 50 университета в щатите, колко българи ще открием, топ 30 в Европа и топ 30 глобални бизнес училища.
1: Това са ви рамките, първата рамка.
5: Това е първата, което не казва, че това са единствените качествени университети, но ние трябваше да сме практични и да тръгнем от някъде. Съответно, оттам, от тези 110 институции, четейки уебсайтове, открихме около 500 имена. В следващата фаза,
4: селекция.
5: Това, което направихме, започнахме да говорим с други хора. Имаше и други хора, които бяха правили подобно упражнение. И започнахме да консолидираме информацията, която беше вече събрана и от други хора. В момента са 1100. Какво направихме в следващата стъпка, вашия въпрос, е започнахме кампания за свързване с хората през имейл. Най-естественото.
4: Отговаряха ли ви те на имейлите?
5: Много е интересно, да. Любимо ми е това, защото ние в общи линии сме изпратили около 1000 имейла. В момента имаме около 300 души, с които сме в жив контакт. От тях около стотина са вече в общността, т.е. са се регистрирали. И от всичките тези имейл контакти по имейл имаме един единствен негативен отговор от човек, който каза какви сте вие и в общи линии ни затръшна вратата. Нали? Но всички други невероятно някои дори развълнувани, дори тази дума бих използвала. Някои са ни казвали, защото в последствие ние първо пишем имейл, след това правим срещи. Така че ние до момента и около 50 на срещи на живо сме онлайн с преподаватели и вече започваме да говорим за конкретни неща, кой какво иска или би могъл да предостави като своя опит, знание или какво би споделил като време, като наличност и така нататък.
4: В този алманах ще има ли историята на тези хора? Откъде са тръгнали? Как са стигнали до тези университети, до толкова училища в света?
5: Алманаха трябва да се третира малко като телефонен указател. Не телефонен указател, но като справочник, регистър, от който може да последват много различни неща. Ако вие сте млад студент, който прави тук докторантура и ви интересува темата биотехнологии, нещо много специфично, да може вие да се свържете с този човек, който работи на най-високо ниво в университета в Джон Хопкинс, например, в Щатите, и да попитате за помощ или да ви стане ментор, или да започнете да сътрудничите. Един пример от много, но като история, ние няма нужда да събираме историята на тези хора.
4: Аз толкова, имах предвид онлайн... нещо по-различно. Да. Съвсем малко кратко да сте представили в този алманах кратка история на този човек, на този преподавател, за всеки, за да може да придобие представа и след това...
5: Значи, те са регистрирани с титлата си, къде са завършили, т.е. къде са направили собствената си докторантура и къде в момента преподават и каква дисциплина преподават. Оттам насетне.
4: Това ще го има хубавото, като информация.
5: Да, но хубавото на специално на научната среда е, че в Google Scholar ти можеш да влезеш с името на един преподавател вече, като го знаеш и да видиш цялата му научна дейност, всички публикации, с кого публикува, включително и ранг спрямо научната му дейност, къде е. Те са много състезателни всъщност.
1: По-лесно да могат да се ориентират хората и да намерят контакт с
5: това,
1: този преподавател.
5: Това, което ги интересува. Да.
1: Било то през имейл, може би.
5: Това е много лесно. Пишеш името и вече си. Най-трудното всъщност е да се идентифицират имената на българи, които работят. Оттам насетне, като напишеш Милена Иванова, University of Maryland,
1: то излиза веднага. Но те ще знаят вече, че сте българи, че не е, че е българка, не е някой друг. А сега това, което си мисля, има ли някакъв ценз или кой може да влезе в този алманах? Трябва ли защото съм доктор? Може ли само доцент нагоре? Ако съм просто главен асистент в някой университет от тези топ университетите, отговарям ли на критериите, за да се включа?
5: Значи за нас е важно всичкото знание, което има и български адрес, да се събере на едно място.
1: Не гледаме само
5: титлите. Ако вие днес сте млад аспирант, вие утре ще бъдете доктор, професор, академик, дай Боже и така нататък. И това е един път, който трябва да извървите и успешното извървяване на този път обикновенно изисква менторство, изисква работа с други с повече опит. Така че това не е ексклузивна, това е много инклюзивна инициатива, в която ние искаме да съберем и българите от България, и българите отвън, защото ние много често в България говорим за изтичането на мозъци от България и каква огромна загуба това е за нас като нация. Но ако си помислите, ако обърнем монетата, това е най-голямата инвестиция и най-големия капитал, който България има и който към момента ние не използваме и не реализираме. Но ние всъщност имаме научни хора, които правят наука на най-високо ниво в топ 0,1% от университетите на света.
4: Тогава каква е вашата цел, събирайки всички тези хора в този алманах? Как ще могат те да допринасят по някакъв начин с опита, с знанията си, да кажем, за българската образователна система?
5: Тук има две части на това уравнение. Едната е българите оттам и другата е системата тук. И дори не толкова индивидуалните преподаватели тук, колкото системата. Ние направихме форум на 29 юни, на който участваха преподаватели отвън, доста бяха дошли, както и хора от науката в България, както и хора от бизнеса, защото другото, което вярваме е, че образованието трябва да кореспондира и да говори с бизнеса, иначе е самоцелно, може да стане самоцелно. Така че преподавателите българи отвън са готови да предават знание, готови са да дават времето си про боно.
4: Въпросът е абсолютно доброволно да бъде това.
5: Абсолютно доброволно
4: нещо.
5: И абсолютно безплатно, в смисъл не търсят хонорари, за да дойдат и да или да станат ментори на докторанти тук, или да отворят вратите и да покажат начини, по които можеш да започнеш да публикуваш в конкретни
1: престижни издания.
5: Издания, стига да имаш труда, който
1: труда.
5: Е, да. Но въпросът е институционално тук в България какво е възможно в момента и какво още може, ако осъзнаем и започнем да използваме този актив, да мислим за него като инвестиция и актив, какво може да се промени лесно и да започне да се интегрира повече. Защото да ви дам пример с Израел. В Израел, очевидно, те са нация с огромна диаспора по целия свят, с която много активно работят. Един преподавател, който е от еврейски произход и който се озове с Нобелова награда, в същия момент, в който, но който е американец, примерно, или е германец, и който е в топ престижен университет в Щатите или в Европа, той получава покана автоматично от университетите, най-добрите университети на Израел, да получи паралелна, то не е титла, но той да бъде разпознаван не само като преподавател от Харвард, но и преподавател от Тел Авив Юниверсити. И в следващия момент, всеки път, когато се споменава този преподавател с титлата си от Харвард, се споменава и Тел Авив Юниверсити. Това е едно посланничество по света, което
4: популяризиране и на неговата родна страна.
5: Популяризиране в края на краищата на държавата също.
4: Да, така, на родината му.
5: Да, така че...
1: Към финала на нашия разговор, защо е толкова важно да имаме тази свързаност в научната общност? Защото да, казвате, безспорно имаме толкова много таланти, толкова много преподаватели, дори ето в нас българи, които са работили по проекти, и ние последствие разбираме новините и разказваме техните истории, но ако имахме една такава общност, колко важно и полезно е това?
5: Ами ние вече сме в еврото, вече сме в Шенген, ние сме във всичко, нали така, остана ни OECD.
1: Но пак останаме скрити.
5: Така. Въпросът е, че ние вече това, на което много години разчитахме, какво беше конкурентното предимство на България, ефтин, по-ефтин труд. Дори в IT сферата, доскоро, това беше едно от предимствата. Ние не се предлагахме и не се продавахме на света като с таланта си, а с цената си. Но това свърши. Въпросът е от тук насетне с какво се конкурираме към света, какво предлагаме, кой е продукта. И този продукт, който в момента имаме, цена, той няма как да е.
1: Казвате, трябва науката да излезе на преден план.
5: Иновации, наука, иновация не може да бъде търговията сама по себе си. Нали? Така че въпросът е, ако ние не намерим пътя към следващата фаза на икономическо развитие, ще започнем да вървим на едно място. И това
4: нататък
5: е доста болезнено като преживяване. Но добрата новина е, че имаме един актив, за който ние стоим на една купа злато, за която до момента нищо не правим, но тя е там.
4: От тук нататък какви са амбициите с Алманаха? Колко още хора искате да включите? Вие няма да бъдете само от сферата на образованието, нали така?
5: Значи амбицията и тук е малко по-широк разговор отива, защото тогава говорим за фондация Неуморимите, но амбицията за Алманаха е ние на база на тия 1100 имена и на база разговорите, които провеждаме през цялото време с хора. Очакваме, че са над 3000 българите, които правят наука на международно ниво, да, ниво извън България. Така че в сферата на висшето образование много ще се радваме да достигнем до всички или максимума възможен хора в науката и мечтата би била да можем да интегрираме и да започнат това знание и този опит да се връзва обратно, да се свързва обратно с България. По-глобално това, което е вярно за наука, е вярно и за абсолютно всяка друга сфера на икономиката. Една трета от българите работят извън България. В тях, разбира се, имаме много голямо количество високообразовани, много успели, било то в корпоративен контекст, в контекст наука, в контекст изкуство, музика, в контекст абсолютно във всяка сфера, NGO-та и така нататък, медии. Въпросът е, има ли допирни точки и може ли този опит и знания да започне да се връща. Ние не се борим да върнем физически хората в България, защото това в днешно време няма особено значение. Но това, което аз от известно време насам казвам е, че всъщност богатството ни е в това, че ако се замислим, ние сме на един българин разстояние от абсолютно всеки важен човек в света, за който се сетите. Гарантирам ви.
1: Но трябва да знаем кой е българин.
5: Но трябва да знаем кой е българина и да знаем какво да направим с това.
4: Много ви благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В рубриката Професионалистите Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Тази седмица в света на професионалистите ще ви покажем авиацията, но малко по-надълбоко. Реших да ви покажа, да ви разкажа какво работи Тодор Иванджиков. Той е авиоинженер и ще бъде мой учител в това предизвикателство. Здравейте, много ми е приятно.
1: И на мене. Добре дошли.
0: На ваша територия сме, както се казва, пилотираме с самолета и се приземяваме. Но винаги първи въпрос е, господин Иванджиков, какво работи? Какво работи авиоинженерът?
1: Авиоинженера, в зависимост от компанията, в която се реализира, може да работи в инженеринга, може да работи и в ментънса. Авиоинженера трябва да има добрите познания върху типа самолет, типа хеликоптер и вече типа дронове, които се реализират младите инженери.
0: Вече говорим за дронове.
1: Да, защото все повече и повече младежите, които завършват авиация, се насочват и към безпилотната авиация. Специално нашата компания като авиоинженер, аз съм предимно в инженеринговата част, където ние се обучаваме за Боинги, Airbus и големите самолети, как се обслужва един самолет и ние даваме заданието на като компании, като ремонтните бази, като Lufthansa Technik, какво трябва да направят те, как трябва да работят, какво трябва да изпълнят, какъв тест трябва да направят, за да запазим самолета летателно годен.
0: Вие какво казвате? Тук има проблем или това направете като тестове? Това ли са вашите съвети и препоръки като авиоинженер?
1: Когато приемаме един самолет под наш контрол, преглеждаме цялата документация на този самолет и знаеме, както се казва, от А до Я.
0: Всяко болче, винче...
1: Всяко нещо знаем. Всички ресурсни агрегати, всички модификации, всички бюлетини, какво е направено. И от този момент нататък започваме ние да казваме какво трябва да се прави на този самолет, така че да го запазим летателно годен, за да може да лети безопасно. Издаваме работни пакети към ремонтните бази или към инженерите, авиоинженерите, които са на линейното. Линейното означава на пистата, там вече, които бързо трябва да реагират, когато имат дефект по самолета, много бързо да реагират. Когато те не могат да се справят, авиоинженер и механика, който е на пистата, не могат да се справят, те звънят до нас и казват, имаме такъв проблем. Трябва ни работен пакет, трябва ни инструкция какво да правим по самолета. Тогава моите колеги тук, които работят в нашата компания, казват, вие правите съгласно тази процедура, тези тестове, troubleshooting се казва, за да намерим къде е точно проблема. Каква част трябва да сменим или какво трябва да ресетнем, за да не стане да изчистим проблема на самолета.
0: Сега обаче това си мисля, господин Иванджиков, гледам самолетите. Те първо са много различни. Второто, което си мисля, вие буквално трябва ли да познавате всеки един самолет в такива детайли, за да знаете, когато поемете неговата поддръжка, вие отговаряте за самолета?
1: Да. Трябва да познаваме самолета доста добре, затова караме курсове. Аз в момента моята компания има сертификат за всички видове Airbus-и, всички видове Boeing-и, Embraer-и, ATR-и, доста бизнес самолети и малки самолети. Едните авиоинженери, те стоят в офиса, влизат в документацията на Boeing, на Airbus, на компютрите.
0: Отварят дебелите книги, тук виждам.
1: Отварят други по-дебели книги, всичко електронно вече. Това са едни книги на български писатели, които пишат за историята на авиацията. Другите са книги въобще какво е. Аз, защото имам доста менторства на млади инженери и млади пилоти. Тук правим по няколко обучение, разказвам как, защо и как, за да могат да влязат те и да проумеят какво ще правят в бъдещето. Защото едно си представяш нещо, че искаш да станеш пилот, искаш да станеш инженер, но в реалност те трябва да се запознаят с някои детайли. И тук си минаваме през самолета, как се управлява самолета, как се поддържа самолета, кое е важно за самолета, къде е двигателът, кое е крило, как се наричат някои органи за управление, как са разделени като чаптери самолета. Всяка система си има отделен чаптер и най-важно е авиоинженер и механика да знае по най-бързи начин в кой документ, на коя страничка да погледне, за да не губим време и самолета стои на земята и да чака някой те първо да случи къде да погледне.
0: Понеже казахте, че сте ментор на младите и точно тази рубрика е насочена към младите. Mm-hmm. Ако аз искам да стана ваш колега авиоинженер, какво трябва да уча? Ако сега приемам, че съм 12-ти клас, физика ли, математика ли, как да се насоча, за да стана ваш колега?
1: И точно преди 2 часа беше един младеж тук при мен, който завърши 12-ти клас. Моя менти. Той иска да стане по принцип за пилот, но все още не е сигурен, че го приемат за пилот. Така че с него дискутирахме, че може би по-добре сега да кандидатства за инженер. Защото той иска да е цивилен пилот. Ако иска да е военен пилот и военен инженер, това е мястото е долна метрополия, Висшето военно училище. Ако иска да е цивилен, може в Технически университет в София и в Долна Митрополия като студент в Плевен. Хубаво е младежите, които искат да се занимават с авиация, да наблегнат на тематиката и английския. Английския C1 е задължителен. Той вече почти навсякъде си е работен език, който е вкаран. Всичката документация за експлоатиране на самолетите е на английски.
0: А авиоинженерите?
1: Няма значение. Boeing, Airbus, ATR, всичко на английски.
0: Задължително ли авиоинженерите са пилоти или от пилоти стават авиоинженери? Понеже може би са автомобилните състезатели, когато караш все повече и повече автомобила, ти искаш да го ремонтираш, да го оправяш, да го разбираш, да четеш книгите. Има ли тази връзка?
1: Така, по принцип, доста пъти от авиоинженери стават пилоти. Имам при мен даже една девойка, която в момента след 10 години почти решава, че иска да стане пилот. Кандидатства за академията на една авиокомпания, приели се я, така че за съжаление ще загуби, иска да стане пилот. Имам и други колеги, които бяха авиоинженери, станаха след доста години, 10-15 години, решават, че станат пилоти и стават. Те тогава стават най-добрите пилоти.
0: А какви пилоти стават, понеже казахте?
1: А могат да станат пилоти, извинявам се, само да довърша, могат да станат пилоти, които са просто пилоти. Нали, шофьор на самолет, които знаят до някъде нещата, те знаят, но не са влязли в детайлите и тогава в дадена критична ситуация може да има малко по-трудно да реагират, когато има проблем на самолет. Повечето млади хора предпочитат да са в цивилния живот, да няма този, те не са толкова, да кажа, военно. Те искат лежър, те искат спокойствие, да се качат и да си свършат работа и да си отидат вкъщи. Обикновено в някои компании летят 15 дена, 15 дена почиват, други летят 2-3 дена с това почиват, имат някакъв график, който е зададен, така че спокойно може да си знаят плана за този месец, кога ще летят, кога няма да летят. При нас инженерите е по-друго нещо. Ние работим понякога на редовна смяна, както и в инженеринга, но тези, които са на линейното, те са, има и нощна смяна, дневна смяна, където няма значение лято, зима, студено, наистина е неприятно, колегите са подложени и трябва да реагират много бързо. Когато посрещнат самолета, те командира трябва да ми каже, имам проблем с тази система, написва си го в един технико логбук и той трябва в рамките на времето, когато до следващия полет, да опита да оправи самолета. Това е стресова ситуация за тях, много бързо трябва да се ориентират с документацията, трябва да се видя дали има тази резервна част, тези инструменти, за да оправим самолета. Ако не, ако можем, трябва да сменим самолета с друг, ако не може този самолет да... Тук вече инженерната част, особено те, които са на линейното, е доста стресиращо. Тези, които са в ремонтните бази, ние им казваме base maintenance, които правят, т.е. големите прегледи, където почти разглабяме самолета и го сглобяваме. Някой път може да отидем заедно да, в някоя ремонтна база тук с колегите, които са част от нашата асоциация, да видите как един самолет се разтвърля от всякъде и след някакво седмица-две, той е събран отново и е лъснат и е почти като нов.
0: Кое е по-сложно да се ремонтира, ако мога така да кажа, пътническите самолети или военните, за които сега говорихте, понеже те са много различни, но някой ще си каже, сигурно в пътническия повече места, различна специфика им. Кой самолет е по-сложен като авиоинженер?
1: Еднаква е сложността, тук е въпрос на знания и да имаме актуална документация. Много важно е при нас, че хората, които работят, да работят с актуални документи.
0: А тази документация, как авиоинженерите знаят, че има, ако го сравни с телефоните, нова версия, актуализирана версия, нови препоръки, за да знаят, а не, това не е актуалното към този момент, затова трябва да се премине към актуалната документация.
1: Така. Цялата документация е в едни уебсайтове, електронна. Там се влиза винаги и Airbus, Boeing, ATR, всичките производители си поддържат актуалната документация. В нашата компания, това също имаме и като авиоинженерите са тези, които дават летателната годност на самолетите. Това какво означава? Ние имаме сертификация няколко човека и съответно компанията, за да отидем да проверим документа на самолета, да проверим дали са работили по актуалната документация, да видим състоянието на самолета, да огледаме състоянието на самолета.
0: Един такъв самолет, вие казвате, ми сега ще го проверим колко е експлоатационния период, годност
1: всичко,
0: и така.
1: Абсолютно. Проверяваме всички компоненти с ресурс, дали са в рамките на ресурс. Проверяваме, като отидем на самолета, проверяваме за течове, за корозия, за счупени, за изтекли проблеми, коланите на пилоти, колани на стюардеси. Всичко го проверяваме и казваме, попълваме ни големи чек-листове и казваме, окей, разписваме. Този самолет може да лети още една година.
0: А колко време горе-долу преминава този преглед на самолета? Сега никой не си мисли, че за 2-3 часа минавате, гледате, дърпате дали коланите са здраво закачени.
1: Обикновено започваме 2-3 седмици предварително да гледаме документи. 90% е в документацията всичко скрито.
0: Първо документацията, гледаме, после вече физически.
1: Гледаме документа, ние се решаваме в кой момент да отидем и до самолета. Физически ние имаме достатъчно опит, така че в рамките на един ден отиваме и го започваме отляво надясно, отвънка навътре, го оглеждаме, знаме точно какво да погледнем. Ние чек-листовете си ги знаем, изучили сме ги, правили сме го стотици пъти, така че горе-долу правим снимки, като минаваме всичко снимаме с един телефон, камера, заснемаме всичко, така че ако след това, като попълваме чек-листовете, почваме да се мислим, ами тук какво беше, как беше, ние си гледаме снимките, си довършваме чек-листовете след това.
0: Извинете, вие като полицай на место престъпление отивате, снимате всичко, за да е документирано и после си
1: припомнят. Понякога така ни гледат. Особено от авиокомпанията, ама може ли така, може ли това да го пуснем, все пак ние имаме полет? Не, не може. Ние, докато не сме сигурни, че самолетът наистина летотно е годен, не разписваме.
0: Имате ли, господин Маджиков, някакъв случай с вашата работа, с много тежък технически преглед на самолет, който буквално не сте знали какво се случва?
1: Ами ние като консултанти в нашата компания и въобще аз съм един от хората, инженерите, които са направили стотици тест полети. Един от най-тежките ми моменти е било, може би точно когато Балкан, последните полети на Балкан, когато след тежък ремонт на самолета, трябва да направим тест полет да видим този самолет. Дали е окей, дали не е окей. И това вече се случва в Израел. Качваме се с капитан Фердинандов и Чудомиров. Качваме се, излитаме и в момента има една част от теста, когато трябва да изключаме цялата хидравлика и самолетът да стане почти в хоризонтално положение. Подготвяме се, изключваме хидравликата и самолетът скача и тръгва буквално надолу към Червено море, където командира тогава Фердинандов дръпа и аз за първ път виждам как се тича вода под гръба, защото аз съм между двата пилота. Капитан Чудомиров се опитва да ръчно да възстанови самолета, да дойде в хоризонтално положение. Аз на един или два пъти вече наистина виждам, че се разбиваме във водата. И се чуда, пусна ли хидравликата, питам командира, ще следваме командира. Каквото каже, той това прави. Той каже, не, пусна ли го, може да направим да се сринеме. Не пипаш нищо, трябва да... И през това време, Чудомир, по-бързо. А то е много тежко това нещо да завъртиш. Около лимита е около колелото, около 1,5 пъти да го завъртиш до, в едната посока, другата е 2,5. Поне така беше тогава по менюлите. Ние поне 12-13 пъти и буквално на 500 метра от водата, а всички бяхме вир вода, изравнихме самолета. И след това трябваше полека-лека да го тръгнем, да го дигнем нагоре, преди да пуснем хидравликата, за да се включи цялата хидравлика на самолета и самолета да тръгне рязко нагоре, което го чакаме обратния ефект, за да не стане беля. Определено успяхме полека-лека да дигнем самолета, включихме хидравликата, обратно трябваше да върнем всичко ръчно, да настроим така, че самолета да дойде в хоризонтално положение и да безопасно върнем самолета.

0: авиацията как се променя, господин Иванчиков? Защото сега си говорим за самолети, те от големи стават по-малки, а съвсем скоро си говорим вече и за дроновете. Вие само споменахте безпилотните самолети. Това ли е бъдещето на авиацията?
1: Бъдещето на авиацията е просторно. В голямата авиация говорим за свръхзвукови самолети, пак да върнем свръхзвуковия самолет и надявам се другата година да започнат едни финални тестове на свръхзвуков самолет в Щатите, където да мога да стигам от Лондон до Нью-Йорк за един час.
0: Ма това чисто за хората, за организма, как ще им се отрази това с такава бърза скорост? Това ще е като ракета горе-долу.
1: Това ще е точно като ракета. Едно време, когато имаше Кондор, т.е. те летяха за 2-3 часа, колко часа беше полета между Нью-Йорк и Лондон. И беше, да, комфорт на пътницата казва, че е било почти същия. Може би само при самото излитане и минаване на звукова
0: бариера. Ускоряването.
1: Ускоряването, да, го усещат. Надявам се да го усетим и ние след някоя година, защото определено аз съм казал, аз затова не бях толкова голям фен на Airbus 380, който е на два етажа, тежък, голям, бавно се затоварва, бавно се разтоварва, съответно процеса на пътуване ти се удължава заради това нещо. За пътника най-важното нещо е да стигне от точка А до точка Б по най-бързия начин, когато особено говорим за междуконтинентални полети. И наистина това трябва да влезе, надявам се, до няколко години. Работи с от много години, между другото. Една от причините е fuel consumption, т.е. разхода на гориво да го намали до минимума. От горивото, както виждате, покрай тази война пак се дигна два пъти, сега свалят цените.
0: Не, може би ги правя ногата с автомобила, колкото по-бързо караш, по-високите обороти, повече гориво отива, така че колкото по-бързо ще сме София, Лондон, Нью-Йорк, толкова повече гориво ще ни трябва.
1: Така, точно с тази връзка цялата индустрия работи в момента за вкарване на водорода. Водорода е актуална тема вече от няколко години. Аз съм виждал 91-а година на нашето летище дойде Ту-155. Направи един полет, един двигател беше на водород. Него излезе само една пара, което ние само гледахме, не можехме да повярваме.
0: Няма да видим тази бяла ивица, която сме свикнали с самолетите, така ли да разбирам?
1: Ами,
0: ще
1: да,
0: се лишим от нея вече.
1: Ще се лишим от нея, ще бъде съвсем по друг начин. Това не стана последните години, това смятайте вече колко години, 30 и колко години, защото с водорода е доста опасно контакта да не стане взривоопасно. Самите вече тръбопроводи, оплътнения се подобриха страшно много и могат да се направят така, че безопасно да се внедри водорода. Тестват се двигатели, тестват се самолетни системи, така че това е една от тенденциите за развитие на авиацията, да намалиме разхода на гориво, от друга страна да го премахнем въобще керосина като гориво, а да минем на водород и електричество за малките самолети. Доста малки самолети и бизнес самолети в момента се ориентират към водород и електричество. Другата тенденция е безпилотната авиация. Airbus вече тестват полети, излитане и кацане без пилот, само с камери. Самолетите са доста добре оборудвани, а бих казал, че те могат да направят и няма проблеми. Тук е въпросът на психологията на човека. Дали кога ще и как ще свикне, той да се качва, дали ще се престраши да се качи, когато знае, че всичко е една интелигентна система, самолет без пилот те вози и ще закара от точка А до точка Б. В момента може би първо трябва да преодолеем това, че се качваме на коли, които са без пилот. Има ги вече и в Щатите, има ги вече и в Китай, където се движат с по-умерена скорост, много плавно, за сега имало само един инцидент, така че това ще се наложи да имаме таксита, да имаме коли, които ще ни возят и ние ще можем да си пиеме питието и да се возиме. Да нямаме това, което става в България, за съжаление, катастрофи, хора употребили наркотици, алкохол. Това нещо ще го елиминираме по този начин. Така че преодолеем психологията на пътника, да може да лети с самолети, може би и това ще стане. Това е тенденция определена. Покрай тази тенденция, специално за градски условия за сега, се развиват аеротакситата. Дронове, които вече ще могат да превозват и хора.
0: Летящи коли.
1: Летящи коли. Има ги вече и в Щатите, като Joby, като Archer, като Beta Technology. Това са трите най-напреднали технологии, които вече правят тестове в Америка между две летища и ще бъдат сертифицирани. Абу Даби и Дубай са ги разделили две от компаниите. Едната компания е в Абу Даби, другата в Дубай. Искат до края на 2026 да пуснат такситата. Тоест ние да можем да се придвижваме с летящи таксита, вертикално излитане, затова се казва Vertical Takeoff and Landing. Излитаме, те са на ток, екологични пак, говорим за това нещо, и стигаме до дървената точка на 50, 60, 100 км. Надявам се и в България скоро нещо това нещо го въведем, като говоря скоро, 3-4 години. Защото регулациите в Европа са много, много тежки. Ние винаги казваме в авиацията safety first. Но понякога се престараваме в Европа и затова американци и други регулатори са много по-флексибилни да пуснат бизнес. Бизнеса и технологиите се развиват ежечасно, бих казал, не ежемесечно.
0: А новите технологии, към финала сме господин Имерджиков на нашия разговор, но новите технологии, те могат ли да са полезни? Изкуственият интелект, има ли този страх? За какво да ставам авиоинженер? Изкуственият интелект за 20 минути ще прочете голямата документация, ще ми каже къде е проблема. Ако самолетите няма да се управляват от пилоти, то тогава за какво да ставам пилот, ако след 5 години може да стана без работа? Има ли такива страхове или прекалено напред мислим в времето?
1: Имаме голяма нужда от пилоти и последващите 30 години аз не виждам да спреме това търсене и на инженери, и на пилоти. Мога да кажа на младите.
0: Учете,
1: има много интересно и много динамично. Днеска човек, който не е бил в авиацията, влезе в авиацията преди 2-3 години от съвсем друг бизнес. Вика, аз не мога да мръдна вече от тук. Има нещо в авиацията, което те държи, адреналин ли е, любов ли е, красотата към летене ли е. Това, че е нещо, което се отлепа от земята и наистина някои хора не могат да разберат аеродинамиката на самолет, как това голямо нещо лети, как се движи, как маневрира. Интересът е голям и хубавото е, че през цялото време учиш нещо. Ние сме като докторите, които никога не спираме да учим.
0: Преди колко години вече си казахте, ми ще поема по пътя на авиацията?
1: Ами бях някъде 10 годишен, като се запали това нещо. Имаше Ан 24, където моята майка, нейните родители са от Горна Ряховица, там е такова. И аз, като се качах на този самолет, като запалях тези мотори, тръгваме, лети и не мога да повярвам как това нещо отлепя, лети, каца, виждах и някои пилоти, стюардеси, щастливи, усмихнати. Викам, това е някакъв много хубав професор, защото всички са усмихнати, като се кача на самолета, слизаме, запознавах се, качахам ако някакъв дете в кабината. И аз наистина така се влюбих в авиацията. Те ми искат да стана пилот, за съжаление няма да минавам през тежък момент в моят живот, когато кандидатствах, взех първа годност, защото бях завършил СМГ-то, спален отлични и така нататък. Генерал казва, не, ако искаш да стани военен пилот, аз казах, нямам желание към военните. И тогава вика, не мога да ти взема за пилот БГА. Към БГА, тогава гражданската авиакомпания, мога да станеш инженер. Аз ми, добре, окей, помънка. Баща ми тренава, връща към София с Требанчето, защото в технически университет София бях прият първите 40 човека без казарма. За първ път имаше тогава, без казарма, ако си от първите 40 човека, аз бях 27 и вика, остави там, махай се от тук. В един момент, обаче минахме 50 км, и аз се върни, вика, помисли. Върнах се и затова му благодаря, че ме върна. Имах късмета, защото при всяка, аз казвам винаги, когато се затвори на врата, се отваря друга.
0: На финала обърнете се към всички наши млади зрители. Какви качества трябва да притежават, за да станат било то пилот, авиоинженер, търпение или много четене, тази искра, която вие виждате и при децата, с които се срещате в училищата. Има ли качества, които са задължителни за вашата професия?
1: Аз вече казах, задължително наблегнете на английския, защото е работен език, дали ще бъдете пилот, дали ще бъдете инженер. Оттам вече въпросът е дали имате страх при кацането. Ако нямате страх при кацането, защото това е най-тежкият момент, когато виждате, че земята се приближава, станете пилоти, ако имате любов към да летите. Ако не, станете инженер, станете ръководител полети. Също и там е много стресово да ръководиш. Математиката е много важна, да знаете защо, как. И аеродинамиката, и съпромата, усукване, всичко е математика в този живот. Ини цифрички, които при някои хора на тази земя или извън тази земя са ни ги поставили, ние само ги поддържаме тези цифри, за да може една машина да лети. Така че математиката е много важно нещо, физиката също. И другото е вече тук дали ще ви трепка. Ако дойдете веднъж, аз винаги мога съм казал моите млади, където ходиме, обикаляме, правихме обиколката на България, заедно с още няколко асоциация, 140 деца миналата година ги качихме, 15 минути да литнат. И тогава видях разплакани деца, където казват, И това не е щастливия ми ден в живота. Аз не знаех, че това е такова чувство. Усетите ли го това чувство, то няма напускане.
0: Много ви благодаря, господин Иванчиков. Много вдъхновяващо.
1: Благодаря, може цял ден си говорим сигурно.
0: Това се вижда в иската. Да. Благодаря ви. Както се казва, следвайте мечтите си, накрилете в авиацията, полет на мечтите, бъдете с професионалистите и следващия път.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air. Часът е 5.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. А ето с какво започваме. Несъмнено темата енергетика се превърна в най-важната през последните седмици и всички знаем защо. Заради Иран, но не само. В първата част на предаването ни гостува един от най-големите енергийни експерти у нас, а именно Богомил Манчев, с когото обсъждаме заплахите пред България и света. Във втората част на предаването си говорим за това как можем да направим бизнеса си по-добре организиран. Гостува ни Вергиния Накова, която има подходящата формула за по-висока ефективност.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят, аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за енергетика в глобален европейски и български мащаб с господин Богомил Манчев, чиято експертиза в тази област въобще не се нуждае от представяне. Здравейте, господин Манчев.
2: Добре.
1: И първият ми въпрос, сегашната енергийна криза, която се породи и вече стана твърде дълбока след ударите срещу Иран и ответните удари, има ли аналог в историята?
2: Такъв аналог няма до сега.
1: Защото имаше коментар...

0: унищожената инфраструктура по време на няколкото диктатури, които я управляват, тя не може да достигне дори 10% от капацитета си.
1: Тоест трябва първо огромни
0: инвестиции. Огромни средства да възстановят
1: и след 5-10 години
0: добива, да. Преработката, пристанища, където да се товарят кораби с петрол. И тогава да кажем, да, вече имаме голям производител на... Може да, той може да замести почти цялото количество, което минава от този пролив.
1: Други коментатори твърдяха, че могат да се правят аналози с кризата по време на израелско-арабските войни, когато също имаше петролна криза
0: тогава
1: за Европа.
0: Тогава не беше затворен този пролив. И тогава, в това време, преди, говорим преди 50 няколко години, 60, няколко от държавите на Обединените арабски емирства имаха нефт и добиваха много нефт, като държавата Дубай, която в момента нефт няма. Обединените арабски емирства имат, Саудитска Арабия има, Иран има, Кувейт има, но Дубай няма. Дубай по тая причина парите, които е натрупал, и има да, малки количества, но не особено количество, парите затова ги превръщат, те затова направиха държавата си туристически център и бизнес център.
1: И сега и това май отида по дяволите.
0: И малко не работи.
1: Не работи малко, да, защото се намира на неправилното място.
0: За кризата е, може би, неправилно твърдение. Ние имаме в момента сериозни смущения в доставките на какво ли не. Включително и на много продукти, които следват от преработката на природния газ и нефт. Не, на първо место аз бих сложил азотните торове, които са изключително важни за селското стопанство, да се изхранваме. И енергията, която добиваме от петрола, за да може да добиваме вода и храна и електроенергия, с което да се движи света. Така че няколко са нещата, но това е началото. Тъй като това е много инерционен процес, тъй като той е много огромен като капитали и съоръжения, нещата, които се бяха повредени вследствие на отговорите на Иран по съседните държави и в Катар, и в Саудитска Арабия, и в Ирак включително, защото Ирак също престана изнасването на нефт по тази линия. Затова има някакво предложение от Европейската общност да се направи петролопровод много бързо между Ирак и Турция, за да може да се заобиколи този пролив. И големите залежи, които, а Ирак има много големи залежи, да омекчат тази криза или да направят, как се вика, поносима.
1: Да, този петролопровод, то пак иска години, докато се създаде или?
0: Зависи, ако го дадат на китайците, ще са месеци.
1: Няма да го дадат, нали сме убедени в това?
0: Не съм много убеден.
1: Защо?
0: Защото и китайците искат да купуват от същия петрол.
1: Добре.
0: Няма аналог в света други компании, освен китайците, които могат да го направят най-бързо.
1: Добре, вие казахте, че това е началото, казахте, че това е...
0: Това има инерция. Да. Случва се нещо, почва да липса, ние почваме да изразходваме държавните си запаси и те почват да попривършват, а ние не ги пълниме. И тогава настава кризата.
1: Добре.
0: Все още не ни е ударила с, как се вика, както трябва.
1: Ясно, петрол, ще има криза, повишаване на горивата, която ще удари върху транспорт, върху всичко, но вие споменахте за азотните торове, малко хора си дават сметка за това от широката публика. Може ли да се стигне?
0: Медицината е заета много, включително от продукти на преработка на природния газ.
1: Може ли да се стигне до продоволствен проблем?
0: Може.
1: Е, това вече е страшно.
0: Да, може, защото азотните торове са най-широко използвани поради причината, че те, когато наторявате обеднели земи, които много активно си използват за изхранване, не натоварват човека. Азотът се разтварва и се консумира спокойно от растенията, без да натоварва човека, както примерно на амониевата си литра. При амониевата си литра ще изядеш много нитрати. Ще направиш страхотно, изглеждаш и зеленчуци, и плодове, или растителност, но тя ще е пълна с нитрати, тя е отровна за човек. Докато азотните торове не тровят човек. Те са основна суровина за отглеждане на храната ни.
1: Как очаквате?
0: И трябва да храним животните с нещо.
1: Е, да. Как очаквате да се развие цялата тая ситуация? Какво влияние ще има върху европейската и оттам и върху българската икономика следващите 5 години, да кажем?
0: И ще направим доста загуби. Тино до сега сме направили и тези загуби трябва да ги отразяваме в бъдещите минуси в бюджет, т.е. да добавяме пари, за да плащаме същото количество. Енергията я превърнем в единици, да кажем, че ние имаме 100 единици енергия,

0: и сме ги плащали за 100, лева, 100 евро днес, утре същите 100 единици ще ги плащаме за 200 евро. Малко ще се намали удара заради това, че върху 200 евро ще има ДДС. И това ДДС ще се връща в бюджета. Но въпреки всичко, разликата ще товари бюджета, но ще товари и хората. Ще обеднеем в някакви проценти. Тоест... Всички. Това заговориме не за България, за цялата европейска общност. Тоест... За цялата Европа, не европейска общност.
1: Тоест, трайно увеличение на инфлацията, трайно увеличение на бюджетните дефицити.
0: И всички сме свидетели, приемаме, че след една година всичко се решава. Почва да си добиваме нормално петрол, петрола пада, ще паднат до някъде цените на горивата, но никога няма да паднат цените на храните и всичко останало.
1: Ясно.
0: Ще сме си внесли външна инфлация, която няма как да си я изнесеме.
1: Да. Добре, връщаме се в България. Явно енергетиката остава основно предизвикателство както за Европа, така и за България. Какво е състоянието на енергийния сектор у нас в момента?
0: Хаос.
1: Защо?
0: Ами защото ние за 25 години не се научихме, че когато правим нещо, а не поглеждаме как то влиза в конфликт или в съдружие с други енергоисточници, трябва да го балансираме. Преди 20 и няколко години аз обяснявах, че не е лошо да правим ВЕИ-та, тогава беше много на мода, както и сега да правим соларни паркове, вятъра тогава също беше на мода, но трябваше да обясняваме на хората колко това струва. Зелените много така удобно и много така политически им помагаха да не обясняват на хората, които казаха, то е слънцето грее, какво, ние не плащаме нищо. А знаете, че преференциалните цени за електроенергията, добивана от соларите, произведени в тези години, е 250 евро за мегават час. А тези, които са направени 12-та година, а тези, които са направени 11-та година, е 300 евро за мегават час. И тези 300 евро за мегават час 11-та година ще изтекат 31-та година, а тези, които са направени 12-та година, ще изтекат преференциалните периоди 32-та година. И ние до тогава ще си плащаме. И декапитализацията на тия 1000 мегавата, които бяха направени за този период, 1050 няколко мегавата солари, още тогава говорихме, че те ще декапитализират държавата с над 25 милиарда лева. Около 12,5-13 милиарда евро. Плащахи ги всяка година.
1: Потвърждава ли се това?
0: Работи. Този механизъм работи безотказно. Защото, както се казва, нищо не може да направиш друго, освен да плащаш разликата. Като натворихме тази небалансирана глупост, най-общо казано, ние създадахме, ак политическата класа, фонд за гарантиране на енергийната сигурност на нашата енергийна система, да, в която, знаете, въведаха 5% върху производители, търговци и върху това, което ти произвеждаш 1000 лева електроенергия, 50 лева внасяш в този фонд. Това бяха 5%, които се...
1: За да е ясно, всичко това влиза в продажната цена.
0: Това точно така дотира тази високата цена на соларите и на вятъра. Вятъра тогава беше определен, мисля, че на 120 евро. И малките водни електрически централи бяха около 100 евро. Тогава енергията беше 35 евро, която беше да продавахме. Нямаше още свободен пазар, но толкова продавахме по границите на България с другите държави и вътрешната цена беше толкова. Минаха години. Появи се, нали, хубавото решение, което взеха, единственото хубаво решение, че след 12-та година казаха, който сега прави солари, на свободен пазар, ако обича. Нали, до тогава цените на 1 ват, примерно тези, които са 300 евро до 11-та година, струваше около 4 евро на ват инвестицията. Подключиш. Но 11-та година, тя между 12-та и 11-та година, много рязко падна тази цена и тя отиде около 1,5 евро на ват. И тогава КЕВР измисли една формула как да се плащат, колко затова едните бяха оценени на 300 евро на мегават часа, другите на еди колко си мегават часа, защото на соларите им се даваше възможност да живеят около 15 години, ти да можеш да си върнеш парите около 10-12 години, междувременно не е малка част, трябва да смениш от соларните панели. Всичко това се получи, даже и малко повече се разваляха панели, защото първоначално не бяха с възможности, които са днешните панели.
1: Технологиите
0: хората,
1: бяха.
0: Да, хората започнаха да строят тези, да произвеждат ударно в света, по политически натиск, опитвам да го изяснявам непрекъснато това, тъй като вейтата, които аз не съм против въобще тях, но те трябва да бъдат част от микс, а не да бъдат нещо, което произвежда много ток, когато на теб ти трябва. И като не ти трябва, какво го правиш?
1: Не мога да съхраняваш.
0: А, ние сме, като имаше едно филмче на нашия велик карикатурист и хуморист Донио Донев, Умно село се казва. Да. Там имаше, се появиха лисици, ловджиите убиваха лисиците, не имаше змии, па таралежите, па се развъдиха много таралежите, па змиите изядаха таралежите, па вълците изядаха лисиците, па ловците убиха лисиците, вълците и се убиха себе си. Ние вървиме към убиване на себе си. Като мина тази вълна, тази първата, която беше за преференцията, после се появи отново, че се подкрепя, да се връзва, попаднаха, т.е. да се подкрепя улесняване на привързване към енергийната система на нови соларни паркове, без да се планира от ниво държава как това нещо влияе върху енергийната система. И кой как успя да закупи 1000 декара, 100 декара, всеки прави някакъв соларен парк. Или вятър не, защото вятър никой не прави. Вятър никой не прави. Ние сме направили 780 мегавата тогава по преференциите и до ден днешен не сме забили един колец за нов вятър. Но сега ще почнем да забиваме колците за новия вятър. И това ще се случи. И направихме около 5, почти 6 хиляди мегавата имаме соларни паркове. В момента махам тия хилядата, които са по преференции и около 5 хиляди работят на свободен пазар. И те ги направиха там, където мога да намери место. А не по район, защото ти можеш да намериш место в район, който няма консумация. Ти като я изнесеш тази енергия от парка, като я произведеш, отиде в една подстанция, после трябва да направиш някаква километрична линия, която да изнесе енергията до този, който ще консумира енергията. И ти правиш доста големи загуби.
1: Ама тази километрична линия вече е за сметка на държавата, на държавните...
0: Не, държавата в последствие си взима парите през балансиране, през каквото се сетите и този, който си е направил сметка, че ще си върне парите за 8 години и почва да разбира, че не може да си ги върне за 15 години. И почва отива да се моли на банката, може ли да ми разсрочиш кредита, че аз мисля, че ще правя добив 80 евро, аз не мога да карам 50 заради голямото, многото пари за балансиране, които се дават.
1: Да.
0: И тогава дойде идеята, тя и се движеше идеята, как ние ще, и ти на всичкото отгоре с огромното количество активна енергия, защото соларните паркове произвеждат активна енергия, той затруднява изключително много управление на системата. Затова непрекъснато се говори от системния оператор, че ти трябват големи въртящи механизми, за да произведеш реактивна енергия. Защото уравнението за мощност е активна плюс реактивна енергия и произведението от двете. Това е получаваш уравнението за мощност. Е ти, когато увеличаваш само единия коефициент, той няма как, ти развалиш уравнението, той не работи уравнението. И ние започнахме, въпреки че има изискване към всичките соларни паркове, да има индуктивни бобини, не знам какво да поддържаш косиноси, но ти не въвеждаш индуктивност, такава реактивност, която ти е необходима от въртящите механизми. И няма инерция на системата, ако изключи нещо, примерно изключва един генератор в АЕЦ Козлодуй, тази турбина се върти няколко минути, той продължава да поддържа системата от въйбега си, от това, което времето за спиране, и произвежда някаква енергия и поддържа баланс. А соларния парк изключва веднага. Ама веднага минава облака и той изключва.
1: Е, това не чупи ли системата?
0: Не, взривява я, не я чупи.
1: По-лошо.
0: И ставаме Испания, Португалия, Франция, там те такива случаи, където се служат. Оператора не може да владее системата, тя става нестабилна. И те решиха, че сега другата апогей на човешката мисъл, но тя не е на човешката мисъл, а на парите.
1: На политическата?
0: Не, на политическата. И това, че определени политически лица могат да се домогнат до парите на ПВО-то. И дайте ударно да правиме, какво да правиме? Батерии.
1: Батерии. Да, да, да.
0: Защото е лесно. Караш фургона, слагаш го на полето, връзваш го и за няколко месеца, както ние знаем, вече в България има около 2000 мегавата мощност като батерии. Тази година ще приключи, ще бъдат инсталирани с капацитет от порядка на 5000 мегават часа. 5 милиона мегават часа. Това обаче също не решава въпроса. Защото ти от соларните паркове, които са 5000 мегават, тия, които работят на свободен пазар, слънцето между 10 часа и 16 часа, това са 6 часа, 5000 мегават часа, 5000 мегавата ще произведат 60 000 мегават часа. Там по 5, 6 часа. А имаш 3000, имаш 2000. И, значи на теб ще ти остане една голяма част от енергията, която няма къде да складираш. Ще трябва да я
1: продадеш.
0: Не, да изхвърлиш.
1: Никой как не иска... така да изхвърлиш?
0: Никой не ти я иска. Няма кой да я консумира в този момент.
1: Как се изхвърля електроенергия?
0: Просто се изключват определени панели, не работят.
1: А, в такъв смисъл, да.
0: Това е изхвърляне. И панела, когато не работи, не произвежда електроенергия, той гори с по-голяма скорост. Остарява по-бързо, отколкото когато работи.
1: А, и това са разходи за
0: инвестиции. Ами намаляваш си ресурса на централата. И те затова хората почнаха, значи ти ако имаш 10 мегавата, трябва да имаш 10 мегавата или 15 мегавата по 3 мегават часа на 1 мегават, т.е. 45 мегават часа, за да може 10 мегавата, тия 6 часа, поне 45 мегават часа да сложат в тези батерии. То не е много сложна сметката. Обаче соларите в нас работят между 1300 и 1450 часа. А годината от 8760 часа. Като ги сложиш в батерията, ти не можеш да го държиш безкрайно, за да го слагаш когато ти искаш. Няма как да разпънеш тази енергия в рамките на 8000 часа, както работи Козлодуй, както 7000 часа може да работи Марица Изток. И ти получаваш енергия в дадени моменти, когато най-не ти трябва, и я съхраняваш някъде, т.е. правиш ток, съхраняваш го, имаш една трансформация, после имаш втора трансформация и се опитваш да влезеш в така наречения пазар на балансирането. Влизаш в балансирането. Голямото количество батерии, които създават балансирането, защото в тия часове, които са между 19 часа и 23 часа вечерта, когато трябва да се балансира мрежа, защото малко слънцето залязва, соларните паркове не работят, имаме малко базови мощности, а хората тогава си отидат вкъщи и си включват печката, готват си хората. Да. И товарът става по-голям. Когато ги нямаше тех, нашата държава, че той системният оператор е дължен да балансира, и купуват съседите, и КЕВР направи една методика, че той като купи 1 мегават час в този момент, да кажем за 200 евро, умножава го коефициент по 4, става 800, и съответното количество мегават часи, които той балансира в соларите, на всеки го разпределя, в зависимост от неговата инсталирана мощност. Но по 800 евро за мегават час. Да. Защото той го купна и той трябва да балансира, той иначе няма да му излезе на него сметката. На
1: да.
0: Какво се случва като има батерии? Те започват да покриват част от този върх, но вече не е по 800. Те натискат тази цена и тя почва да става по 200, 300 максимум. И неговата инвестиция на батериите почва да не излиза. И сега са решили, че ако батерията се разглежда като горещ резерв, и тя трябва да държи в себе си примерно задължително 40 или 50% от енергията да не я даваш в мрежата, системният оператор да ти плаща разполагаемост. Защото иначе не им излиза сметка.
1: Ама чакайте, това нали се прави на пазарен принцип? Всичко това.
0: Е, това да чухте да е пазарен принцип.
1: Няма, аз за това питам. Чакайте,
0: това е предложение.
1: Момент.
0: Това е предложение от преди месец, няма и месец.
1: Ужас.
0: Не е прието още, но е предложение.
1: А ще го приемат. Защото там има явно голям интерес.
0: То е интерес умре в неделя.
1: А при изборите, ясно. Няма значение. Добре, един такъв въпрос. Всичките тези закономерности, които са прости математически изчисления от това, което...
0: Системен анализ на нашата енергийна система не се прави, прави се на парче.
1: Защо
0: има асоциация на соларите, има асоциация на вятъра, има там асоциация и сега гледам, че и на батерийните паркове се явяват. И те разбират, че те са необходими, но са вредно зло, когато не са балансирани. Тоест, трябва да има как да се прави, колко въртящи механизми сме направили, какво ще стане сега, когато затвори Марица Изток 1.
1: Тоест...
0: Марица Изток 1 на 8 май
1: всичко това са законно,
0: няма да работи, защото тогава изтича договор, който НЕК се е длъжен да им плаща емисиите.
1: Да.
0: И като не ти плащат емисиите, не ти излиза сметката на свободен пазар. И той какво да прави новия собственик, той вика, иначе ще спра да работи. Както се случи с Марица Изток 3?
1: Между другото, добре, всичките тези инвестиции се вземат на базата на законодателни решения, нали така? Стратегически и за соларите, и за хората тръгват да го правят, след като им...
0: Когато... Не, хората тръгват да го правят, защото никой не е направил план, никой не е никого...
1: Именно това исках да попитам. Тези зависимости и математически изчисления, никой ли не ги е направил, за да ги представи на...
0: Не ги е направил, защото, примерно, трябва някой да седне и да сметне в Добруджа. Да каже, в Добруджа ние може да инсталираме, примерно, 1000 мегавата вятър, защото имаме такава консумация. В Южна България, където може да правим паркове, може да ги правим, да кажем, в Хасковска област и там не е далеч, защото Странджа, не може да направиш примерно повече от 5-600 мегаватта.
1: Ама това е стратегически важно.
0: Защото трябва да правиш там, където е необходимо, а не там, където
1: съгласен
0: ти си стил, че може.
1: Това е стратегически важно нещо. Няма ли институция, която да се занимава с
0: това? Не.
1: Е, Сериозно.
0: Ние като Български атомен форум сме единствената организация, на нашия сайт винаги може да видите. Ние се опитваме да правим този анализ и да обясняваме защо трябва да развиваме ядрената енергетика, колко трябва да развиваме паралелно, как трябва да се развиват вейтата. Ние не казваме, че не трябва да се развиват. Колко трябва да е вятър, как трябва да почнем да произвеждаме водород, за да може да го смесваме с природния газ, за да може да намаляме емисиите си като го горим, защото природния газ е преходно гориво до 50-та година. Никой не го отменил този процес до сега. Това е подписано от всичките държави членки на Европейската общност.
1: Благодаря ви за тези коментари.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
4: България он ер.
5: Добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за една нова възможност пред бизнеса – компаниите сами да измерят организационната си ефективност. Защо растежът често води до подводни камъни и как бизнесът може да премине от интуитивни решения към управление, базирано на данни? Мой гост по темата е Вергиния Накова, изпълнителен директор на Mission Point. Здравей, Вергиния, и благодаря, че прия поканата ни. Повода за този разговор е създаването на инструмент, с който за първи път в България компаниите могат да измерят организационната си ефективност. Кой проблем ви даде идея, че има нужда от такъв инструмент? Какви ваши наблюдения са повода за създаването?
6: Здравей, благодаря за поканата. Последните 10 години ние работим много активно с български компании и международни компании, които оперират на българския пазар. Основно им помагаме да въведат една концепция, която наричаме One Click Организация. Тоест да създадат такъв тип работна среда, в която всичко, което им трябва на техните служители като информация, решение, инструмент, буквално да бъде на един клик разстояние. И в работата си с тези компании, всъщност ние видяхме, че изходната точка, от която започваме, е много ниска. Без значение дали става въпрос за малки растящи компании или за големи установени бизнеси, общо взето проблемите от гледна точка на ефективност са много търсене на информация, много ексели, много имейли, много хора и общо взето, за да можем да структурираме добре целият процес по въвеждане на така наречената one-click организация, колегите в Mission Point стъпиха и на няколко методологии, изработиха този организационен индекс на ефективността, за да можем да съставим много по-добър план откъде точно да се насочим и как да започнем този процес.
5: Сега нека малко повече да разясним за кого е предназначен и как може да се използва. Тоест, как може всеки от нашите зрители в момента, ако реши да провери ефективността на бизнеса си.
6: Да, от тази година ние го направихме отворен и безплатен за български компании. Той е предназначен за компании, които може да са малки, средни, големи, няма значение от размера, няма значение всъщност и от сектора, в който оперират. Индекса минава през 8 основни аспекта на организационната ефективност. Ние го мерим в 3 направления. Т.е. C-левела или така наречените управители, собственици, т.е. хората на най-висши ръководни позиции, как те оценяват своята организация по тези 8 аспекта. Гледаме лидерския слой, т.е. менеджмента, как оценява и съответно нещо, което ни е изключително важно е и хората в организацията, как виждат тези 8 аспекта. И освен, че мерим различните 8 части, ние мерим и разликата между това, което казва управителя, това, което виждат менеджерите и това, което виждат хората. И между другото, до момента това, което смело можем да кажем е наистина без значение от типа компания, има едно между 10 и 15% разлика. Тоест, да, ръководните хора...
5: Даже очаквах да са повече проценти, да честно казвам.
6: Средно е толкова. Да. По различни... сега, по различните аспекти е различно, но горе-долу 10-15% има разлика, което всъщност е малко притеснително, защото защото това още веднъж показва, че може би хората, които взимат решенията в организацията, не са напълно наясно с истинските проблеми, през които преминават хората, които работят в тази организация. И това е между другото казус, който виждаме особено в компаниите над 200 човека, че много често решенията, там един от аспектите е инструменти и дигитализация. А в големите компании там е всъщност най-голямата разлика между това, което висшият мениджмънт смята, че има нужда и е полезно, и това, което хората на място наистина използват.
7: Можем ли малко повече да разкажем как на практика се случва това? Как може да се случи тази оценка? Те имат получават достъп през линк и как достига до всички тези нива? Защото най-логичното е един човек си го отваря на компютъра, да, отговаря и приключва.
6: Всъщност да, анализа минава през различните нива и през различните отдели в организацията. Когато става въпрос за служители, за мениджмънт екип, то е абсолютно анонимен. Ние изпращаме индивидуални линкове на всички хора в организацията. Те имат персонален достъп. След като го попълнят, всъщност ние използваме един AI ниво при нас, който анализира резултатите и след това дава доста детален доклад по тези 8 аспекта и всъщност спрямо различните специфични особености вече на съответната компания.
7: Ти загадна в някаква степен, но на база на опита ти, това, не, което до сега си видяла, кои са най-честите слепи петна или въобще неочаквани проблеми, така да наречем, които лъсват, когато компанията попълни, използва този инструмент? Какво се вижда най-често?
6: Да. Първото, най-голяма изненада, защото в България, така, по дефиниция, ние знаем и си казваме, компаниите не са подредени, повечето, нали, има хаос, трудно се взимат решения, т.е. имаме някакви организационни проблеми. Само че първата голяма изненада е, че почти няма компании, които да имат повече от 50 или 60% по този индекс, което означава, че едно 40 до 50% от тяхното време минава в хаос и непродуктивна комуникация. Тоест, това е първата изненада. Менеджерите казват, да, ние знаехме, че не сме ефективни, обаче не знаехме, че сме
7: толкова.
6: Да, че сме толкова неефективни. И следващото нещо, което можем да го видим, е, че има голяма разлика между малки, средни и големи компании, къде са неефективни. Малките компании до 50 човека, ефективността на процесите е около 35%, което е изключително ниско.
7: Тоест, по-малките са още по-неорганизирани,
6: да,
7: от големите.
6: Да, по-малките са още по-неорганизирани и неефективни. Това, разбира се, има причини за това.
7: А какви са според теб тези причини?
6: Първо, не е достатъчна добра мениджмънт култура, не използват толкова, как да кажа, up-to-date инструменти и дигитализация, т.е. има много, особено когато става въпрос в административните служители, много листове, хартия, телефонно обаждане, т.е. много от нещата просто се случват с жива комуникация, което създава още по-голям стрес в системата. Разбира се, тези дигитални инструменти до появата на AI означаваше значителна инвестиция и като време, и като финанси. Сега в момента ние се намираме в един период, в който дава огромен шанс, между другото, да се използва точно потенциала на AI от гледна точка много бързо да се създават такива дигитални инструменти, които да помагат на компаниите.
7: Защо се оказва, че традиционната бизнес метрика е недостатъчна, за да оцени ефективността и въобще процесите в съвременния бизнес?
6: Сега, защо не е достатъчна? Защото само един измерител не може да ни покаже колко добре се справиме. Ефективност всъщност означава какъв резултат постигам, съотнесено към ресурсите, които съм вложил, за да постигна този резултат.
7: Да, може би, извинявай, че те прекъсвам, да, тук, може би е хубаво да вметнем и това, че далеч нещата не касаят само финансовия аспект.
6: Абсолютно. Да. А дори ако гледаме финансовия аспект, т.е. окей, ние гоним оборот X или печалба Y, тук въпросът е как сме я постигнали. Т.е. с колко служителя, с колко вложени ресурси, било то време, било то материални, нематериални ресурси. И нещо, което с теб си говорим в предварителния разговор, което беше и много силна наша мотивация да отворим индекса въобще да бъде безплатен за българските компании, е в края на годината, когато Евростат публикува своите проучвания за ефективност на работната сила, България винаги е в дъното. Нали, ние винаги сме последни. И сега, ако четеме много буквално какво казва Евростат, за, нали, че българските работници и служители са най-неефективни, какво могат да си кажат менеджерите? Ми ето, нали, в България хората са мързеливи, или хората не са мотивирани, или хората не работят, което не е вярно. Всъщност, ние работим толкова, колкото и в Германия, и сме толкова мотивирани, колкото и във Франция, да не кажа и повече. Всъщност, истината е, че работната среда в България не подпомага ефективността на служителите. И това е факт. И всъщност, ако менеджерите искат да постигат повече с този брой служители, трябва да обърнат внимание на начина, по който тези хора, т.е. имат ли процеси, комуникират ли ефективно, има ли правилна структура, която да подпомага постигането на резултати.
7: Разминаването между стратегията на даден менеджер и още на дадена компания и ежедневната работа, като че ли изключително често се случва да се разминават. И защо се получава това?
6: Много често се случва, да. Сега, основни причини, които ние ги виждаме и в резултатите от анализа, когато го направят компаниите. Първо, разпределение на роли и отговорности. Сега средно ще цитирам в български компании, около 46%. Това означава, че половината време ние знаем какво трябва да правим, знаем на кой трябва да се отчитаме, знаем кой трябва да взима решенията. В другата половина от времето, или да кажем от ситуациите, не знаем. Средна ефективност на процесите, т.е. ако примерно има някакъв процес по обслужване на клиенти или взимане на поръчки в магазин или не знам, няма значение какъв е, 34% е ефективността, т.е. в 34% се случва по един и същи начин.
7: Тоест една трета,
6: останалите две трети са импровизации. Тоест аз днес, ако дойда и съм в настроение, ще го направя по един начин, ти ще го направиш по друг начин, което след това контрол на процесите и мониторинг, то също е изключително ниско, защото представете си един менеджер, който трябва да проследява всеки път по различен начин, нали, нещото, което се прави. Така че нали, едното води до другото и не случайно ние имаме 8 точки в този индекс. Те са взаимно свързани и не случайно много добре компаниите преди да почнат някакъв процес по реорганизация. Наистина да знаят откъде да започнат, кое им е най-слабото звено, защото е много трудно ние да вкараме усилия в абсолютно всичко. Наведнъж.
7: Трябва да се започне от някъде.
6: Това
7: е добър преход към следващия ми въпрос, който е точно в тази посока. Как менеджерите да разчитат първите сигнали и кои са те, че има нещо не е наред в организацията?
6: Сега, първите сигнали са в момента, в който след процеса на въвеждане един служител задава рутинни въпроси от типа къде да намеря това, къде да сложа онова. Това веднага показва, че има казус с процесите, има казус с стандартите. Много често, когато последващо работим с компании за подобряване на ефективността и аз ги питам, имате ли процеси? А да, имаме. Те са някъде там, нали, един консултант по ISO преди 10 години на някой сървър стоят и висят, но реално погледнато те първо не са унифицирани, не са разписани, не са въведени по правилен начин, не са въведени така, че да бъдат стандартизирани, т.е. хората да следват един и същи установен ред. След това, разбира се, се започва с управлението на комуникацията и на координацията. Все още много често предпочитаме задачите да се препредават устно, да се задават устно, да даваме устна обратна връзка. Устно да питаме, т.е. аз мога, трябва ми някаква информация, знам къде да си я намеря, обаче тъй като ми е много трудно да стигна до нея, ми е много по-лесно да попитам колегата, пък той после може да попита някой друг.
7: Насякъде има едни такива колеги, които знаят всичко и всички ги...
6: Абсолютно. Да. И всъщност това, което виждаме, че българските организации изключително много зависят от хората и потенциала на хората. И ние тук вечно търсим хора. И тези хора никога не достигат. Всъщност голяма част от менеджерите трябва да насочат фокус върху изграждане на структура, на процеси. И за да могат да създадат такава среда, че на хората да им бъде лесно да работят. Т.е. те да работят благодарение на организацията, а не въпреки дезорганизацията.
7: А как индексът подпомага това? Нека да обърнем малко повече внимание на това.
6: Първото нещо е, че отваря очите на менеджерите, за да могат да видят наистина ситуацията такава каквато е, но не само през техните очи, а през очите на останалите хора в организацията, защото това е една своевременна 360 градусова обратна връзка. В компаниите е много популярно ръководителите всяка година да дават оценка 360 градуса на служителите. Но всъщност до момента няма нито един инструмент, в който служителите да дадат такава 360 градусова оценка не само на менеджмента и на прекия си ръководител, но и на работната среда, в която работят. Второто нещо, по което помага, е, че всъщност човешкия потенциал не е част от този индекс. Ние обръщаме поглед към менеджерите наистина от гледна точка на процеси, на структура и организация.
7: А не на специфики.
6: А не на спецификите на хората, защото тези специфики винаги са една такава патерица и извинения. Тоест аз не мога да си свърша работата, защото нямам подходящи хора. Или не мога да си свърша работата, защото врагиня не е достатъчно мотивирана. Или не мога да си свърша работата, защото врагиня и дарена не се разбират и те не си комуникират. Това е много ниско ниво на менеджмент и на управление и мисля, че българският бизнес вече е достигнал момента, в който да отиде в следващото ниво, нали, да заиграе в висшата лига. Тоест, не градим организацията на базата на човека Х, Y и Z, ако той си тръгне, аз имам огромен проблем в моята организация, градя бизнеса на базата на структура и на процеси и на вътрешно ноу-хау.
7: Ако се опитаме сега да направим едно предсказание, тъй като вероятно доста повече компании ще измерят своята ефективност, къде според теб ще се окажат най-слабите звена на българския бизнес по тези 8 критерия, 8 индикатора?
6: Да, ние го правим последните 6 години. До момента беше затворен единствено за компании, с които сме работили, общо взето от порядъка на около 300. Нашата цел е тази година да направим минимум 1000 анализа, за да имаме много по-голяма извадка и съответно да го правим всяка година, за да можем тогава да надграждаме.
7: Но може би вече виждаш на къде вървят нещата.
6: Къде вървят нещата, да, и всъщност, знаеш ли, те не ме изненадват, защото преповтарят това вече, което сме видяли, само че на по-голям мащаб. Трите, обобщено за българските компании, трите най-ниски фактора, структура и роли, кой за какво отговаря, кога отговаря, за какво взима решения, за ако имам проблем, кой питам, т.е. кой къде се намира в организацията. Въпреки, че всички имаме позиция, всички имаме длъжностна характеристика, но има голяма разлика между кутийката, която някъде е написана и това, което се случва вътре в самата компания. Структура, роля и организации едно от най-низките. Процеси и стандартизация на процесите изключително ниско, може би най-ниския изобщо, ако сред малки, средни и големи компании и комуникация и координация. Но тук има нещо много важно, че всъщност лошата комуникация и координация е като скачен съд с лошата организация. В смисъл, колкото по-лоша организация, толкова по-лоша комуникация и обратното. Така че това са трите най-проблемни зони. Между другото, това са и трите зони, които много бързо могат да се подобрят, ако има фокус в тях конкретно.
7: А има ли компании, които откровено са те изненадали с резултатите си и от кои сфери са те?
6: Има няколко компании, между другото, които откровено са ме изненадали. Те са в различни сфери, между другото. Имаме производствена компания, която е извън София, но е лидера в сферата, която работи. Техният индекс е 73, което е изключително високо. И всъщност управителя беше много изненадан. Той в началото каза, ние сме тук, нали, в провинцията по-консервативни, но всъщност техният индекс беше толкова висок, първо защото имаха наистина много установени процеси. Практиките, които сега ще кажа за Lean Management, който е в производството, тъй като производствена компания бяха взели тези практики и ги бяха вкарали в администрацията, което мен изключително ме учуди и всъщност много ме зарадва. Така че те са в производството и имаме още няколко компании, които са в различни сектори, но не са много. Всъщност повече ме изненадва това, че как да кажа, цялостния резултат е много по-нисък. В началото, когато ние започвахме, преди 6 години, когато го въвеждахме, аз лично очаквах да бъде много по-висок. Но това, че около 50% средно, вече не ме изненадва, но всъщност това дава и голяма възможност, между другото. И много голяма конкурентна възможност за менеджерите, които могат да си кажат, добре, с същия ресурс, реално погледнато, ако насоча усилия да подобря това, това и това, аз мога да постигна много повече.
7: Тогава вече имаме резултати. Да. Приемаме, че една фирма е направила своята индивидуална оценка, има крайните резултати. Как може даден менеджер да стъпи на тези резултати и да предприеме следващата стъпка? Какъв е пътят?
6: Сега, когато една компания направи анализа, ние след това и даваме и детален доклад с follow-up, т.е. какво могат да направят след това. Защото ние анализа го правим и по нива, т.е. служители, менеджмент, висше ръководство, го правим и по отдели. Защото всъщност нещо, което виждаме в големи компании, че много често, казвам големи компании, над 200 човека, различните отдели си оперират като ета. Много често там и начина на работа, и културата на работа, ако щеш, и процесите, те много варират от отдел до отдел, нали, менеджера какво изисква. Така че първо могат да получат един много прецизен снапшот, буквално като рентгенова снимка, откъде да започнат, нали, кое е най-важното. И след това и гайдлайнс, стъпка по стъпка, какво могат да направят.
7: Добре, на финала, сега то е, със сигурност е ясно, че подобряването на организационната ефективност влияе върху продуктивността на хората, защото ще им улесни живота безспорно и със сигурност ще ги задържи по-дълго.
6: Да.
7: Обаче каква е ролята за дигитализацията и AI на една компания?
6: Така, тук всъщност е нещо много важно. Преди обаче да кажа за дигитализация и AI, едно нещо, което, нали, като каза, влияе ефективността, влияе на хората. Между другото, нещо, което видяхме е, че колкото по-висок е индекса на организационната ефективност, толкова по-нисък е стреса.
7: Сигурно
6: в една компания. Това е нещо, което също ме изненада, защото просто хората не че имат по-малко работа, не че имат по-малко задачи, не че, нали, имат по-дълги срокове, но просто няма толкова допълнителни неща, които да ги спъват и да създават стрес в тяхното ежедневие. А сега относно дигитализацията, защото казах и стреса, и AI, нещо, което виждам, че това също е един много голям източник на стрес. Първо от непознатото, новото, какво е това, нали, ще има ли нужда въобще от хора да работят. Дигиталната, смея да кажа, че дигиталната грамотност въобще на хората в българския бизнес на различни нива, сега в момента обобщавам, не е много висока, което още повече допълва този страх от неизвестното. Нали? Как? Знаем, че трябва да използваме AI, защото сме чували, че другите използват AI, ама къде точно да го внедрим този AI, ама колко ще ни струва, ама кой ще го внедри? Нали? Българските компании имат много спомени от различни дигитални проекти, които са ги започвали, спирали, пак започвали ERP-та, които се въвеждат 2-3 години, пък после не е това, което наистина ми трябва и така нататък. Така че дигитализацията и AI в момента, както са невероятна възможност, така са един много голям източник на неизвестност и на страх. Ние работим по много в момента AI проекти, т.е. въвеждане на различни AI инструменти в компанията. Моя съвет е към менеджерите, които искат да използват AI, е първо наистина много добре да си познават структурата и много ясно да решат по какъв начин AI ще им помогне, защото ако в момента тръгнат да дигитализират хаос, просто ще получат много по-голям хаос. Искам да дам един пример с наши клиенти. Сега завършихме буквално една част от проекта, в който те са изцяло project базирани. Проектови ръководители имат десетина, работят с много крайни клиенти и до момента работата с тези крайни клиенти, за да не изпадам в подробности, минаваше през много документация. Много различен тип документация. Те казваха, ама ние не можем да го унифицираме, защото всеки клиент е различен, проектът му е различен, начинът по който водим този проект е различен, така, така, така. И просто имаме много документация, различен тип документация. И това, което първо те се бяха насочили е цялата тази документация да я вкарат в един AI, който да вади статистики и така, така, така, което общо взето работиха около месец, месец и половина и накрая ми казаха, ама той е такъв хаос, че дори AI, нали, не може ние да му зададеме откъде да тръгне, докъде да стигне да го вкараме в това нещо в процес. И всъщност, когато така помислихме малко по-сериозно и когато казахме, добре, къде се губи ефективността реално при вас, всъщност това, че имаме много документи. Добре, как може по най-умния начин да използваме AI в този случай? Вие как, нали, на какво са ви документите? Разбира се, на Excel. Това е любимия софтуер, нали, на всички български компании. Как използвате този, нали, този Excel? Ами всеки човек си го използва по-отделно, пише си офертите, нали, на Excel, държи си ги при него, няма унифицирана система. И всъщност те имаха нужда от една унифицирана система, която благодарение на AI, техните програмисти много бързо я направиха. Какво искам да посоча с този пример, че не винаги очевидното решение е AI като AI. В смисъл, той има много възможности. И първо трябва да помислим, как да кажа, да си подредиме къщичката преди да вкарваме AI, за да не се случи да инвестираме много пари, много време, да ангажираме така или иначе от малкия ресурс на хората за нови проекти, за нещо, което няма да бъде въведено.
7: Добре, много ти благодаря за този интересен и полезен, вярвам, разговор.
6: И аз ти благодаря за поканата.
7: Това беше всичко от нас, до следващия път.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни са прози две. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Live on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Флагове, рекламни флагове. Тръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира...
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air.
1: Здравейте, уважаеми зрители, на 18 август, вторник, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Аз съм Виктор Дръмсизов. Здравейте и от мен. Ето и акцентите в предаването днес.
1: Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната трябва да бъде договорен тази седмица.
2: Има ли напредък в преговорите между държавата, синдикатите и работодателските организации, ще разберем след минути от Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата.
1: И още, как се родиха българските неонацисти и какви идеи изповядват?
2: Отговорите търсим заедно с професор Александър Кьосев, преподавател по история на модерната култура в Софийския университет „Свети Климент Охридски“.
1: Кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ, тя е Елена. Ели, твой ред е.
3: Здравейте, Мария и Виктор. След малко ще включим пряко кмета на Свищов, за да разберем каква е ситуацията с водната криза там. В предаването ще говорим още и за липсата на лекарства за хората с редки заболявания, както и как ще функционират антидрон системите у нас. Ще представим и нова музика. Това е песента „Заедно“ на Димитър Лазаров. Така че останете с нас. Време е да започваме.
2: Благодаря ти, Ели, точно така. Бъдете с нас до 11.30. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
1: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабито. Време е да започваме.

Добро утро! Тази сутрин ще бъде слънчево, но бързо ще се заоблачи. Температурите ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието от 18 до 20, а в София около 16. Над страната ще преминат последователно хладни вълни. Около обед в Дунавската равнина ще превали слабо, а в южните райони ще бъде ветровито. През нощта ще премине нова облачна вълна, която ще се отрази главно в полетата над Западна България. Ще захладне слабо с 3 до 5 градуса. Вятърът ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в района на Ямбол и Елхово до 38, по морето 30-31 градуса, а за района на София 32. По крайбрежието ще бъде ветровито с разкъсани облаци. Повече се очакват следобед над северната част, но без валежи. Вятърът ще бъде умерен. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 25-27 по южното. Вълнението на морето ще се успокои. Бъдете внимателни с поява на мъртво вълнение. Август месец морето е най-топло, но и най-опасно. Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито. След обед с облаци и условия за превалявания в Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде силен от северозапад със скорост до 60 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21 градуса. Облачни системи от океана разрушават областта от високо налягане над Западна Европа и имат зелена светлина за придвижване на изток към централните части от континента. Над балканските страни бързо ще преминават облаци с слаби валежи и слабо захлаждане. Значителни дъждове се очакват над британските острови и в страните около Алпите, Полша, Беларус и Западна Украина. В сряда ще захладнее слабо със значителна облачност над Западна и Централна България, а температурите по морето ще са около 28-29 градуса. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а показанията на термометрите в южните райони ще достигат до 30-40 градуса. Интересна новина. Дунав отново разкрива мрачно свидетелство от Втората световна война. Заради рекордно ниското ниво на реката край сръбското село Прахово, над водата се показаха останките на десетки германски военни кораби, потопени умишлено през септември 1944 година. В част от тях все още има невзривени боеприпаси, а ръждясалите корпуси затрудняват и корабоплаването. Те са част от конвой от около 200 плавателни съда, потопени умишлено от нацистка Германия. Някои от призраците ни преследват, други ни предупреждават. История, която повече от 80 години лежи на дъното на Дунав. Това е прогнозата за времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Ще получите възможност да се докажете пред себе си. Действайте уверено, но и премервайте възможностите си. Телец, някой близък ще потърси съвета ви. Думите ви ще имат голямо значение. Близнаци. Денят ще ви донесе много комуникация и различни възможности. Възможно е също така интересно ново запознанство. Рак. Семейна тема ще привлече вниманието ви. С откровен разговор ще намерите решение. Лъв. Ще имате неочакван комплимент, който ще повиши настроението ви. В любовта може да имате приятна изненада. Дева. Ще се справите отлично с важна задача. Не позволявайте на дреболиите обаче да ви разсейват. Везни. Очаква ви интересна среща. Някой може да ви предложи ново начало. Скорпион. Не разкривайте всичките си планове. Днес е по-добре да наблюдавате и да изчакате. Стрелец. Отличен ден ще бъде за пътуване, учение или нови идеи. Козирог. Ще получите подкрепа от човек, на когото може да разчитате. Водолей. Неочакван разговор ще ви даде нова гледна точка към важен проблем. Риби. За вас денят ще бъде подходящ за любов и близост. Не крийте чувствата си.
1: Новият механизъм за определянето на минималната работна заплата в страната трябва да бъде договорен тази седмица.
2: Има ли напредък в преговорите между държавата, синдикатите и работодателските организации? Ще разберем сега от Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Здравейте, господин Симеонов.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Добро утро на всички.
2: Ще бъде ли намерен някакъв консенсус по отношение на минималната работна заплата между вас и между синдикатите?
3: Длъжни сме да намерим консенсус, длъжни сме да постигнем баланс в интересите. Това Българска търговско-промишлена палата го разбира добре, но и другите социални партньори се надявам, че ще подкрепят тая линия. Имаме шансове да се разберем по механизма за определение на минималната работна заплата. Нека да кажем, че това не е някакво изобретение на България, а това е задължение по международен договор най-напред, Конвенция 131 на Международната организация на труда, която ние сме ратифицирали през 2018 година и от тогава до сега, нека да кажем ясно и членоразделно, всички правителства, които са били на власт, са неглижирали този ангажимент. Похвално е за това правителство, че се зае с изпълнение на нашите задължения и доста интензивно се работи, доста ангажиращо е поведението от страна на Министерство на финансите. Националната статистика се включи доста отговорно. Надявам се до края на седмицата да се постигне един добър резултат.
1: Какво изчиствате по този механизъм, господин Симеонов?
3: По
1: и вчера
3: този механизъм,
1: до много късно имахте среща.
3: Ще кажа, няколко неща бяха поети като ангажимент от сегашното правителство в началото. Първо, да се премахнат автоматизмите, защото това изключва на участието на социалните партньори. И не трябва да се чудим защо авторитета на някои от социалните партньори спада, интереса към членуване в тях спада, след като те оставят на правителствата след 2018 година по административен път да им се определя минималната работна заплата. Сега това ще се случва разбира се, докато не са приключили преговорите и не е минало през Народното събрание, има какво да свършим, но ще става на базата на 4 елемента в механизма. Те са предвидени в конвенцията, т.е. ние не измисляме нищо. Тези конвенции се приемат с участието на 150 държави, разбира се, само 50 и една се ратифицира, сред които и България.
1: Кажете пак тези четири елемента, кои са?
3: Ние трябва да уточним, всяка страна трябва да го направи, да уточни четирите елемента, какво точно ще включват. За сега се обединяваме и мисля, че това е извървян път. Единия е така наречената малка кошница, издръжката на живота. Втория, така наречената медианна заплата, по която имаше известни спорове вчера. Известни е скромно казано, защото заседанието е продължило до 8 часа вечерта, от 2 до 8. Много сериозни дискусии, но това е пътя към разбирателството. В четвъртък ще ни бъде дадено от национална статистика какво разбират под медианната заплата. Средната работна заплата за страната участва и, разбира се, производителността на труда. По тия четири елемента за сега има съгласие да има възможност да варира договореността по тяхния дял в крайния резултат на определение на минималната работна заплата. Вчера даже стана дума, ние си направихме труда в Търговска палата да симулираме, да разиграем вариант, в който вземаме предвид, познаваме си социалните партньори. Те настояват винаги най-голям дял да има инфлацията в страната. Говорим, това е за първия елемент, малката потребителска кошница. Ние винаги настояваме за това да се вземе предвид нарасналата производителност на труда, нормално, защото и минималната работна заплата трябва да се изработи, трябва да първо да се получат парите във фирмата и тогава да се раздават заплатите.
2: Господин Симеонов, какъв обаче трябва да бъде размерът на минималната работна заплата, за да бъде той адекватен на останалите европейски минимални работни заплати? Защото вчера чухме и предложение от КТ Подкрепа тя да бъде 750 евро, от друга страна от КНСБ чухме между 670 и 680 евро. Какъв е адекватният размер на минималната работна заплата? И на базата на тези критерии, които сега
3: няма
2: казват.
3: Няма да коментирам детайлите и всички предложения на КНСБ, защото те бяха много подробни, просторни и прочие. БТПП, ще кажа само, а и другите работодателски организации не са склонни да приемат каквито е било допълнения. Нека първо да изпълни задълженията си по конвенция 131 с четирите елемента и тогава да мислим други критерии, особено когато България стане
2: една
3: от водещите
2: ли?
3: Страни. Позволявам си да кажа, че те с многократните си повтаряния на различни догонване на нивото в Европейския съюз с издръжката на живота и прочие, това съда на Европейския съюз със свое решение ясно и категорично отмени тази част от европейския документ по справедливите така наречени работни заплати, защото това е намеса в и това е послание е хубаво да стигне до синдикатите, за да си повиши тяхния авторитет, намеса в свободата на договаряне, на колективното договаряне. Също така, с решение на същия съд, в същото решение, се отменя ограничението, което става въпрос за случай в Дания, но то, като има вече прецедент, следващите решения вероятно ще бъдат подобно съдържание, да няма забрана минималната работна заплата при преговорите да не слиза под миналогодишната, което отново ограничение в свободата на колективното трудово договаряне.
1: Това означава ли, че може да паде минималната работна заплата от 620 евро?
3: Да, това трябва да го разберат. За сега. За сега, като че ли не сме постигнали още съгласие, може би това ще остане, да има горна и долна граница за успокоение на социалните партньори, компромис известен с задълженията ни по конвенцията. Но най-добре би било в недалечно бъдеще и тези ограничения да отпаднат. за да може да отговаряме напълно на световните стандарти.
1: А реалистично от до година вие какво увеличение виждате на минималната работна заплата или пък дори, защото се заговори за замразяване, да остане 620 евро, възможно ли?
3: Съмнявам се дали ще остане в този вид, защото прилагането на механизъма, да много договориме скоро, да мине през Народно събрание с съответните промени в Кодекса на труда. Това е условие, нали, за да може да проработи, задълженията на социалните партньори да се променят. Имаме още детайли, които не сме договорили, но които мисля, че имат технически характер, като това първоначалното предложение наше беше периода на преговорите между социалните партньори да бъде юни-август, 3 месеца да бъде дадено, за следващата година договарянето го правим уточнение. Сега, като че ли правителството се престарава малко и иска преговорите да започнат още през май-април, когато обаче нито европейската прогноза за развитието на икономиките ще бъде готова, тя обикновено през юни се подава. Съмнявам се дали националната статистика ще бъде в състояние прогнозата да даде по-рано. Затова, като имаме предвид, използвам тук възможността отново да се обърна към тези, които отговарят за резултата от преговорите от страна на правителството. По сегашните правила, октомври месец трябва да бъде определена с решение на Министерски съвет минималната работната заплата за следващата година. Така че периода, който ние първоначално бяхме предложили юни-август, е напълно 3 месеца са достатъчни. Не е съвсем уточнено дали ще участва и правителството, но ние вчера имахме възможността да дадем нашата позиция, че държавата, така или иначе, тя е социален партньор, не случайно тристранен, а не двустранен съвет, е тристранен съвет, тристранката така наречена, по две причини. Първо, те трябва да са наясно с аргументите на двата социални партньора, представителите на трудещите си и представителите на работодателите, да вземат отношение по тях, за това е тази конвенция, за да може да се чуят и ако има, това също им го предложихме, ако се приеме по някакъв начин, ако има консенсус по размера на заплатата, те да се, какво да кажем,
2: да се
3: откажат от правото си да променят, а да приемат предложението на социалните партньори. Ако няма такова, за държавата остава последната дума, те трябва да бъдат спокойни. Отново, когато няма консенсус, те ще трябва да определят работната заплата през октомври месец.
2: Господин Симеонов, допускате ли вариант, в който да бъде отложен този механизъм, защото чухме и такива предложения за следващата година да бъде определен размерът на минималната работна заплата и чак за следващите години да се мисли за този нов механизъм и всичко, което трябва да влезе като критерии вътре в него?
3: Ами мислим вече 8 години ли става 2026 година. От това мислене много е интересно, че по медиите от време на време се появяват министри на труда, заместник министри в предишни правителства, които започват да дават препоръки, след като са имали възможността от 2018 година насам да свършат тая работа, която това правителство се опитва да свърши. Вярваме, че се случи този път, за да бъдем изправни по отношение на международните задължения. Много добър ход беше, защото при предишните скокове на минималната работна заплата с двуцифрени числа се бяха изхитрили работници и работници, и работодатели да сключват 4-часови трудови договори, пък нека да някой да ги проследи дали започват от 8 часа 4 часа или от 2 часа след обяд. За това благоприятстваше и нормата, която приравняваше 4-часовия трудов договор с 8-часовия. А това обаче беше една кръщяща несправедливост по тези, които са с редовни трудови договори, с 8-часов работен ден за трудов стаж за пенсия да се признава и на тези, които 4 часа работят. Това не е стимул към прилагане на уменията на българските граждани.
1: Но тези текстове са атакувани сега в Конституционния съд. Тези промени са атакувани.
3: Това вече се случи и това е едно от основанията ни да вярваме, че и приемането на механизъм за минималната работна заплата ще се случи.
1: А този механизъм 4 години да действа и след това да се определя отново и да се връща отново на масата на преговорите, добър вариант ли за 4 години да действа механизма?
3: Добър вариант е, са преговорите, защото първо получават мандат синдикатите и ние също работодателите, за търговска палата не е толкова страшно, ако не ни чуят, защото ние имаме милион други задължения за подпомагане на бизнеса в ежедневната му работа, но за синдикатите мисля, че това ще бъде една крачка напред.
2: Господин Симеонов, може ли да обясним на нашите зрители това, което и преди малко вие споменахте, за тези 50% от средната основна заплата, за да бъде минималната работна заплата, което обаче е различно, ако е 50% от брутната работна заплата, нали така? И тук какво не се включва в нея?
3: Значи всички се оплакват от инфлацията в България. Всички плачат, а ако погледна статистиката, за последните 3 или 4 години, може да бъркам, но това е периода, работната заплата в България, средната, е нараства с двуцифрени числа близо до 15% годишно средно. 14,8 или 7, нещо от сорта. Очудвам се, че при тия условия бизнесмените, търговците проявяват някаква мярка и инфлацията е само в 3 до 5% годишно. Много по-голяма би следвало да бъде сега с механизма за минималната работна заплата, защото много хора работят на минималната работна заплата. С тази вече преградена възможност на 4 часа да се получи трудов стаж равностоен на 8 часа, много по-стабилно ще бъде и очаквам да намалее натиска върху цените, т.е. да има по-ниска инфлация.
1: Другият въпрос, който много се дискутира, трябва ли да има няколко минимални работни заплати, съответно по сектори, те да са различни, а не да бъде обща за цялата страна?
3: Ние сме готови на това, ако решат синдикатите, защото все пак са социални партньори. В Норвегия, например, с които имахме няколко годишен двукратно повторен сегмент за запознаване с тяхния опит в колективното трудово договаряне. Там няма минимална работна заплата. Всяка година започват преговорите, работници, работодателски организации, синдикални сядат на масата и с необходимата отговорност подхождат, така че да не се помпа инфлацията, така че да не се обезсилват и източват предприятията с високи заплати или да се затварят предприятия. И там функционира така. Там е възможно във всеки сектор да се направи това нещо. БТПП нееднократно е заявявало, че ние колективно трудово договаряне го насърчаваме, но насърчаваме това да се случи в предприятието. Всеко едно предприятие е различно. Две еднакви предприятия в два региона на страната са с различни условия. Затова препоръчваме колективното трудово договаряне да става на ниво предприятия. Там най-ясно и най-отговорно и представителите на работниците, и служителите, и работодателя могат да подходят така, че нито да се обесилва предприятието с високи заплати, неизработени, да го наречеме, нито пък нивото на заплащане да бъде такова, че да си губят работници, работодателите.
2: Това няма ли да е по-трудната задача, господин Симеонов, за определянето на такава минимална работна заплата за всяко предприятие и да има по някакъв начин несправедливост за работници?
3: Има сега за регионите, за които знаем, че са с висока безработица, с нисък стандарт на живота по много причини. Ще работим в тая посока. Мисля, че и държавата ще работи да привлече инвестиции именно в тези региони, защото традиционно се забравя при представянето на защо, отговора на въпроса защо да инвестираме в България, се забравя да се каже, че в общини с 25% по-високо от средната в България безработица, ниво на безработицата, данък, корпоративният данък, данък върху печалбите на фирмите е нула. Това го няма по света в държавите. И това трябва да се афишира, за да може да инвеститорите да навлезат с по-смели крачки в България. Има данни в инвестициите, ако се проверят, за това, че доверието още в началото на годината към България като място за инвестиции нараства, още преди да е формирано новото правителство, но тенденциите бяха ясни. Не беше ясно дали ще имат, какъв дял ще имат в правителството, но те получиха пълно мнозинство. За едно сравнение, ако не греша, около 58 милиарда са инвестициите в България за първото тримесечие на тази година. Това е цифра по-голяма, има и още над 58. Това е цифра по-голяма от 2025-та като цяло инвестициите, 2024-та и мисля, че и 2023-та. Това е един добър сигнал и е повод за оптимизъм. Естествено, че когато се изпълняват задълженията, доверието в една страна се дига на по-високо равнище.
1: И на финала, понеже споменахте инвестиции, ако имаме такъв механизъм за минималната работна заплата, ще се подобри ли бизнес климата и ще имаме ли повече инвестиции в България?
3: Много е важно и се стремиме за това, слагаме и съгласяваме на долни и горни граници на движението на минималната работна заплата, въпреки елементите четирите, които споменах, защото бизнеса иска да може да си планира за следващата година заплатите, какъв дял от неговия оборот да бъде предназначен за заплати, а това става когато има предвидимост и когато има ясен механизъм, всеки да може да се го изчисли, разбира се, с очакванията, които европейските анализи показват и нашите аналитични отдели.
2: Много ви благодарим за този разговор. Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата в студиото на България сутрин.
1: А ние продължаваме с още важни и интересни теми. Останете с нас. България.

0: България on air.
1: Свищов е изправен пред риск от воден режим заради продължаващия спад на нивото на река Дунав. Водоизточниците в общината са намалели с близо 50%.
2: С последна информация за ситуацията онлайн сега включваме кмета на града доктор Генчо Генчев. Здравейте! Има ли населени места без вода? Да започнем от там.
3: Има. Добро утро на вас и вашите зрители. Здравейте. Ситуацията в община Свищов към момента наистина остава критична. Водоизточниците, особено в населените места на Горна Студена, на село Козловец, вече и включително и село Морава и Кати Димитрово са на критичният минимум. Знаете, че миналата седмица там в Горна Студена обявихме бедствено положение и доставихме вода от държавния резерв на жителите на населеното място. Това единствено това се касае от амортизираната водопреносна мрежа, която загубите са на 90% в населените места.
1: Господин Генчев, да ви разбираме, ако ви разбираме правилно, всъщност не само нивото на река Дунав спада на нивото на река Дунав е причината за този риск от воден режим към този момент.
3: Спада на река Дунав не влияе върху населените места, тъй като те са на дренажни системи със собствено водоснабдяване, не ги касае Дунав. Дунав най-вече касае град Свищов, тъй като водоснабдяването се осъществява от пране и кладенци, които се водоснабдяват от дренирането на терасите на река Дунав и намалянето на нивото на река Дунав повлияе върху тях. От тази седмица допълнително беше включен авариен друг кладенец, който до сега не беше в действие, за да можем да добавим още 20 литра в секунда или 1000 кубика на денонощие в града. В момента е нормална ситуацията и водостоя на съоръженията, но пак казвам, че ако Дунав тръгне да намаля още значително през следващата и тази седмица, нещата отиват към режим на водоподаването.
1: Това, господин Генчев, какво ще означава режим на водоподаването? В определени часове ли хората ще имат вода или изобщо ще спре водата? Дали ни чувате?
3: Да, чувам ви. Режим, надявам се да не стигаме до така критична ситуация, да има спиране цяло на водата. Следиме състоянието, за да можем да максимално да удължиме времето на водоподаването, а не да изчакваме последния момент. Всеки ден оттам информацията от влязлото количество в пранеите и това, което излиза като консумация. Своевременно ще предприемем мерки за ограничаването на ползването на водата, за да може да има за домакинствата. Днеска, нали, искам да съобщя, че днес предстои ни среща, пристига заместник министъра на регионалното развитие, заедно с областния управител, с народни представители от региона, които ще обсъдим ситуацията в Свищов и какви действия ще предприеме. Тази среща е от 13 часа в община Свищов, за да ги запознаем с ситуацията и какви мерки можем да набележим с успешен порядък да се вземат.
2: Имате ли някакъв разчет във времето, до кога може да издържите в тази ситуация? И понеже споменахте за многото аварии, тогава има ли време? Сега лятото се правят ремонтни дейности, за да се отстранят тези аварии по водопреносната мрежа.
3: Точно това е целта на тази.

0: Специално, пак казвам, денонощно наблюдаваме състоянието на водоизточник.
1: Господин Генчев, в кои населени места обаче проблемът с безводието е от години? Знам, че има такива населени места. Вие да ни кажете кои са тези населени места и защо всъщност през тези години по някакъв начин не е решен проблема? Какво трябва да се направи и по вашите анализи?
0: Това е много правилен въпрос. Когато аз започнах преди 10 години, съм направил много ясна картина на ситуацията с водоснабдяването. Тогава щяха да бъдат, ако не са бяха предприели необходимите действия, сега в момента нямаше да говорим за 3-4 населени места, щяхме да говорим за 15 населени места. През годините сме изготвили изключително много инвестиционни проекти, които сме реализирали във всички останали населени места, но не може, нали, само ресурс да бъде насочен само към Свищов. Затова останаха и тези последните села. Община Свищов е изготвила инвестиционни проекти, има избрани изпълнители, винаги сме действали адекватно. От няколко години алармираме държавата за проблемите в тези 3-4 населени места, но за съжаление, нали, с политически кризи и с ситуацията в страната не можеха да стигнат на масата за преговори, за да може да се реши. Това, което община Свищов е разполагала с ресурс като бюджет и като финансови възможности, винаги отстоява дали ще е проектиране, както и сега в момента. Община Свищов отпусна 100 000 евро за каптажа на село Илиево, за село Ореш. Каквото можем със собствени сили да се справим, го правиме и не чакаме, нали, само от страна на държавата, но има неща, които не са посилни само за една община с толкова голяма километрична мрежа. С гордост мога да кажа, че 15-те населени места са сменени всички напорни и довеждащи водопроводи до населените места. Особеният проблем в населените места е вътрешната водопреносна мрежа с хранителните клонове, които са на...
2: Това означава ли, господин Генчев, всеки момент, като се възстанови връзката? Това иска да ви попитам. Означава ли, че тази среща, която ви предстои с регионалното министерство, ще поискате от държавата средства, за да може да помогне и тези 3-4 населени места, където има проблеми и аварии, да може по-скоро да има средства, за да се направят тези ремонти?
0: Разбира се, точно за това е срещата. Аз благодаря на Министерството на регионалното развитие, че откликват на проблемите на общините. Да, пак казвам, че не сме стояли безучастни 3-4 години. Подред ние сме алармирали за проблемите с водоснабдяването.
2: А разчет на парите имате ли, господин Генчев? Знам, че ще ви прекъсвам. Колко пари ще трябва, за да поискате от държавата?
0: В момента на тези участъци, които трябва да бъдат ремонтирани, са около 4,5 млн. евро. Са необходими за подмяната на най-прапиращите участъци в тези населени места.
2: Които държавата евентуално да даде 4 милиона или 2 милиона? Вие 2 милиона държавата, имате ли вие 2 милиона или 4, говорим изцяло от държавата?
0: Абсолютно. Общината няма такъв ресурс, който да извади, да покрие тези строително-монтажни дейности по водопровода.
1: Много ви благодарим, господин Генчев, за това включване в нашия ефир, за това, че ни разяснихте цялата тази ситуация. Следим с особено внимание каква ще бъде ситуацията в Свищов и в останалите населени места и след срещата ви с заместник министъра на регионалното развитие, да видим какви мерки ще се предприемат, за да не се стига до обявяването на този воден режим. Благодарим ви.
2: България сутрин продължава и само след малко ще си говорим за неонацистката организация Кръв и чест.
1: Останете с нас.
3: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ

0: С планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, уведи се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
4: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
5: Трима от общо 18-те задържани при акцията срещу неонацистката организация Кръв и чест в Пловдив вече са с повдигнати обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие.
6: Как се родиха българските неонацисти и какви идеи изповядват? Отговорите търсим сега с професор Александър Кьосев, бивш преподавател по история на модерната култура в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, професоре.
5: Здравейте.
6: Здравейте. Професоре, кажете ни всъщност как такава една групировка пуска корени в България. Какви идеи изповядват те?
7: Нека да кажа две-три думи. Първо за това какво значи думата фашизъм, какво значи думата нацизъм и колко е лошо тези тежки думи да се употребяват лекомислено. Аз слушам как непрекъснато някой го обвинява в фашизъм и това става като медийна дъвка, което е изключително неприятно, защото по този начин ние атакуваме, подкопаваме паметта за Втората световна война и нейните чудовищни престъпления. В Декларацията за права на човека се казва, че тя е възникнала заради тези чудовищни варварски деяния. И по тази причина трябва да сме внимателни с квалификациите. Тази група наистина е неонацистка, защото тя така себе си определя. Има доста други групи, които са в крайно десния спектър и които ние можем да прозираме в такова нещо, но те не винаги се определят като фашистки или неонацистки. Има разлика между нацизъм и фашизъм, това е ясно. Говоря за, примерно, за национална съпротива, говоря за бранител, за офанзива, за Съюза Едълвайс, който първоначално беше оглавяван от Боян Расата, а после го поеха други хора. И в България, и в света, това е много повече младежка субкултура, отколкото някакви ясни политически организации. Каква е разликата? Разликата е огромна. Младежките политически организации се организират около идеи и убеждения, становища, имат някаква ясна декларирана мисия и така нататък.
5: А мисията на тази организация каква е? Сама да търси справедливост?
7: Момент, това ще да кажа. Значи, още при възникването си през 80-те години в Британия, това не е организация, е мрежа. Тоест, тя именно субкултурно образование, където младежите заявяват някакви неща, че са за мъжественост, че са за разправа с насилие, с злодеите, че защитават бялата чест и други такива празни приказки. И формират по този начин една мода, или както е хубаво се казва на български език, лайфстайл, който е свързан с носене на тениски, с рок-концерти, с писания. Тоест, това е една всекидневна дейност, която увлича адски много младежи, които не са непременно неонацисти, но те харесват този лайфстайл. Те харесват да бъдат мъжествени, силни и така нататък.
6: По това ли се увличат, професоре?
7: Моля?
6: По това ли се увличат? От това ли идва тяхното любопитство да стават част
7: така,
6: от такива
7: значи,
6: организации?
7: Вътре в тази субкултура от време на време възникват опити за политическа организация. Например, в британския случай от техните кръв и чест се отделя организацията Combat 18, която специално пропагандира политическо насилие и иска саморазправа с разнообразни вътрешни други. Тоест с емигранти, с черни, с хомосексуални и така нататък. Тоест, това е среда, в която могат да възникнат политически кристализации, политически мобилизации. Българската група възниква късно и тя е доста откъсната от международната си мрежа, но по този модел възниква. Тя никога не е правила опит да става политическа партия.
6: Преди макар... години не е имало ли такива опити?
7: 2013 година има един опит, само че не на Кръв и чест, а на 10 организации, в които и Кръв и чест участва, да създадат националистическа партия, но тя не е регистрирана. Тоест, не е... за сега тази субкултура младежка ражда много шум, много медийна паника и малко практически деяния, като изключим някои престъпления.
5: Но кога преминава границата, професор? Защото само споменахте тениски, символи, концерти. Има това припознаване към част от общност, но кога се преминава границата?
7: Задайте този въпрос на Ален Симеонов, идеолога на ловци на педофили, който е имал намерение да хваща подобни хора. Дали те са реално или хипотетично педофили е друг въпрос. Той само определя.
5: Той не работеше ли обаче с полицията, Ален, по
7: така,
5: някакъв начин?
7: И не толкова да ги наказва, макар че сигурно са поизяли някой бой, а колкото да дава информация на полицията. В този смисъл, ловци на педофили по най-незаконен начин е играла ролята на разузнаване на следствието. И е вършила работа, която следствието трябва да върши, а не ловци на педофили. И те не са имали намерение да убиват никого, според мен. Но ето, че се е случило. И се е случило странна комбинация между подобни убеждения в кавички, по-скоро моди, и лична страст към насилие.
5: Но правим ли връзка
7: с садизъм
5: между младежите от Пловдив и Ален, който преди години заговори за тези ловци на педофили, защото в Пловдив видяхме това зверско действие и стигнахме до смъртни случаи.
7: Организационна връзка не знам да има и мисля, че не е доказана.
5: Но
7: че идейна има, без съмнение. Така, подобни младежи от поколението Z, как въобще се влияят? Те се влияят през социалните мрежи, през Телеграм, през Инстаграм, през Фейсбук понякога, макар че Фейсбук е по-скоро статуска организация вече. Тоест, те има начин по който да попият подобни слогани. Аз не би ги нарекли идеи. Това са лозунги. И те попиват тия лозунги и се опитват да ги реализират. И ги реализират както им падне, така се казва.
6: Професоре, но преди малко споменахте нещо много важно, което казахте, че те не са, най-вероятно не са имали намерението да се стигне до това убийство.
7: Не знам,
6: какво
7: това
6: обаче
7: хипотеза
6: провокира такива действия и през такава идеология ли може да идват едни такива действия, но толкова жестока агресия, в която стигат младежите, че дори да не са планирали нещо подобно, стигаме до този смъртен случай.
7: Вижте, дори в между немските нацисти имало такива, които са били просто нацисти и са извършвали неща по задължение и заповед, и такива, които са били потенциални садисти. Лошо е това, че тази идеология отприщва границите. И тя на тези, които имат садистични наклонности, им дава възможности. Ние не знаем, аз не съм следовател и не мога да кажа какво се е случило там и защо се е случило там и защо съдията беше така потресен от това, което е прочел в следственият документ.
5: Каза, че за 20 години в своята история
7: да,
5: не е виждал такива зверства.
7: Да, очевидно било нещо ужасно. В други случаи, други подобни групи не са вършили такива ужасни неща, макар са вършили противозаконни неща. И
6: се питаме тогава до какви крайности могат
7: така,
6: да стигнат.
7: Но това не е най-важният въпрос, поред мен. Тези младежки групи, включително с техните крайности и дори с това ужасно убийство, не са истинският и единствен проблем. Истинският единствен проблем е до каква степен подобни нагласи имат масова подкрепа в България. Тук данните са много противоречиви. Има изследвания за това дали българското население, социологически, статистически изследвания, доколко е склонно за насилие. И България се оказва една от страните, с която е изключително слабо склонна да оправдава насилието, докато в други страни то стига, одобрението стига до 40%, при нас 11% и 70%. И сме някъде в Европа, сме някъде на последната, долната част на таблицата, която описва това. Тоест, привидно, между българите насилието не се ползва с добър образ. Заедно с това, когато става дума за възмездие, изведнъж се променят нещата и така скажа, получава се одобрение на насилието, което е представено като възмездие. И възмездието към кого е? То е към перфектния враг. Педофилът е перфектния враг. Реален или хипотетичен. Защото педофилът такова едно дете, а детето е това същество, което се бужда към себе си най-много съчувствие. Достоевски е казал, че световната хармония наструва и сълзата на едно малко дете. Тоест страданието на детето е нещо абсолютно. Никой не може да го спори. И когато това се превърне в медийна дъвка, за съжаление, става ужасно. То се бужда справедливите емоции на хората и хората започват да оправдават тези, които са убили педофил.
5: То е интересно, той как се доказва кой е педофил, защото в случая от Пловдив имаме просто желанието за една среща, някаква комуникация, но реалните действия ги нямаме, за да се стигне до това зверско убийство като наказание, възмездие, както вие казвате.
7: Да. Естествено, това е, значи, тук има една взривоопасна комбинация. Има нагласи, масови нагласи в българското население за възмездие, защото институциите не се справят.
5: Саморазправа.
7: Да, и това води до саморазправа и до самоуправство и до поставяне под въпрос на цялата правна система и наказателна система. Тоест, някакви самоогласени хора взимат в свои ръце наказанията и ги извършват от името на народа.
6: И се превръща и в героизиране на
7: така,
6: всичкото отгоре
7: нека да
6: на тези
7: кажем
6: действия.
7: Ясно. Те са самозванци и са престъпници. Това е сигурно. Те престъпват българските закони. И по тази причина трябва да бъдат осъдени. Тук трябва да бъдем абсолютно безкомпромисни и не трябва да се втренчваме само и в единствено в хипотетичното обвинение, че те наказват педофил. Това не е доказано. Има презумпция за невинност в България. И навсякъде по света има презумпция за невинност. Тоест, те не са онази инстанция, съдът, която определя кой какъв е. И по тази причина те извършат нещо абсолютно недопустимо и с това поставят цялата българска правна система и наказателна система под въпрос. И без съмнение, полицията много добре знаела за дейността на ловци на педофили. Защо ги търпява толкова време?
5: Ма тя и за Кръв и чест
7: защо, е знаела. Да, защо арестува хората от Кръв и чест чак сега? Да не би те от вчера да...
6: Те са проверявани през 2023 година.
7: Така,
6: техните
7: много
6: места, които обитават.
7: Тези хора се следят и се знаят. По някаква причина българската полиция ги търпяла. Българското следствие ги търпяло, българската прокуратура.
6: Тук за някакъв чадър ли си говорим, професоре, тогава, като казвате търпяла ги, какво означава да ги търпи?
7: Означава, че не ги е преследвала, не е разбила тази организация, не е арестувала тези, които пропагандират насилие. Тоест, това, което е направено сега, е направено правилно, само че е направено късно. Би могло да бъде направено много по-рано.
5: То е вследствие на трагичния инцидент.
7: Да. Или иначе казано, българските институции толерират крайно десни организации. Това не е никак приятно. И това създава основание на гражданите да кажат, институциите не си вършат работата и така нататък. Тоест, затваря се един порочен кръг.
6: И спираме да търсим причините, защо сме стигнали
7: да.
6: До тук.
7: Без съмнение, българското общество има проблеми. И той има проблеми с различни, от различно естество, икономически, социални, културни, включително расистски и така нататък. Интересно обаче, как се, може би знаете, за, има едно такава, един социологически термин, вътрешният друг. Този в едно общество, който бива мразен най-много. Има социологически данни как се променя фигурата на вътрешния друг от 90-те години до сега. Някъде през 90 до 2006 година вътрешният друг е Рома и ромското малцинство, което е обвинявано в всякакви неща. После, при поредицата от войни, които доведоха до емигрантски потоци, вътрешният друг се оказва емигрантът, който идва в България и извършва различни ужасни неща, макар че всички знаят, че емигрантите не останаха в България. Но образа на емигранта седи като най-омразния. И от 2019 година до сега, т.е. от оспорването и отхвърлянето на Истанбулската конвенция до сега, вътрешният друг са ЛГБТ общността, джендерите и така нататък. И ромите са отишли доста назад в класацията. Т.е. ние сме свидетели на това как вътрешният друг се моделира от някакви мобилизации, от някакви медийни и други сили, от хибридната война, ако искате, и как образа на този, който ние мразим, се променя през годините, без това да има реални фактически основания.
5: А от какво се поражда тази промяна? Защо започваме да мразим повече, както казахте, хомофобията и ЛГБТ обществото?
7: И това е въпрос, за който вероятно трябва да имаме друг разговор и той трябва да бъде не по-малко дълъг и сложен.
5: Това, че те искат повече права, ли виждаме прайдовете, които правят?
7: Да, ние се намираме в ситуация на културни войни, които са от популистски характер. Популизмът представлява идеология, която противопоставя чистите маси, народа, който винаги има право, на елитите, които винаги са корумпирани. И обвинението, елитите, неолибералните елити, защитават различните други, вместо да защитават нашите права. И по тази причина народният гняв през подобни мобилизации, като педофилската, се насочва към така наречените вътрешни други. Сега, в момента, както казах в началото, медийната пропаганда е формулирала образа на перфектния друг, педофила. Няма човек, който да каже, аз защитавам педофилията. Всички знаят, че това е ужасно престъпление.
6: Това е общия враг,
7: да.
6: Така ли?
7: Аз опитах да намеря статистика за това колко педофили има в България. Няма така. Тоест ние не знаем фактите.
6: Колко са открити,
7: да,
6: колко са наказани?
7: Да, ние не знаем дали педофилията е обществена опасност. Знаем един случай, който е абсолютно скандален. И от него правим изводи за, с социологически характер и с политически последствия. Това е много опасно. Тоест, ние не реагираме на фактите, а реагираме на образите.
6: Професор...
7: И тези образи биват манипулирани от ситуацията, в която сме.
6: Отиваме към финала на нашия разговор, но моля ви, кажете ни, как се справят в другите страни с подобни радикални организации, ако си говорим за тази организация Кръв и чест, защото има такива страни, в които като Германия и Испания тези организации са забранени, че дори, доколкото разбрах, има такива списъци, които са вкарани като терористични организации.
7: Да. Кръв и чест е забранена в доста страни. У нас не е забранена, кой знае защо. Сега може би ще направят нещо в парламента по въпроса. Но забраната не е най-добрият начин за справяне. Ако забраниш на младежи една организация, те ще създадат друга. И въобще, по някакъв начин трябва да има промислена културна политика към тези младежи. Трябва да има образование. Трябва да има действия по превенцията на подобни неща, които засягат родители, учители, всевъзможни младежки мрежи, които да специално да наблюдават социалните мрежи и прочее. Например, вчера аз минах покрай площад Славейков и там видях, беше някъде към 9:30 вечерта, огромно сборище от младежи, облечени в черни фанелки, които очевидно се държаха агресивно и викаха по минувачите.
5: Ама не сме забравили проблема с локалите, професоре?
7: Да, искам да кажа, че не видях нито един полицай там. Това са, да ги наречем локали, макар че тази дума нищо не значи. Тоест, има ли някакво наблюдение върху тези групи? Има ли някакво педагогическо сътрудничество между полицията, следствието, учителските съвети и другите образователни
6: организации? Изпуснали ли сме контрол?
7: Така. Аз видях пълен произвол на площад Славейков. Това видях за момент. Дали те са неонацисти или не, въобще не се наемам да съдя. Според мен са просто едни младежи, които искат да се правят на важни. Искат да бъдат забелязани. Само че това е свързано с малко прекалена агресия и това не може да бъде толерирано. Заедно ми казано, става дума за отношение между крайно десни организации, които са съмнителни, може би трябва да бъдат забранявани, масова младежка среда, която толерира и превръща това в мода и в лайфстайл, и нагласи на масовото българско население, които често дават морално право за подобни действия. Това е взривоопасната среда, от която ние трябва да се плашим. И ако се намерят манипулатори и медийни технологии, ако се намерят гении на хибридната война, които знаят как се правят мобилизации, става много опасно.
6: Да видим, професоре, какви мерки ще предприема от тук нататък и правителството.
7: Аз съм анализатор и мога само да анализирам мерки, не мога да предприема. Да.
5: Анализа
7: да
5: го направихме, очакваме институциите. Да. Много ви благодарим за този разговор.
6: А България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за новите антидрон системи, с които вече разполагаме.
5: Останете с нас.
4: България онер.

0: Двете антидрон системи вече са в България, това съобщиха от Министерството на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция.
1: С повече яснота за това как работят новите системи при нас вече е Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Здравейте, господин Иванджиков.
0: Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, добро утро.
1: Разполагаме с тези две нови антидрон системи. Ще очакваме още две, доколкото разбрахме от министъра на отбраната. Общо трябва да станат 10, обаче тези сега, които са в България, за какво ще ни помогнат? Какви ще са ползите от тях?
2: Аксон е сериозна фирма, голяма фирма, Дедрон. Аз преди няколко месеца присъствах на презентация на тази антидрон система, което виждаме насочена към военната полиция, което тази система специално може би доста добра за военната полиция. Тя е модулна, като представлява една антена, на която се прикачат и радари, и камери, и заглушители. Така че не знам точно каква конфигурация е предоставена на Министерството на отбраната. Най-вероятно преди няколко месеца те са демонстрирали, показали, одобрили, направили поръчка, защото това не става днеска за утре да поръчаме една такава система. Винаги има едни изисквания, регулации, които трябва да се спазят на местно ниво, които трябва да се изпълнят. И се радвам, че започва някакво оборудване на нашата армия по някакъв начин и с антидрон системи, които са от сериозни марки. Ние вчера специално от асоциацията, защото те са нашите членове също на асоциацията, пуснахме писмо и към Министерството на отбраната, че има и други антидрон системи, така че може би най-доброто нещо да има повече комбинации между различни антидрон системи, така че да има свързаност и ефект.
0: Дайте да обясним, казахте модул на антидрон система. Това означава, че ще можем да я местим от локация на локация, какво слагаме тази антена, тя ще неутрализира дрона, ще го приземява, ще го унищожава. Как работят?
2: Модулно, това означава, че все пак тя, различни модули се прикачат към тази антена и различни компоненти могат да се сложат. Камерата се завърта на 360 градуса, така че може през цялото време да следи. Радара също може да се върти на 360 градуса покрай тази мачта, както се казва. Тя може да се слага на различни места. Зависимост каква е целта на дадени обекти, на дадена позиция, където, например, стратегически обект, не смятам, че точно за летището може, но за стратегически обекти може да охранява добре обекта. В населени места може би не е най- зависимост каква е конфигурацията, да не е най-практично. Затова казвам, че винаги има специфичност. Понякога има антидрон системи, които са като раници, които могат да се движат, когато и дори охраняват дадени личности. Има такива антидрон системи, които да пазят даден обект, папата и така нататък, те се движат с такива антидрон системи, които са много по-мобилни. Тук не са толкова мобилни, те могат да се предвижат, но се слагат стационарно на дадено място и се охраняват дадена зона.
0: А какво правят сега? Ще неутрализират дрона или просто ще ни кажат къде е този дрон, понеже онзи, който падна край в България, беше много малък и затова ни казаха, не го видяхме.
2: Не е малък този, който падна там покрай Кардам. Доста голям е, но това е друга тема.
1: Чухме такова обяснение, знаете, господин Иванджиков, че малките дронове, точно тези, не сме могли да ги прихванем, включително и Румъния.
2: Просто не сме готови с това нещо. Аз пак казвам, както виждате, Румъния само за последните седмица, може би две, е засякла 100 дрона, като няколко бяха свалени, то са самолети. Надявам се ние да стигнем до това ниво. Тази антидрон система, тя може да го прехвани, да го засече, на лаптопа виждаме, прехващаме, може да го свалиме, да го насочиме някъде да кацне.
1: С тези новите две антидрон системи.
2: Да му заглушим сигнала, наистина да загуби този, който управлява дрона, да спре той да може да го насочва и съответно да видим неговата локация, откъде го управлява този дрон.
1: А тези антидрон системи, сега очакваме следващите две, за да станат поне 4. 10 ще ни стигнат ли обаче, за да, това, което и преди малко казахте, за да стигнем до това ниво, че да се справяме сравнително добре, както го правят Румъния?
2: Вижте, тук трябва много сериозен анализ. Така да говорим с цифри 4, 10, 8... Това е доста лиш от моя гледна точка.
0: Няма санитарен минимум.
2: Няма санитарен минимум. Тук трябва да видим как ще сработим, как ще сработим с комшиите, като Румъния, Гърция, Турция, така че наистина да има пълна ефективност и нашата система с тяхната система, за да покрием границата Черно море, и Румъния, оттам, където в момента идва опасността, и Турция за
1: евентуално. Съобразяваме ли го това, господин Ванджиков? Да, нашите системи да могат да си кореспондират с тези, които са в Румъния, така че да имаме по-голяма сигурност. Да си говорим за гаранция за по-голяма сигурност.
2: Не мога да ви кажа. Надявам се, че трябва с колегите от Министерството на отбраната да се съобразяват с това нещо. Има някакво планиране на развитие. Надявам се повече български системи да бъдат в интеграция с тези, които купуваме от чужбина, защото те са много опции, но е хубаво да имаме наша интеграция, да имаме наши приложения, които да са само наши, за да можем да ги управляваме по наш начин. Когато има чужди софтуери, чужди неща, винаги има някакво чуждо влияние. В даден момент ние трябва да сме независими, затова апелирам български производители и български разработчици на такива антидрони.
1: Да създаваме тук в България.
2: Да, има такива начинания, има такива системи, които се доразвиват. Надявам се на базата с ноу-хауто, което се взема с покупката на такива антидрон системи от чужбина, да се развият и нашите антидрон системи. Имаме добри инженери в тази сфера.
0: Имат ли лимити тези антидрон системи? Колко дронове могат да засекат? Ако има масирана атака с дронове, ще могат ли всичките да прихванат?
2: Всичките зависи колко са хиляди, трудно ще прихванат всичките, и както виждате, войната между Русия и Украина доказва, че няма нещо перфектно. И винаги има пробив, така че ако са наистина много-много, едва ли ще успеем. Но ако са единични случаи, както бяха последните седмица, които видяхме, да, ще го прихване.
0: Ще можем ли наистина това, което казахте, да разберем откъде идва дрона, за да получим информация сега, дали е от приятелска страна, дали е заблуден дрон заради GPS системата или някой умишлено се опитва да провокира страната ни?
2: Да, с такива антидрон системи, които са високо качество, американски, израелски, европейски, може да се засече откъде идва. Но ако е случай, който понякога, когато се хване от друга държава и се пренасочат координати и така нататък, тогава може да загубим цялата информация, която е фактически в GPS-а, той да е объркан вече, да са дадени други координати и така нататък, и въобще да не знаем. Кой го изстрелва този дрон? Дали е бил пленен, дали е бил попаднал при тях, пренастроен. И настроен така, че това производство, дали е било на Украина, на който де, това е само да, предположение, но не е факт. Кой го управлява, кой го насочва.
1: Ако имахме тези антидрон системи преди да се случи попадането на онзи украински, така знаем поне към момента, дрон в въздушното пространство на България, щяхме ли да може да го засечем?
2: Не съм сигурен на 100%, че ще мога го. Може, че го засечеме, може би, зависи къде е сложена тази установка, защото са две установки, кое по-напред да покрием.
1: Да, и сега това е важно, къде да бъдат поставени.
2: Важно е това вече на Министерството на отбраната. Те са най-вероятно имат тактици, хора, военни, които ще преценят къде да бъдат поставени.
1: В какъв радиус?
2: Аз споменах тези зони. В момента с радарите може да са 5 км, нещо от този сорт, специално на тази установка.
0: А ще имаме ли време за реакция? Казвате 5 км, засича антидрон системата дрона, и ако не може системата да го неутрализира, било то да го приземи и да го върне, тогава имаме ли време да го свалим по въздух?
2: Така, тук въпросът е да се направи система, която може да го свали, да го сече автоматично. Има изкуствен интелект също вкаране в тази антидрон системи в софтуера, който управлява, така че може да го прихване и веднага да прецени, че не е. По частотите, по които е кодиран, може да прознае точно какъв дрон идва и да знае как да реагира, да го свали. Разбира се, в момента все повече дали има ракетни установки, дали са с други дронове, които се изстрелват с пушки, да се свали, които го прихващат веднага много бързо. Летят с 400-500, видях вече до 680 км дронове, които летят и разбиват другите дронове.
0: Какво дрон изстрелваме с пушка?
2: Точно така, и разбива другия дрон.
0: Дрон камикадзе.
2: Дрон камикадзе, точно така. Но не бих казал камикадзе, защото дрона, който разбива, може да остане здрав, т.е. да разбие един и след това да продължи да контролираме и да го гони и други.
1: Господин Ванджиков, как преценяваме коя е надежната антидрон система, която да вземем тук в България? Защото и вие споменахте, трябва да имаме различни такива антидрон системи, ако е възможно, за да видим всъщност по какъв начин и коя най-добре работи за нас. Как разбираме коя е надеждната, за да сме сигурни, че максимално имаме в висока степен, хайде да не кажа на 100%, но поне има висока степен гаранция за това, че тази система е сигурна?
2: Да. Това става с тестове и практически с тестове. Може да ми напишат всичко в едни спецификации, не влезе ли в действително и в тестове, в война и така нататък. Аз затова в писмото, което вчера изстрелихме от асоциацията към Министерството на отбраната, да направим наистина, да дадем шанс на всички да направим и тестове, да направим ни като игри, дронове, антидрон системи, с които да пробваме да докажем кое как работи и да видим кое как се допълва с другото, за да направим наистина тази стена, мрежа, по-скоро, която да,
1: скъпо
2: да ни пази.
1: Скъпо ли ни струва това, за да стигаме до този момент, че все още нямаме цялостната система от антидрон?
2: Хубавите технологии са скъпи, това е истината. Въпросът е колко скъпи, колко практични и да намерим, да се намери най-разумният разход, за да ни пази, нали, да не прекаляваме, но хубавите неща са скъпи.
0: Финално, господин Иванджиков, ще купим антидрон система, ще ги доставят, ще ги инсталираме, ще има ли кой да работи и да оперира с тези антидрон системи, а не да си ги купим и да стоят някъде в Министерството и да чакаме кадрите, които ще оперират с тази антидрон система.
2: Четох коментари за колко човека, обучения. Някои антидрон системи трябва само 2-3 дена да се обучиш, на някой трябва повече, на някои трябват повече хора, 4-5 човека, на някои трябват само 2-3, т.е. има повече функционалности.
0: А какви експерти? Предимно от Министерството на отбраната ли някой ще бъде преквалифициран, обучен?
2: Министерството на отбраната, Министерството на вътрешни работи, има специалисти, които са от авиацията, също могат да помогнат, които произвеждат, които са запознати с такива технологии. Хубаво да се направи един анализ, да се направят ни таблички сравнителни с всичките параметри, технически, поне аз така си представям нещата, за да видим наистина кое, как може да нагласим, за да направим тази система и хубаво да има по-голяма прозрачност за всичките тези неща.
1: Важно ли е да си сътрудничим с Украина по отношение на такива антидрон системи и за това, че те са доста напред по отношение на производството на дронове?
2: Определено, силно препоръчам и наистина трябва да се сътрудничим, защото те напреднаха последните години повече от всички.
1: Тя войната ги принуди, да.
2: И преди войната, може би, израелски, американски бяха по-добри. В момента наистина с украинските колеги трябва да работиме, да се сътрудничим, да се съветваме и да работим паралелно с тях.
0: Китай къде се намира?
2: Китай, бих казал, че се развива добре в това, което виждаме на пазара, е повече в цивилния сектор, в военния сектор малко са по-скрити, но и те доста добре напредват в тези технологии, без да ги демонстрират пред нас.
0: Много ви благодарим.
1: Благодарим ви за този разговор. България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за летния сезон и, разбира се, за това какви позитиви ще съберем от провеждането на Евровизия в Бургас.
0: Останете с нас.

0: България On Air.
1: Активният летен сезон вече е на финалната си права. Успя ли туризмът у нас да реализира пълния си потенциал? Какви бяха изненадите и с какви нагласи секторът ще изпрати последните летни летовници?
2: Отговорите търсим сега с Павлина Иванова, председател на Сдружение Бъдеще за туризма, с която ще обърнем поглед и към предстоящото издание на песенният конкурс Евровизия. Знаете, що ще бъде в България? Градът е избран вече и това е Бургас. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте, госпожо Иванова.
2: Да започнем с Евровизия, понеже всички толкова много се вълнуваме. Безспорно голяма реклама за България, но Бургас, какви са предизвикателствата пред морския град?
4: Ами, аз бих казала, че не само морския, който и град да беше избран, щеше да има наистина големи предизвикателства, защото това е огромно събитие от голямо световно значение, така че всичко трябва да бъде на ниво. Сега, като странични наблюдатели, можем да кажем на първо време какви ще бъдат големите предизвикателства. Това ще бъде самата логистика и транспорта за хората, които ще трябва да пристигнат в града. Поне това виждаме в началото като може би едно от най-големите предизвикателства. В момента и държавата, и бизнеса трябва да са заедно и трябва да изградят една много добра стратегия, как всичко ще бъде организирано, кой каква роля ще има в тази организация, за да може всичко да мине така, както са го начертали по план и действително да извлечем дивидендите, за които всички се надяваме и от тази възможност, която имаме.
1: Ще се справи ли Бургас обаче с поема на толкова много хора, които се очакват да дойдат, защото и по думите на господин Румен Драганов чухме, че очакваме едни 400 000 души, които трябва да дойдат в България. Ще се справим ли с този поток от хора, които ще дойдат, които ще останат тук в България?
4: Аз мисля, че града поема доста повече хора, така че той е морски курорт и би трябвало да може да се справи с тази ситуация. Въпрос тук на много добра логистика и организация.
2: Но така наведнъж в рамките на една седмица толкова много хора.
4: Тук ще изиграе роля на голямата организация, която трябва да се направи в града и се надявам, че администрацията и бизнеса на място ще успеят да го осъществят.
1: Не случайно ви питаме за това, защото чухме също така от господин Драганов, че едно от предимствата всъщност, с които Бургас е победил София, за да вземе домакинството за Евровизия, е тази леглова база, така че има повече възможности да се поемат отколкото в София, защото в София ще трябва да се включат и други градове, които да поемат хората.
4: Аз не съм много съгласен с господин Драганов. Мисля, че тук проблема, един от проблемите ще бъде точно в тази част, защото доколкото знам едно от изискванията, но това не съм коректно точна, на Евровизия, това е с настаняването на тези 1000 акредитирани журналисти, които трябва да бъдат в града. Те трябва да бъдат максимално близо до залата и максимално близо до местата, където ще се провеждат всички тези събития, за да могат да ги отразяват. Въпросът е, има ли 1000 стаи, които ще могат да се дадат на тези 1000 журналисти, примерно.
2: Те започнаха веднага въпросите и спекулациите. Имаше цени, които са буквално казваме космически, веднага след като стана ясно, че Бургас ще бъде града. Някъде вече казват, за момента затваряме резервациите, ще изчакаме да се ориентираме в ситуацията и после ще кажем кое колко ще струва.
4: Ние сме балканци и трябва да покажем на всички останали защо сме такива.
2: И какво поговорката ден година храни, Евровизия, сезон храни?
4: Мисля, че тук имаше някаква част в тази посока. Някаква част имаше от това, което коментирахме с колегите от системите, електронните търсачки и резервационните, които една от системите е предложила веднага след обявяването на Бургас за домакин на Евровизия, е предложила умножете цената по 100. Чисто електронно се е случило това, така че голяма част от тези, които са местата за настаняване, особено по-маничките, не толкова работещи с системите, са цъкнали и се е получила тази
1: просто като техническа
4: аномалия.
1: Грешка ли да го разбираме или да виждаме действително такава спекула с цените?
4: Част от нещата, бих казала от всичко, нали? Част от нещата са умишлени, част от нещата са технически, но мисля, че разумният вариант е това, което направиха големите хотели, по-голямата част от града, да затворят този период, за да могат да се ориентират правилно в обстановката и да излязат с нормални цени.
2: С рекламата какво да направим? Защото това като че ли ни Ахилесовата пета, говорейки за туризъм като цяло в България, сега имаме буквално няколко месеца до май до година всеки ден постоянно да рекламираме България с Евровизия. А и Евровизия ще си ни рекламира като дестинация.
4: Ами ако имаме 1000 журналисти и ние не можем в момент чуждестранни, не можем да се рекламираме, значи няма смисъл да правим каквото и да било. Така че мисля, че това наистина е голям шанс. Мисля, че нашето министерство специално и съответно администрацията, която се грижи за това, би следвало да стартира и то, дето се казва вече от ден едно, трябва да се стартира реклама за България. Вижда се вече по официалния сайт на Евровизия, че имаме и тече реклама за Бургас, така че трябва да се възползваме на максимално.
2: Там в социалните мрежи ли да се активираме сега, поне до края на годината, с видеоклипове от Бургас, от България като цяло, защото всичко... не само Бургас трябва да рекламираме.
4: Трябва
2: така?
4: Да берем една комплексна реклама и не само на Бургас. Бургас ще бъде носещата част в рекламата, но всъщност трябва да рекламираме цяла България, защото най-малкото което е, каквото и да си говорим, в Бургас трудно ще бъде кацането на всички тези хора, ако действително те
1: дойдат. Колко полета на ден пак се завъртя в публичното пространство и пак господин Драганов мисля, че го каза, едни 140 полета на ден, които могат да идват на летището в Бургас. За това ще може ли по някакъв начин да поеме целият поток от хора, които всъщност ще идват?
4: Тук не е въпросът колко полета може да поеме Бургас, а всъщност колко полета ще бъдат изпълнени там от авиокомпаниите, защото в момента полетите, които пристигат, голяма част от тях са чартерни полети, а това не са редовните линии. Тук трябва да се помисли много добра логистика, да се направи разговор с компании, които са постоянни, т.е. авиокомпании, които правят регулярни полети, а не чартерни полети.
2: Можем ли да говорим с тези авиокомпании, знам, че ни прекъсвам, да им кажем от тази до тази дата, вие ще бъдете като авиокомпания за Евровизия и ще транспортирате желаещи.
4: Ние всичко можем да кажем. Въпросът е кои са авиокомпаниите, кои биха могли да го направят това нещо. И втора точка, което е следващия момент, че ако това е еднократен изстрел в тъмното, т.е. ако ние оговорим тези авиокомпании само за тази седмица на Евровизия, а след това нямаме отново свързаност, това означава, че каквото и да очакваме като дивиденти, то ще бъде само единствено за Евровизия, но не и за последващия момент. Трябва да имаме дългосрочен план в решаването на този проблем и трябва наистина да се мисли в няколко крачки след Евровизия, не само за нея.
1: Понеже имаме още малко време от разговора, пък е важно да засегнем и този летен сезон, как се справяме с него. Той е сега в разгара си, но вече, доколкото знаем, не продължава особено дълго летния сезон. Какъв летен сезон имаме до този момент? Оправдаха ли се очакванията?
4: Тук може би господин Драганов ще е много точен с цифрите. Аз няма да мога да кажа с точни цифри, но това, което се вижда, сезона е слаб. Нали, каквото и да си коментираме, сезона е слаб. Изключително къс нещо, което е огромният проблем, че сезона всъщност е може би от едни 15-20 дни вече активно или да кажем един месец максимално.
2: А слаб защо? Скъпо ли е в България?
4: Аз не бих казала, че е скъпо като туроператор, който работи в чужбина. Мога да направя реално сравнение и да ви кажа, че България не е по-скъпа от чужбина. Не знам защо ние сами си направихме тази лоша реклама сами на себе си с тези бележки в интернет, които се...
2: Таратор
4: от 10 лева има навсякъде или 10 евро има навсякъде, така че въпросът е на клиента дали и желание ще седне и ще ги плати.
1: И дали това не са единични случаи, които по-скоро, както и вие казвате, ни правят тази лоша реклама и ни показват един такъв случай, в който се обобщава, че навсякъде едва ли не са точно такива цените по българското Черноморие.
4: Точно така, генерализацията от дадено нещо не означава, че всичко е така. Лошото е, че ние имахме няколко предпоставки предварително за масовия туризъм, т.е. за организирания туризъм от страна на чартерите, които не пристигнаха и съответно с тази година с увеличаването на цените, които по един или друг начин не само еврото е причината. Причината е и виждате горивата, електричеството, изобщо енергията ни тази година е доста сериозен отпечатък има върху цените. И всъщност
1: много ли е разликата няколко... спрямо миналата година?
4: Не е много разликата. В интерес на истината имаше това, което сравнявахме тук преди известно време. Бяха някакви цени между 7 до 8, 9, 10%.
1: Увеличение беше... спрямо миналата
4: спрямо
1: година.
4: Спрямо миналата година, което мисля, че на нивото това, което се случва с електроенергия и с всичко останало, абсолютно нормално.
2: А в туристите много ли е разликата тази година в сравнение с миналата? По-малко ли са? И кои туристи загубихме?
4: Загубихме масовите туристи. От дълги години сме загубили българския турист, което мисля, че е най-голямата вина на туризма на нашия бизнес, защото загубвайки българския турист, всъщност ние губим основата, която може да се да разчитаме
1: за лято.
4: Защо
1: го загубихме?
2: Да, ако не е цената, ако е същата, тогава качеството ли?
4: През годините просто се постарахме да го загубим българския турист. Вие знаете, че имаме много предизвикателства около нас, Турция, Гърция, от така 2-3 години Албания също е доста сериозен.
1: Постоянно се сравняваме с Гърция. Какво предлагат на гръцките плажове? Какво предлагат на българските?
4: Аз мисля, че няма нужда да се сравняваме с тях, просто защото сме доста различни по отношение на това, което можем да предложим от едната и от другата страна. Ако говорим за чисто базово ниво, предлагаме едно и също. Миналата седмица се върнаха децата от Приморско. 10 евро за 2 шезлонга с чедър. Мисля, че е абсолютно нормална цена. Така че не можем да кажем, че има скъпи. Да, има места, където всъщност ако получаваш по-луксозна услуга, нормално е да платиш и по-скъпа цена.
1: Чухме за места с 45 евро за шезлонги и чедър.
4: Това е чудесно. Ако има кой да ги плаща, защо не? Това е хубавия турист, който всеки един от нас иска да пристигне.
2: Всеки според възможностите ми, както се казва. Много ви благодаря за този разговор, за този анализ.
4: Аз също благодаря.
1: Благодаря ми. А в България сутрин продължаваме. Само след минути ще си говорим за лекарствата за хора с редки болести, така че останете с нас.
0: Овен. Ще получите възможност да се докажете пред себе си. Действайте уверено, но и премервайте възможностите си. Телец, някой близък ще потърси съвета ви. Думите ви ще имат голямо значение. Близнаци, денят ще ви донесе много комуникация и различни възможности. Възможно е също така интересно ново запознанство. Рак, семейна тема ще привлече вниманието ви. С откровен разговор ще намерите решение. Лъв, ще имате неочакван комплимент, който ще повиши настроението ви. В любовта може да имате приятна изненада. Дева. Ще се справите отлично с важна задача. Не позволявайте на дреболиите обаче да ви разсейват. Везни. Очаква ви интересна среща. Някой може да ви предложи ново начало. Скорпион. Не разкривайте всичките си планове. Днес е по-добре да наблюдавате и да изчакате. Стрелец. Отличен ден ще бъде за пътуване, учение или нови идеи. Козирог. Ще получите подкрепа от човек, на когото може да разчитате. Водолей. Неочакван разговор ще ви даде нова гледна точка към важен проблем. Риби. За вас денят ще бъде подходящ за любов и близост. Не крийте чувствата си.
2: За хиляди българи с редки заболявания, проблемът с липсата на лекарства отново ескалира.
1: Къде се къса нишката по веригата и какви спешни мерки са нужни? Разговаряме сега с Пенка Георгиева, председател на пациентски организации заедно с теб. Здравейте, госпожо Георгиева.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Какъв е сега проблемът с тези лекарства? Ограничен достъп ли си говорим? За липса тотално на лекарства ли си говорим? Каква е ситуацията?
3: За съжаление, периодично се получават липси на лекарства. В момента имаме сигнали за липса на лекарство за множествена склероза. Това е едно наистина сериозно и тежко заболяване. И аз тук виждам един административен проблем. Да, лекарството го няма. Да, то не може да бъде заместено автоматично. Т.е. пациента с това лекарство не може да отиде в аптека.

0: за някакъв период. И когато отиде в аптеката, вече е късно. Тоест, докато се задвижи системата, той остава без лекарство. Ако няма някой друг да му даде, прави ми впечатление, че в групите по тежки заболявания хората си услужват
1: като
0: самите
1: си инсулина,
0: пациенти.
1: Разменят.
0: Разменят си, да, разменят си. Доста често по някой някога казва, няма медико е си лекарство, няма го по аптеките, няма го и складовете. И тогава някой се обажда и казва, аз имам резерва малко, ще ти пратя, пък после ще му го върне. Сами, за съжаление, държавата я няма, пациентите са оставени сами на себе си.
1: Това щях да ви попитам, как да стане връзката с пациента, понеже сега аптеките няма как да знаят на кой пациент да се обадят. В крайна сметка, те ли да подадат на държавата ситуацията, статистиката и тя да каже, ето личните лекари, свържете се с вашите пациенти и им кажете, трябва да ви сменя медикамента Х с медикамента Y, понеже той е на изчерпване в аптеките.
0: Да, значи би било добре да бъде задължение на фармацевтите да подадат сигнала до Министерството на здравеопазването. Министерството на здравеопазването да има една добре работеща администрация, защото тук имам голяма критика, и по този начин да реагира веднага и да уреди пътя. Защото ако дадено лекарство липсва, но има алтернатива, тогава пациента трябва да се върне при лекаря, да му се направят нови изследвания, да му се издаде нов протокол, той да бъде одобрен от Националната здравноосигурителна каса. Тоест, това отнема също време. А при пациентите с хронични сериозни заболявания, това е много важно, да не се прекъсва лечението, да има възможност пациента да продължи да се лекува.
2: Преди малко споменахте за това лекарство за множествена склероза, което сега липсва. Аз, доколкото разбрах, липсва от 3 месеца. Какво се казва на тези хора, които отидат в аптеката, искат да си получат това лекарство и не могат да го получат? Всъщност, и това, което преди малко описахте, този път, реално този пациент трябва да отиде, да му бъде сменено лечението, отново да се забави. Какво прави през това време, госпожо Георгиева? Няма как да не си задаваме този въпрос.
0: Ами да, за съжаление, държавата не хае за пациентите. Ако тук обвинявам и фармацевтичните компании, защото ако се твърди от страна на фармацевтичните компании, че имали някакъв производствен проблем, не в България, извън България, работа на и задължение на фармацевтичната компания не е само да лобира и да иска по-високи цени и да настоява за повече средства за лекарства, а работа е когато имат производствен проблем, защото нашите представители в България контактуват ежедневно с централите да уведомят Министерство на здравеопазването, Министерство на здравеопазването да има алгоритъм, по който да действа, да уведоми лекарите, лекуващите лекарите, да извикат тези пациенти, защото това са доста често са пациенти с сравнително редки заболявания. Т.е. това не е масово, защото, примерно, ако става въпрос за хипертония, има много подобни лекарства. Смисъл с едно и също активно вещество на различни фармацевтични компании, тогава
2: могат
0: много
2: да
0: лесно може да,
2: начин, да.
0: Да бъде заменено.
1: Но така, нали СЕСПА трябваше да следи това? Наличностите на лекарствата по складовете, за да не се стига до там, че едно лекарство го има по складовете, то не може да бъде отблокирано и накрая се изнася за по-висока цена в чужбина.
0: Да, това доста често се случва и аз искам да обърна внимание на министъра на здравеопазването, госпожа Катя Ивкова, да провери дали това липсващо лекарство не е предмет на паралелен износ. И ако е на такъв, не казвам, защото не съм направила проверка, а нямам ние като неправителствена организация, нямаме и тази възможност да направим законова. Ако наистина е предмет на паралелен износ, трябва да се вземат мерки. Както се взима за някои антибиотици за деца през зимния период, както се взима за инсулините за диабета, както спомена колегата, като
1: пример,
0: нали, за инсулините, така че наистина държавата има механизми. Обаче трябва едно добре работещо Министерство на здравеопазването, т.е. работещ екип, защото министърът не е като, сам като човек няма тази възможност. И ако екипа отдолу го бойкотира по някакви причини, или ако мързелуват и чакат да мине месеца да си вземат заплатите и не правят нищо за пациентите, защото до сега политическата обстановка беше такава, че се сменяха постоянно управляващите и всеки от тази администрация си пази мястото да не му стине и не го интересуват пациентите, вече това трябва да спре. 100 дни минаха, крайно време е правителството, Министерството на здравеопазването да застане сериозно и да се погрижи за пациентите. Смятам, че има потенциал министъра на здравеопазването Катя Ивкова, има нашата подкрепа, така че трябва да организира екипа да работи добре.
2: Осъзнаваме ли обаче, госпожо Георгиева, всяко едно прекъсване на терапия?

0: терапията на един такъв пациент с някакво рядко заболяване, всъщност какво коства на този пациент, за да стигнем до там, както вие казвате, държавата да не хае за тези пациенти?
1: Аз се учудвам на държавата. Ще ви кажа защо. Защото когато един пациент прекъсне своето лечение или какво правят най-често пациентите и ни сигнализират, на тях, примерно, им е изписано сутрин и вечер по една таблетка от някакво скъпоструващо лекарство, и когато те разберат, че го няма и чуят, нали, по медийното пространство, те или по някаква друга причина, те започват да взимат по едно. По този начин те си застрашават, казват, аз си песта, защото протокола, примерно, им е за 3 месеца и си песта да имам и за третия месец, ако лекарството изчезне, ако от изчезващите.
0: Ама терапията не е такава, нали? Не е направено
1: по
0: да пестат.
1: По този начин, ама не, разбира се, лекарят е изписал по 2 таблетки на ден. И по този начин той застрашава собственото здраве. Застрашава емоционално близките си, защото те започват да страдат за него и също могат да се разболят от притеснения, и отделно на това ощетява общественото здраве, защото той като се влуши, влиза в болница и харчи повече публични средства. Пак ви казвам, неговото емоционално и здравно състояние е най-важното и номер едно, но ние трябва да мислим и за публичното обществено здраве, защото влизането в болница съответно изразходва много повече средства.
2: Ма тук сме говорили в това студио за пациенти, които се налага да отидат в чужбина да си купят същия медикамент, дори за малко по-висока стойност, но поне да имат лекарството.
1: Тук бих ви апострофирала и бих казала даже за по-ниска стойност. В Гърция, Македония, в Сърбия ходят и си купуват, в Турция, и си купуват лекарства на по-ниска стойност. Това е факт.
0: Тоест там успяват да се справят с това, да проследяват тези наличности и да реагират възможно най-скоро, преди да се стигне изобщо до недостиг.
1: Сега ние тук сме подвластни, нали, на европейските регламенти. Цената се определя по някакви механизми от рода на примерно трите най-ниски стойности в Европейския съюз средно. И въпреки всичко, да, ние сме членове на Европейския съюз и аз лично много държа на Европейския съюз, защото смятам, че трябва да има такова обединение и да се подкрепяме като от едно семейство, но понякога някои механизми не работят добре за българските граждани, защото ние сме по-бедна икономика и държавата трябва да има някакъв механизъм. Дали този механизъм ще бъде чрез програми на фармацевтичните компании, които могат да правят отстъпки за определен брой пациенти. Те имат такива програми, но държавата трябва и Националната здравноосигурителна каса, защото тя работи активно с тях, трябва да изисква да имат повече програми. Фармацевтичните компании печелят доста добре. Те може да не печелят от конкретното лекарство добре, но печелят от много други от портфолиото, които имат. И по този начин те могат да поемат част от цената за тези пациенти, които доплащат частично. Тоест, здравната каса плаща някакъв процент, 25, 50 или 75, а пациента останалата част. И тук са на линия и трябва да бъдат програмите на фармацевтичните компании, които да поемат разликата. Защото българския пациент няма възможност да си доплаща лекарството. И за това е една от причините...
2: Но той е първи по доплащане българския пациент,
1: да,
2: в Европейския съюз.
1: Да, и това е една от причините да не си изпълняват третия месец цялото лечение, а да правят икономии. Жестоко е, когато си сериозно болен, да правиш икономии за това, че държавата не е застанала до теб.
0: И все пак, вие това, което казахте и което е много важно, че механизми да се справим с тази ситуация, а не да оставяме пациентите без тези жизнено важни лекарства.
1: Точно така. Жизнено важни. Много добре го казахте. Наистина от това зависи живота на голяма част от пациентите, защото никой не е застрахован. И това е принципа на солидарния модел. Ние здравите, и дай Боже да сме здрави, плащаме здравните осигуровки, за да има възможност за тези хора, които имат нужда в момента, да получават своето адекватно лечение.
2: Няколко пъти споменах административна реформа. Какво трябва да направи Министерството на здравеопазването? Ето, виждате сега, започна дебата за някакви промени в Министерството. Било то за ограничаване на заплатите в държавните болници, преструктуриране, проформатиране, за да се съкрати администрацията и така финансово да спестим някакви средства. Имаме и управленската програма на правителството.
1: За съжаление, изтече един доклад на Министерството на здравеопазването в публичното пространство, който предлагаше редица административни промени в структурите на Министерството на здравеопазването, който не беше обсъден с експертните дружества, не беше обсъден и с пациентските организации и който предизвика наистина буря в публичното пространство, закриването или преместването на Фонда за асистирана репродукция в Националната здравноосигурителна каса. Ние сме против това. Давам конкретно и ще ви кажа защо.
2: Когато те и от нещо... фонда са против, те бяха тук.
1: Ама разбира се. И когато нещо работи добре, не го пипай. Защото наистина този фонд за асистирана репродукция, за да се родят повече българчета, работи добре. Тоест, тук пак бих казала, че министър на здравеопазването или е подведен, или умишлено, или по некомпетентност, или по нежелание да се направи наистина качествена реформа и наистина трябва да се внимава много. Тоест да се обсъжда с тези, които са заинтересовани. Разбира се, тук бих казала, аз и във вашето студио съм го казвала във времето, Националният център за обществено здраве и анализи не работи. Това е структура на Министерството на здравеопазването, второстепен разпоредител с бюджетни средства, казват фирма в държавата. Значи там си правят проекти и не виждам никаква необходима за общественото здраве, за държавата ефективност. Тоест тази структура наистина за мен лично е излишна. А също бих отправила критика към Агенцията за закрила на детето. Тази структура също не работи. Там стоят, аз лично по наши сигнали видях какво се случва. Там стоят едни служители, които си взимат заплатите и които тупкат топката и умайват хората.
0: В конкретен случай ли става дума за сигнал, който сте получавали?
1: Да, тук има, аз съм подала сега едно писмо с изискване за проверка и с искане за оставката на председателя на Агенцията за закрила на детето във връзка с пребитото 5-годишно детенце в Монтанско, но ние имахме сигнал преди няколко месеца за две деца в риск. Сигнала беше от близки на семейството. Родителите са разведени. Имаше вероятно за употреба на наркотици от страна на единия родител и неговия нов партньор. Сигнала беше от малък град. Не искам да навлизам в подробности, защото ще бъде идентифициран. Беше подаден от близки, които са директор на гимназия и кмет на съседна община. Т.е. хора с обществено положение и позиция.
2: И няма развитие, казвате.
1: Никакво. Абсолютно неглижиране беше подадено от пациентските организации. С очакване, че ще има някаква гласност, нали, ако не се случва, както виждате. И нито ме уведомиха. И тези социални работнички в това градче стоят и клюкарстват по цял ден. Тоест, те не правят нищо за децата. И когато има някое дете, което се нуждае от изваждане от семейството, не визирам конкретния случай, но ми докладваха за други такива, те го изпращат в дом, вместо да го дадат в приемно семейство. Защото разбирам, че има много пенсионирани педагози, учители, които биха го взели това детенце, докато се... Това и с това
0: да,
1: дете е в
0: тези административни реформи, както и вие споменахте, стоят на дневен ред. Да видим дали ще се случат и какво на практика ще се случи от тях. Много ви благодарим за това гостуване.
2: България сутрин продължава с музика.
0: Останете с нас. България онер.

0: Заедно е новата авторска песен на певеца, музикант и хореограф Димитър Лазаров.
1: Тъй като той е тясно свързан с латинокултурата, проектът съчетава модерното българско поп звучене с богати инструментални и ритмични елементи. Той при нас, за да ни сказва повече. Здравей, добре дошъл.
0: Здравей, много ни е драго, че си при нас.
2: Сутрешно дуо, пак сме заедно.
0: Пак сме заедно с такава хубава латино музика.
2: Хубав повод.
0: Да.
1: Разказвай ни за тази песен, как се роди?
2: Тази песен се роди не много скоро, беше през пандемията, но просто измина дълъг път, докато достигна до този аранжимент и вариант.
0: Държал си я там някъде в чекбенджето, за
2: държах
0: да не излезе.
2: Държах като скрит кост, да.
1: Той затова заедно, нали? В пандемията всички искахме да сме заедно.
2: Така е, да. А освен това и освен, че сме заедно, в нея се пее и за трудностите във връзките, по принцип във връзките, не само в романтичните връзки, които обаче са изключително важни, защото ни изграждат. Трудностите изграждат характерите и тук всъщност под това ведро звучене има един текст, който има една друга дълбочина и успявам да поднеса трудностите във връзките през едно така приятно ведро звучене, за да не бъде чак толкова, нали, драматично.
0: Има си го и посланието, но го има и твоя почерк с латино музиката, с тези ритми, които, с които ние винаги те свързваме.
2: Да.
0: Тоест не бягаш от своя почерк.
2: Не, просто след като открих латиното в моя живот, това се оказа, че е моят път генерално. И вече чувам често от латиноси, истински, които са в България, че съм най-латино българи, на който са виждали.
0: Какъв по-хубав комплимент от това, да.
1: Трудно ли се прави такъв тип музика, която да е толкова танцувална? То салса ли е предимно това, като го чуем?
2: Това е салса романтика, да. Това е точно
1: жанра. Колко трудно се прави такава музика?
2: Ами трудно е, защото не е присъща на нашите корени и просто човек трябва много да иска и да е запознат с звученето на музиката, да има подходящите музиканти, които да могат да изпълнят с окраската, с нюансите, с характера на музиката.
1: И като добавим българският език, понеже пееш на български, а не на испански, както сме свикнали. Слушаме салса.
2: Нашият български е малко по, така го казвам, грубо казвам,
0: по-ръбъв.
2: Да, твърд е точната дума. Твърд и съответно е по-труден за заобляне, но се намира вариант.
0: На испански, да. На италиански звучи доста по-мелодично, ако
2: по-меко,
0: може да кажем.
2: Да, и по-то се лее, там просто самата реч е такава.
1: Но не се отказваш на български?
2: Не се отказвам, не, аз не съм от тези, деца отказват, както се разбира от текста на песента също. Каквото и да става, успяваме да преминем през него, да си вземем пулката, да се изградим и да продължим напред.
0: Не си само обаче в тази песен, освен на прекрасните танцори, които виждаме в видеото, е голям екипа, който стои зад гърба ти, за всички тези инструменти, които може да доловим в музиката, нали?
2: Това е истина, да. Има много музиканти, които са зад гърба ми. Светослав Миланов, той е популярен български пианист. Юлиан Марков, Ангел Ангелов, Димитър Димитров, тромпет, тромбон. Аз съм там по китарите и по пеенето.
1: Трудно ли е да се разкъсаш на толкова много полета? Да пееш, да танцуваш, да правиш музика? Има ли някъде, където си кажеш, ами аз по-добре тук да оставя на някой друг професионалист?
2: Трудно е, затова съм до мен с екип от дами, които са професионалисти и хореографи, така че поне с това не ми се наложи да се занимавам. Просто им казах, ето ви парчето, чуйте го и преценете какво ще правите.
0: Как идва музата обаче при теб? Кога всъщност се ражда някаква част от песента и след това започваш да я развиваш?
2: Когато някаква емоция набъбне до крайен предел и вече не търпи отлагане, тя трябва да се излее и понеже думите сами по себе си са просто един вариант, музиката е просто един вариант, всичко заедно когато се получи, тогава това е пълното удовлетворение и изливане на емоцията и настъпва мир. След това.
1: Кое е първо? Музиката или думите?
2: Музиката. И после към нея вече идва, се оформи текста, но емоцията е генералното нещо, което заражда. Това е заряда.
0: Случва ли ти се да си в залата, да се опитваш да изсвириш нещо, например, на китарата, за да създадеш някаква музика или нещо за танцьори или изобщо за някой друг и в крайна сметка да решиш, че това ще стане песен от него?
2: Това до сега ми се случва. Изненадан е с това въпрос. Но често в залата свиря паралелно с музиката, която звучи, на която танцуваме. Там имам и конги, и китара, и пияно, всичко има в тази зала.
0: Оборудвал
2: си се. Една танцова музикална зала, да. Както и моята особа, нали, не мога да се реша между танци и музиката, затова що не и двете.
1: Сега видеото е много интересно. Каква история ни разказваш с него? Виждаме тези
2: видеото,
1: прекрасни дами.
2: Тези емоции са персонифицирани в образа на две дами. едната дама е дамата на сърцето ми, но по някаква причина нещо там се объркало.
0: И се появява пък другата дама.
2: Появява се другата дама, но всъщност тя е по-скоро предтекст, за да може отново да се върна към дамата на сърцето ми. И използваме танца и партито. Те самите двете, ако сте го гледали внимателно, правят си там едни знаци, се сменят в един момент. И финала вече с дамата на сърцето ми. В крайна сметка любовта побеждава.
1: Каквото и да правим,
2: както и да го въртим, нали, накрая стигаме до това, което е истината. И наистина има хепи енд, да.
0: Какво, лято те очаква или всъщност вече сме към края на лятото, но все пак?
2: Лятото е много бурно, тази седмица ми е така една от най-интензивните. Имаме парти на школата в четвъртък, петък пея солово на едно място, събота пея с триото на друго място, после
1: Заминаваме.
2: На Синеморец, където ще има 4 дни купон с целия клуб.
0: Е, партита
2: се очертават. И концерти на живо, плажни фести, просто е така, голямо парти. Да.
0: Много успех ти пожелаваме и ще те очакваме с следващата латино песен отново при нас.
2: Благодаря ви, за мен удоволствие да ви
0: Много ти благодарим.
1: Така, с хубава музика слагаме финал на България сутрин, но само за 10.
0: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30, не ни пропускайте.
1: Хубав ден.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфектно полет сега на air.bg.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: Вие сте с обедните новини във вторник, аз съм Милана Ангелова. Ето първо какво предстои. Прокуратурата решава дали да обжалва освобождаването от ареста на двамата, които бяха задържани при акция срещу организацията Кръв и чест в Пловдив. Новият механизъм за изчисляването на минималната работна заплата готов до 21 август. Синдикатите предлагат да е в диапазона между 692 и 750 евро. Православният свят отбелязва Успение на свети Йоан Рилски. Опашка от желаещи да се преклонят пред чудотворната икона хавайска на света Богородица.
1: Свети Йоан Рилски е притегателен център за народа ни през цялото това време.
0: Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след побой от пастрока му миналата сряда. Повече подробности за състоянието на детето ще разберем сега от Екатерина Кацарска, която е пред най-голямата спешна болница КТ.
2: Здравейте! Към момента детето е настанено за лечение и наблюдение в детската неврохирургия на Пирогов. Момченцето е в съзнание, контактно е и адекватно. Припомняме ви, че детето беше транспортирано миналата седмица в сряда с тежка черепно-мозъчна травма, след като беше жестоко пребито от баща си в Ботевградското село Новачене. Заради тежкото състояние на момчето се е наложило то да бъде поставено на апаратна вентилация в медикаментозна кома. По случая е обвинен бащата, който в момента е с наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Законът предвижда за такова престъпление затвор от 3 до 15 години.
0: Екатерина Кацарска, благодаря. А прокуратурата решава дали да обжалва освобождаването на задържаните от Кръв и чест. Само соченият за лидер на неонацистката група в Пловдив остана за постоянно в ареста вчера. С повече подробности включваме сега Александра Иванова от града под тапетата. Алекс.
3: Добър ден. Точно така, районната прокуратура в Пловдив ще протестира решението на съда да бъдат освободени двамата помагачи на лидерът на пловдивският клуб Кръв и чест. Те бяха арестувани преди дни тук в самият клуб. За тях се знае, че са баща и син и са били заедно в клуба по време на акцията. Те са арестувани заедно с още 18 души. За 18-годишното момче, синът, който е задържан, се знае, че беше арестуван преди 6 дни във връзка с побой на двама непалци, а пък лидерът на групата Ивало Колев остава в ареста. Той е и наемател на обекта. На този фон тук в Пловдив се очаква да пристигне министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която ще се срещне с социалните служби в връзка с работата им с ученици след жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкият хълм. Също преди дни, също тук в Пловдив.
0: Александра Иванова от Пловдив, благодаря. А в студиото на България сутрин филологът професор Александър Кьосев коментира, че българската група Кръв и чест е откъсната от международната мрежа. Тя никога не е правила опит за политическа партия. Чуйте повече.
4: Това не е организация, мрежа. Тоест, тя е именно субкултурно образование, където младежите заявяват някакви неща, че са за мъжественост, че са за разправа с насилие, с злодеите, че защитават бялата чест и други такива празни приказки. И формират по този начин една мода, или както е хубаво се казва на български език, лайфстайл, който е свързан с носене на тениски, с рок-концерти, с писания. Тоест, това е една всекидневна дейност, която увлича адски много младежи, които не са непременно неонацисти, но те харесват този лайфстайл. Те харесват да бъдат мъжествени, силни.
0: А апелативният съд в Бургас решава днес дали да остави в ареста бившия директор на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той е обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро, докато е управлявал дружеството. Беше арестуван в края на юни с белязани банкноти след сигнал от собственик, че му е била поискана голяма сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопреносната мрежа. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста, а миналата седмица той беше пуснат под домашен арест. Сега апелативният съд трябва да реши дали да потвърди по-леката мярка или да остане отново в ареста. А след Добрич регионалният министър вероятно ще поиска смяна и на ръководството на ВИК Шумен. Това заяви самият регионален министър Иван Шишков при посещението си в града. По негови думи, има констатирани нарушения при новоизградения водопровод от язовир Тича до областният град. И съобщи още, поискала е от различни институции становища за създаването на комисия, която да преразгледа наредбата за мантинелите в страната. По думите му, има сериозни съмнения, че в документа са заложени и лобистки текстове.
5: Може да се окаже, че може да намерим по-подходящ изобщо начин, по който да поддържаме мантинелите, още повече в моменти, в които наистина трябва да ги поддържаме. Така, те са нерегулярни, катастрофи, поддръжка, нали, включително, разбира се, че трябва да... Между другото, очаквайте, че съвсем скоро ще пусна заповед. В момента съм поискал от различни институции заповед за комисия, която комисия искам да излезе със становище за това наредбата за мантинелите и защото цялостната наредба да бъде преразгледана. Имам тежки опасения, че в нея има и лобистки текст.
0: Река Дунав продължава да спада. Днес нивото на реката при Русе е минус 124 см под условната нула. Минимално понижение на нивото на река Дунав през последните 24 часа е измерено още при Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. Това показва данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, няма нови заседнали плавателни съдове. Остават в сила обаче всички ограничения за плавателни съдове, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена. И още от днес властта, синдикатите и работодателите са постигнали напредък в преговорите за новият механизъм, по който ще се изчислява минималната работна заплата. До края на август ще стане ясно и каква точно ще бъде сумата. За какво стига обаче сегашният размер, разказваме в репортажа.
6: Юрий получава минималната работна заплата като общ работник. Казва, че парите едва му стигат за прехрана на семейството и не остават за друго.
7: За почивка остават ли?
8: Не, абсурд. Просто забравяме за почивка. Задължително трябва да се увеличи. Поне 1000 да стане. Да помислят малко и за народа. Не само за тях.
6: И по призивът на Юрий, социалните партньори са почти на финалната права при определянето на минималната заплата. От следващата година размерът ѝ ще се изчислява в диапазон между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прага на минималното възнаграждение през последната година, в случая 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда. Според работодателите, за 2027 година минималната работна заплата няма да остане 620 евро.
9: За сега, като че ли не сме постигнали още съгласие, може би това ще остане, да има горна и долна граница за успокоение на социалните партньори, компромис известен с задълженията ни по конвенцията. Но най-добре би било в недалечно бъдеще и тези ограничения да отпаднат.
6: До края на седмицата ще има нова порция разговори между властта, синдикати и работодатели в търсене на пресечна точка за минималната заплата от до година.
0: Новините On Air продължават. Ето с какво. Промени в движението в центъра, метрото в столицата ще работи след полунощ заради мача Левски АЕК Атина. Нови смъртоносни удари в Украйна, най-малко 10 души са убити в Харковска област. заради мача между Левски и АЕК Атина, който започва в 22 часа тази вечер, метрото в столицата ще работи до 1 часа след полунощ. А от полицията вече предприемат мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа с цел избягване на струпване на зрители. Властите призовават феновете да отидат до стадиона по-рано. Ще се извършват проверки и на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носене на забранени предмети, оръжия, пиротехнически изделия, ножове, палки и други. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след предоставяне на попълнена декларация. Жълт код засилен вятър е издаден за 6 области в страната, предимно в северна и северозападна България. Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и за Пазарджик. Според прогнозата днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Сега водещото от света, отново смъртоносни руски удари в Украйна. Най-малко 10 души бяха убити в Харковска област. Ранените са 20. Нанесени са щети по частни сгради, кафене, пощенски клон, магазин, автомобили, съобщиха от регионалната военна администрация. По-рано от ударите загинаха 2 души в Запорожие, 9 са ранените в Одеса. Има ранени и на руска територия от украинските дронове, които тази нощ са били над 600. Поразен е логистичен център на компания за онлайн търговия в околностите на Москва. Ударени са къщи, блокове, магазини и енергиен обект. Във връзка с съобщенията за използване на британски дронове по цели дълбоко на руска територия, руското посолство в Лондон заплаши, че има и последици, колкото и по-голяма да е подкрепата на Великобритания за Украйна, толкова по-висока цена ще плати тя. Има напредък по въпроса за разоръжаване на палестинската групировка Хамас. Това заяви в първи официален коментар след дипломатическите сувалки в Близкият изток пратеникът на Доналд Тръмп Джеред Кушнер. Заедно с върховният представител на Съвета за мир българинът Николай Младенов, Кушнер проведе срещи в Египет и Израел през изминалите дни.
10: Целта е да се размрази диалогът по плана на Доналд Тръмп за стабилизиране на Газа, след като Израел отказа да се ангажира с прилагането му. Надеждата е скоро да започне разоръжаването на Хамас и това да позволи завръщане към предвидените стъпки по пътната карта на американския президент, каза Кушнер в интервю за Fox News.
11: Възможно е да имаме напредък. Може би дори в рамките на 30 дни. Надяваме се да започне изтегляне на част от оръжията и да запълним някои от тунелите на Хамас в следващите 60 до 90 дни. Така че напредъкът може да дойде много скоро. Но се нуждаем от сътрудничество от двете страни и се надяваме да се справим. Постигнахме много, за да стигнем до тук.
10: От думите на Кушнер стана ясно, че продължават и преговорите с Иран, но все още няма изгледи за скорошна сделка. Междувременно в Ормузкия проток плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход. При атаката е загинал член на екипажа. Движението на кораби през протока е почти напълно ограничено. Заради тази ситуация петролът отново поскъпна на борсите с близо 0,7% и надхвърли 91,5 долара за барел от сорта Brent. Турският президент Реджеп Ердоган призова американския си колега да продължи преговорите с Иран. В телефонен разговор с Тръмп Ердоган предложи подкрепата на Анкара за мирните усилия. Междувременно войната срещу Иран продължава да понижава доверието към Доналд Тръмп в Съединените щати. Одобрението за него е паднало до най-ниското ниво от началото на мандата му, сочи проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, 64% не са съгласни с нея.
0: А у нас Рилският манастир отбелязва днес храмовия си празник Успение на Свети Йоан Рилски. Хиляди вярващи се събраха в Рилската света обител, за да отбележат денят на Успението на Свети Йоан Рилски. Той е считан за най-големият български светец и закрилник на народа. Миротворците се прекланят пред чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, която е в храма и днес. В манастира бяха проведени тържествени богослужения, оглавени от българският патриарх Даниил.
1: Ако подражаваме до край на Свети Йоан Рилски в това, което и той е правил, пак казвам, това не са сложни дела. Покаяние, доблест да видим немощите и грешките си, надежда на Бога, молитва към Бога да прости тези наши грехове. Ще видите както в тези дни народът ни как е обединен в молитва, благодарност, надежда на Бога. Това ни обединява и това завинаги ще ни обединява.
0: Храмовият празник събра днес жителите и гостите и на Великотърновското село Балван. Църквата Свети Иван Рилски, построена през 1883 година, е възстановена преди близо 30 години, благодарение на дарения и на общите усилия на местните.
12: Свети Иван Рилски е закрилник на Балван, а на негово име са кръстени храмът, училището, домът за възрастни хора и местно сдружение.
13: Моят дядо е свещеник и аз съм горда, че днес всички имаме възможността заедно да празнуваме празника в село Балван, защото вярата е това, което ни дава морал, смисъл на нашето съществуване и ни кара да бъдем свободни.
12: През 1995 година храмът е запечатан заради опасност от срутване на покрива. Местните хора започват дарителска кампания и за 4 години успяват да го възстановят.
14: Храмът беше съборен. Покрива му почти липсваше. Хората отделиха от залъка си, обединиха се, за да събереме средства, с които да реновираме този храм.
12: Църквата е след малкото храмове в община Велико Търново, изцяло изписани с стенописи.
15: Това е един от малкото храмове в община Велико Търново, изцяло изписан с стенописи. И за това искам да изкажа благодарност към всички тези, които са спомогнали и спомагат този храм да съществува.
12: И днес местните хора продължават заедно да се грижат за църквата Свети Иван Рилски, превърнала се в символ на вярата и единението в Балван.
0: След като по чудо баща и малкият му син бяха спасени от удавяне на плажа в Слънчев бряг, спасители отново припомнят на летовниците, че не трябва да подценяват указанията им. За какво трябва да внимават? Ще ни каже Благовест Илиев.
16: През последните дни мъртвото вълнение по Южното Черноморие е причина флага по плажовете да бъде червен. Въпреки това, редица са тези, които не се съобразяват с ограниченията. Днес на плаж Харманите в Созопол морето е спокойно и флагът за сега е зелен, но спасителите съветват всички, които влизат във водата, да го правят с особено внимание.
17: Ситуации като тази са ежедневие в работата на Робърт. Преди 6 години той заменя тихоокеанските брегове с плаж Харманите в Созопол, където е старши спасител.
18: В Созопол трябва да си подготвен добре ментално и физически, за да работиш това. Морето се променя непрекъснато. Сутринта хората плуват спокойно, отиват на обяд, връщат се на плажа и виждат големи вълни, които могат да се окажат изключително опасни.
17: Именно това е и причината Полската асоциация, която представлява в партньорство с българските спасители да подбират най-добрите кадри. Работният ден започва в 6 сутринта с интензивни тренировки.
18: Тренираме много, защото мотото ни е «Тренирай както спасяваш». Даваме най-доброто от себе си, за да сме спокойни, че сме максимално близо до реалните ситуации. Това ни прави много по-уверени, когато има опасност във водата.
17: Не броят спасителните акции, но признават, че са ежедневие дори и във времето, когато плажа не е охраняем.
18: Имаше един мъж от Румъния със сина си. Той е чакал да си тръгнем, за да влезе във водата. След като вече се бяхме прибрали по домовете си, ни извикаха по спешност. Оказа се, че въпреки разговорите ни с него, не е добра идея да влезе, го е направил и се беше озовал с детето си 60-70 метра навътре. Ние рискувахме живота си за човек, когото преди това опитахме да вразумим.
17: И припомня, кои са златните правила при влизането във водата.
19: Първо
10: да си зададат въпроса дали са в кондиция да плуват, след това да проверят флага и спасителя. Ние сме на плажа и постовете си заради хората. При влизане във водата да не бързат, бягат или скачат, защото това не е плувен басейн. Почивката в морето може да бъде забавна и на няколко метра от брега. Ние не сме тук, за да я провалим, а за да я направим безопасна.
17: За новините от Нейрут Созопол, Благовест Илиев.
0: Така се разделяме. Емисията в 15:30. Хубав ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Над страната ще преминават последователно хладни вълни. Около обед в Дунавската равнина ще превали слабо, а в южните райони ще бъде ветровито. През нощта ще премине нова облачна вълна, която ще се отрази главно в полетата над Западна България. Ще захладнее слабо с 3 до 5 градуса. Вятърът ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в района на Ямбол и Елхово до 38, по морето 30-31 градуса, а за района на София 32. По крайбрежието ще бъде ветровито с разкъсани облаци. Повече се очакват след обед над северната част, но без валежи. Вятърът ще бъде умерен. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 градуса по южното. Вълнението на морето ще се успокои. Бъдете внимателни с поява на мъртво вълнение. Август месец морето е най-топло, но и най-опасно. Над планините след обед ще има облаци с условия за превалявания в Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде силен от северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Облачни системи от океана разрушават областта от високо налягане над Западна Европа и имат зелена светлина за придвижване на изток към централните части от континента. Над балканските страни бързо ще преминават облаци с слаби валежи и слабо захлаждане. Значителни дъждове се очакват над британските острови и страните около Алпите, Полша, Беларус и Западна Украина. В сряда ще захладнее слабо със значителна облачност над Западна и Централна България, а температурите по морето ще са около 28-29 градуса. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а показанията на термометрите в южните райони ще достигат 30-40 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Bulgaria On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20s.
1: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Дари он ер. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: Вие сте с новините в 15.30. Аз съм Илана Ангелова. Добър ден! Голям пожар на територията на Сърбия причини силно задимяване в столицата, части от Софийска и от Пернишка област. В засегнатите райони се усеща задушлива миризма и в този час. Предприети са мерки за следене на качеството на въздуха. Но повече информация сега от Анита Иванова, която включваме на живо от столицата.
1: Точно така, големият пожар в Сърбия вече се усеща и в Софийска и Пернишка област. Небето е задимено. А добрата новина, поне към този час, която съобщават от столична община, е, че мобилната измервателна станция не е отчела превишаване на фини прахови частици. Има обаче едно важно уточнение, че е необходимо технологично време, за да могат да бъдат обработени данните. Затова екипи на столичната община остават в постоянно наблюдение на обстановката. Това, което припомнят от общината и дават като съвет към гражданите, е да затворят прозорците си и да няма никаква активност на хората навън на открито. Уязвимите групи, това разбира се са бременните жени, възрастните хора, малките деца, както и хората с дихателна и сърдечна увреденост, те трябва да бъдат изключително внимателни, като е препоръчително да носят поне такава маска или с по-голяма защита. Ако е възможно, нека да не излизат навън, поне в следващите няколко часа.
0: Анита Иванова продължава да следи ситуацията. Благодаря. А сръбските медии съобщиха за 45 активни горски пожара на територията на страната, причинени от високите температури и от сушата. Пожарът в планината Столови в Централна Сърбия все още не е локализиран, като ситуацията е била облекчена от лек дъжд през нощта. Според информация от пожарната служба на Кралево, гасенето е затруднено от силни ветрове и гъст дим в по-низките части на планината. Освен това, теренът е трудно достъпен. При пожар близо до Семедерево е загинал един човек. На 3500 хектара са изгорели в района на Делибатската пещера. И още от темите у нас изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след побой от пастрока му в село Новачене. Момченцето е настанено за лечение и наблюдение в детската неврохирургия на Пирогов. Той е в съзнание контактно и адекватно. Припомняме, че то беше транспортирано миналата седмица с тежка черепно-мозъчна травма. 24-годишният мъж, обвинен за посегателството, е в ареста. Съдът уважи искането на районната прокуратура в Ботевград и му наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. А апелативният съд в Бургас решава днес да остави ли в ареста бившия директор на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той е обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро, докато е управлявал дружеството. Той беше арестуван в края на юни с белязани банкноти след сигнал от собственик, че му е била поискана голяма сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопреносната мрежа. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста, а миналата седмица той беше пуснат под домашен такъв. Сега апелативният съд трябва да реши дали да потвърди по-леката мярка. А след Добрич, регионалният министър вероятно ще поиска смяна и на ръководството на ВИК Шумен. Това заяви и самият той при посещението си в града. По негови думи, има констатирани нарушения при новоизградения водопровод от язовир Тича до областният град. И съобщи още. Поискала от различни институции становища за създаването на комисия, която да преразгледа наредбата за мантинелите в страната. По думите му, има сериозни съмнения, че в документите са заложени лобистки текстове.
2: Може да се окаже, че може да намерим по-подходящ изобщо начин, по който да поддържаме мантинелите, още повече в моменти, в които наистина трябва да ги поддържаме. Така, те са нерегулярни, катастрофи, поддръжка, нали, включително разбира се и че трябва да... Между другото, очаквайте, че съвсем скоро ще пусна заповед, в момента съм поискал от различни институции, заповед за комисия, която комисия искам да излезе със становище за това наредбата за мантинерите и защото цялостната наредба да бъде преразгледана. Имам тежки опасения, че в нея има и лобистки текст.
0: Дунав продължава да спада. Днес нивото на реката при Русе е минус 124 см под условната нула. Минималното понижение на нивото на реката Дунав през последните 24 часа е измерено още при Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор няма нови заседнали плавателни съдове. Остават в сила обаче всички ограничения за плавателните кораби, тъй като хидроложката обстановка остава осложнена. Властта, синдикатите и работодателите са постигнали напредък в преговорите за новия механизъм, по който ще се изчислява минималната работна заплата. До края на август ще стане ясно и каква точно ще бъде сумата. За какво обаче стига сегашният размер на минималната работна заплата, разказваме в репортажа.
3: Юрий получава минималната работна заплата като общ работник. Казва, че парите едва му стигат за прехрана на семейството и не остават за друго.
4: За почивка остават ли?
5: Не, е абсурд. Просто забравяме за почивка. Задължително трябва субилки. Поне 1000 да стане. Да помислят малко и за народа. Не само за тях.
3: И по призивът на Юрий, социалните партньори са почти на финалната права при определянето на минималната заплата. От следващата година размерът ти ще се изчислява в диапазон между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прага на минималното възнаграждение през последната година, в случая 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда. Според работодателите, за 2027 година минималната работна заплата няма да остане 620 евро.
6: За сега, като че ли не сме постигнали още съгласие, може би това ще остане, да има горна и долна граница за успокоение на социалните партньори, компромис известен с задълженията ни по конвенцията. Но най-добре би било в недалечно бъдеще и тези ограничения да отпаднат.
3: До края на седмицата ще има нова порция разговори между властта, синдикати и работодатели в търсене на пресечна точка за минималната заплата от до година.
0: А заради мача между Левски и АЕК Атина, който започва в 22 часа тази вечер в столицата, метрото ще работи до 1 часа след полунощ. От полицията вече са предприели мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците. Входовете на стадиона ще бъдат отворени още в 20 часа. С цел избягване на струпването на зрители, призовават властите, посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане. Ще се извършват проверки на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носене на забранени предмети, оръжия, пиротехнически изделия, ножове, палки и боксове. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представяне на попълнена декларация. Рилският манастир отбелязва днес храмовият си празник – Успение Свети Йоан Рилски. Хиляди вярващи се събраха в Рилската света обител, за да отбележат деня на Успението на Свети Йоан Рилски. Той е считан за най-големият български светец и закрилник на народа. Миротворците се прекланят пред чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, която е в храма и днес. В манастира бяха проведени тържествени богослужения, оглавени от българският патриарх Даниил.
7: Ако подражаваме до край на Свети Йоан Рилски в това, което и той е правил, пак казвам, това не са сложни дела. Покаяние, доблест да видим немощите и грешките си, надежда на Бога, молитва към Бога да прости тези наши грехове. Ще видите както в тези дни народът ни как е обединен в молитва, благодарност, надежда на Бога. Това ни обединява и това завинаги ще ни обединява.
0: Така се разделяме до централните новини, които са в 18:30. Бъдете с нас. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Над страната ще преминават последователно хладни вълни. Около обед в Дунавската равнина ще превали слабо, а в южните райони ще бъде ветровито. През нощта ще премине нова облачна вълна, която ще се отрази главно в полетата над Западна България. Ще захладнее слабо с 3 до 5 градуса. Вятърът ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса в района на Ямбол и Елхово до 38, по морето 30-31 градуса, а за района на София 32. По крайбрежието ще бъде ветровито с разкъсани облаци. Повече се очакват след обед над северната част, но без валежи. Вятърът ще бъде умерен. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 градуса по южното. Вълнението на морето ще се успокои. Бъдете внимателни с поява на мъртво вълнение. Август месец морето е най-топло, но и най-опасно. Над планините след обед ще има облаци с условия за превалявания в Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде силен от северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Облачни системи от океана разрушават областта от високо налягане над Западна Европа и имат зелена светлина за придвижване на изток към централните части от континента. Над балканските страни бързо ще преминават облаци с слаби валежи и слабо захлаждане. Значителни дъждове се очакват над британските острови и страните около Алпите, Полша, Беларус и Западна Украина. В сряда ще захладнее слабо със значителна облачност над Западна и Централна България, а температурите по морето ще са около 28-29 градуса. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а показанията на термометрите в южните райони ще достигат 30-40 градуса. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: България
1: On Air. Реклама. Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНЕР и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България ОНЕР в цялата страна. Трудовият пазар навлиза в период на дълбока трансформация. Ако доскоро основният въпрос беше как да задържим българите да не напускат страната, днес все по-често говорим за това откъде ще намерим хора, които да работят тук. Недостигът на работна ръка вече не е проблем само на отделни сектори. Той се превръща в едно от най-сериозните ограничения пред икономическия растеж. Тази промяна съвпада с влизането в сила на държавния бюджет за тази година, който поставя нови правила както пред работодателите, така и пред работещите. Увеличаващите се осигурителни прагове променят и начина, по който част от държавните служители участват в собственото си осигуряване, а механизмът за автоматично определяне на минималната работна заплата е временно спрян до изработване на нов модел. Но истинският проблем не е само цената на труда. Все повече работодатели предупреждават, че дори при готовност да плащат по-високи заплати, просто няма достатъчно хора. Липсват кадри в туризма, в строителството, в транспорта, в индустрията, в земеделието, в здравеопазването, дори в логистиката и редица производствени предприятия. Все по-често компаниите се конкурират не за пазари, а за служители. Именно за това България започва да променя и модела си. В продължение на десетилетия страната беше известна като източник на работна сила за останалата част на Европа. Днес все повече предприятия разчитат на работници от Непал, Индия, Узбекистан, Киргизстан, Бангладеш, Филипините, Индонезия и дори други държави. Процесът вече не е изключение, а все по-ясно се превръща в необходимост за цели икономически отрасли. Всъщност, дебата вече не е просто за заплати или за липсата на персонал. Става дума за това как ще изглежда българския пазар на труда през следващите 10 години. Темата коментираме тази вечер в предаването с събеседниците в студиото. Тук е Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. В студиото е и Николай Николов от Българската конфедерация по заетостта. Напомням ви, че на Facebook страницата ни и на електронната ни поща също очакваме вашите коментари по темата. Здравейте, добре дошли и на двамата.
1: Здравейте.
0: С приемането на бюджета, новите осигурителни прагове, редица въпроси излязоха на дневен ред и аз виждам как не само на пазара на труда по някакъв начин започва да се усеща тази промяна. Тя личи и по обявите за работа, но личи и по коментарите на хора, които в социалните мрежи коментират всички тези промени. Доколкото бюджета вече е в сила, макар да стои някаква въпросителна пред Конституционния съд, смятате ли, господин Иванов, че промените в осигурителните прагове ще се отразят осезаемо на компаниите?
1: Всъщност бюджетът вече е в сила.
0: Именно.
1: Независимо дали ще бъде съдзиран Конституционния съд и в каква посока той ще се произнесе. Тъй като решенията на Конституционния съд действат от датата на постановяването им. Да, факт, от 1 август с приемането и включването в действие на бюджет 2026 се увеличават максимално осигурителен доход. Прагът за максимален осигурителен доход, както и значително се увеличават минималните осигурителни прагове за осигуряване по различни икономически дейности и квалификационни групи, категории персонал. Как ще се отрази на бизнеса, как ще се отрази на предприятията, ще се отрази в посока увеличаване на разходите за труд категорично, тъй като в голямата част от тях ще се увеличат разходите за осигурителни вноски. Как ще се отрази на работниците? Това ще се отрази в намаляване на нетния разполагаем доход, тъй като ще се увеличат и с увеличаването на базата, върху която се изчисляват осигурителните вноски, се увеличават и осигурителните вноски, които са за тяхна сметка. Ръстът на максималния осигурителен доход е проблем, но не толкова голям, защото той расте с динамика, която е сходна с динамиката на ръста на средния осигурителен доход.
0: И ще засегне хората с големи заплати.
1: Да, които са по-малък брой. Докато големия проблем е големият ръст в минималните осигурителни прагове, които растат между 12,6%, когато говорим за минимална работна заплата, и 70%. Има някои категории персонал в някои икономически дейности, където минималният осигурителен праг пораства с 70%, което е значителен дял. И винаги, когато говорим за една такава обща рамка, каквато е минимален осигурителен праг за цяла икономическа дейност, това се отразява, тъй като икономическите субекти в тази дейност не са еднакви. Те имат различни регионални различия, различна
0: големина.
1: Добре,
0: но всичко това по какъв начин ще се отрази на пазара на труда е въпрос?
1: Ами, на пазара на труда силно ще бъде, ако кажат, че ще има ръст на безработицата и намаляване на заетостта. Тъй като в пазара на труда действат различни фактори, които работят в различна посока. И едва ли тази посока, в която действат този фактор, увеличаването на минималните осигурителни прагове и разходите за осигуровки и разходите за труд, ще наделее над дефицита на кадри, който ви анонсирахте във вашето
0: встъпление. Дали обаче, господин Николов, всичките тези промени, които коментираме, всъщност наистина ще дадат много силно отражение върху пазара на труда и начина, по-скоро начина, по който хората договарят заплатите си, преизчислявайки това, което ще се случи с парите, които получават.
2: Присъединявам се към това, което спомена господин Иванов. Първо, за праговете и разхода ще се повиши, това е ясно. Проблем е също и, че той идва доста непланирано. Голяма част от работодателите, големите компании планират своите бюджети поне за година напред, което точният размер на увеличението идва да е проблем сега. Как ще се отрази на пазара на труда и на усещането на търсещите работа и на работещите? Те от една страна имат едно субективно усещане за повишаване на цените, то всъщност е факт, за повишаване на разходите и се формира такава представа за договаряне на нетно възнаграждение, съответно преизчисляване в общия разход за работодател, плащат се осигуровки от страна на работещите, но се плащат и осигуровки от страна на работодателите, ще създаде натиск. Работодателите са готови в голяма степен да покрият тази разлика, като в дадени сектори, както във вашия анонс споменахте, дори при конкурентни спрямо Западна Европа заплати, желащи за работа няма.
0: Факт, който отчитаме отдавна, но не виждаме промяна.
2: Така, промяната е възможна пак в няколко посоки. Има известни резерви пазара, има една голяма група от около близо 900 000 души, които нито работят, нито са търсещи работа или тенечните неактивни на пазара на труда. Част от тях може би са в момента в сивата икономика, част от тях работят в чужбина, не се хващат от статистиката. Има и някаква тенденция на завръщане на българи от чужбина, както за ниско квалифицирани работни места, така и за следствие на съкращение.
0: Ако казваме, че държавата очаква повече приходи в бюджета, не се ли получава така, че бизнеса в някаква степен ще плати сметката и по-малко в някаква степен работещите?
1: Ами, в крайна сметка клиента плаща сметката, тъй като той с потреблението на продуктите, които произвежда бизнеса, които се произвеждат пък с трудът на работниците, заплаща всички разходи по веригата.
0: Така
1: ли? Да, в крайна сметка бизнесът понася наистина по-голямата тежест от гледна точка на това, че това влошава конкурентната среда и бизнес средата и съответно намалява продажбите, оттам всички разходи, които са свързани с продажбите и с производството, се увеличават своята тежест. Но аз искам да се върна на това, което стана въпрос като проблем на пазара на труда. Проблема е много сериозен и той е структурен. От една страна имаме демографска криза и демографски проблеми. Това ще се задълбочава този проблем, тъй като самата демография показва застаряване на населението. Всяка година на пазара на труда излизат около 100 пенсионера. На всеки 100 пенсионера, които излизат, влизат 75 нови работници.
0: И това не е тенденция от сега.
1: Да, но тази тенденция ще се задълбочава и ще влизат все по-малко. Тоест, ние в крайна сметка на този пазар ще разчитаме на по-малко работници, работна сила. Работещите в България преди години бяха над 3 милиона и 300 хиляди. Спаднахме до 3 милиона и 100, вече сме под 3 милиона работещите и искаме да произвеждаме все по-голям продукт. Да, това става с напредването на технологиите, с напредването на организацията на труда и повишаването на ефективността и производителността на труда. Но в сравнена с повишаването на разходите за труд, те са много по, растат с много по-малък темп. За миналата година разходите за труд на работодателите са пораснали, всъщност за тази година, тази юни 2026 спрямо юни 2025, разходите за труд растат с 13%, а производителността на труда расте с 1,6%. Вижте за какви големи диапазони и разлики говорим.
0: Добре, ако стъпим на тези цифри обаче, и ги сложим над проблема с демографската криза, кога точно недостига на работна ръка се превърна в кадрови проблем и стратегически икономически риск и колко често се случва различен тип предприятия, фирми, заводи, без значение както и да го кажем, отказват поръчки, отказват работа, защото просто няма кой да я изпълни.
2: Проблемът не е от вчера и днес. Ако трябва да сложим някаква граница, поне 10 години назад имаме първите сигнали за подобна тенденция. Още в пост-ковидните времена, комуникирайки с различни инвеститори, които проучват възможностите, им все още бяха добри икономически времена, да направят нова инвестиция в България. Аз лично съм ставал свидетели на множество такива, които са отказали, точно поради причината, че
0: няма кой да работи.
2: Няма достатъчно хора като бройки и още тогава се декларира, че сме достатъчно скъпи като общ разход за персонал. В миналата година започнаха, може би и по-миналата, сигнали на и излизане вече на компании, които са построили, инвестирали в завод, там веригата за доставки и просто взеха решение да затворят българската си операция, пак поради една от двете причини – увеличен разход и липса на достатъчно работници.
0: Добре, обаче ако казваме, че това е всъщност стар процес, който отдавна наблюдаваме, не знам доколко адекватни мерки сме помислили и взели в тези години, колко зависим стана бизнеса от работници от трети страни? Сега всички знаем за това колко трудно става управлението на документи за хора, които идват от Непал, от Индия, от Узбекистан, от къде ли не. Колко зависим стана бизнеса от хора, които идват от тази част на света?
1: Всъщност България в сравнение със своите конкурентни страни не успява да привлече много чуждестранни работници от трети, работници от трети страни.
0: Заради
1: бюрократичната тежест, заради нивото на заплащане, заради нормативна уредба, да. Комплексни са причините. Даже и заради нагласите в обществото и реакциите на синдикатите. За миналата година сме привлекли около 35 000 човека. Тази година вървим с по-ускорени темпове, 35 до средата на годината. Но те са крайно недостатъчно. Това представляват под 1% от заетите лица в икономиката. Всъщност има сектори, в които ако не вносят на работна ръка, тези сектори наистина ще бъдат ще банкротират и няма да съществуват в България вече. Такива са сектора текстил и облекло, кожарската промишленост, ниско квалифицирани сектори, като виждате какво, дори в земеделието какво се случва. Няма кой да превере земеделската продукция. Хронично зависими от вноса на работна сила са вече секторите туризъм, ресторантьорство и хотелиерство. Тоест, ако ги нямат вносните работници, нашия туризъм, нашите хотели няма да могат
0: да работят
1: в пълен обем. И само искам да кажа за това, че така наречените неактивни лица малко се така преоценява тяхното тяхната сила и тяхната възможност да, да решат проблема на пазара на труда.
0: 900
1: хиляди, но това са неактивни лица в трудоспособна възраст.
0: Именно.
1: Този трудоспособна, всички лица, които са в трудоспособна възраст, но не са заети. Тук влизат и учащите. Тук са около 220 хиляди, 250 хиляди учащи. Тук влизат и домакините. Тези, които са в отпуск по майчинство, от които отглеждат децата
0: дори 500
1: си. Тук
0: да
1: влизат и тези, които се грижат за, за, за близки роднини. Тук влизат, както стана ясно, и хора, които работят, но са в сивата економика, в скритата
0: заетост. Заплата в плик.
1: Да. Тоест, резерва, като се махнат всичките тези групи, резерва всъщност, който остава, е много под 200-250 хиляди. Всъщност 147 хиляди са регистрираните в бюрата по труда. Т.е. това са хора, които са безработни и са заявили, че търсят работа. Т.е. резерва не е много голям. Така че в тези сектори, в които наистина имаме голям недостиг на работна ръка, без алтернативна възможност е вносът на работна ръка, и то в краткосрочен период.
0: И толкова доколкото обаче това може да се случва бързо като процедури. Необходима ли ни е, според вас, господин Николов, изцяло различна от тази, която имаме сега, политика за привличане и задържане на чуждестранна работна сила? И какво още според вас трябва да направи държавата, за да може тези процедури да са много по-лесни за минаване? От гледна точка на бюрокрацията.
2: Не разбирам въпроса. Аз ще започна отзад напред. Да не забравяме, че търсенето си на приходи в бюджета, държавата изпуска един много интересен източник, именно тези чуждестранни работници. Наети на работа по трудово правоотношение, те генерират осигуровки в бюджета, генерират данъци, които държавата...
0: Харчат парите си в България.
1: Няма скрита економика, няма скрита заетост там.
2: Да, там няма скрита заетост, напълно подкрепям. Нуждаем се от напълно нова концепция. Имаше добри стъпки в посока оптимизация през последните 2-3 години. Изключвам последната. За съжаление, счупи се нещо в функционирането на държавните органи, в дирекция миграция, в външно министерство, и имаме случаи, в които процедура на работник, който е одобрен и ни е трябвало миналото лято, ние все още нямаме излязло работно разрешително или виза.
0: Така, как се го обяснявате това?
2: Ще ми се да пропусна възможността това да се случва умишлено по някакъв начин и да има негласно...
0: Държавата да саботира сама себе си, звучи наистина абсурдно.
2: Парадокси, въпреки всичко сме ставали свидетели, но първо, нормативната уредба със сигурност има нужда от преработка. Това го говорим от години, браншовите работодателските организации, кодекс на труда, нали, политика по издаване на визи. Сега в момента предстои една много важна директива, която може би не обръщаме внимание. Тя е за свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз. Тоест, визи и удостоверения за пребиваване могат да се получават в различни държави. Така че трябва да се прекори категорично цялата нормативна уредба, за да имаме много по-гъвкав процес. Ние тези работници сме с ясното съзнание, че ги наемаме за краткосрочен период по сезонна работа или дори за няколко години, след което те си заминават. И не е удачно да сумираме тия числа година по година, защото половината от тях след приключване на сезона си заминават. Може да дойдат пак следващите.
0: Достатъчно добре, обаче, нали, ние говорим за вноса на хора от трети страни, бавно ли става, какво става, ясно, от тая страна. От друга гледна точка обаче, достатъчно добре ли работи държавата тогава, когато трябва да говорим за осигуряване на интеграцията на тия хора. Език, социална среда, всички административни неща, които те трябва да вършат докато са тук, управяне на документи, разрешителни и всичко това. Тоест, свършва ли бавната част от процеса с идването на тези хора до идването им в България или мъките продължават и след това?
1: Държавата е абдикирала от този процес. Тя не е ангажирана с интеграцията на тези хора. Единствено работодателя, ако полага някакви усилия за интегрирането им по отношение на учене на език, жилищно настаняване, културно

0: сезон не
1: работи. В най-лошия случай, в средносрочна заетост до 3 години. Те никога няма да придобият пенсионни права. Тоест, те внасят в пенсионната система, но никога няма да бъдат бенефициенти от пенсионната система, българската. Защото за да придобиеш пенсия за осигурителен стаж, трябва да имаш минимум 15 години трудов стаж.
0: Да.
1: Така че тези работници произвеждат брутен вътрешен продукт, произвеждат, плащат данъци в България, пълнят осигурителните вноски на осигурителните фондове на България, потребяват в България, плащат данъци, данък добавена стойност в България, така че ефекта икономически от тези работници е голям. И не знам защо България така неглижира това и пропуска възможности.
0: Добре, веднага след рекламите ще говорим за това всъщност как можем да насочим повече усилия по отношение на връщането на нашите народници от чужбина, които да работят тук, при какви условия, как. Ще продължим разговора в посока на това. Има ли опция на къде и как бизнесът да увеличава заплати, за да задържам повече кадрите, на които разчита. Сега реклама.
2: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: България on Air.

0: България On Air.
1: Студиото на Директно днес говорим за новите обстоятелства, пред които са изправени и работодатели, и работници след влизането в сила на новия бюджет, не само заради промените в осигурителните прагове, а и заради естествените процеси, които следва не само икономиката, а и онова, което наричаме естествени процеси в движението на хора и също така по отношение на кризата с това кой работи в България и кой напуска страната. Разговора водим с Добрин Иванов и с Николай Николов и стигнахме до ситуацията, в която освен разговора за вноса на работници от трети страни, ми се струва, че трябва по някакъв начин да се опитаме тук в България да започнем да говорим с нашите сънародници в чужбина, които по-усилено да убеждаваме да се върнат в България. Струва ли ви се възможна подобна стъпка или заради разликата в заплащането това не е много близко като нещо на хоризонта?
2: Не само, че е възможна, тази тенденция вече се реализира в България.
1: След COVID, не толкова изразително.
2: След 2020 година,
1: да, всъщност... COVID ясно отключи някакъв процес.
2: Нетната миграция, всяка една година след 2020 година, нетната миграция е положителна величина. Тоест повече хора се връщат в България или по-скоро идват в България, отколкото излизат от България. Сега, тук трябва да направим уточнението, че това е обща величина. Тук не се включват хората, които са в... Няма отделна статистика за хората, които са трудоспособна възраст, защото е възможно да се да идват в България не само българи, но и други националности, хора от друга националност. Освен това и хора извън трудоспособна възраст, т.е. пенсионери. Т.е. това не е трудов ресурс, на който България може да разчита, но в крайна сметка тенденцията е положителна и това се получава и общата статистика е такава, че това се получава, когато жизненото равнище на една страна доближи или премине 70% от средното жизнено равнище в Европа. Ние сме в момента на 68% и може би това е причината за обръщането на тази тенденция.
1: Доколко обаче само заплатата е фактор, според вас, господин Николов, за това не само българи да се върнат в страната ни да работят, но и като цяло за започването на нова работа. Доколко социалните придобивки успоредно с заплатата са фактор тогава, когато работодателя трябва да предложи нещо, за да спечели работници? Читави, качествени.
3: Винаги е имало и други фактори, които карат първо поколение да се премести да работи и живее в друга държава. Сред тях са здравеопазване, образование, някакъв тип среда, понякога така и политически елемент има, нещо, което сме позабравили напоследък. Към това, което спомена господин Иванов, един от най-големите външно-икономически партньори, Германия, докладва за миналата година нетен отлив на българи, специално българската общност, са повече такива, които са напуснали Германия, са върнали България, от тези сравнение с тези, които българи, които отиват в Германия. Така че тренда е такъв, най-вероятно ще го проследим и в други държави.
1: В кои области работят тези хора? Много земеделие, строителство?
3: Не е задължително. Има доста високо квалифицирани специалисти, които вече след като децата им започнат да учат в университет, училище, е по-трудно да вземат решение да се върнат, но да, има една група голяма, която е на те наречения ниско квалифициран труд, складови работници, транспортни, селско стопанство, всякакви, които не задължително избират Западна Европа пред... не задължително избират Западна Европа заради по-високата заплата. Има една категория хора, които избират да работят с чужбина при аналогични условия, защото в България имат запори, имат кредити, които не желаят или не могат да изплащат, така че те търсят освобождаване от задълженията към нещо. Тя не е малка и не е за подценяване. Има, разбира се, транспортни служители и квалифицирани лекари. Там може би ще бъде по-трудно да ги накараме да се завърнат, но много е разнородна групата за българите, които работят, но пък имаше и инициативи, които са държавни. Избирам България беше последната. Така интересно ще ни е да научим с какъв успех и колко хора са успели.
1: Колко хора са се върнали.
3: Са се върнали. Има и частни инициативи, които са финансирани от работодатели. Те активно търсят български студенти, хора, които са краткосрочно пребиваващи в чужбина, да се завърнат и да работят.
1: Темата с университетите е малко чувствителна за работодателите, защото ще влезем в диалога как университетите подготвят кадрите, които излизат. Един нескончаем спор, но възможно ли е, според вас, господин Иванов, България да остане конкурентно способна на фона на това, което ни заобикаля като пазар на труда, чрез само през заплати и социални придобивки, или има нещо, с което другите ни водят?
2: Конкурентно способна по отношение на привличане на инвестиции.
1: На привличане на инвестиции и на кадри. На хора.
2: Кадри. Да, България е страна с огромен потенциал и като инвестиционна дестинация, и като място за, за качествен живот. Тези тенденции по отношение на миграцията го потвърждават. Разбира се, факторите са най-различни. Беше споменато, че работната заплата е важна, но не е най-важният фактор. Или ако е най-важният, има и други фактори, които са с голяма степен на важност за това един млад човек или въобще един човек в трудоспособна възраст да избере България за своето място за развитие. Не искам да пренебрегвам здравеопазването. Образованието беше казано, но и сигурността, правната сигурност, справедливостта по отношение на правната система, обществената сигурност, това, че децата могат да се развиват. Образованието е, както казахме, много важно и то е важно не само за подрастващото поколение, но то е важно и за във връзката с пазара на труда, предишната тема, която засегнахме, тъй като, както стана ясно, проблема е структурен. Ние имаме до голяма степен много безработни лица или незаети, но имаме и такива, които нямат подходяща квалификация и именно тук е проблема в качеството на образованието и обучението след средно образование и висше образование. Този принцип учене през целия живот, България драматично изостава от реализирането на тези
1: цели. Защото някой не иска да учи или защото работодателите не са много склонни да го пуснат да учи? Или и двете?
2: Може би истината е някъде по средата, но може би през годините на преход, а и преди това, се насложи едно такова обществено настроение, че жизненият цикъл, свързан с ученето, приключва с вземането на диплома за висше образование в най-добрия случай. И оттам нататък започва трудовия живот, който от началото до края на реализиране на трудовия живот или е на едно работно място, или на няколко работни места.
1: И това са процеси, които
2: докато съвременното общество и съвременния пазар на труда предполага, че в повечето случаи човек сменя няколко пъти професиите си в рамките на трудовия си живот. Безброй пъти работните си места, но няколко пъти се налага да сменя и професия, което предполага нова обучителна серия от знания и умения.
1: Това е момента за надграждането, за който говори. За финален въпрос към вас, господин Николов. Как изглежда сега онова нещо, което наричаме обяви за работа? Може ли да кажем, че по някакъв начин има охлаждане в този процес, т.е. няма чак толкова много търсене, ако стъпваме и на цифрите за ниска безработица? И има ли сектори, в които виждате тотално, как да кажа, отсъствие на обяви?
3: Това, което категорично изчезна с голям процент намаление, са обявите в IT и може би аутсорсинг индустрията. Най-вероятно тенденцията ще се запази за липса. От друга страна, има, така правих в мое лично изследване, над 20 български платформи, отделно има нишови такива за работа и чуждестранни. Общо са над 40. В момента няма нищо по-лесно от това да видиш отворени позиции и да кандидатстваш. Въпросът е доколко това са реални работни места. Трудно можем да кажем. Има компании, които обявяват безкрайни процеси по подбор, интервюта, оферти, отказани и не се попълват в крайна сметка тези работни места. Тези, които изчезнаха, също са обявите от агенции за подбор. Не съм много достоверен източник, защото едно работно място може да бъде рекламирано
1: на няколко места.
3: Работодател на няколко места. По-скоро ставаме свидетели на наречените ghost jobs, призрачни работни места, които се откриват, но накрая никой не ги заема.
1: Което също е интересна тенденция. Добре, ще следим тези процеси. Благодаря ви за участието. Ключово важно е да видим и как ще работи всичко това, което беше прието като промени в бюджета, разбира се, и с поглед към това как ще изглежда 27-ма. Това е финала на предаването. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България. Онер, спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: България сутрин в неделя. Очаквайте!
1: Има ли формула как да станеш добър лидер? Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
0: България сутрин в неделя. Всеки уикенд 9:30 по България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Силно задимяване в София и областта заради голям пожар в Сърбия. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 18 август. Десетки сигнали за силно задимяване и задушлива миризма в София и областта. В Костинброд активираха системата BG Alert. Каква е ситуацията към този час? Предаваме на живо. Пожар гори във вилна зона край Мездра. 30 деца са евакуирани. Прокуратурата протестира освобождаването на двама от тримата задържани при акцията срещу кръв и чест в Пловдив. Отбелязваме успението на свети Йоан Рилски. В едноименната света обител стотици миряни се покланят и пред иконата на Пресвета Богородица Хавайска. Голям пожар в Сърбия причини задимяване, както и силна задушлива миризма в София и околността. Беше задействана и системата за предупреждение BG Alert. Властите препоръчаха в следобедните часове да се излиза само, ако е належащо, и още да избягват хората дейности на открито, както и да затворят прозорците на домовете си. А от столичния инспекторат следят ни фото на фините прахови частици над София. Има ли към момента данни за замърсяване? Репортерите на новините On Air следят събитията. Първо слушаме Анита Иванова. Ани, здравей!
2: Точно така, в днешните обедни часове тук в столицата, както и в Пернишка област, се усети остра задушлива миризма на изгоряла растителност, както и кълбат дим вследствие на пожара в Сърбия край Белград. А пък от столична община, тук в центъра на София, на улица Дякон Игнатий, където сме ние в момента, поставих мобилна измервателна станция, която да следи нивата на въздуха. Хората, с които успяхме да разговаряме, споделиха, че са видя през балконите си кълба дим. Имаше обаче и такива, които казаха, че не са разбрали и усетили нищо. Повече по темата гледаме сега.
3: Дим и неприятно остра миризма усеща от балкона си Ангел около 13.30 часа.
4: Аз си бях вкъщи, на терасата излезах за момент и усетих миризма лека и съответно погледнах горе, малко замержелено беше небето. Терасата ми беше отворена, като излезах ми направи впечатление, че има лека миризма.
2: Това обаче не ви спря да излезете навън?
4: Не, защото след половин час някъде навън към съвсем нормално, ето вижте.
5: Усещам го, затова се прибирам по-бързичко.
2: Малко детенце сте?
5: Да. Именно затова аз не го очаквах и сега излязох и усетих, че има повече вятър и че има повече като прахоляк във въздуха и трудно ми е да дишам.
3: От столична община реагираха. Освен стационарните измервателни станции, спратиха и мобилна на улица Дякон Игнатий в столицата, за да се следи качеството на въздуха. А последните данни показват.
6: Качеството на въздуха в София се подобрява и се очаква трайно разсеяване на задимяването. След моментния пик на концентрациите на фини прахови частици в обедните часове, към 15 часа данните от всички пунктове за мониторинг показват тенденция към намаляване на стойностите.
3: От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че продължава непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.
2: Екипите на столична община и на мобилната измервателна станция остават в режим на непрекъснато наблюдение и продължават да следят какви са нивата на фините прахови частици.
1: Продължаваме и ние да следим. Анита Иванова, благодаря. Най-сериозна обаче беше ситуацията в Костинброд. Там беше активирана и системата за ранно известяване BG Alert. Усеща ли се задимяване и в този час? И има ли там превишение на фините прахови частици? Питаме Екатерина Кацарска, която е в градчето. Кат, здравей, какъв е въздуха при теб?
7: Здравей, Петя. Към този час обстановката тук в Костинброд се е нормализирала, като въздухът се усеща чист, след като по-рано през деня в следобедните часове се е усещало силно задимяване, причинено от пожара в Република Сърбия. Гражданите бяха известени с системата BG Alert, а от общината бяха призовали местните да затворят плътно вратите и прозорците си и ги бяха посъветвали да не излизат навън. Какво ни разказаха обаче те, нека чуем.
8: Да, усетихме го, главно към 1 часа на обяд.
7: Получихте ли известие BG Alert?
8: Да, към 2 часа.
7: И какво гласеше съобщението?
8: Съобщението гласеше, че в Сърбия, в Белград има пожар, който е достигнал, дима е достигнал и до тук. И ако може да се приберем, да затворим прозорците и да не излизаме навън.
7: Но вие тук не усещате?
8: Ми поне не. Той с този вятър явно го разнася.
9: Лекичко дим имаше така, но мислихме, че просто от времето беше така. Не знаехме, че има нещо.
7: Към този част няма опасност за жителите в град Костинброд.
1: Екатерина Кацарска с информация на живо от Костинброд, където беше най-опасно днес по обед. Благодаря ти, Кат. А ето и каква е ситуацията в съседна Сърбия. Местните медии съобщават за 45 поне активни горски пожара на територията на страната. Причинени са от високите температури и от сушата. Виждате, най-сериозна изглежда ситуацията в планината Столови в централна Сърбия, като там пожарът все още не е локализиран. Според информация от пожарната служба на Кралево, гасенето е затруднено допълнително и от силния вятър в района, както и гъст дим в по-ниските части на планината. Освен това, теренът е и трудно достъпен. При пожар близо до град Смедерево в централната част на страната е загинал един човек. Над 3500 хектара са изгорели в района на Делиблатската пещера. А каква е причината задимяването да се пренесе на повече от 300 км до Софийската котловина? Метеоролози обясняват сега.
10: Силният северозападен вятър е принесъл дима у нас.
11: И донася дим от пожарите в различни точки в западната част на Балканите.
12: След 15 часа вече. Тук на северозапад от нашата страна в Румъния, в района на северо-исток от Враца и към Кнежа. Тук в тази част на Балканите също.
13: В района на Белград пожар и с северо-западния вятър просто дима е достигнал до тук. Но най-вероятно това задимяване е главно заради пожара, който е бил в Драгалевци.
10: Ситуацията се следи ежеминутно и от пожарната служба.
14: Пожара е твърде далеч от нашата територия, от другата страна на Дунава е, така че убеден съм, че няма да достигне нашата територия. Идва дима както от този пожар, така и от друг пожар, който се намира на територията на Албания. Всъщност те в даден момент стигат един до друг и заедно са навлезли на дима, навлязал заедно на територията на България.
10: А ако усетим дим през тези дни, когато сме навън, пожарникарите съветват.
14: Добре да затворим прозорците, да ги уплътним максимално много. Ако сме навън, да поставим най-добре памучен плат, ако може и да е мокър върху устата и носа си.
10: Очакванията на експертите са ситуацията с пожара в Сърбия да се успокои още тази вечер.
1: И още за пожароопасната обстановка у нас. Пламъци във вилна зона наложиха евакуацията на около 30 деца от детска градина и център за деца с увреждания в Мездра. Пламъците са обхванали 4 постройки, които обаче не са постоянно обитавани. Няма пострадали хора. Огънят е потушен, но силният вятър в района предизвиква нови разпалвания. Репортажът, който следва, е на Мирослава Георгиева.
15: Пожарът пламва в обедните часове. В този момент около 30 деца от близката детска градина са навън. За минути огънят се е разгорял, а вятърът разнесъл гъст дим в района. Сигнал за пожара подала директорката на детското заведение, а децата веднага били евакуирани.
16: Веднага изпратиха пожарната, като че ли не беше чак толкова сериозно в началото положението, но вятърът днес е много силен. Да. Изведохме децата. Съдействаха ни от община Мездра, от пожарната също. Преценихме, че за тяхна безопасност и за спокойствие на родителите по-добре да изведем децата, предвид, че детската градина е в изключителна близост до пожара.
15: Евакуирано е и близкото социално жилище за деца с увреждания. Пламъците са обхванали няколко имота в вилната зона. Опожарени са 4 постройки, които не са постоянно обитаеми. Няма пострадали хора, но на място веднага пристигнаха и собственици на къщите. Сред тях е Иван.
17: Станах от леглото и дотичах от града да видя какво става. И имаме постройка, кошери, куче.
15: В един от имотите има десетки бракувани автомобили. Собствениците превентивно поливаха с вода около къщите.
17: Дано не продължи пожара, защото тук има много коли и ако изгърмат тия стотина коли, бракувани коли, ще изгори много нещо.
15: Пожарът е овладян, но силният вятър в района предизвика нови огнища.
18: Пожара възникна от суха листна маса, след което е прераснало заради големия вятър и е прераснало в горските фондове, като хванало 3-4 къщи. Необитаеми къщи.
15: Предстои причините за възникване на пожара да се разследват.
1: Централните новини ОНР на 18 август продължават. Ето как. 5-годишното дете, жертва на побой от страна на пастрока си, излезе от реанимацията на Пирогов. Как новата формула за определяне на минималната работна заплата ще промени изчисленията за 2027 година? Прокуратурата ще протестира решението на съда да пусне на свобода двамата помагачи на лидера на Пловдивския клуб Кръв и Чест. Мъжете бяха с повдигнати обвинения за проповядване на омраза, основана на раса, етническа принадлежност или националност. А клубът остава затворен. Показваме ви в следващите минути нови детайли, които откри наш екип на място.
19: Хората от организацията са действали като затворено общество, събирали са се в късните часове на денонощието, а дейността им оставала скрита за околните. Иван, който работи на метри от мястото, разказва, че е виждал само лидера на групата.
20: Един и същи човек спира колата на булеварда и реално вкарва някаква стока. Не е нещо незаконно. Нищо интересно не съм виждал. Колата се спира, свалят се някакви работи. Това се случва примерно 2 пъти в седмицата.
21: А каква стока? Виждали ли сте? Храни и напитки или?
20: Да, храни и напитки. Не са били алкохолни.
19: Почти по нищо не личи, че този бивш ресторант е бил средище за хора, проповядващи омраза към различните етноси и религии. Вглеждаме се по-внимателно и все пак откриваме белези на неонацистската идеология, за която разкриха от разследването.
21: Пловдивският клон на международната организация Кръв и Чест се намира на сравнително оживено място в града. Прави впечатление, че на едно от помещенията на стъклото са изрисувани свастики.
19: Надникваме през един от прозорците. Виждаме дискове и голям брой тениски с скинхед штампи. Малко по-навътре на вратата към самия клуб е окачена табелка с цифрата 88. Това е международен код за нацистския поздрав Хайл Хитлер.
21: А какви хора са идвали тук?
20: Напълно нормални хора.
21: Мъже, жени, малки деца?
20: Външно мъже, напълно нормални. Малки, подрастващи не съм виждал.
19: Един от членовете на групата, 18-годишно момче, е задържан 3 пъти през последния месец, като един от арестите е за побой над непалци.
22: Това не е организация, е мрежа. Тоест, тя е именно субкултурно образование, където младежите заявяват някакви неща, че са за мъжественост, че са за разправа с насилие, с злодеите, че защитават бялата чест и други такива празни приказки. И формират по този начин една мода, или както е хубаво се казва на български език, лайфстайл.
19: Лидерът на групата остава в ареста. Адвокатът му все още не е обжалвал мярката за постоянното му задържане.
1: Оставаме в Пловдив, където част от младежите, които са участвали или са присъствали на убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града, са имали предишни противообществени прояви, потвърди социалният министър Наталия Ефремова. Въпреки че някои от тях са били насочвани към социални услуги и преди трагичния инцидент, системата не е успяла да предотврати смъртта на младия мъж. Ефремова заяви и че са необходими законодателни промени, за да отговори закона на съвременни обществени нагласи и нужди. Ресорният министър проведе среща днес с ръководството на социалните служби в Пловдив, за да се запознае на място с предприетите мерки по случая.
0: всички деца, които не са в ареста, с тях се работи от страна и на социалните служби, на отделите за закрила на детето, насочени са към съответните социални услуги, в които има специалисти, които могат да им помогнат. Към момента фокусът ми е по отношение на превенцията на подобни прояви. Най-важното е да се работи с родителите. Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме.
1: Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в спешната болница Пирогов след побой от пастрока му. Момченцето е настанено за лечение и наблюдение в детската неврохирургия на спешната болница. То е в съзнание, контактно и адекватно. Припомняме, детето беше транспортирано миналата седмица в сряда с тежка черепно-мозъчна травма. 24-годишният мъж, обвинен за посегателството, е в ареста. Съдът уважи искането на районната прокуратура в Ботевград и му наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. При ареста мъжът е бил под въздействието на коктейл от наркотици. Върнаха в ареста бившия шеф на ВИК Несебър Свилен Станчев. Това реши апелативният съд в Бургас. Станчев е обвинен, че е поискал и получил подкуп от 8000 евро, докато е управлявал дружеството. Беше арестуван в края на юни с белязани банкноти след сигнал от собственик, че му е била поискана голямата сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопроводната мрежа. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста, а миналата седмица той беше пуснат под домашен арест. Огромен гаф, така регионалният министър Иван Шишков описа новия довеждащ водопровод на Шумен. Шишков се срещна с представители на местната власт от Североизтока. По думите му, водопроводът, проекта, за който струваше около 70 милиона лева, е грешно проектиран. Той е подходящ за захранване само на град Шумен, но не и на градовете Велики Преслав и Търговище. Шишков заяви още и че е възможна смяна на настоящия управител на ВИК Шумен Иван Пушкаров.
4: В момента от този водопровод, както е бил планиран да няколко населени места да се ползват от него, в един момент се окаже, че той е недостатъчен. Затова ви казвам, че ние ще вземем техническо решение, ще го введем в експлоатация. То е ясно и след всичките изследвания и проби, които ще направим. Но просто казвам, въпросът беше ясен, ние не сме стигнали до там, че да разбереме чия е грешката, т.е. защо е направено така, че е намален диаметъра. Но вярвайте ми, че аз в момента и също и днес съм говорил, искам пълен анализ на ситуацията. Най-вероятно това ще бъде дадено на прокуратурата, защото тук става въпрос за огромна щета.
1: Власт, синдикати и работодатели са постигнали напредък в преговорите за новия механизъм, по който ще се изчислява минималната работна заплата. До края на август ще стане ясно и каква точно ще бъде сумата. Социалните партньори са определили и срокове, по които ще се работи всяка година. Така на всеки 3 години ще се прави оценка за адекватността на минималната работна заплата и ще се преценява дали формулата е работеща. До 1 април социалният министър ще предостави диапазона за следващата година, а до 15 май работодатели и синдикати трябва да договорят размера на минималната заплата. До 31 май пък трябва да представят и своя доклад, като след това финалното решение да бъде взето от Министерският съвет.
5: Юрий получава минималната работна заплата като общ работник. Казва, че парите едва му стигат за прехрана на семейството и не остават за друго.
23: За почивка остават ли?
24: Не, абсурд. Просто забравяме за почивка. Задължително трябва да се увеличи. Поне 1000 да стане. Да помислят малко и за народа. Не само за тях.
5: И по призивът на Юрий, социалните партньори са почти на финалната права при определянето на минималната заплата. От следващата година размерът ѝ ще се изчислява в диапазон между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прага на минималното възнаграждение през последната година, в случая 620 евро. Горната граница ще зависи от 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда. Според работодателите, за 2020 2027 година минималната работна заплата няма да остане 620 евро.
2: За сега, като че ли не сме постигнали още съгласие, може би това ще остане, да има горна и долна граница за успокоение на социалните партньори, компромис известен с задълженията ни по конвенцията. Но най-добре би било в недалечно бъдеще и тези ограничения да отпаднат.
5: До края на седмицата ще има нова порция разговори между властта, синдикати и работодатели в търсене на пресечна точка за минималната заплата от до година.
1: И към темите сега от света. Отново смъртоносни руски удари в Украина. Най-малко 10 души бяха убити в Харковска област. Ранените са 20, нанесени са щети по частни сгради, кафене, пощенски клон, магазин и автомобили, съобщиха от регионалната военна администрация. По-рано от ударите загинаха 2 души в Запорожие, 9 са ранените в Одеса. Има ранени и на руска територия от украинските дронове, които тази нощ са били над 600. Поразен е логистичен център на компания за онлайн търговия в околностите на Москва. Ударени са също така къщи, блокове, магазини и енергиен обект. Във връзка с съобщенията за използване на британски дронове по цели дълбоко на руска територия, руското посолство в Лондон заплаши, че ще има последици и колкото по-голяма е подкрепата на Великобритания за Украина, цитирам, толкова по-висока цена ще плати.
3: Това е действие на Обединеното кралство, което отдавна е обещано да подкрепя Украина на 100% срещу тази незаконна война, водена от Владимир Путин. Ние не сме приятели само в хубаво време. Ще бъдем там, когато Украина се нуждае от нас и това няма да се промени.
1: Палестинската групировка Хамас заяви, че ще спази обещанието си да се договори за мир в ивицата Газа, след като специалният пратеник на Вашингтон Джаред Кушнер обсъди с Израел засилване на натиска за разоръжаване на групировката. В първи официален коментар след дипломатическите совалки в Близкия изток Кушнер заяви, че по отношение на Газа има напредък. Заедно с върховния представител на Съвета за мир Николай Младенов, Кушнер проведе срещи в Египет и Израел през изминалите дни. За окончателна сделка с Иран е рано да се говори, а от Техеран заявиха, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не премахнат блокадата на морския път и санкциите срещу Ислямската република.
3: Целта е да се размрази диалогът по плана на Доналд Тръмп за стабилизиране на Газа, след като Израел отказа да се ангажира с прилагането му. Надеждата е скоро да започне разоръжаването на Хамас и това да позволи завръщане към предвидените стъпки по пътната карта на американския президент, каза Кушнер в интервю за Fox News.
6: Възможно е да имаме напредък, може би дори в рамките на 30 дни. Надяваме се да започне изтегляне на част от оръжията и да запълним някои от тунелите на Хамас в следващите 60 до 90 дни. Така че напредъкът може да дойде много скоро. Но се нуждаем от сътрудничество от двете страни и се надяваме да се справим. Постигнахме много, за да стигнем до тук.
3: От думите на Кушнер стана ясно, че продължават и преговорите с Иран, но все още няма изгледи за скорошна сделка. Междувременно в Ормузкия проток плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход. При атаката е загинал член на екипажа. Движението на кораби през протока е почти напълно ограничено. Заради тази ситуация петролът отново поскъпна на борсите с близо 0,7% и надхвърли $91,5 за барел от сорта Brent. Турският президент Реджеп Ердоган призова американския си колега да продължи преговорите с Иран. В телефонен разговор с Тръмп Ердоган предложи подкрепата на Анкара за мирните усилия. Междувременно войната срещу Иран продължава да понижава доверието към Доналд Тръмп в Съединените щати. Одобрението за него е паднало до най-ниското ниво от началото на мандата му, сочи проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, 64% не са съгласни с нея.
1: До края на централните новини ОНР във вторник вечер остава да видите и още. Извънредни мерки за сигурност и удължено работно време на метрото за мач на Левски на националния стадион. Разказваме историята на полски спасител, избрал плаж Харманите в Созопол вместо тихоокеанските брегове. За какво да внимаваме в морето?
3: Морето се променя непрекъснато. Сутринта хората плуват спокойно, отиват на обяд, връщат се на плажа и виждат големи вълни, които могат да се окажат изключително опасни.
1: Православният свят чества успението на преподобния Йоан Рилски, небесният покровител и закрилник на българския народ. Рилският манастир отбелязва днес и храмовия си празник. През целия ден опашка от вярващи се изви пред светата обител, за да се преклонят пред чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска и да помолят за здраве.
7: Хиляди вярващи се събраха в Рилската света обител и се помолиха пред чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, която е в храма и днес. Тържествените богослужения оглави българският патриарх Даниил.
8: Ако подражаваме до край на свети Йоан Рилски в това, което и той е правил, пак казвам, това не са сложни дела. Покаяние, доблест да видиме немощите и грешките си, надежда на Бога, молитва към Бога да прости тези наши грехове. Ще видите както в тези дни народът ни как е обединен в молитва, благодарност, надежда на Бога. Това ни обединява.
7: Храмов празник събра днес жители и гости на Великотърновското село Балван, където църквата, училището, домът за възрастни хора и местно сдружение носят името на свети Йоан Рилски.
9: Моят дядо е свещеник и аз съм горда, че днес всички имаме възможността заедно да празнуваме празника в село Балван, защото вярата е това, което ни дава морал, смисъл на нашето съществуване и ни кара да бъдем свободни.
7: През 1995 година храмът е запечатан заради опасност от срутване на покрива. Местните хора започват дарителска кампания и за 4 години успяват да го възстановят.
11: Храмът беше съборен, покрива му почти липсваше. Хората отделиха от залъка си, обединиха се, за да събереме средства, с които да реновираме този храм.
7: И днес жителите на Балван продължават заедно да се грижат за църквата Свети Йоан Рилски, превърнала се в символ на вярата и единението.
1: В следващите минути ще видим историята на полски спасител, избрал да спасява животи не другаде, а у нас. За призванието на професията и за какво да внимаваме в морето. От Созопол разказва Благовест Илиев.
12: Ситуации като тази са ежедневие в работата на Робърт. Преди 6 години той заменя тихоокеанските брегове с плаж Харманите в Созопол, където е старши спасител.
3: В Созопол трябва да си подготвен добре ментално и физически, за да работиш това. Морето се променя непрекъснато. Сутринта хората плуват спокойно, отиват на обяд, връщат се на плажа и виждат големи вълни, които могат да се окажат изключително опасни.
12: Именно това е и причината полската асоциация, която представлява в партньорство с българските спасители да подбират най-добрите кадри. Работният ден започва в 6 сутринта с интензивни тренировки.
3: Тренираме много, защото мотото ни е «Тренирай както спасяваш». Даваме най-доброто от себе си, за да сме спокойни, че сме максимално близо до реалните ситуации. Това ни прави много по-уверени, когато има опасност във водата.
12: Не броят спасителните акции, но признават, че се ежедневие дори и във времето, когато плажа не е охраняем.
3: Имаше един мъж от Румъния със сина си. Той е чакал да си тръгнем, за да влезе във водата. След като вече се бяхме прибрали по домовете си, ни извикаха по спешност. Оказа се, че въпреки разговорите ни с него, не е добра идея да влезе, го е направил и се беше озовал с детето си 60-70 метра навътре. Ние рискувахме живота си за човек, когато преди това опитахме да вразумим.
12: И припомня, кои са златните правила при влизането във водата.
3: Първо да си зададат въпроса дали са в кондиция да плуват, след това да проверят флага и спасителя. Ние сме на плажа и постовете си заради хората. При влизане във водата да не бързат, бягат или скачат, защото това не е плувен басейн. Почивката в морето може да бъде забавна и на няколко метра от брега. Ние не сме тук, за да я провалим, а за да я направим безопасна.
12: За новините от Нея от Созопол, Благовест Илиев.
1: А в София засилени мерки за сигурност заради мача между Левски и АЕК Атин с начален час 22 часа. Около националния стадион са обособени буферни зони за разделяне на привържениците. Входовете на стадиона ще бъдат отворени още в 20 часа. Ще се извършват проверки на лица с наложени забрани за посещаване на спортни мероприятия, както и за носене на забранени предмети, така и за оръжия, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и други. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представяне на попълнена декларация. Във връзка с срещата, метрото ще работи до 1 часа тази нощ. Още за предстоящия матч на националния стадион, както и други спортни новини, следват след секунди късната емисия в 21:30. Спокойна вечер!

0: Добър вечер! Това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Илана Микаела Димитрова. Левски е на финалната права преди мечтаните групи в Шампионската лига. Тази вечер пред пълния национален стадион сините излизат срещу гръцкия АЕК в първи плейоф за място в европейския елит.
1: Левски ще се радва на горещата подкрепа на близо 40 000 фенове, които със сигурност ще създадат невъобразима атмосфера на трибуните. Останалото ще трябва да свършат момчетата на Хулио Веласкес, които се изправят срещу най-тежкото си препятствие до момента. Като изключим трайно контузените футболисти, които отдавна отсъстват от терена, Ради Кирилов, Сангаре, Камдем и Борас, останалите са на разположение на испанския специалист. Последното ново попълнение Марко Груич също пропуска двубоя заради липса на картотека за евротурнирите. Най-вероятно състава ще е близък до този срещу Кайрат, като може би само Майкон ще се върне сред титулярите. Гръцкият шампион също няма проблеми и пристига с всичко най-добро, но големия проблем пред АЕК е липсата на игрова практика. До момента отборът има един официален мач с блъсъка за суперкупата на Гърция с Софи Крит, който загуби след Дуспи. Това е голямото предимство на сините, които само в Шампионската лига имат 6 срещи и още 4 в родното първенство. Сблъсъка стартира от 22 часа, главен съдя ще е Глен Ниберг от Швеция, от когото и Левски, и като цяло българските отбори не пазят добри спомени.
0: Футболни емоции, макар и далеч от подобно ниво и в родното първенство, с последните две срещи от петия кръг в Първа лига.
1: Арда победи Локомотив София с 3-1 в Кърджали и задълбочи кризата при железничарите, които продължават да са без успех от старта на първенството. Домакините решиха изхода на мача в рамките на броени минути през първото половреме. След половин час игра Станислав Иванов откри головата си сметка при повторното си завръщане в Арда след асистенция на Ковачев. Едва 4 минути по-късно отново Иванов удвои аванса на тима си, като се оказа най-съобразителен след центриране на Ковачев. Тези две попадения шокираха тимът, воден от Любослав Пенев, и столичани дълго време не успяха да се оттърсят от чока. Едва четвърт час преди края Карузо върна интригата, намалявайки резултата, но Светослав Ковачев сложи точки на спора в заключителните минути и след двете си асистенции оформи крайното 3-1 в полза на Арда. С успехът имат от Кърджали се изкачи на пето място с 10 точки. С скромните две Локомотив София е на 12-та позиция. Септември спечели първа победа от началото на сезона след успех с 1-0 при гостуването на Спартак Варна. Единственото попадение падна след час игра, когато Андреа Либерал засече центриране на Боренски от дясно и откри головата си сметка за столичния отбор. Едва сега домакините се оттърсиха от летаргията и можеха да стигнат до равенството, но Майор и Борис Иванов не успяха да поразят целта и соколите допуснаха втора поредна загуба в първенството. Въпреки това те запазиха седмото си място с 7 точки. С 4 Септември се изкачи на 9-та позиция.
0: Водачът в схемата Александър Зверев се класира за осми на финалите в турнира по тенис на твърда настилка от сериите Мастърс в Синсинати.
2: Финалистът от Уимбълдън победи французина Теренс Атман с 7-6-7-6 за 2 часа и 10 минути игра в третия кръг. Атман започна доста по-добре и бързо поведе с 3-0 преди Зверев да изравни за 3-3 и да се наложи в сета след тайбрейк. Третият в ранглистата спаси ранна точка за пробив във втория сет и изглеждаше по-комфортно, но не успя да осъществи пробив и матчът бе решен след втори тайбрейк, спечелен от германеца с 8-6. Зверев пласира повече асове 5-1 и печеливши удари 27-22, макар че броят на непредизвиканите му грешки също бе по-висок, цели 25. Шампионът от Ролан Гарос печели 85% от точките си на първи сервис и оползотвори един от двата си шанса за пробив, като успеваемостта на Атман по този компонент бе напълно идентична. Следващият противник на водача в схемата ще бъде 18-тият в ранглистата американец Томи Пол.
0: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия ни екип!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 15 градуса в София до 20 градуса по Черноморието. Сутринта ще бъде слънчево, а по-късно ще се заоблачи разкъсано над Западна и Централна България. По линията Плевен, Велико Търново и в Горно-Тракийската низина се очакват слаби превалявания. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в района на Сандански и около Елхово 38, по крайбрежието 29-30 градуса, а за района на София 33-34 градуса. По морето ще бъде ветровито с разкъсани облаци. Вятърът ще отслабва. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Морето се очаква да бъде спокойно. Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито, а след обед с облаци и превалявания в Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост от 60 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Облачни системи от океана разрушават областта от високо налягане над Западна Европа и имат зелена светлина за придвижване на изток към централните части от континента. Над балканските страни бързо ще преминават облаци с слаби валежи, като отново ще се повишават температурите. През следващите дни Балканският полуостров ще бъде най-топлото кътче от Европа. Значителни валежи се очакват над британските острови, страните около Алпите, Полша, Беларус и Западна Украина. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а показанията на термометрите в южните райони ще достигат до 39-40 градуса. В събота ще бъде горещо с разхладителни превалявания в северо-западна България. В неделя от север ще проникне по-влажен въздух и в източните части се очакват краткотрайни валежи с прегърмявания. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
0: България он ер.

0: Кой казва истината? Премиерът, външно министерство или самият документ от Киев? България се оказа сред държавите, подкрепили Киевската декларация. Вчера последва нова версия. По думите на премиерът Румен Радев, България не е подписвала документа. А междувременно текстът на декларацията стои публикуван, а страната ни фигурира сред подкрепилите я държави. Това вече не е спор за един подпис. Това е спор дали българската външна политика се прави с документи или с обяснения след тях.
1: Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларация?
2: Няма подпис на нито една държава.
1: Няма подпис, няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Какво всъщност подписа България в Киев? Защо споровете около участието ни в коалиция на желаещите се ожесточават? В студиото академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Няма подпис на Киевската декларация, заяви премиерът Радев. Има ли противоречие в кабинета за войната в Украйна? И още, пътят на домата от Митницата до Штанда, говори Тодор Джиков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Парите на държавата и кой ще плати бюджета? Казусът ББР, Стоян Мавродиев вече е в България, какво следва? Коментар на Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.
0: Следва разговор с финансиста и член на управителният съвет на Централната банка Любомир Каримански. Бюджет 2026. Реалистична финансова рамка или поредният бюджет без ясна визия. Защо според Каримански най-големият проблем не е в числата, а липсата на конкретни политики и реформи? Откъде могат да дойдат повече приходи от по-високи данъци, повече дълг или от ограничаване на сивата икономика и по-ефективни държавни разходи? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Така както е тръгнал господин Каримански, в този му вид ще бъде гласуван едната седмица бюджета за тази година.
4: Добър вечер, добре заварили. Ами най-вероятно, ако мнозинството няма някакви предложения самото то между първо и второ гласуване, вероятно така ще бъде гласувано, защото имат все пак пълно мнозинство да приемат този бюджет. Друг е въпроса, доколко в този бюджет и като цяло в макрорамката и отделно към в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са зададени достатъчно добри политики и възможности за реализацията на промени, реформи, трансформации или както и да го наречем в бюджет 2027.
0: Видяхте становището на Фискалния съвет. Според това становище, така както са тръгнали с този дефицит, той няма как да бъде овладян следващата година. С бюджета за 27 година, тук съгласен ли сте?
4: Имам и аз същите притеснения в известна степен и ще кажа защо. Първо, има един член 114 в проекта бюджет. Аз се опитах да предупредя, че този член 114 ще изиграе лоша база за следващия бюджет, тъй като в него е предвидено да се базира бюджета за 2027 година на същата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, без тя да бъде променяна сега, след като бъде приета. И тук въпросителната е следващата. Каква макрорамка ние имаме в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза? Тя е макрорамката от пролетта на 2026 година. От пролетта на 2026 година в нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори и Българска народна банка предвижда в последната си прогноза. И то, ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината, и това е хармонизирания брутния индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%. Ето приходната част, тъй като винаги, почти винаги, прогнозата на БНБ е била много по-близка до фактическата ситуация, която е в края на дадената година. Ако и сега това стане, ние виждаме една разлика от 0,7% между това, което на което правителството стъпва, за да направи разчета си за 2027 година, и това, което БНБ казва, че към края на годината ще бъде 5% инфлацията.
0: То може да се увеличи тази разлика.
4: Може да
0: защото
4: се увеличи тази разлика, дори това, което на БНБ.
0: Да.
4: Тогава това би повлияло на приходната част. Тоест би увеличило приходната част, защото все пак имаме много високо потребление. Знаем, че ръста на брутния продукт идва главно от потреблението, а не главно от производството и от добавената стойност в производството, което означава, че през ДДС-то имаме една приходна подценена част в бюджета. След това много важно е да си дадем сметка какво точно и как може да използваме в разходната част от гледна точка на капиталовата програма. И аз искам капиталовата програма да бъде усвоена, за да може да има развитие страната, инвестициите и всичко останало. Но тук по-скоро трябва да сме реалисти. Аз ще ви дам един конкретен пример, който го дам, тъй като баща ми се е занимавал много дълго време с напоителни системи и хидромелиорация. И тук веднага отиваме на това, което е предвидено до края на годината, поне 20 милиона да бъдат похарчени за напоителни системи. Не го виждам как ще стане като проект, кога ще бъдат... Тъй като всяка една инвестиция изисква една подготовка, която не е бърза, а е достатъчно дълга във времето. И именно тези разходи, които са свързани с инвестициите, с инвестиционните планове, с начина по който те ще бъдат реализирани. Да не говорим, че може да бъде направена на ревизия на общините, които подават към приложение номер 3, прословутото приложение за инвестиции от всяка една община, трябва да бъде направена ревизия доколко и какви проекти има. Сега ще ви кажа, реализиран проект при предишното правителство на Желязков, физкултурен салон за 1,5 милиона. И то в една малка община от 3000 човека. Как ви звучи това? Ако имаме други такива проекти вътре в приложение номер 3, защо да не се направи ревизия? И същите тези сега в момента замминистри на финансите са били и преди.
0: Да, той има много критики срещу тази наредба, срещу това приложение
4: номер
0: 3.
4: То така или иначе хубавото нещо е, че не трябва да присъства повече. Защото ако хубаво е да имаме яснота на страницата на съответното министерство, да имаме всички проекти. Хубаво е да имаме критериите, по които тези проекти ще бъдат финансирани. Реда, по който тези проекти ще бъдат финансирани. Също. Това, което липсва, една част имаме проектите, знаем кои са проектите, след това знаем горе-долу обхвата на проектите като числа, кой проект колко ще бъде, но нямаме яснота какъв, на какъв критерий и на какъв етап при изпълнение, по какъв начин се избира, ако няколко общини едновременно, примерно, са постигнали тези критерии. Как се избира коя да бъде първа?
0: Тази, която е по-близка до властта на такъв критерий. Казвам го с ирония, но не е като да е далеч от истината, защото сме го наблюдавали. Това е критика от страна на опозицията.
4: Вие може да видите общините, които са финансирани при предишното редовно управление и по време на изборите как са гласували те. И ясно ще си дадете сметка защо са били финансирани точно те.
0: Господин Каримански, прекалено раздута ли е капиталовата програма?
4: За мен за 2026 година...
0: Ясно ли за какво
4: година...
0: ще бъдат похарчени едни милиарди, защото пак опозицията твърди, че има скрити милиарди, които не е много ясно къде ще отидат. Но тук говорим за милиарди и
4: сега,
0: то в евро.
4: Когато опозицията твърди това, тя трябва да твърди и друго. Тя трябва да каже дали когато тя е била управляваща, защото само до преди няколко месеца част от тази опозиция е била управляваща, когато в редовното правителство на предходния кабинет са извършени дейности от страна на отделните общини и тази опозиция сегашната тогава е била управляваща, има поглед какви дейности са извършени, трябва да излезе сега първо да каже тези дейности са били разплатени на тази и тази дата, за да може следващите вече да видим дали ще покриват стари дейности или ще покриват дейности напред в периода. Ето това е нормалното да се каже. Така, ако има дейности, които са извършени в 2025, но не са разплатени в 2025 поради сервилност към дадено управление, а трябва да бъдат разплатени в 2026, нормално е капиталната програма да бъде натоварена. Но ако има дейности, които сегашното управление одобри и те не са достатъчно, как да кажем, целесъобразни и ефективни на базата на вложеното и на базата на добавената стойност, тогава заслужават и критика.
0: Както казвам, и да го открит. Смятаме, трудно изглежда да бъде изпълнена капиталовата програма.
4: Да, да, аз също смятам, че тази капиталова програма по този начин трудно може да бъде изпълнена, познавайки процеса на инвестиране и познавайки инвестиционното изпълнение
0: знаете,
4: на държавните...
0: Ама знаете, винаги се ползва за буфер тази капиталова програма.
4: Така е, но не
0: и за разпределение на едни средства в края на годината.
4: Аз бих се радвал, ако може, да бъде, ако може тази капиталова програма да бъде изпълнена, но на база анализа разходи-ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме. Не можем да продължаваме да изпълняваме, аз пак ви казвам, ето общината, за която не искам да я назовавам името, за да не внасяме излишни смущения по трасето. Не, но община, която има не повече от основно училище в нея, основно казвам, и има физкултурен салон за 1 милион и нещо, не, нямам против да има физкултурни, нека да има физкултурни салони. Въпросът е дали толкова би трябвало да се инвестира при условие, че една детска градина струва
0: това.
4: Толкова, цяла детска градина.
0: Сега отиваме към друга водеща тема от седмицата. Тук въпросът ми е принципен. Няма да разследваме с вас. Може ли да се отпуснат 150 милиона кредит без знанието и без подписа на изпълнителен директор, визирам ББР, знаете вече, Мавродиев е в България освободен под парична гаранция 50 000 евро.
4: Сега, правилата, всяка една банка трябва да има вътрешни правила.
0: Какви са правилата на ББР? Добре ги знаете.
4: Така, тези вътрешни правила на банката съответно трябва да са такива, че да има отделни лимитни рамки за кредитите. Каквито и да са тези лимитни рамки, когато се отпуска такъв кредит на такава стойност, би трябвало да мине през управителния съвет на банката. Няма как, който и да е от изпълнителните директори, да не знае какво е решението на управителния съвет, а в ББР в случая изпълнителните директори са били членове на управителния съвет.
0: А може ли това да се случи без подпис, ако допуснем, че е знаел Мавродиев, защото тезата на защитата е, че няма подпис. Сега, той не е подписал това, този документ.
4: Това, което може да се случи, управителния съвет да е взел решение, възможно е това да се случи. Не казвам, че е така, нали?
0: Да,
4: защото
0: да,
4: не съм проучил.
0: Ви питам.
4: Принципно казвам. Ако имаме трима изпълнителни директори, ето казус. Да си представите, имаме трима изпълнителни директори, управителният съвет е от 5 човека, взима решения за сключване на такъв кредит и двама от изпълнителните директори обикновено винаги подписват. Без двама почти никога не се подписва.
0: Винаги трябва да има два подписа, когато
4: за такъв голям кредит,
0: за такъв голям кредит.
4: Да, да, за такъв голям кредит винаги трябва да има такива подписи. И тогава, когато двама от изпълнителните

0: е такъв случая.
1: Господин Каримански, не трябва ли да се провери как са отпускани кредити в особено големи размери, защото това не е единствения кредит, отпуснат с ясното съзнание, че няма как да бъдат върнати тези пари. Видяхте, изтекоха данни от протокол на Гайтански, в които се твърди, че се е знаел, че този кредит е за Ахмед Доган, че това се е случвало редовно и така нататък.
0: Сега всяко едно управление в банката, което се грижи за риска или се така отговаря за риска и управлението на кредитния риск по-специално, би трябвало да провери съобразно изискванията на първо на ББР като вътрешни правила, второ съобразно изискванията на регулатора като БНБ, трето съобразно изискванията на регламентите и директивите, които са европейски, пак съобразно управлението на риска. Всичко това трябва да бъде спазено. А когато се отпуска такъв кредит, нормално е да се изисква обезпечения. Но забележете, в тази банка са ставали доста странни неща по това време. Не може обезпечението ти да е някаква концесия, примерно казвам, не за случая, казвам някаква концесия, която концесия е подготвена, да речем, от ББР или от банката и Министерството на финансите, гласувана през Министерски съвет, защото той няма как да откаже това, което е подготвено от Министерството на финансите, примерно. И след това, това нещо го залагат като обезпечение по кредит. Нали? Малко е странно. Давам една хипотеза.
1: Странности са се случвали години наред. Ясно ли е за колко години става въпрос? И тук въпрос е, каква е ролята на Централната банка? Не може ли да се провери всичко това? Това са държавни пари.
0: Това, което може Централната банка да провери, е доколко обезпеченията отговарят на изискванията. Тя го е направила, предполагам, в онова време. Нямам назад в периода.
1: И ако се окаже, че става въпрос за пример, който вие дадохте?
0: Ако се окаже, че става въпрос за пример, най-вероятно този кредит е обявен за лош кредит. Така наречения кредит, който е в просрочие повече от 90 дни. Ако е бил в просрочие, ако е бил кредит, който се изплаща, а не е бил в просрочие, то тогава трябва да се провери обезпечението дали отговаря на изискванията.
1: Как изобщо се допуска Българска банка за развитие, която беше създадена да подпомага малкия и средния бизнес години наред, редовно, да дава едни пари на едни определени хора, и то в особено големи размери?
0: Ами вижте как...
1: С ясно съзнание, че една огромна част от тези пари, господин Каримански, не са върнати. Това не е ли престъпление?
0: Първо трябва да се докаже, нали, такова нещо, дали е престъпление или не. Второ, трябва да е ясно обезпечението по какъв начин е създадено, нали, по какъв начин е направено. След това, това обезпечение доколко може да отговаря на всички изисквания по регулаторната рамка. Ако отговаря само фиктивно на изискванията, тогава може да се намеси и банков надзор, когато проверява тази банка, да има предписание съобразно кредита, да има отделяне, ако щете, на провизии за този кредит. Този кредит може да бъде провизиран, ако той не се изплаща редовно, ако съответно отива в по-лоша група или пък изобщо не се изплаща и така нататък. Когато това настъпи, съответно се обявяват определен набор от кредити, които са високо рискови, и тези кредити влизат в така наречените просрочени кредити, които са абсолютно там до 30-я ден, до 60-я ден, до 90-я, след 90-я ден вече кредита може да бъде пресрочно изискуем и така нататък. Вече зависи какъв е договора на кредита. Аз не познавам договора на кредита, в интерес на истината. Ако договора на кредита следва всичко това, което ви казвам сега, примерно до 30-я ден може да съответно да се разговаря с компанията. Въпросът тук не е по-скоро на процеса на отделните просрочия, а по-скоро е въпрос на това какво е обезпечението, как може да се даде толкова висок, толкова голям кредит, и съответно, ако това обезпечение не се проверява текущо, да речем в годината, един път да се прави оценка на обезпечението. Ако това не е правено, отново е банката...
1: Трябва ли по-широко обхватна ревизия на ББР да бъде направена от Централната банка?
0: Тя е проверявана, ББР.
1: Много
0: да пъти
1: е проверявана.
0: Много пъти е проверявана. Знаю. Искам да ви кажа, че от страна на банков надзор и от страна на Българска народна банка има много предписания.
1: Такива, те спазват ли се?
0: Такива, които са били много точни и ясни. Но вижте, има и такъв случай. Когато на една банка политиците

0: взимат решения да вдигнат капитала с 2 милиарда, както беше миналата година. И този капитал се дига така, че капиталовата адекватност на банката става повече от 120 до 200% отива, само заради капитала. Тогава някои политици или пък някои хора, които искат кредити, могат да си правят и тази лоша сметка през ББР да се генерират портфели, които спокойно могат да ядат от капитал.
1: На финала на нашия разговор.
0: Това е чисто намеса на политическия риск в самата банка.
1: С ясното съзнание за какво ще бъдат използвани тези пари. Да, вие винаги сте твърдели, че нямаме нужда
0: казвам,
1: от ББР.
0: Това е риск, казвам, че това е риск, но не знам дали това реално съществува. Но тук отново за финални думи. Според мен ББР час по-скоро трябва да бъде трансформиран. България няма нужда от такава банка точно. България има нужда, според мен, това е мое мнение лично, не ангажирам абсолютно никого с това мнение, има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор, така както има в Румъния, във Франция, в много други страни, така както Европейската инвестиционна банка, или това да бъде, ако щете, инвестиционен фонд, но не и да имаме такъв тип банка, която с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Любомир Каримански пред Опорни хора.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Защо декларацията от Киев предизвика политическа буря? Има ли България една външна политика или различни институции говорят с различни гласове? След последните думи на премиера Румен Радев, какъв сигнал изпраща страната ни към съюзниците си? Отговорите от Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Знаете, господин Джиков, вчера силна, остра реакция от страна на опозицията в Народното събрание. Продължава и днес. Виждате какво се случва в социалните мрежи. Според ГЕРБ е или гаф, или преднамерено действие.
3: Добър вечер. Моето мнение е, че не е нито гаф, нито преднамерено действие. При една такава среща, принципа е да има подготвена декларация още преди срещата. Тази посока е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките, които е необходимо да се следват и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украина и Русия, е логично да се приеме и да се публикува. Премиерът ясно и категорично заяви, няма никъде подпис. Тук нито премиера страда от раздвоение на личността, нито пък има разминаване между позициите на премиера и на външния министър, такова каквото търсят от опозицията. Напротив, премиера от няколко години категорично заявява, че няма как с конвенционални средства да победиш най-голямата ядрена държава в света. Премиера категорично продължава да следва и ние също следваме позицията ни като член на Европейския съюз и НАТО с ангажиментите, които Европейския съюз и НАТО са приели чисто като решения във връзка с този конфликт. На практика също така категорично продължаваме и заявяваме и държиме на позицията си, че в момента нямаме възможност да подпомагаме Украина финансово или със собствени оръжия, тъй като проблемите на българската армия са не по-малки от проблемите на украинската армия. Така че не бива да се фокусираме единствено и само върху дъвката, която се опитва така като върху балона, който се опитва да надуе опозицията. Аз мисля, че трябва и е необходимо...
1: Цитират една точка 7 от въпросната декларация. Знаете, тя се цитира още от ден четвъртък.
3: Тази декларация, пак ще кажа, тя не е и обсъждана. Съдържанието не е и обсъждано на тази среща. Това просто е формално приета декларация.
1: Външният
3: написана...
1: министър не е била запозната с съдържанието.
3: Не, тя не е обсъждана тази декларация на срещата. На практика виждате, че тя не е и позиция, там не е изразена и официална позиция на Европейския съюз или на НАТО сред решение. Имаме участие и на Сърбия, която не е държава член на Европейския съюз, нито на НАТО.
1: Тя не подкрепя въпросната декларация.
3: Тук е интересният момент. Вижте, в Европа от над 1000 години, чисто в исторически план, ние наблюдаваме различни регионални интереси, които много често и се противопоставят. Още преди 1000 години сме наблюдавали разделение на източна и западна Римска империя. Впоследствие християнството се разделя на три, пак на такъв регионален принцип, който на практика има и е продиктуван от регионални или национални интереси. Говорим за католицизъм, православие и протестантство. Впоследствие знаеме от близкото минало историческото разделение през Студената война. Така че виждаме, ето, да отидем направо към това. Ми Гърция вчера категорично заяви, че няма да подкрепи 21-те пакет санкции, защото тя желая да печели от търговията с руския LNG газ. Танима Гърция не е в Европейския съюз, танима не е в НАТО.
1: Като казахте 21-я пакет от санкции, още една критика от страна на опозицията, че тук сте защитавали руската олигархия.
3: Не, напротив. Ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път газта да тече не от север на юг, а от юг на север. И България с възможностите си по Боташ за капацитет и с възможностите си през Александрополис има много сериозен. Откриват се много сериозни възможности да се направи доста сериозни приходи от търговията с газ. Пак казвам, за първи път ще наблюдаваме газ да тече в посока при търговията от юг на север, а не обратно.
1: Нещо така, обещали ли сме друго, господин Джиков, когато говорим за Боташ?
3: Логично е опозицията да търси критики, където се казва да търси подвола тере, а тя затова е опозиция. И сега изпадаме в едни такива конспиративни твърдения. Вижте, договориха магистралата, договориха примерно концесии и така нататък, и така нататък. Няма нищо такова, просто редно е да говорим, когато се говори или се твърди нещо, да се твърди с доказателства. Такива няма.
1: Е, тези пари за Боташ, така или иначе, трябва да ги платим в някакъв момент.
3: Аз пак ще кажа. Безспорно, в онзи момент Боташ е била единствената печеливша алтернатива за България. Така че задава се прекрасната възможност отново да се използва капацитета, за да България да стане един сериозен регионален играч при търговията с газ. В крайна сметка, извинявайте, но да приемаме критики от опозиция, която за последните 5 години изтегли 50 милиарда и ни докара до там да имаме дефицит от почти 7% при управлението на публичните финанси, не е сериозно.
1: Искате да кажете, че те са можели да използват Боташ, а тенденциозно не са го направили, така ли?
3: Безспорно. Ще задам въпроса. Ако Боташ не е бил печеливш, защо не са седнали на масата за преговори, да предоговорят?
1: Опитва ли са се, питала сам ги?
3: А защо не са ги допуснали? Значи от срещната страна ги приемала на сериозно. Това излиза.
1: Значи отговор. Сега отиваме към тежката тема с бюджета.
3: Тежката артилерия.
1: 5,7. Можеш ли да изглежда по друг начин, господин Джиков, този дефицит? Всички скачат. Всички финансисти, икономисти казват, имаше как да го свият до 3%.
3: Можеш.
1: Знаете, нападате капиталовата програма. Казват, защо са толкова милиардите? За какво ще ги използват? Има там едни милиарди, които не знаем за какво ще бъдат използвани. Криете ни пари. Знаете, наратива всеки ден сте в Народното събрание.
3: Точно така. Ще се радвам, между другото, тъй като от сряда ще започне същинския дебат по внесения бюджет. Ще се радвам да чуя забележките по този бюджет от опозицията, който на практика е техен. Този бюджет е функция, той е финала на едно неразумно управление на публичните си финанси. Не е вярно, че няма описание на всичките цифрички, които седат в конкретиката и при административните разходи, увеличението, което Асен Василев спомена, че било за туалетна хартия, едвам какво си, не знам какво си, и при капиталовите разходи.
1: За консумативи към министерства, за това говореше той, за едни 150 милиона отгоре.
3: Да, 150 милиона отгоре и 1 милиард, които са заложени за туалетна хартия и така нататък. Ето тук, за да влеземе в конкретика, аз ще ви кажа каква е тази туалетна хартия на Асен Василев. Между другото, неколкократно на такива сериозни теми той говори некоректно. 140 милиона има за извънсъдебни споразумения от дела, приключили 2021 година. 180 милиона, това е иранската помощ, която сме предвидели за компенсация на поскъпването на торове, препарати и горива в земеделието. 55 милиона има de minimis за транспортния сектор. 142 милиона са извънредни парламентарни предстоящи президентски избори. 48 милиона Giro d'Italia, 20 милиона подготовка за предстоящо домакинство. Да не ги изреждам, така че да твърдиш, че това са увеличения за туалетна хартия и за еди какво си, меко казано, несериозно. Що се касае до капиталовите разходи, имайте предвид, че заложените...
1: Може как да се изпълни тази капиталова програма до края на годината? Тези милиарди.
3: В основата си, в по-голямата си част, тя е изпълнена. Поети са ангажименти, изключени са договори и по приложение 3.
1: Което толкова се критикува, знаете.
3: Безспорно. Интересно и хубаво ще бъде вашия гост преди мене. Каза, че е логично да се направи и ревизия. Всички знаем и за некачествените изпълнените ремонти. Всички знаем и за голямите и надценени стойности в тези капиталови разходи. Така че да заложиш разплащането с поетите ангажименти вече от държавата, означава да кажеш, държавата е сериозен и държавата е сериозен платец на практика, и това е добър знак за инвеститорите и за бизнеса. Друг е въпроса как са направени тези разходи, как са осъществени, колко струват и какво е качеството. Това са две различни неща. Именно тези 121 милиона за извънсъдебни споразумения, които ги цитирах, от 2021 година са за неизпълнени от държавата ангажименти, но поети към бизнеса, така че двете неща не бива да ги смесваме.
1: Защо се налага, господин Джиков, да изпълнявате чужд бюджет?
3: Защото трябва, пак ще се върна на това, което казах преди малко, държавата трябва да покаже едно сериозно отношение и към бизнеса. Трябва да има спокойствие на бизнеса. Той трябва да е сигурен, че срещу него има партньор в лицето на държавата, който изпълнява ангажиментите си. На практика, от тези 5 милиарда, почти, които са заложени в бюджета, са 2 милиарда по приложение 2, това е към държавните структури, и 3 милиарда по приложение 3, това са капиталовите разходи и двете към общините. Остава 1 милиард, който...
1: Ще има ли мои и твои общини? Разбирате въпроса.
3: Това е много хубав въпрос. Реално погледнато, точно това не бива да се случва и това е едно от нещата, които изкараха хората на улицата.
1: А вие страхувате ли се, господин Джиков, от протести, защото заявка за такива се готви есента? Пак от опозицията те казват, при този бюджет, гласуван по този начин, без да имат предвид това, което ние им казваме, защото може от този дефицит да бъде 3,5, максимум 4%, ще излезем на улицата. Знаете как беше свалено предишното управление?
3: Безспорно. Въпрос е в коректността на изнесените данни. Можеше спокойно да изтеглиме това, което 25-та година направиха, може спокойно да изтеглиме 1 милиард почти авансово отново от бизнеса. Можеше спокойно да върнеме обратно част от фактурите, които са за над 1 милиард отново в чекмеджетата. Можеше спокойно да заметеме част от капиталовите разходи и да ги разсрочиме, за да влеземе в тези заветни 3,5%. Не е редно. Прогресивна България излезе с ясна политическа програма, която вече е и така наречената управленска програма.
1: Има много критики срещу това, че не сте я показвали до този момент. Как изглежда управленската ви програма в сектор икономика?
3: В сектор икономика тя е ясно разписана и е логично, че привличането на чуждестранните инвестиции, особено в високотехнологичните сектори, е цел номер едно на всяко едно управление. Но за да ги привлечеш, не е редно само да го говориш, а и трябва конкретни политики. Тоест една добра среда, една основа за привличането на чужди инвестиции, като започнеш от образованието, стигнеш до съответните данъчни преференции, конкретно при съответните инвестиции, ролята на държавата, която би трябвало да бъде сериозен и предвидим партньор. Така че тези неща съвсем скоро ще ги видим в управленската ни програма, която ще започнем да изпълняваме не само в сектор на икономиката, и в сектор на земеделието, образованието и така нататък. Да не...
1: Кога ще видим? Кога ще бъде достъпна тази управленска програма?
3: Въпросът е в момента след края на анализите, които течат във всяко едно министерство на практика, ще бъде представен и един план, един проект по точки, как ще се работи, именно във връзка с законодателните инициативи, които са описани в управленската програма, както и съответните политики, които са вече към изпълнителната власт във връзка с изпълнението на тази проблема, с конкретния график, приоритети и, разбира се, и време.
1: И финални думи. В тези чекмеджета кой оставяше фактурите? Колко правителства оставяха фактури? Колко правителства криеха, за да кажете, това е смелия бюджет, ние спираме тази порочна практика? Имате ли тази информация?
3: Да, имаме в момента. Аз именно заради това дойдох така с пищови широко подготвен, за да говоря в конкретика, а не за политиканством празни приказки. 24-та и 25-та година почти 1,2 милиарда са неразплатените, но поети ангажименти на държавата по фактури в така наречените чекмеджета.
1: И финален штрих. Вие доволни ли сте от кошницата с грижа, защото хората не са, господин Чиков?
3: Реално погледнато, хората са абсолютно прави, защото, както се казва, тези мерки в законодателната дейност, която ние предприехме, променяйки двата основни закона, които дават лостовия механизъм на държавата, трябваше да се направят още миналата година през пролетта. На практика голямото поскъпване през последната година вече е факт. Почти всички виждаме, че действително се изравни лев с евро. Въпросът е, че мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока. Ето и това са данни от НСИ за месеците май и юни. Ние наблюдаваме съответно 3% спад на цените в малката кошница. Само за сравнение, през март и април те са били плюс 3% поскъпване, така че тенденцията на овладяването на поскъпване видно я има. От тук нататък с по-сериозни темпове скоро ще излезе и така методиката и този регистър, тази платформа, която ще следи пряко съотношението цени на дребно, цени на едро, посредници и така нататък, и ще даде възможност действително да се развихря, ще използвам тази дума, нали, в добрата посока и Комисия за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, така че да наблюдаваме по-осезаемо овладяване на цените или намаляването им.
1: Дано и хората да го усетят. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Пред Опорни хора разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: По политическа шизофрения. Така Денков определи случващото се около декларацията от Киев, след като България подкрепи общата позиция, а последваха взаимно изключващи се обяснения от институциите, ще попитаме кой определя външната ни политика и каква е цената, когато държавата говори с два гласа. Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Господин Денков, много остро се изказахте.
4: Ситуацията...
1: Каква е причината? И смятате ли, че наистина се говори на два гласа? Един навън, друг вътре. За вътрешно политическа употреба.
4: Това, което виждаме, е, че ситуацията е наистина извънредна. Аз не си спомням през последните години някога да се е случвало министър-председателя на една държава да казва нещо категорично и на другия ден външния му министър да прави точно обратното. Защо сме в тази ситуация? На това трябва да отговорят институциите, които са участвали. Това, което знам със сигурност, е, че когато външния министър е присъствал при обсъждането на тази декларация, ако той изрично не посочи някакви резерви, се подразбира, че съответната държава със съответния представител подкрепя декларацията. Аз самия съм участвал в такива обсъждания и знам много добре как се случва това.
1: Каквото направиха сърбите ли?
4: Точно.
1: Защото
4: така
1: чухме вчера Радев. Той казва, подпис няма, няма и да намерите. Изобщо подписи на другите има ли? Или по принцип не се слагат подписи на такива декларации?
4: Има такъв протокол, в който всички присъстващи им се дава възможност да кажат, ако с нещо не са съгласни, и тогава те се поставят с съответния представител и държава не са съгласни с еди какво си. Ако няма такава оговорка, тогава всички представители със своите държави подкрепят целият текст на декларацията. И аз, доколкото знам, точно това се е случило с България. Външният министър е включен в списъка с представителите, които са подкрепили цялата декларация.
1: Тодор Джиков преди вас обаче каза, тя не била обсъждана като текст тази декларация. Пък има един спорен момент, член 7 от декларация, 3.7, който и вие цитирахте.
4: Това, което казвате в момента, е още по-притеснително. Знаете ли, договора с Буташ...
1: Че не е била обсъждана тази декларация.
4: Договора с Буташ, доколкото знам, е прият от Министерски съвет без никой да го е виждал. Включително и министъра на финансите тогава е казал, че не може да подкрепи подписването на договор, чийто текст той не е виждал. Ако сега отново за такава важна декларация, с такива все пак изключително категорични, ясни послания за подкрепа на Украйна, се оказва, че премиера, външния министър и останалите колеги от Министерския съвет не знаят за какво става дума, това вече е симптом на много по-сериозен проблем.
1: Това го чухме в студиото. Не била обсъждана. Текстът на тази декларация не бил обсъждан.
4: Аз не знам дали съответния човек е присъствал на съответното обсъждане. Той откъде знае, че не е обсъждана. На първо място тя трябва да обсъжда между премиера и външния министър, но също така, когато става дума за такива декларации...
1: Тази декларация? Принципът ми е въпроса. Такъв тип декларации?
4: Обикновено се изпращат предварително за обсъждане и на самата среща могат да се дискутират текстове, евентуално да се доуточнят, така че да подкрепят максимален брой представители. Но пак казвам, това, което е извадено като текст, ако няма изрична оговорка, че някой не го подкрепя, се приема, че всички държави останали са го подкрепили.
1: Което какво означава? Едно за тук, друго за там.
4: Ми това означава, че имаме...
1: Едно за вътре, друго за вън.
4: Това означава, че имаме хаос. Каква е причината за този хаос? Във външната политика трябва да отговорят хората, които са участвали. Премиера и външния министър.
1: Те твърдят, че няма никакъв проблем, няма никаква различна позиция. Ние си държим на нашата позиция. Не участваме в коалицията
4: на
1: желащите.
4: Това е на принципа, не ме гледайте какво правя, ме слушайте какво ви казвам. Очевидно е, че е хаос. И както използвах и термина, това е политическа шизофрения, да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми. Така че, ако погледнем и с бюджета какво се случва, от една страна ни казват, ето ние тази година ще бъдем с огромен дефицит, много по-голям от този, който даже Европейската комисия е казала, че ще имаме. След което казваме, правим го за да тръгнем на чисто, а за следващата година се оказва, че пак сме с голям дефицит. Ама кое е вярно? Дали сме с голям тази година, за да почнем на чисто от следващата, или всъщност има нещо друго, което в момента не ни се казва?
1: Какво друго според вас има? Защото отговор е, ама това не е нашия бюджет. Ние изпълняваме чужд бюджет. Ами, на това... тези преди нас. Това... И на вас, и на ГЕРБ, и ДПС, и така нататък.
4: Ами, то това е лесният отговор. Трудният отговор е кой е възможният бюджет и в този възможен бюджет кои са политиките, които са сложени като приоритет. Аз си спомням чудесно момента, в който един предишен министър на финансите, сега заместник министър на финансите, Росица Велкова ни обясняваше, че това е единствения възможен бюджет. Тогава беше с 6,4% дефицит. После се оказа, че можем да направим бюджет и той да бъде с под 3% дефицит. Спомням си един друг бюджет, в който другия заместник министър казваше, че има 18 милиарда лева дупка. После тази дупка изчезна и отново паднахме по 3% дефицит. Така че на тези приказки няма как да вярваме. Единственото, което има значение, какви са числата. Аз направих изказване в пленарна зала и казах, че според мен този дефицит, който в момента се обяснява, той не може да бъде верен, включително и защото в него е заложена една капиталова програма, която е абсолютно нереалистична от 9, над 9 милиарда евро.
1: Тя била изпълнена на половина тази капиталова
4: не
1: програма, казват от Прогресивна България.
4: За полугодието изпълнена под 2 милиарда спрямо тези заложени над 9 милиарда.
1: 9,3.
4: Доколкото знам, изпълнена около 1,8 милиарда евро. Така че в останалото време не е реалистично да бъде изпълнено това, което се залага. За сметка на това, ние сме предложили едни мерки, които са от порядъка на 186 милиона. Тоест, те са... Колко е това? Това е вместо тези 9 милиарда, ние залагаме 186 милиона. Това е 20 пъти по-малко. И в тези средства ние отговаряме на всички основни проблеми, които в момента са поставени по отношение на майчинство, детски, подкрепа на ученици първата година, допълнителни програми за извънкласни дейности. Всичкото това се събира в една 20-та от заложеното в капиталови разходи. И те ни казват, ами вижте какво, тия 9 милиарда ние не можем да ги пипнем, но не можем и да ви дадем на вас тази една 20-та, която сте заложили. Тук има дълбоко противоречие, което показва и може да бъде изтълкувано последния начин. Колкото можем ние ще дадем на фирмите, които се интересуват от тези 9 милиарда, и това са строителните фирми, това са фирми по обществени поръчки, защото те са тези, които стоят отсреща. Но ние няма да ви дадем дори най-малкото, което е свързано с подкрепа на хората. И това е в дълбоко противоречие с това, което беше обещавано по време на предизборната
1: защото
4: кампания.
1: Защото вие сте били оставяли парите в чекмеджетата и те спирали с този метод. Това става и 24-та и 25-та година.
4: И ако това беше вярно, тогава за 27-та година техния бюджет трябва да бъде с под 3%, защото всичко ще е изчистено, както казват те. Вместо това те ни казват, ама чакайте, ние имаме още много да доплащаме. Тук има противоречие.
1: За какво или... ще бъдат използвани тези пари? Казвате да се дадат на едни определени фирми.
4: Както казах, зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, които са сключени с министерствата до момента.
1: Те и преди ли стояха същите фирми, извинявайте?
4: Това, което е по отношение на поръчките. Тук има следващо противоречие. Министър Шишков казва, о, имаме някакви ужасни договори, наследяваме всичките, ще ги провериме, нищо няма да платим, ако то не е правилно извършено.
1: Спряна е поръчка за над милиард, каза тук на вашето
4: добре,
1: място, министър
4: ама тогава
1: Шишков.
4: Защо държиме 9 милиарда, за да се платят всичките тези, които ги проверяваме? Или всичките са наред и тогава трябва 9 милиарда, и тогава какво проверяваме? Или ако ще ги проверяваме, очакваме от тях част да не бъдат изпълнени или поне да бъдат забавени, защото трябва време да се проверят. Така че в обясненията, които дават управляващите, има вътрешни противоречия и това, което аз съм предсказал в пленарна зала е, че дефицита в края на тази година ще бъде значително по-малък от това, което в момента ни обяснява.
1: Няма да бъде 5,7.
4: Няма да бъде 5,7. По наши оценки ще бъде около 4%, толкова колкото между другото и Европейската комисия беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме, е един театър, в който финансовия министър и правителство ще ни обяснят, видяхте ли какви мерки взехме, така че вместо 5,6 да ни бъде 4% дефицита. Ама в бюджета няма никакви мерки. Ама ако погледнете...
1: Чия сметка е този театър? Ако сега ще ви кажа, само за театър?
4: Сега ще ви кажа за чия сметка е. Когато кажете, че вие сте в много голям дефицит, когато кажете, че трябва да вземете много големи дългове, 10 милиарда евро в момента, значи това е толкова, колкото искаше и Росен Желязков в началото на тази година. Всички рейтингови агенции и Европейската комисия казват, о, тези не могат да се справят с техните изчисления, с техните сметки. Затова рейтинговите агенции ви поставят под риск и когато тръгнете да вземете заема, лихвите са по-високи. Така че този театър ще бъде за сметка на българските граждани, вие, аз, всички, които ни слушат в момента, защото ние ще трябва да платиме и тези данъци, и тези заеми, и по-високите лихви заради приказките на финансовия министър. Затова финансовите министри, централните банкери трябва да бъдат изключително внимателни в това, което казват. Нашия финансов министър действа като слон в стъкларски магазин, когато прави тези бомбастични изказвания. Това струва пари на държавата.
1: Това бил смелият бюджет, каза тази седмица Кавалдонев.
4: Ами, смел и безразсъден. То така не се прави. Прави се обратното. Изчислява се много внимателно и се залага това, което е реалистично. Ако истинският разход ще бъде около 4%, тогава залагаш 4% и малко резерви. Затова ние сме предложили нещо съвсем конкретно. Всички фактури, за които те казват, че стоят по чекмеджетата, да бъдат описани. Това го правехме преди в така нареченото приложение 2, приложение 3 слагахме общинските проекти и всички фактури да бъдат описани.
1: То много критики има срещу въпросното приложение 3.
4: И тогава ще е ясно кои са, ще е ясно кое задължително трябва да се плати и кое се проверява и всичко останало да го сложим в резерв. Това е предложението, което сме направили и този резерв тогава можеш и да не го използваш. И тогава ще имаш колко е реалистичния дефицит, а не някакъв изкуствено надут, за да може накрая да се потупаш по гърдите и да кажеш, ей, аз ви спестих.
1: Ама вие го казвате и то звучи по този начин. Те го правят по думите ви с ясното съзнание, че няма да бъде такава сметката на финала, че числото няма да е 5,7, а ще е 4 и те си го знаят.
4: Ми, аз не мога да разбера. Първо, аз не мисля, че господин Гълъбдонев има опит с финансите. А опита на двамата му заместник министри в момента всъщност показва, че те самите са склонни към такива изявления. Това и единия заместник министър, и другия са го правили в две различни години. Така че за тях това е характерно. Дали той е подведен от заместник министрите си, не знам. Това, което е още по-интересно е, че ако има свръхразходи, ако нещо не е наред, ма те са ги правили точно тези хора. Финансов министър до вчера беше, айде Теменушка Петкова, ама с нея преди това бяха двете заместник министри по служебните кабинети. Така че това са хората, които са участвали в този процес. Росица Велкова е директор на дирекция Държавни разходи. От една страна казваме, там нещо не е наред, от друга страна я правим заместник министър. Тук отново има противоречие.
1: Вие сте започнали тази политика за взимането на дългове, големите бюджети, докато, разхищението, дефицитите.
4: Вижте, докато
1: дефицитите
4: бяхме ние, винаги дефицита стоеше на 24 и под 24%. Даже малко намаля. 4 години, в които бюджетите ги правихме ние, екипа на Асен Василев и ние ги изпълнявахме. Това, което стана миналата година е от 23,8 да стане на 29,8. Това са с 6% се увеличи дълга на държавата спрямо брутния вътрешен продукт. Това са много пари. И за тях няма как ние да сме виновни.
1: Вие видяхте и Фич с каква прогноза излезе. Да. По този начин навлизаме в дългова спирала, ако трябва да го резюмираме.
4: Да, защото, както казвам, този тип изказвания на финансовия министър, те предполагат, че нещо се случва И съответно тези рейтингови агенции трябва да реагират веднага. Но пак казвам, ако се окаже, че този дефицит не е толкова голям, тогава това не е въпрос само на някой казал едно нещо, друг казал друго нещо, както и във външната политика, между другото. Това означава реални пари, които българските граждани трябва да платят за повишени лихви, за излишни заеми, които са взети, и това нещо тепърва ще излезе на бял свят и ще бъде ясно. По същия начин във външната политика държавите работят на доверие. Когато премиерът ти казва едно нещо, а външният министър ти казва точно обратното и прави точно обратното, това е абсолютна загуба на доверие в способностите на една държава да има последователна външна политика.
1: Вървим към финала на нашия разговор, а доколкото разбираме, нищо от вашите предложения няма да бъде прието между първо и второ четене и бюджета ще бъде гласуван такъв какъвто е следващата седмица. Тогава мислите ли за протести, ако този бюджет е по-лош от този на Желязков?
4: Със сигурност протестите чукат на вратата, но отново да кажа, ние като партия можем да организираме протест. Трябва хората отново да разберат, както го разбраха с протестите за бюджета на премиера Желязков, че всъщност се бърка в техния джоб. Когато ставаше дума за правителство на ГЕРБ последното, те изтърпяха 25-та година бюджета. Той също беше с изключително големи разходи. Но когато отново им предложиха от същото, те тогава излезоха на площадите и казаха, това не е приемливо. Сега, това, което си заложиха управляващите в момента е следното. Те казаха, за 26-та година ние плащаме масрафа, както казва господин Проданов, но ей сега с бюджета за 27-ма година ще видите как всичко ще бъде управено.
1: Там ще излезе и управленска програма и дефицит в рамките на 3%.
4: Чакаме, те вече 3 месеца и чакаме тази управленска програма. Нали бяха готови? Готов означава ти най-много до един месец да сложиш управленската програма, да кажеш, това са ми приоритетите, така ще ги постигна, това са средствата, които са необходими. Нямаме тази управленска програма. Но аз искам друго да кажа. Очакванията, които те поставиха, 27-ма бюджета, който идва след 2 месеца, август, септември, октомври, вече този бюджет за 27-ма година ще бъде по министерствата. Нека да видим всички тези обещания, които даваха и в предизборната кампания, и сега при обсъждането на бюджет 26, какво ще се появи там?
1: И на финала на нашия разговор, предстои ни есента, предизборна кампания, вече имате ли си кандидат за президент? Сигурно ли е, че ще бъде Андрей Гюров? Има много спекулации за това, дали ще е Кандев, дали ще е господин Дечев, знаете.
4: Да, това, което ние много ясно през цялото време обясняваме, че ще подкрепим общ кандидат заедно с Демократична България, заедно с Форума за демократично действие. Всеки друг, който го подкрепи, е добре дошъл. В момента очевидно Андрей Гюров е, така да се каже, водещата фигура в това отношение, но той още не е обявил своята кандидатура.
1: Вие ще издигнете кандидатурата му или инициативен комитет, каквото бяхме чули неодавно от генералата Насов, че това била добрата формула?
4: Това е добра формула със сигурност и ние очакваме кандидатите да се заявят. Така че за момента Андрей Гюров е дал някакви анонси, че ли, вероятно ще се заяви. Ако се заяви, ние ще го подкрепим.
1: А възможна ли е договорка с ГЕРБ за втори тур?
4: Договорка с ГЕРБ на Борисов не може да има за нищо, което...
1: Дори за втори тур?
4: Което е свързано с доверие. Няма договорки там. Ако искат да подкрепят един демократичен, проевропейски кандидат за президент, са добре дошли. Но ние да седнем на една маса след всичко, което се случи с Борисов, нещо да преговаряме, няма да се случи. Казвал съм го много пъти, казвам го отново и сме абсолютно категорични в това отношение. Ако тях ги е грижа за България, да подкрепят кандидат президента, който е проевропейски, демократичен и който ще работи България да се развива като силна европейска държава.
1: Разговорът е с продължение. Благодаря ви.
4: Благодаря
1: и аз. Академик Николай Денков, пред Опорни хора, разделяме се така до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air. Часът е един.

0: Добро утро, започва България сутрин, аз съм Мария Константинова. Днес християнският свят отбелязва Успение на Пресвета Богородица, един от най-големите и обичани празници в народния календар, известен още като Голяма Богородица.
1: Честит празник и от мен, Виктор Дремсизов, пожелаваме ви здраве, закрила и светлина във всеки дом. Днес имен ден празнуват милиони българи, носещи името Мария, Мариан, Мариана и техните производни. Честит празник и на теб, скъпа Мария, да си много здрава, винаги така усмихната. Бъдете здрави и горди с имената си, всички, които днес празнувате. Ето какво сме ви подготвили в следващия един час, заедно с нашите продуценти. Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: На 15 август почитаме Успение Богородично, един от 12-те големи християнски празници, на които и православни и католици почитат Пресветата Дева Мария като покровителката на майчинството, брака и семейното огнище. Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
0: Но Голяма Богородица, нашият репортер Красимира Парушева ще ви разкаже за силата на майчината закрила на вярата и на надеждата за чудо.
1: Нека да видим.
4: Днес на празника на Богородица се намираме в църквата Успение Богородично. Църквата е построена през 1929 година, като същата година е и осветена от тогавашния врачански митрополит Паисий Врачански.
5: Църквата има храмов празник, а Успение Богородично е един от 12-те празника, посветени на Богородица.
6: Празникът символизира един малък Великден, така както в църковните среди и дори в вековете е наричан, защото имаме голямо събитие, в което имаме отново възкресение. Това, което се придава като значимост на този празник, всъщност е нещо велико за нас, християните. В песнопенията Света Богородица бива възпявана с думите по-почитана от херовимите и по-славна от серафимите.
5: В християнството Света Богородица постава наслед Господ и преди ангелите.
6: И това значение се придава с това, което Господ всъщност отрежда за нея. Именно сам Той приема душата в небесното царство, така както не е обичайно за нас, обикновените хора, сам Господ да дойде, да я съпроводи до небесното царство. Това всъщност е достатъчно за да си представим какво означава нейната святост.
5: Традицията повелява дни преди Деня на Богородица да се започнат пости.
6: Конкретно за празника основната традиция може би е останала от, така, и от преди време да се организират така наречените курбани. Като това не искам да кажа колко важно е храната, а всъщност тази значимост, която е придадена към празника и начинът, по който да изразим нашата преданост, нашата съпричастност към всичко, което се случва като християни, като отношение между Небесната и Земната църква.
5: На празникът не се работи, а хората отдават почит на Божията майка.
6: Страна на всеки човек, който би искал да направи този жест на милостиня към ближния, защото и сам Господ казва, когато искаме да нахраним някого, да нахраним някого, който няма възможност да отвърне със същото към нас. И това е така този външен израз на това, което е в този ден. Много хора благодарят на Света Богородица за всичко, което се случва, да кажем, през цялата година или през голяма част от техния живот. И това е моментът, в който те отдават тази почит, именно чрез тези така, тези радости в Бога. Тук не искам да използвам думичката веселба, защото радостта на православния християн се изразява в това да благодарим на Бога. И естествено, на най-горещия застъпник, молител пред Бога, който е Света Богородица.
5: На днешния празник в църквите ще се обслужва празнична литургия. В църквата се освещават и обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за помен.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
7: Според Световната здравна организация, болките в кръста са водещата причина за инвалидизация в света, като през 2020 година са засегнати над 619 милиона души, а прогнозите сочат значително увеличение през следващите десетилетия.
1: Паралелно с това все повече хора работят по 8-10 часа дневно пред компютър. Заседналият начин на живот се превръща в сериозен рисков фактор за проблеми с опорно-двигателният апарат. Как да ги избегнем, ще разберем сега от кинезитерапевта Константин Ковачев, който е при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
8: Здравейте.
9: Здравейте.
1: Седнали сме, както може би всички наши зрители, от понеделник до петък, казахме 8-10 часа. Има ли правило как да се раздвижваме, въпреки че сега и модерните часовници ни казват на всеки един час, стани, раздвижи се?
9: Да, по принцип тялото е изчислено да се движи, но може да се движим и седнали.
1: Как то сега е... да се движим седнали?
7: Сега, тук веднага ще искаме упражнения, да ни кажете нещо, да се раздвижим. Ние сега правилно ли седим или не е правилно?
9: Сега, седежа се определя от тонуса на мускулите, така, който е 24 часа. Т.е. ако имаме дисбаланс в тонуса на мускулите, ние търсим удобна позиция, така както мускулите им удобно.
7: И се облягаме назад,
9: напред. Т.е. ето тези, да се облегнем на едната страна или да хутнем така в стола, това е сигнал, че имаме вече някакъв дисбаланс. И вече ако знаем, че това е проблем, правим определени упражнения, за да може да върнем баланса и много по-лесно да задържим правилната стойка.
1: Има ли правилна стойка, за да знаем, ако примерно това е правилната стойка и на нас ни е некомфортно, искаме някакъв баланс, значи, както казахте, има проблем, след като не можем да стоим в изправена стойка. Каква е правилната стойка?
9: Ами правилната стойка е ето така, както седите в момента.
7: Добре, сега нали? Правилно вече.
9: Но идеята е дали тази стойка може да я поддържаме през целия работен ден. Ето това зависи точно от този дисбаланс и вече на тренираност на мускулите.
7: Добре, ако не може да я поддържаме през целия ден тази стойка, какво правим? Какви упражнения за така нареченето активно седене? Какво означава
9: имаме, това? Имаме упражнения, които да коригират дисбаланса, свързан с определени стойки. Примерно изгърбената стойка или усуканата или кръстосаните крака. Тоест имаме такива специфични упражнения, които веднага могат да върнат този баланс и ние вече да поддържаме това, тази правилна стойка.
1: Дайте да почнем с гърба и кръста, като че ли са така рисковите, най-засегнатите, уязвимите части. Какво да правим за гърба и кръста сега? Някакви упражнения, докато сме на работа? Как... Какво да правим?
7: Правилно ли ги показва Виктор, защото...
1: Защото когато се схванем и всеки се опитва по някакъв начин, дори разговорно да кажем, да си изпукаме
9: точно така.
1: Сега дали е правилно, не е ли правилно.
9: Ами тялото търси форма и начин да освободи, ако има някъде напрежение. То знае, че има напрежение още преди ние да го усетим. Тоест имаме дисбаланс преди да го усетим. На някакви мускулни групи. Обаче тялото се адаптира към този дисбаланс и ние не усещаме почти нищо. Обаче като започнем да трупаме групи мускули, които не работят добре, и в един момент, или като се натрупа емоционален фактор, ако се натрупа простуден фактор, ако се натрупа дори хранителния фактор, също е фактор, който дисбалансира мускулите.
1: Сега това с климатиците още повече.
9: Точно така. И това му идва на тялото в повече и ние започваме да го усещаме повече. И точно тогава е момента, в който ние се опитваме да си освободим врата с някакви движения, обаче вече ние сме натрупали много причини, много дисбаланс.
7: И няма да го решим с едно упражнение.
9: И няма да го решим с едно упражнение. Ако,
1: аз само дисбаланса... очаквах да ми кажете едно упражнение 10 пъти.
9: Да не, има примерно с по едно упражнение, което да махнем няколко дисбаланса.
1: Дайте сега едно упражнение. Така, не едно като хапче за зрителите.
9: Добре, ето примерно за изгърбената стойка, за болките и в раменете, и в кръста, и в гърба, между лопатките най-вече, имаме упражнение, което раздвижва гръдната диафрагма. Тоест, може е така да сключим пръсти, слагаме на пъпа, намираме си къде е пъпа, вдишваме дълбоко, навеждаме леко тялото напред и с издишване дигаме нагоре и навътре с издишване. Тоест, изтегляме корема нагоре и навътре. И ако ви е трудно,
7: да,
9: значи до сега не сте дишали правилно. Ти го правиш горе-долу добре. При тебе е малко по-затруднено.
7: Да.
9: Което значи, че дишаш повече с раменете. Диафрагмата ти частично е блокирала. Тоест, тя не пада надолу, когато вдишаш, а си седи примерно на едно място. И започваме да дишаме повече с раменете. И тук се натрупва напрежение в рамения пояс.
1: Осъзнават ли хората тази връзка? Къде е диафрагмата, къде са раменете и кръста и как от дишането и от стойката наистина може да рефлектира върху мускулите?
9: Точно това ние ги учим хората, защото човек не е научил всичко. Нали? Това
7: няма
9: не се учи
7: да
9: в училище,
7: да,
9: и тук биология се учи.
1: Този човек как така връзка? Корем, гръб и така няма връзка.
9: Това е нашата работа, ние да ги научим, ако естествено имат желание. Ако не, те просто правят нашата терапия с упражнения, седнали от главата до стъпалата, балансират максимално много от мускулите и това им дава настроение, енергия, чувства се добре, седат в по-добри стойки и така нататък.
7: Кажете сега, при кръстосаните крака, което много често правим и мъжете, и жените включително, те водят ли до някакви проблеми в кръста, изкривяване на стойката? Има ли проблем
9: там? Значи, това е стойката, която най-много дисбаланси причинява.
1: То вижте, просто е изкуство, как така почти на един крак да се седи.
9: Но тук си има причина. Сега, тръгва от дисбаланс в таза, в мускулите на таза, в седалищните мускули. И това е много често при хора, които цял ден седат. Нали? Тоест имаме проблем в дисбаланс в седалищните мускули и тялото дава сигнал, че нещо не е наред. Дисбаланс веднага в мускулите. Ние трябва да го коригираме този дисбаланс и това е изкуствено стабилизация на таза. Тоест ти сега стабилизираш таза и ти е супер удобно и да, мускулите така ще се чувстват добре, докато седиш. Проблема ще дойде в момента, в който се разкръстосаш и започнеш и да ходиш. Тоест сега така лъжеш тялото, че е добре и затова хората така седат, защото
7: веднага
9: им е удобно.
7: Веднага се разкръстосвам.
9: Ама ти вече обаче имаш този това засукване. Даже ти когато спиш засукана на една страна. Предполагам.
7: Правилно, точно.
9: Ето, аз мога да предположа, защото в момента имаш дисбаланс между лявата и дясната половина, имаш лека сколиоза заради този дисбаланс, защото едната тонуса от едната страна ти е отслабнал, от другата ти е пренапрегнат и ти това го имаш дори когато спиш.
7: Не ми харесва, като споменавате и сколиоза вече съвсем.
9: Ами случва се, това е естественото следствие на този дисбаланс. И ние реално постоянно изпадаме в различни дисбаланси постоянно, които се опитваме да ги коригираме по някакъв начин с лошите стойки, но това не е корекция, това е моментно застопорение.

0: Тоест, мускулите се напрягат защитно, защото искат да защитат тялото от нещо, което се случва и на друго място. Защото, както ние знаем, тялото е съвършено и той един дисбаланс го коригира и го компенсира чрез напрягане на друга част. Веднага ще го обясна. Тук ти се стяга мускула, за да не ти се изкърви главата, нали, насам и да ходиш ето така, веднага дръпва малко по-надолу срещу положно, за да върне главата в обратна посока. Обаче това трябва да се компенсира и от тук, и от тук. Т.е. ние цялото тяло...
1: Е, накрая ще ми кажете, че от петата ми е проблема във врата.
0: Точно. Някой път се получава и такъв момент.
2: Дисбаланс,
0: момент.
2: Да.
0: Такъв момент. И затова аз сега като кинезитерапевт не мога да ти кажа... Аз сега от опита мога да ти кажа някои упражнения веднага да се вкараш в баланс. Но идеята ти чрез тази терапия отгоре до долу, без да знаеш откъде ти идва, ти си я правиш всеки ден и си влизаш в баланс. Ето, да, ние може да ти обясним, да те обучим, но е много лесно, ако започна отгоре до долу, профилактично да си мина цялото тяло.
1: А как си обяснявате това, че хора, които водят активен начин на живот, спортуват и въпреки всичко отново имат болки в кръста, проблеми, си казват, ама аз ходен тренирам, раздвижвам се и пак имам тези болки и проблеми.
0: Ами те
1: откъде е сега?
0: За какво ходят да тренират?
1: Може да се раздвижваме, не ли така?
0: Добре, да се раздвижат.
2: За по-добра форма.
0: Да отпуснат емоционалното напрежение най-вече.
1: Най-вече.
0: Да изглеждаме добре. Нали? Обаче... тренировката на мускулите за сила, примерно издържливост, е различно от тонуса на мускулите. Тонуса на мускулите е 24 часа. И тук идва въпроса, защо се разбалансират мускулите? Или от какво? Нали, каква е тази причина? Еми ето, тук идват емоционална причина, идва лоши стойки или дисбаланси, които се трупат от претоварване, ето, много дълго време седене и така нататък. И третата причина е хранителната причина, която много хора пренебрегват. Вътрешните ни органи също са свързани с определени мускули на тялото. Тоест ядем нещо, което не е добре за нас, спазмира се стомаха, изведнъж започва да ни се напряга рамото от едната страна. И ние започваме да седим малко по-изкривени.
1: И си мислим, че от рамото, не от стомаха.
0: И си мислим,
1: е
0: че от рамото, обаче рамото, колкото и да го лекуваме, примерно ако се, нали, активира някаква болка, то после пак ни се обажда, пак ни се обажда и не мога да го излекуваме напълно. И ето ги хроничните болки.
2: Има ли деца, които се сблъскват много често с такива проблеми? И тук споменахте преди малко сколиозата. При тях може би най-често виждаме такива изкривявания заради неправилна стойка.
0: Много интересно. При децата е изключително интересно. Сега ще ви кажа нещо, което най-вероятно не знаете при децата. Нали, много хора казват, ето, примерно, детето ми е спаднал свод, нали, и му намериха, примерно, сколиоза. Нали така?
2: Да.
0: И се оказа обаче, че те стискат зъби от напрежение. Защото са емоционални. Нали така, особено като деца, още повече. Стискането на зъби, т.е. този дъвкателен мускул е свързан с сводовете и с центъра на равновесие. Т.е. ако имаме напрежение тук, ще имаме проблеми с мускулите на свода и автоматично започваме да правим изкривяване на едната страна. Т.е. оправяме тук, оправяме и гръбнака. Т.е. това е една от причините и за падането на свода, и за сколиозата. Както между прочим и кръстосаните крака също докарват до сколиоза. И сега, ние ако не го махнем този дисбаланс, докато израства гръбнака, той се нагажда по тонуса на мускулите.
2: Да, и по тази
0: стойка. Ама не по силата, по тонуса. Ние колкото и да сме силни, е сега да мога да дигна тук 100 кила, това е съвсем различно от тонуса, който ти е цял ден. Тоест ти можеш да имаш сколиоза и да тренираш. Нали? Т.е. ние трябва да оправим първо сигналите към мускулите.
2: Да.
0: Достатъчно сигнали към всеки един от мускулите и тогава ще сме сигурни, че сме окей. Okay.
1: Тогава как се хранят и как си почиват мускулите, ако наистина ги подлагаме на такова напрежение? Защото другият важен момент е как спим. Матрака, възглавницата. Защото ако не спим правилно и отново ги натоварваме, то тогава кога си почиват мускулите?
0: Добре, също хубав въпрос. Спането. Нали? Матрака 10% и 10% възглавницата, 20% максимум.
1: Само 20%, аз мисля, че поне до 50% ще ги докараме.
0: Не, защото едно време са спали на миндери, на земи и така нататък. И никакъв
2: и
0: проблем.
2: И не са имали такива проблеми,
0: никакъв
2: като
0: проблем.
2: При нас. Да.
1: Сега ще ме накарате до вечера на спода да легна в
0: къща. Не, то идеята е, че

0: спането се определя пак от тонуса на мускулите. Айде да говорим за този тонус, който е причинителен на повечето проблеми. Да. Тоест ние имаме дисбаланс. Ти си, както ти си с кръстосани крака често, ти вече си усукана на едната страна. И съответно, ти не можеш да спиш по гръб. Защото ако
1: трудно
0: спиш,
1: ми е, признавам,
0: спиш по гръб, а ти си засукана на тази страна, на която ти е удобно и ти, така мускулите ти се чувстват добре, ти трябва да гониш същата тази страна, да се усучиш
1: като спиш. Страна.
0: И затова спиш на едната страна. Ако спиш по гръб, ще станеш схваната. Ако спиш на другата страна усукана, ще станеш схваната. Ако спиш само на тази си страна, ще станеш горе-долу, окей.
2: Аз се засуках, вече не знам. Вие с това обяснение. И какво тогава? Как си почиват мускулите?
0: Ами, тя си как почива само на едната страна.
1: Аз съм засукана.
0: Ако иска обаче да спи на както би искала, по всякакъв начин, трябва да направи едно упражнение от нашите, които учим хората, от нашата методика.
1: Так, само едно упражнение трябва да направиш, ще започна да спя нормално.
0: Ами за това отсукване специално,
2: което
0: имаш и ще го правиш всеки път, когато си кръстосваш крака.
1: Какво трябва да направя?
0: И винаги ще си добре, ми да го направя.
1: Ми дайте да го направя, сега да видя дали аз ще мога да го направя. Сега вие ще ми кажете нещо, да ме разсучате.
0: Малко е по-специфично, защото е малко координационно, защото ние трябва да се отсучим. Едната ръка я слагаме на ребрата отстрани. Ще го направим от двете страни. Така, слагаме на ребрата отстрани, а другата е на бузата. Ето така. И сега движението е ето така. Седно едновременно, виж, едновременно натискам ребрата, натискам и бузата. Ето,
1: това е трудно.
0: Браво, браво. Супер го правиш. Стой сега. Това е първата част. Сега вдишай дълбоко, задръж дъха и без да издишваш, пружинирай 2-3 пъти. Едно, врати главата обаче. Едно, две, три. Издишай сега. Не, издиши, задръж дъха и пак едно, две, три. Давай, едно.
1: По същия начин.
0: Точно така. Едно, две, три. И сега на другата страна, по същия начин.
1: Трябва.
0: Дишваш. Едно, две,
2: вече
0: три.
2: Знам Мария на рекламите, какво ще прави.
0: Едно. Е, сега трябва малко обучение.
1: Трябва, нали? Трябва. Няма да го направя правилно.
0: Но след като го направиш, ти вече си отсукана. И сега другото, което трябва да направиш, е малко разтриване на седалищният мускул, да го стимулираш. И това е горе-долу достатъчно, за да седиш по-лесно изправена, без да си кръстосваш краката. И ако го правиш един месец това упражнение и за седалищният мускул, ще се отучиш да кръстосваш крака. Ама
1: и това ще е, спя ли по друг начин? Ще мога ли да спя спокойно по гръб?
0: Абсолютно да.
1: И след един месец обещавате ли да се видим, за да разберем дали има резултат?
2: Аз ще
1: следя
2: на рекламите дали прави упражнение. А сега се сещам и другото, за много е модерно тези колани, които много хора дори искат, за да може да имаме изправена стойка сега. Естествено ли е така?
0: Той
2: сега
0: има колани и за кръста, нали?
2: Даре, но никой не казва, аз не мога да стоя така на 90 градуса и това е естествено.
0: Аз не знам някой с тези колани да може да задържи тази стойка дълго време. Те се отпускат на коланите. Нали?
2: Да, защото се надяваме той да ни държи изправени.
0: Да, но тук ние пренебрегваме тонуса на мускулите пак. Ние искаме ластиците, които би трябвало само да ни помогнат, те да свършат цялата работа. Те могат да свършат за определено време, докато да ни дадат по-добър сигнал. Тоест, нашите мускули имат слаб сигнал и ние с ластиците малко по-силен сигнал. Ама ако не си възвърнем правилната работа на самите мускули, няма да може това да ни оправи проблем.
1: Много ви благодарим за всички тези полезни съвети. Надяваме се, че сме били достатъчно полезни на нашите зрители с упражненията, които сме им показали. Следващия път още много ви благодарим. След месец пак се виждаме, за да видим дали съм постигнала резултати.
2: И да не забравяме тонуса на мускулите, най-важното.
0: Да, не силата, тонус.
1: Благодарим ви. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България сутрин, събота. Следва.
4: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
5: България On Air.
3: България сутрин събота следва.
4: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
1: Младата режисьорка Виктория Караколева получи международното признание с награда Best Concept в London Music Video Awards на музикалното видео We Don't Get Along на певицата Виктория.
2: А този успех идва след силно присъствие на Караколева и на Berlin Music Video Awards, където нейни три проекта бяха включени в официалната селекция на фестивал. Виктория вече пред нас да ни разказва всички тези успехи. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, много ни е драго!
5: И на мен, как сте?
2: Ние сме страхотно и се радваме, че ни гостувате, за да покажем колко талантливи сме ние българите. Какво са за вас тези отличия? Това в Берлин и сега това последното в Лондон?
5: Абсолютно. Аз мисля, че в България има страшно много талант. И тепърва съм сигурна, че света ще се умява да вижда този талант. И всеки такъв успех е не само успех, да кажем, за мен като режисьор, ами и за екипа, който седи зад тези проекти, всичките проекти и предишните ми проекти, с които съм работила с толкова много хора. Някакси е толкова хубаво най-накрая да кажеш на екипа си, ето вижте, имаше смисъл цялото нещо. Истината е, че в Лондон и в Берлин това са две столици, които са за център на изкуството, според мен. И е много трудно тези столици въобще да те допуснат да състезаваш заедно с тях. Сега в Берлин, нали, ние реално като продукция, мисля, че сме първата българска продукция в официалната селекция, говоря за тази селекция, в която се състезаваш за голямата награда. Там бяхме номинирани за Best Cinematography, което е най-добър оператор, за Крум Родригес. Той, разбира се, заслужава за мен, но просто изключително, как да кажа, странно ми беше на мен тази случайност, ли така да го кажа, защото съм пращал и друг път проекти. И изведнъж, нали, селектират този проект и за мен беше шок това нещо. Особено когато в крайна сметка ние в Берлин имахме още два клипа. Това на Виктория We Don't Get Along и на Мона Давам. На Давам оператора Тодор Фичев, на We Don't Get Along е пак Крум Родригес. И там всъщност бяхме селектирани в Music of the Week, Best Music Video of the Week, което е страхотно, защото те ти правят цяла статия за теб и те, нали, пращат за социалните мрежи, което е изключително наистина огромен прожектор за нас. Особено в Лондон тази награда, честно казано, ние наистина не очаквахме. Аз бях с Марти Кирилов, който е арт-директора на видеото. Ние бяхме също и номинирани за арт-дирекшн там, което някакси... Ти си номиниран за две неща, което още по-голям шок за мен.
1: Те самите номинации и сами по себе си са достатъчно голямо отличие. Защото, доколкото знам, тези номинации не се случват така лесно. Просто някой ни номинира.
5: Не, то това е, че аз наистина не знам защо така се случи тази година. Аз съм и вярващ човек, разбира се. Мисля, че някои неща така се случват и с...
1: Предопределеност си имам.
5: Ами да, или в правилния момент, и просто толкова се радвам, че точно тази година се случват тези отличия, или как да кажат, този прожектор към
1: отличия,
5: всички българи.
1: Отличия, нали? Да, постижения ваши.
5: Да, защото искам да кажа, че рано погледнато в киносредите има страшно много талантливи хора. Имам много млади мои колеги, които снимат страхотни неща. И това може да е някакъв пуш и за тях някакси да се опитват все повече и повече да продължават да някак си да развиват и чуждестранни проекти.
1: По същия начин, като Евровизия, както Евровизия сега е стимул към всички други изпълнители.
5: Да.
1: Дара.
5: Това, че Дара спечели, това е наистина, пак ще кажа, шок, когато се случи, защото аз знам много добре как върви Евровизия и с Виктория съм била, нали, когато тя беше 2020-2021.
2: Нали, заради COVID, тя се наложи да участва два пъти. Да.
5: Точно така. И то целият заряд, аз много добре знам какво е чувството да си част от Евровизия. И за мен е това, че да разпечели, наистина тя заслужава. Тя е изключително талантлива и естествено има страшно много работа за това, което...
1: Както и при вас същото е.
5: Да, разбира се.
2: Трудно е да си режисьор на нещо кратко, защото видеоклиповете са като един кратък филм. Имате няколко минути само да разкажете история понякога, в която другите режисьори имат час и половина. А вие трябва да направите това кратко кино.
5: Истината е, че музикалните видеа за мен е жанр, който не е много развит в България. Те, някакси тук, понеже нямаме пазар за това, повечето артисти не обръщат внимание на самото съдържание в видеоклиповете. Те повече продават, нали, себе си като...
2: Имиджови видеоклип.
5: Имиджови клипове, които няма нищо лошо, разбира се, но когато добавиш режисьорски поглед над нещата, наистина можеш да кажеш много. И, нали, по-различно от киното, разбира се, защото музикалното видео ти трябва да мислиш като визуална концепция. Трябва да мислиш в... То е малко вид и реклама, нали, все пак. Тоест, музикалното видео е много интересно, защото съчетава всичко в едно. И също така, нали, усата на музиката, самата идея на музиката, атмосферата на музиката, какво ти носи това
1: времето
5: нещо.
1: Времето обаче на една песен, на един видеоклип, стига ли на един режисьор да се разгърне до такава степен, че да може да включи всичките си идеи или това се случва във всеки следващ видеоклип?
5: Ами истината е, че понякога не. Даже... Така, с един мой колега Димитрис Георгиев, който също е много талантлив режисьор, имаме доста, нали, афинитет към това да разказваме примерно няколко клипа в едно цяло, в един цял проект, да кажем.
1: Като трилогия да се получи нещо.
5: Нещо такова, да. Това също, то е, как да кажем, нещо, което и в чужбина доста режисьори правят. Но е много различно, защото колаборация. Понякога колаборацията ти с артиста, артиста може да иска едно, ти друго и трябва някакси да се съчетаете. И когато двамата искате едно и също, в крайна сметка режисьор абсолютно може, ако знае чрез опита си и чрез това как да общува с артисти срещу себе си, как да създаде това нещо толкова кратко, нали, един вид, защото реално и не е кратко. В днешно време хората са свикнали по 3 секунди да гледат.
1: Точно да. Така, вече са социалните мрежи.
5: Те даже има скучно 3 минути, когато съм честна.
2: А как работите? Искате да чуете песента, да се срещнете с изпълнителя, за да усетите неговата енергия и така да се роди идеята за видеото, или чакате той да има някаква идея? Ето, примерно, давахте примери с Мона, с песента Давам. Чакахте ли тя да каже, аз държа на фолклорните елементи и мотиви, затова си го представям нещо, което да има такива препратки, например?
5: Да. Ами истината е, че с Мона ние работим още от първия клип заедно. И всъщност тогава ние двете заедно решихме някакси тази визия за нея и тоя фолклор, защото тя, когато ми прати първото парче Жива, аз се бях влюбила в тази песен. И абсолютно безапелационно някакси бях решила, че искам да го снимам. И когато тя ми даде, да кажем, някакви идеи визуални, и аз някакси почнах да комуникирам с нея и заедно, всъщност ние заедно развихме по някакъв начин този джензи фолклор, който в момента, нали, тя толкова успешно брандира и аз толкова се радвам за нея, защото за мен това беше нещо различно. Аз тогава и казах, това ще те отличи, това е бранд, който хората ще те припознаят. И плюс това, наистина, ако трябва да се върнеш, нали, към фолклорни традиции, това е изключително интересно и за чужбина, защото хората в чужбина, те не са свикнали да гледат, нали, искат да гледат и различни неща. А относно как работя с артистите, всеки път е различно, ако трябва да съм честна. Някои артисти се доверяват абсолютно на мен, друг път ми дават някакви идеи, аз ги развивам. Примерно с Виктория вече 7 години работим заедно, някакси ние вече толкова се...
1: Познавате се, да.
5: Да, знам какво ще хареса. С Кристиан Костов беше доста интересно, нали, нашите срещи и още начинът, по който почнахме да работим заедно. Имахме една концепция, после променихме спрямо това какво искахме да постигнем, нали, заедно. И интересно е, че винаги тръгвам от музиката. Няма как да не тръгваш от музиката.
1: Тук и в контекста на това, което сега казвате, цялостната картинка се получава, когато вече имаме готовия видеоклип, който реално допълва всичко към песента. Но може ли един видеоклип да потопи или да издигне една песен още повече?
5: Абсолютно, и двете може. Тоест има примери за мен и в двата случаи. Видеоклипът може да доизгради музиката, но понякога има режисьори, които твърде много, нали, примерно, да кажем, се опитват да направят това, което те искат конкретно да снимат. Няма значение дали е свързано с музиката и това понякога се бие. Или когато режисьори, които, да кажем, няма толкова, да кажем, опит или имат друг поглед на нещата и понякога е възможно тези неща да се разминат, честно казано, но той затова е добрия екип. За режисьор, ако мога да кажа, наистина, аз съм изключително благодарна за екипа, с който работи, с който съм работила, защото режисьор без екип, аз наистина мисля, че е абсолютно нищо. В момента, нали, с Иво Николов, който работя като продуцент и Борислава Иванова и толкова много дълго време и с Дамян Димитров съм работила преди това толкова много клипове. И просто в момента с Крум Ригис и с Теодор Фичев и с Мартин Киров и всичките стилисти, с които работя, и гримьори, това е и грип, и осветление, това е ти да отидеш на площадката и да си кажеш, ето тези хора ти се доверяват на визията. Те ще застанат пред тебе и ще ти кажат, окей, tell me boss, what you want to do. Но е в някаква вид колаборация, защото на тези хора им пука. Така че,
2: понякога... Екип сте, да, екип.
5: Да, абсолютно екип, не може едното без другото.
1: Отбор, можем да го кажем.
5: Абсолютно.
1: Да,
5: и също екипа, ако те се кефат на парчето, още по-яко става.
2: Нали? Има ли някакъв страх, че сега изкуственият интелект може много да преобърне нещата? Защото някой ще каже, о, сега ще се генерирам изображения, ето аз мога в един клип да ме изпратят на Еверест буквално за 10 секунди снимано само в едно студио и така да ми кажа защо ми е режисьор. Аз ще си измисля концепцията, ще питам изкуствения интелект да ми режисира трите минути и готово.
5: Ще кажа една шега по въпроса, нали, защо изкуствен интелект не може да замени артистите, защото клиента никога не знае какво иска. Да, нали, в крайна сметка зависи от клиента, зависи той какво иска, зависи от артиста какво иска и аз не мисля, че някой някога ще може да замени човешкият принос в изкуството, защото изкуството е базирано на архетипи, то е базирано на култура, на субкултури, на, как да кажа, на толкова много обща култура, която ти трябва да можеш да събереш в едно и за да можеш да изградиш и да изразиш това, което искаш. Относно хората, които, нали, използват AI за изцялостен продукт, мога да им кажа, че просто ще им умръзне в един момент. Те ще видят, че и то самите хора,
1: че
5: когато...
1: Четвърде изкуствено.
5: Ами разбира се, то самите хора, когато ние гледаме нещо изкуствено, ние веднага разбираме, че колкото и перфектно да стане това нещо, то е пак копиране.
1: То може би тази перфектност е това, което вече е отблъсква хората и търсим нещо по-естествено, истинското.
5: Абсолютно.
1: За да не го губим и в самите нас. Какъв видеоклип ви се снима сега? Какво искате да направите? До къде се простират фантазиите ви?
5: Ами много ми се работи с чуждестранни артисти, ако трябва да съм честна. Сега, нали, покрай Лондон имам така някакви комуникации с агенции, продъкшън компании, други артисти. Работим и с друг вид музика.
2: Видяхте, Рита Ора дойде в Перник да снима видеоклип, така че те могат също да дойдат.
5: Сега, ето това е интересното, че те идват по-много големи артисти и чуждестранни артисти тук с идеята да снимат сервис. А това, което аз искам много да се обърна в България е артистите идват тук за други артисти, за други режисьори, за други оператори.
1: И това е да се запознаят с нашите таланти.
5: Ами точно така, да видят артистизъм, защото ние можем на световно ниво.
1: Тя и Дара го каза няколко пъти. Ние сме на световно ниво и трябва да си повярваме.
5: Светът е толкова голям, колкото са големи мечтисти и колкото е далеч хоризонтът и в крайна сметка. И аз не мисля, че в България артистите трябва да се... Естествено, ние имаме страшно много и вътрешен пазар, който конкурира, но когато ти работиш с чужденци, ти се изграждаш, ти ставаш по-професионалист в това, което правиш. Защото в този занаят понякога се краде, нали, не копира. Това е голяма разлика. Краде се, т.е. ти се инспирираш, т.е. вдъхновяваш се от тези хора. И абсолютно ми се работи с чужди артисти, не за друго, защото това ще ми отвори на мен хоризонтите и ми се работи различни стилове до сега.
1: Да,
5: нали,
1: това доста... обогатяващо винаги.
5: Абсолютно. Нали, ако един ден снимам наистина така музика, която съм или артист, който преди съм слушала много, това за мен ще е абсолютно мечта.
1: А киното? Къде остава киното?
5: Ами сега е момента за киното, честно казано. Точно сега си пише пълнометражен филм. И един късометражен преди това, разбира се, малко да загрея, защото твърде много време снимах.
1: Значи има завръщане.
2: Има повод за още срещи и разговори, така че ви очакваме с следващите ви постижения. Много вдъхновение ви пожелаваме.
5: Много благодаря.
1: Неизчерпаемо вдъхновение. Благодарим много за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас.
5: Много благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
6: България сутрин събота. Следва.
7: Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
8: Ангел Истилянов е художник и татуист на 41 години, който предприема вдъхновяващото 2300 км велопътешествие от Видин до Италия, за да преоткрие себе си и да промени начина си на живот.
2: В следващите минути ще разберем повече за пътешествието, целите и волята да промениш себе си. Казваме здравей на Ангел, здравейте и добре дошли.
9: Добро утро на вас и на вашите зрители.
2: Кажете сега, как човек решава да се впусне в едно такова приключение 2300 км с колело?
9: Решението го взех сравнително бързо, по-скоро бавно беше подготовката, тъй като изисква съответните финансови ресурси и най-вече според мен е необходима и физическа подготовка, така че да имаш сигурност в тялото си, че ще можеш да завършиш започнатото.
1: Какво се изразява, да, с физическата подготовка?
9: Ами най-вече в редовно колездане, така че тялото да се адаптира, но то така или иначе колезденето е голяма част от моя живот. И вече с една треньорка направихме и малко силови тренировки и за горната част на тялото, така че да имам по-бързо възстановяване по време на пътешествието, като аз не съм гонял никакви спортни достижения, темпови или каквито и да било. Основната идея беше единствено и само наслада от това да си жив сега в този момент и да изследваш и откриваш нови територии.
1: Колко време трябваше тази подготовка преди изобщо да предприемете това пътешествие?
9: Ами, може би около 4-5 месеца беше така по-сериозната подготовка в залата. Иначе, както казах, колезденето си е така или иначе... То е част и на придвижване и така нататък, но да кажем около 5 месеца беше така тренировката и промяна леко и в хранителния режим, така че да редуцирам малко тегло, защото бях планирал изкачвания в Алпите, а пък хората, които са по-запознати с колезденето, знаят, че всеки излишен килограм те дърпа назад, така че...
2: Кой беше най-трудният момент през това пътешествие, защото казвате Алпите, това не си го представяме 2300 км по асфалт, магистрален път, само с велосипеда, има си доста предизвикателства.
9: Основно съм се движил по веломаршрут 6, известен в колездачите среди, който следва цялото движение на река Дунав от Шварцвалд, от място, където изира, до вливането в Черно море, но има и още една отсечка, която продължава към брега на Франция, цялото нещо към 4700 км, ако не ме лъжи паметта. Но аз взех отсечката от Видин до град Пасау в Германия и оттам завих надолу южна посока към Алпите. Най-тежкият ден може би беше изкачването на един проход в Южен Тирол, докато стигна до една хижа, понеже си бях избрал доста екзотично място за нощувка. Една високопланинска хижа на 1888 метра над морското равнище.
1: Умишлено ли избрахте точно
9: да,
1: там?
9: Да, защото ме впечатли гледката и възможността да се възстановя и да си почивам и да бъда заобиколен от 3000-ници.
1: В началото, когато правихте план за това пътешествие, освен че си начертахте какво трябва да направите, каква трябва да бъде подготовката, рисковете оценихте ли и какво можеше да се обърка и какво се обърка в действителност?
9: Да ви кажа честно, реших да подходя по по-различен начин, може би малко безразсъдно до някаква степен, но... Имаше, разбира се, план, но не съм мислил изобщо за потенциални чак толкова рискове, за да, както казват старите хора, да не предизвиквам съдбата едва ли не. Естествено, бях подготвен с термооблекло, което, въпреки че сме лято, знаете, по планините времето се сменя изключително
2: бързо. Така ли пътувахте?
9: Това беше цялото ми имане за 40 дена.
2: И какво? За 40 дни?
9: Да.
2: В тези една раница отзад и колко чанти за 40 дни?
9: Ами общо са 4 чанти в тази, която е под горната тръба на рамката. Там бяха основно дрехи. Отзад в най-голямата имаше един комплект цивилно облекло, за да мога да не съм винаги така облечен, когато ходя да си купувам храна или така нататък. Плюс дронът, който милите ми родители ми подариха, за да заснемам пътешествието, тъй като те знаеха, че съм абсолютно сам. Тази малка чантичка зад кормилото, която седи леко отворена, това беше чантичката за бърз достъп до неща като мобилно устройство и храна за по време на път, което се изразява в енергийни вафлички, гелове, пауър гелове и такива работи. И отпред на кормилото за баланс има една така наречената буре чантичка, в която ми бяха всички инструменти и неща в случай на повреда по байка, които бих могъл да...
2: И имаше ли повреда по колелото?
9: Ами, за щастие, не. За цялото това нещо, единственият момент, в който имаше нещо като техническа повреда, но не бих го дори нарекал като сериозна
2: да
9: техническа
2: повреда,
9: не беше разхлабването на дерейльорът отзад и невъзможността да сменям предавките. За щастие бях наблизо в населено място, Залфелден, и там имаше и магазин велосипеден. Отидох и хората го отремонтираха за отрицателно време. Проблемът беше, че с моят мултитул, така наречен, не можех да окажа съответно напрежение, за да го затегна достатъчно и трябваше инструмент с дълго рамо. Изисква сериозно.
1: Добре, ако в началото не сте подходили по някакъв по-специален начин за това да оценявате рисковете, не се ли притеснявате, че ще бъдете сам през цялото това време?
9: Ами не, всъщност аз
1: до голяма... Това е самата идея.
9: Идеята беше да пътувам сам, за да видя кой съм аз, какви са волевите ми качества, ако щете дори по едно такова пътешествие.
1: Изненадахте ли се от себе си по време на това пътешествие?
9: Приятно, да. Тъй като съм страдал до голяма степен в живота си от това, което може би доста хора страдат, нерешителност. Особено, що се касае такива бих ги нарекал големи решения, нека така да кажем. И това мисля, че го отрегулирах. Сега съм значително по-уверен в взимането на подобни решения и зная, че и когато човек го структурира и има стъпки, които следва, резултатът е положителен накрая.
2: Успяхте ли да се откъснете от света за тези 40 дни? Ето, много хора правят аналогията с Камино де Сантьяго, този преход. Хората наистина в една възраст искат да направят това осмислене на живота си. Вие изключите ли всички социални мрежи, да си казваш, като отчелник? 40 дни буквално ще съм сам със себе си или...
9: Не напълно, защото трябваше по някакъв начин да давам сведения на родителите си, че съм пристигнал до следващата точка, жив и здрав и невредим, което наложи така ли, че малко или много оставането в модерния свят и връзката с него. Но иначе от социалните мрежи, да, до голяма степен си бях изолирал. Те не бяха и толкова важни, тъй като всичко, което виждах отстрани и ме заобикаляше, беше толкова невероятно красиво и зареждащо и... Единствено съм се чувал с неколцината си близки приятели и семейството си да разкажа преживяното от въпросния ден. Та дори не беше и всеки ден, просто се натрупваше няколко дена и звънях и разказвах през какви места съм минал, какво съм видял.
2: Колко километра? 2300, ако разрим на 40, по колко километра на ден с колело?
9: Всъщност 40 дена е времетраенето на общото пътешествие, а времето на придвижване е 22 дена. В столиците, през които минах, те са 4. Всичко по протежението на Дунава, съм взимал по малко повече дни за възстановяване и за култура, за музеи, тъй като това беше и общо взето и ваканцията ми за тази година. Исках да комбинирам едно такова екзотично пътешествие и с възможността да си почини, да се откъсна от ежедневници и ангажименти. Та средно аритметично мисля, че се падаше по около 99 км на ден. Като разбира се, имаше етапи, които са по-дълги, етапи по-къси, заради надморска
1: височина. Какви почивки си правехте тогава между едната отсечка и другата? И на колко време така спирахте и трябваше да си отдъхнете?
9: Нямах точен план. Просто ако усетех, че се натрупват твърде много тежки етапи с по-голяма денивелация и с по-дълъг километраж, си взимах примерно две нощувки някъде да си почина. Но планът беше в столиците, които минах през Белград, Братислава, Виена и Будапеща, да остана повече, тъй като са впечатляващи сами по себе си градове с доста култура и архитектура.
1: Хората там, които ви виждаха, като се настаняхте, вие с колелото сега не задаваха ли някакви въпроси? Какво правите вие тук с колело?
9: Те по-скоро започнаха да задават въпроси, като виждаха, че идвам само аз и колелото и няма нищо друго. И те си...
2: Къде изостанаха другите?
9: Къде изостанаха другите и започнаха да задават въпроси какво правя всъщност. И аз им разказвах, че съм предприял едно авантюристично пътешествие от родината ми към други географски ширини и те реагираха доста положително. Всъщност абсолютно всички, даже някои примерно даваха и по някоя храна повече.
1: Това ще я да кажа, предлагаха ли ви по нещо да ви зарядят с нещо, да ви помогнат?
9: Абсолютно бих казал, че всички домакини, при които бях, приеха цялото това нещо доста положително, въпреки че в другите страни това е много по-често явление, хора да правят подобни велопътешествия, но за нас специално в България все още остава като нещо по-екзотично, дори бих го нарекал, и нестандартно. Предполагам по много причини, може би най-вече финансови или липса на смелост.
2: Сега идва и другият въпрос. Вие за цялото това пътуване, имаше ли момент, който си казахте, ох, пак ли трябва да се кача на колелото, пак ли трябва да въртя педалите 100 км, за да отида някъде другаде, не мога ли да се взема влака и да се придвижа?
9: Ами всъщност по-скоро беше обратното и когато трябваше да се прибирам вече от Бергамо към София, си казах, е, сега вече трябва да използвам нормален транспорт и да се прибирам, а на мен ми се искаше да продължа да карам докъдето мога да стигна, защото за мен това е изключително зареждащо нещо. Грижа се така за тялото си, за духовното си състояние, ментално, ако щете. И за мен това е най-брилянтният начин да преоткриваш нови места.
1: Не се ли изморявате? Не идва ли наистина момент, в който си казвате, ама искам да се движа нормално, с нормален транспорт, не само с колелото, или това, както казвате, до такава степен ви зарежда, че не искате да пускате колелото?
9: Имало е, разбира се, два или три етапа, в които бях изключително изморен накрая, но понеже тялото се адаптира, аз наблюдавах по промени в пулса и така нататък по време на цялото пътешествие и общо взето 2-3 часа след като човек вече спре, нали, отдъхнал си е, взел си е душ, хапнал е подобаваща храна, която да го зареди отново с енергия. И започваш отново да мислиш за етапа за следващия ден, какво ли ще се види по пътя, какви ли интересни хора ще се срещнат ли, изобщо няма ли да се срещнат.
2: Казахте, че хората много често страдаме от това, че сме нерешителни. При вас имаш ли някой, който каза, давай, Ангеле, подкрепям те, ако трябва ще ти дам треньор да се подготвиш, някой, който така да ни побутне, трябва ни някакъв тласък, или при вас с годините и решихте сега художник татуист, що да не си направи едно такова предизвикателство? Кое беше този двигател за тази промяна?
1: Пулс, може.
9: Това беше едни процеси, които започнаха в мен още при доста години, когато реших тотално да променя навиците си на живот. Аз до голяма степен живеех и малко саморазрушително до преди 10-ти години с тютюнопушене, цигари, с да кажем, занижено внимание към това каква храна консумирам. И бях и с наднормено тегло доста дълго време от живота си. И когато се получи това пречупване и благодарение на колезденето най-вече, започнах вече да мисля за подобни авантюри, свързани с километрични пътешествия.
1: А на какъв етап преоткрихте колоезденето? Някой насочи ли ви в тази посока или вие сам си решихте, че това може би е вашия начин да промените начин си на живот?
9: Колелото ме е съпътствало през целия ми живот. Особено, знаете, при малките момченца едно от най-първите желани неща, които искат да получат от родителите си, е колело. Винаги ми е било интересно факта, че човек се чувства изключително свободен и може да преодолява дистанциите абсолютно независимо. Да, по някой път атмосферните условия са по-лоши, но като цяло зависиш единствено и само от себе си. Имаше период в тинейджерството, когато не съм шофирал, тогава живеех този не много приятен живот. И вече при едно голямо каране в австрийските Алпи с едни колеги в браншът, с който се занимавам, там окончателно нещо се пречупи и се насладих изключително много на красотата на австрийските Алпи и начинът, по който го направихме с колелото, там се получи това перфектно съвпадение между мен и това гениално откритие на човечеството, наречено велосипед.
2: Следващо приключение има ли подготвено? Или за сега просто карате колело и му се наслаждавате?
9: Сега е лято, почивам, карам. Даже вчера карах до Боровец и се върнах обратно. Имам идеи, но да кажа, че има вече такава стриктна и сериозна организация, още може би е рано. Предстоят месеци до края на тази година, в която трябва да избистря концепцията за следващото пътешествие, защото се двоумя между две. Едното е доста екстремно и е свързано с придвижване до друг континент. Става дума за прекосяване на Япония от север юг. И другото, което за сега изглежда по-постижимо, е новооткритият път от Копенхаген до Полша.
1: Амбициозни цели имате, така като да ви слушаме. Само, понеже отиваме и към финала на нашия разговор, но нищо не казахме за колелото. Трябва ли нещо специално да бъде това колело, с което преминавате толкова сериозен маршрут?
9: Според мен не. Имаше хора по пътя, които бяха със съвсем така би ги нарекал обикновени колела. Не, разбира се, нали, тотално най-обикновените. Но в моят случай, тъй като колелото е нещо доста специално, аз държах да имам и яко колело, така да се каже, дето да изглежда готино и на мен да ми е много удобно и си поръчах от една италианска фирма, производители на едноименният състезател от 60-те и 70-те години Джовани Баталин. и те изработиха колело, което беше по точните размери на моите крайници, така че да се чувствам абсолютно комфортно.
1: Да, ето, за това е специално.
9: Аз така реших. Има хора, които не го правят и въпреки това минават дори и по-големи дистанции. Но за мен беше изключително важно да видя, че след тези хиляди километри, които минах, защото 2300 са реалните километри, които са по навигация и по статистически данни от часовник и така нататък, но аз съм въртял и още достъп в столиците и така нататък, които не съм калкулирал. Та след всичко това време аз просто слезнах от колелото и бях абсолютно чисто нов. Изключителен комфорт.
2: Еми, пожелаваме ви още много пътешествия с вашия верен приятел Колелото и ви чакаме отново с следващите предизвикателства.
9: Благодаря и пожелавам всичко хубаво на вас и на вашите зрители.
1: Обещавате, че след следващото отново ще дойдете при нас да разказвате за приключенията. Много ви благодарим за този разговор.
9: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
1: Ами това беше всичко от нас за днес, уважаеми зрители, но само за днес.
2: Точно така, пускаме Мария да празнува, отиваме и ние да празнуваме. Хубав ден до утре.
1: Хубав празник.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. А ето с какво започваме. Несъмнено темата енергетика се превърна в най-важната през последните седмици и всички знаем защо. Заради Иран, но не само. В първата част на предаването ни гостува един от най-големите енергийни експерти у нас, а именно Богомил Манчев, с когото обсъждаме заплахите пред България и света. Във втората част на предаването си говорим за това как можем да направим бизнеса си по-добре организиран. Гостува ни Вергиния Накова, която има подходящата формула за по-висока ефективност.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят, аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за енергетика в глобален европейски и български мащаб с господин Богомил Манчев, чиято експертиза в тази област въобще не се нуждае от представяне. Здравейте, господин Манчев.
2: Добре.
1: И първият ми въпрос, сегашната енергийна криза, която се породи и вече стана твърде дълбока след ударите срещу Иран и ответните удари, има ли аналог в историята?
2: Такъв аналог няма до сега.
1: Защото имаше
2: има
1: коментари...
2: Има два големи източника, които произвеждаха суровината петрол и газ. Едната е Русия, която вследствие войната Русия-Украина имаше санкции и ограничиха европейския и американския пазар да купуват от тях нефт и газ. Когато се атакува Иран и се затвори пролива, Ормузския, там се ограничиха още 20%. И останаха няколко големи производители. Най-големият производител САЩ остана. Той предимно задоволява себе си и може да дава, но не може да захрани останалата част на света и Канада.
1: А Венецуела?
2: Венецуела трябва поради дългото... Тя има огромни количества запас, всъщност може би има най-големите запаси на нефт в света, защото те имат така наречените нефтни пясъци, но поради изключително унищожената инфраструктура по време на няколкото диктатури, които я управляват, тя не може да достигне дори 10% от капацитета си.
1: Тоест трябва първо огромни инвестиции.
2: Огромни средства да възстановят
1: и след 5-10 години
2: добива, да. Преработката, пристанища, където да се товарят кораби с петрол. И тогава да кажем, да, вече имаме голям производител на... той може да замести почти цялото количество, което минава от този пролив.
1: Други коментатори твърдяха, че могат да се правят аналози с кризата по време на израелско-арабските войни, когато също имаше петролна криза
2: тогава
1: за Европа.
2: Тогава не беше затворен този пролив. И тогава, в това време, преди, говорим, преди 50 няколко години, 60, няколко от държавите на Обединените арабски емирства имаха нефт и добиваха много нефт, като държавата Дубай, която в момента нефт няма. Обединените арабски емирства имат, Саудитска Арабия има, Иран има, Кувейт има, но Дубай няма. Дубай по тая причина парите, които е натрупал, и има, да, малки количества, но не особено количество, парите затова ги превършат, те затова направиха държавата си туристически център и бизнес център.
1: И сега и това май отида по дяволите.
2: И малко не работи.
1: Не работи малко, да, защото се намира на неправилното място.
2: За кризата е, може би, неправилно твърдение. Ние имаме в момента сериозни смущения в доставките на какво ли не. Включително и на много продукти, които следват от преработката на природния газ и нефт. Не, на първо место аз бих сложил азотните торове, които са изключително важни за селското стопанство, да се изхранваме. И енергията, която добиваме от петрола, за да може да добиваме вода и храна и електроенергия, с което да се движи света. Така че няколко са нещата, но това е началото. Тъй като това е много инерционен процес, тъй като той е много огромен като капитали и съоръжения, нещата, които се бяха повредени вследствие на отговорите на Иран по съседните държави и в Катар, и в Саудитска Арабия, и в Ирак включително, защото Ирак също престана изнасването на нефт по тази линия. Затова има някакво предложение от Европейската общност да се направи петролопровод много бързо между Ирак и Турция, за да може да се заобиколи този пролив. И големите залежи, които... А Ирак има много големи залежи. да омекчат тази криза или да направят, как се вика, поносима, без особени последствия.
1: Да, този петролопровод, то пак иска години, докато се създаде или?
2: Зависи, ако го дадат на китайците, ще са месеци.
1: Няма да го дадат, нали сме убедени в това?
2: Не съм много убеден.
1: Защо?
2: Защото и китайците искат да купуват от същия петрол.
1: Добре.
2: Няма аналог в света, други компании, освен китайците, които могат да го направят най-бързо.
1: Добре, вие казахте, че това е началото, казахте, че това е...
2: Това има инерция. Да. Случва се нещо, почва да липса, ние почваме да изразходваме държавните си запаси и те почват да попривършват, а ние не ги пълниме. И тогава настава кризата.
1: Добре.
2: Все още не ни е ударила с, как се вика, както трябва.
1: Ясно, петрол, ще има криза, повишаване на горивата, която ще удари върху транспорт, върху всичко, но вие споменахте за азотните торове, малко хора си дават сметка за това от широката публика. Може ли да се стигне?
2: Медицината е заета много включително от продукти на преработка на природния газ.
1: Може ли да се стигне до продоволствен проблем?
2: Може.
1: Е, това вече е страшно.
2: Да, може, защото азотните торове са най-широко използвани поради причината, че те, когато наторявате обеднели земи, които много активно си използват за изхранване, не натоварват човека. Азотът се разтваря и се консумира спокойно от растенията, без да натоварва човека, както примерно на амониевата си литра. При амониевата си литра ще изядеш много нитрати. Ще направиш страхотно изглеждащи зеленчуци и плодове или растителност, но тя ще е пълна с нитрати, тя е отровна за човек. Докато азотните торове не тровят човек. Те са основна суровина за отглеждане на храната ни.
1: Как очаквате?
2: И трябва да храним животните с нещо.
1: Е, да. Как очаквате да се развие цялата тая ситуация? Какво влияние ще има върху европейската и оттам и върху българската икономика следващите 5 години, да кажем?
2: И ще направим доста загуби. Тино до сега сме направили и тези загуби трябва да ги отразяваме в бъдещите минуси в бюджет, т.е. да добавяме пари, за да плащаме същото количество енергията я превърнем в единици и да кажем, че ние имаме 100 единици енергия и сме ги плащали за 100 лева, 100 евро днес, утре същите 100 единици ще ги плащаме за 200 евро. Малко ще се намали удара заради това, че върху 200 евро ще има ДДС. И това ДДС ще се връща в бюджета. Но въпреки всичко, разликата ще товари бюджета, но ще товари и хората. Ще обеднеем в някакви проценти.
1: Тоест...
2: Всички. Това заговориме не за България, за цялата европейска общност.
1: Тоест...
2: За цялата Европа, не европейска общност.
1: Тоест, трайно увеличение на инфлацията, трайно увеличение на бюджетните дефицити.
2: И всички сме свидетели, приемаме, че след една година всичко се решава. Почва да си добиваме нормално петрол, петрола пада, ще паднат до някъде цените на горивата, но никога няма да паднат цените на храните и всичко останало.
1: Ясно.
2: Ще сме си внесли външна инфлация, която няма как да си я изнесеме.
1: Да. Добре, връщаме се в България. Явно енергетиката остава основно предизвикателство както за Европа, така и за България. Какво е състоянието на енергийния сектор у нас в момента?
2: Хаос.
1: Защо?
2: Ами защото ние за 25 години не се научихме, че когато правим нещо, а не поглеждаме как то влиза в конфликт или в съдружие с други енергоисточници, трябва да го балансираме. Преди 20 и няколко години аз обяснявах, че не е лошо да правим ВЕИ-та, тогава беше много на мода, както и сега да правим соларни паркове, вятъра тогава също беше на мода, но трябваше да обясняваме на хората колко това струва. Зелените много така удобно и много така политически им помагаха да не обясняват на хората, които казаха, то е слънцето грее, какво, ние не плащаме нищо. А знаете, че преференциалните цени за електроенергията, добивана от соларите, произведени в тези години, е 250 евро за мегаватт час. А тези, които са направени 12-та година, а тези, които са направени 11-та година, е 300 евро за мегават час. И тези 300 евро за мегават час 11-та година ще изтекат 31-та година, а тези, които са направени 12-та година, ще изтекат преференциалните периоди 32-та година. И ние до тогава ще си плащаме. И декапитализацията на тия 1000 мегавата, които бяха направени за този период, 1050 няколко мегавата солари, още тогава говорихме, че те ще декапитализират държавата с над 25 милиарда лева. Около 12,5-13 милиарда евро. Подплащайки ги всяка година.
1: Потвърждава ли се това?
2: Работи. Този механизъм работи безотказно.
1: Ага.
2: Защото, както се казва, нищо не може да направиш друго, освен да плащаш разликата. Като натворихме тази небалансирана глупост, най-общо казано, ние създадахме, ако политическата класа, фонд за гарантиране на енергийната сигурност на нашата енергийна система, в която, знаете, въведаха 5% върху производители, търговци и върху това, което ти произвеждаш. Произвеждаш 1000 лева електроенергия, 50 лева внасяш в този фонд. Това бяха 5%, които
1: се... За да е ясно, всичко това влиза в продажната цена.
2: Това, точно така, дотира тази високата цена на соларите и на вятъра. Вятъра тогава беше определен, мисля, че на 120 евро. И малките водни електрически централи бяха около 100 евро. Тогава енергията беше 35 евро, която беше, да продавахме. Нямаше още свободен пазар, но толкова продавахме по границите на България с другите държави и вътрешната цена беше толкова. Минаха години. Появи се, нали, хубавото решение, което взеха, единственото хубаво решение, че след 12-та година казаха, който сега прави солари, на свободен пазар, ако обича. Нали, до тогава цените на 1 ват, примерно тези, които са 300 евро до 11-та година, струваше около 4 евро на ват инвестицията. Подключиш. Но 11-та година, тия между 12-та и 11-та година, много рязко падна тази цена и тя отиде около 1,5 евро на ват. И тогава КЕВР измисли една формула как да се плащат, колко затова едните бяха оценени на 300 евро на мегават часа, другите на еди колко си мегават часа, защото на соларите им се даваше възможност да живеят около 15 години, ти да можеш да си върнеш парите около 10-12 години, междувременно не е малка част трябва да смениш от соларните панели. Всичко това се получи, даже и малко повече се разваляха панели, защото първоначално не бяха с възможности, които са днешните панели.
1: Технологиите
2: хората,
1: бяха.
2: Да, хората започнаха да строят тези, да произвеждат ударно в света, по политически дати се опитвам да го изяснявам непрекъснато това, тъй като вейтата, които аз не съм против въобще тях, но те трябва да бъдат част от микс, а не да бъдат нещо, което произвежда много ток, когато на теб ти трябва. И като не ти трябва, кого правиш?
1: Не мога да съхраняваш.
2: А, ние сме, като имаше едно филмче на нашия велик карикатурист и хуморист Донио Донев, Умно село се казва. Там имаше, се появиха лисици, ловджиите убиваха лисиците, не имаше змии, па таралежите, па се развъдиха много таралежите, па змиите изядаха таралежите, па вълците изядаха лисиците, па ловците убиха лисиците, вълците и се убиха себе си. Ние вървиме към убиване на себе си. Като мина тази вълна, тази първата, която беше за преференцията, после се появи отново, че се подкрепя, да се връзва, попаднаха, т.е. да се подкрепя улесняване на привързване към енергийната система на нови соларни паркове, без да се планира от ниво държава как това нещо влияе върху енергийната система. И кой как успя да закупи 1000 декара, 100 декара, всеки прави някакъв соларен парк. Или вятър не, защото вятър никой не прави. Вятър никой не прави. Ние сме направили 780 мегавата тогава по преференциите и до ден днешен не сме забили един колец за нов вятър. Но сега ще почнем да забиваме колците за новия вятър. И това ще се случи. И направихме около 5, почти 6 хиляди мегавата имаме соларни паркове. В момента махам тия хилядата, които са по преференции и около 5 хиляди работят на свободен пазар. И те ги направиха там, където мога да намери место. А не по район, защото ти можеш да намериш место в район, който няма консумация. Ти като я изнесеш тази енергия от парка, като я произведеш, отиде в една подстанция, после трябва да направиш някаква километрична линия, която да изнесе енергията до този, който ще консумира енергията. И ти правиш доста големи загуби.
1: Ама тази километрична линия вече е за сметка на държавата, на държавните...
2: Не, държавата в последствие си взима парите през балансиране, през каквото се сетите и този, който си е направил сметка, че ще си върне парите за 8 години и почва да разбира, че не може да си ги върне за 15 години. И почва отива да се моли на банката, може ли лица да ми разсрочиш кредита, че аз мисля, че...

0: уравнението за мощност. Е ти, когато увеличаваш само единия коефициент, той няма как, ти развалиш уравнението, той не работи уравнението. И ние започнахме, въпреки че има изискване към всичките соларни паркове, да има индуктивни бобини, не знам какво да поддържаш косиноси, но ти не въвеждаш индуктивност, такава реактивност, която ти е необходима от въртящите механизми. И няма инерция на системата, ако изключи нещо, примерно изключи един генератор в АЕЦ Козлодуй, тази турбина се върти няколко минути, той продължава да поддържа системата от вейбега си, от това, което времето за спиране, и произвежда някаква енергия и поддържа баланс. А соларния парк изключва веднага. Ама веднага минава облак и той изключва.
1: Е, това не чупи ли системата?
0: Не, взривява я, не я чупи. По-лошо. И ставаме Испания, Португалия, Франция, там тези такива случаи, където се служат. Оператора не може да владее системата, тя става нестабилна. И те решили, че сега друго е апогей на човешката мисъл, но тя не е на човешката мисъл, а на парите.
1: На политическата?
0: Не, да, на политическата. И това, че определени политически лица могат да се домогнат до парите на ПВО-то. И дайте ударно да правиме, какво да правиме? Батерии. Защото е лесно. Караш фургона, слагаш го на полето, връзваш го и за няколко месеца, както ние знаем, вече в България има около 2000 мегавата мощност като батерии. Тази година ще приключи, ще бъдат инсталирани с капацитет от порядка на 5000 мегават часа. 5 милиона мегават часа. Това обаче също не решава въпроса. Защото ти от соларните паркове, които са 5000 мегават, тия, които работят на свободен пазар, слънцето между 10 часа и 16 часа, това са 6 часа, 5000 мегават часа, 5000 мегавата ще произведат 60 000 мегават часа. Там по 5, 6 часа. А имаш 3000, имаш 2000. Значи на теб ще остане една голяма част от енергията, която няма къде да складираш. Ще трябва да я
1: продадеш.
0: Не, да изхвърлиш.
1: Да изхвърлиш?
0: Никой не ти я иска. Няма кой да я консумира в този момент.
1: Как се изхвърля електроенергия?
0: Просто се изключват определени панели, не работят.
1: А, в такъв смисъл, да.
0: Това е изхвърляне. И панела, когато не работи, не произвежда електроенергия, той гори с по-голяма скорост. Остарява по-бързо, отколкото когато работи.
1: А, и това са разходи за инвестиции.
0: Ами намаляваш ти ресурса на централата. И те затова хората почнаха, значи ти ако имаш 10 мегавата, трябва да имаш 10 мегавата или 15 мегавата по 3 мегават часа на 1 мегават, т.е. 45 мегават часа, за да може 10 мегавата, тия 6 часа, поне 45 мегават часа да сложат в тези батерии. Нали, то не е много сложна сметката. Обаче соларите в нас работят между 1300 и 1450 часа. А годината от 8760 часа. Като ги сложиш в батерията, ти не можеш да го държиш безкрайно, за да го слагаш, когато ти искаш. Няма как да разпънеш тази енергия в рамките на 8000 часа, както работи Козлодуй, както 7000 часа може да работи Марица Изток. И ти получаваш енергия в дадени моменти, когато най-не ти трябва, и я съхраняваш някъде, т.е. правиш ток, съхраняваш го, имаш една трансформация, после имаш втора трансформация и се опитваш да влезеш в така наречения пазар на балансирането. Влизаш в балансирането. Голямото количество батерии, които създават балансирането, защото в тия часове, които са между 19 часа и 23 часа вечерта, когато трябва да се балансира мрежа, защото малко слънцето залязва, соларните паркове не работят, имаме малко базови мощности, а хората тогава си отидат вкъщи и си включват печката, готват си хората. Да. И товарът става по-голям. Когато ги нямаше те, нашата държава, че той системния оператор е държен да балансира, длъжен да балансира и купуват съседите, и КЕВР направи една методика, че той като купи 1 мегават час в този момент, да кажем за 200 евро, умножава го коефициент по 4, става 800 и съответното количество мегават часи, които той е балансирал соларите, на всеки го разпределя в зависимост от неговата инсталирана мощност, но по 800 евро за мегават час. Да. Защото той го купна и той трябва да балансира, той иначе няма да му излезе на него сметката на
1: сметката. Да.
0: Какво се случва като има батерии? Те започват да покриват част от този върх, но вече не е по 800. Те натискат тази цена и тя почва да става по 200, 300 максимум. И неговата инвестиция на батериите почва да не излиза. И сега са решили, че ако батерията се разглежда като горещ резерв, и тя трябва да държи в себе си примерно задължително 40 или 50% от енергията да не я даваш в мрежата, системният оператор да ти плаща разполагаемост. Защото иначе не им излиза сметка.
1: Ама чакайте, това нали се прави на пазарен принцип? Всичко това.
0: Е, това да чухте да е пазарен принцип.
1: Няма, аз за това питам. Чакайте.
0: Това е предложение.
1: Момент.
0: Това е предложение от преди месец.

0: Няма и месец.
1: Ужас.
0: Не е прието още, но е предложение.
1: Ще го приемат. Защото там има явно голям интерес.
0: То интерес умре в неделя.
1: А при изборите, ясно. Няма значение. Добре, един такъв въпрос. Всичките тези закономерности, които са прости математически изчисления от това, което...
0: Системен анализ на нашата енергийна система не се прави, прави се на парче.
1: Защо
0: има асоциация на соларите, има асоциация на вятъра, има там асоциация и сега гледам, че и на батерийните паркове се явяват. И те разбират, че те са необходими, но са вредно зло, когато не са балансирани. Тоест, трябва да има как да се прави, колко въртящи механизми сме направили, какво ще стане сега, когато затвори Марица Исток 1.
1: Тоест...
0: Марица Исток 1 на 8 май
1: всичко това са законите,
0: няма да работи, да. Защото тогава изтича договор, който НЕК се е длъжен да им плаща емисиите.
1: Да.
0: И като не ти плащат емисиите, не ти излиза сметката на свободен пазар. И той какво да прави новия собственик, той вика, иначе ще спра да работи. Както се случи с Марица Исток 3?
1: Между другото, добре, всичките тези инвестиции се вземат на базата на законодателни решения, нали така? Стратегически и за соларите, и за хората тръгват да го правят, след като им...
0: Когато не, хората тръгват да го правят, защото никой не е направил план, никой не е никого...
1: Именно това исках да попитам. Тези зависимости и математически изчисления, никой ли не ги е направил, за да ги представи на...
0: Не ги е направил, защото, примерно, трябва някой да седне и да сметне в Добруджа. Да каже, в Добруджа ние може да инсталираме, примерно, 1000 мегавата вятър, защото имаме такава консумация. В Южна България, където може да правим паркове, може да ги правим, да кажем, в Хасковска област и там не е далеч, защото Странджа, не може да направиш примерно повече от 5-600 мегаватта.
1: Ама това е стратегически важно.
0: Защото трябва да правиш там, където е необходимо, а не там, където
1: съгласен
0: ти си стил, че може.
1: Това е стратегически важно нещо. Никой ли, няма ли институция, която да се занимава с
0: това? Не.
1: Сериозно?
0: Ние като Български атомен форум сме единствената организация, на нашия сайт винаги може да видите. Ние се опитваме да правим този анализ и да обясняваме защо трябва да развиваме ядрената енергетика, колко трябва да развиваме паралелно, как трябва да се развиват вейтата. Ние не казваме, че не трябва да се развиват. Колко трябва да е вятър, как трябва да почнем да произвеждаме водород, за да може да го смесваме с природния газ, за да може да намаляме емисиите си като го гориме, защото природния газ е преходно гориво до 50-та година. Никой не го отменил този процес до сега. Това е подписано от всичките държави членки на Европейската общност.
1: Благодаря ви за тези коментари.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер. България он ер.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за една нова възможност пред бизнеса – компаниите сами да измерят организационната си ефективност. Защо растежът често води до подводни камъни и как бизнесът може да премине от интуитивни решения към управление, базирано на данни? Мой гост по темата е Виргиния Накова, изпълнителен директор на Mission Point. Здравей, Виргиния, и благодаря, че прия поканата ни. Повода за този разговор е създаването на инструмент, с който за първи път в България компаниите могат да измерят организационната си ефективност. Кой проблем ви даде идея, че има нужда от такъв инструмент? Какви ваши наблюдения са повода за създаването?
4: Здравей, благодаря за поканата. Последните 10 години ние работим много активно с български компании и международни компании, които прират на българския пазар. Основно им помагаме да въведат една концепция, която наричаме One-Click организация. Тоест да създадат такъв тип работна среда, в която всичко, което им трябва на техните служители като информация, решение, инструмент, буквално да бъде на един клик разстояние. И в работата си с тези компании, всъщност ние видяхме, че изходната точка, от която започваме, е много ниска. Без значение дали става въпрос за малки растящи компании или за големи установени бизнеси, общо взето проблемите от гледна точка на ефективност са много търсене на информация, много ексели, много имейли, много хора и И общо взето, за да можем да структурираме добре целия процес по въвеждане на така наречената one-click организация, колегите в Mission Point стъпиха и на няколко методологии, изработиха този организационен индекс на ефективността, за да можем да съставим много по-добър план откъде точно да се насочим и как да започнем този процес.
3: Сега нека малко повече да разясним за кого е предназначен и как може да се използва. Тоест, как може всеки от нашите зрители в момента, ако реши да провери ефективността на бизнеса си.
4: Да, от тази година ние го направихме отворен и безплатен за български компании. Той е предназначен за компании, които може да са малки, средни, големи, няма значение от размера, няма значение всъщност и от сектора, в който оперират. Индекса минава през 8 основни аспекта на организационната ефективност. Ние го мерим в 3 направления. Т.е. C-левела или така наречените управители, собственици, т.е. хората на най-висши ръководни позиции, как те оценяват своята организация по тези 8 аспекта. Гледаме лидерския слой, т.е. менеджмента, как оценява и съответно нещо, което ни е изключително важно е и хората в организацията, как виждат тези 8 аспекта. И освен, че мерим различните 8 части, ние мерим и разликата между това, което казва управителя, това, което виждат менеджерите и това, което виждат хората. И между другото, до момента това, което смело можем да кажем е наистина без значение от типа компания, има едно между 10 и 15% разлика. Тоест, да, ръководните хора...
3: Даже очаквах да са повече процентите, честно казвам.
4: Средно е толкова. Да. По различните аспекти е различно, но горе-долу 10-15% има разлика, което всъщност е малко притеснително, защото това още веднъж показва, че може би хората, които взимат решенията в организацията, не са напълно наясно с истинските проблеми, през които преминават хората, които работят в тази организация. И това е между другото казус, който виждаме особено в компаниите над 200 човека, че много често решенията, там един от аспектите е инструменти и дигитализация. А в големите компании там е всъщност най-голямата разлика между това, което висшия менеджмент смята, че има нужда и е полезно и това, което хората на място наистина използват.
3: Можем ли малко повече да разкажем как на практика се случва това? Как може да се случи тази оценка? Те имат получават достъп през линк и как достига до всички тези нива? Защото най-логичното е един човек си го отваря на компютъра, отговаря и приключва.
4: Всъщност, анализа минава през различните нива и през различните отдели в организацията. Когато става въпрос за служители, за менеджмент екип, то е абсолютно анонимен. Ние изпращаме индивидуални линкове на всички хора в организацията. Те имат персонален достъп, след като го попълнят. Всъщност ние използваме един AI ниво при нас, който анализира резултатите и след това дава доста детален доклад по тези 8 аспекта и всъщност спрямо различните специфични особености вече на съответната компания.
3: Ти загадна в някаква степен, но на база на опита ти, това, което до сега си видяла, кои са най-честите слепи петна или въобще неочаквани проблеми, така да ги наречем, които лъсват, когато компанията попълни, използва този инструмент? Какво се вижда най-често?
4: Да. Първото, най-голяма изненада, защото в България така, по дефиниция, ние знаем и си казваме, компаниите не са подредени, повечето има хаос, трудно се взимат решения, т.е. имаме някакви организационни проблеми. Само че първата голяма изненада е, че почти няма компании, които да имат повече от 50 или 60% по този индекс, което означава, че едно 40 до 50% от тяхното време минава в хаос и непродуктивна комуникация. Тоест, това е първата изненада. Менеджерите казват, да, ние знаехме, че не сме ефективни, обаче не знаехме, че сме
5: толкова.
4: Да, че сме толкова неефективни. И следващото нещо, което можем да го видим, е, че има голяма разлика между малки, средни и големи компании, къде са неефективни. Малките компании до 50 човека, ефективността на процесите е около 35%, което е изключително ниско.
5: Тоест по-малките са още по-неорганизирани,
4: да,
5: от големите?
4: Да, по-малките са още по-неорганизирани и неефективни. Това, разбира се, има причини за това.
5: А какви са според теб тези причини?
4: Първо, не е достатъчна добра менеджмент култура. Не използват толкова, как да кажа, up-to-date инструменти и дигитализация, т.е. има много, особено когато става въпрос в административните служители, много листове, хартия, телефонно обаждане, т.е. много от нещата просто се случват с жива комуникация, което създава още по-голям стрес в системата. Разбира се, тези дигитални инструменти до появата на AI означаваше така значителна инвестиция и като време, и като финанси. Сега в момента ние се намираме в един период, в който дава огромен шанс, между другото, да се използва точно потенциала на AI от гледна точка много бързо да се създават такива дигитални инструменти, които да помагат на компаниите.
5: Защо се оказва, че традиционната бизнес метрика е недостатъчна, за да оцени ефективността и въобще процесите в съвременния бизнес?
4: Сега, защо не е достатъчна? Защото само един измерител не може да ни покаже колко добре се справиме. Ефективност всъщност означава какъв резултат постигам, съотнесено към ресурсите, които съм вложил, за да постигна този резултат.
5: Да, може би, извинявай, че те прекъсвам, да. Тук може би е хубаво да вметнем и това, че далеч нещата не касаят само финансовия аспект.
4: Абсолютно. Да. Дори ако гледаме финансовия аспект, т.е. окей, ние гоним оборот Х или печалба Y, тук въпросът е как сме я постигнали. Т.е. с колко служителя, колко вложени ресурси, било то време, било то материални, нематериални ресурси. И нещо, което с теб си говорим в предварителния разговор, което беше и много силна наша мотивация да отворим индекса въобще да бъде безплатен за българските компании, е в края на годината, когато Евростат публикува своите проучвания за ефективност на работната сила, България винаги е в дъното. Нали, ние винаги сме последни. И сега, ако четеме много буквално какво казва Евростат, че българските работници и служители са най-неефективни, какво могат да си кажат менеджерите? Ми ето, нали, в България хората са мързеливи или хората не са мотивирани или хората не работят, което не е вярно. Всъщност, ние работим толкова, колкото и в Германия и сме толкова мотивирани, колкото и във Франция, да не кажа и повече. Всъщност, истината е, че работната среда в България не подпомага ефективността на служителите. И това е факт. И всъщност, ако менеджерите искат да постигат повече с този брой служители, трябва да обърнат внимание на начина, по който тези хора, т.е. имат ли процеси, комуникират ли ефективно, има ли правилна структура, която да подпомага постигането на резултати.
5: Разминаването между стратегията на даден менеджер и въобще на дадена компания и ежедневната работа, като че ли изключително често се случва да се разминават. И защо се получава това?
4: Много често се случва, да. Сега, основни причини, които ние ги виждаме и в резултатите от анализа, когато го направят компаниите. Първо, разпределение на роли и отговорности. Сега средно ще цитирам от български компании, около 46%. Това означава, че половината време ние знаем какво трябва да правим, знаем на кой трябва да се отчитаме, знаем кой трябва да взима решенията. В другата половина от времето или да кажем от ситуациите не знаем. А средна ефективност на процесите, т.е. ако примерно има някакъв процес по обслужване на клиенти или взимане на поръчки в магазин или не знам, няма значение какъв е, 34% е ефективността. Тоест, в 34% се случва по един и същи начин.
5: Тоест, една трета
4: импровизация. Останалите две трети са импровизации. Тоест, аз днес, ако дойда и съм в настроение, ще го направя по един начин, ти ще го направиш по друг начин, което след това контрол на процесите и мониторинг, то също е изключително ниско, защото представете си един менеджер, който трябва да проследява всеки път по различен начин, нали, нещото, което се прави. Така че нали, едното води и до другото и не случайно ние имаме 8 точки в този индекс. Те са взаимно свързани и не случайно много добре компаниите преди да почнат някакъв процес по реорганизация. Наистина да знаят откъде да започнат, кое им е най-слабото звено, защото е много трудно ние да вкараме усилия в абсолютно всичко. Наведнъж.
5: Трябва да се започне от някъде.
4: Това
5: е добър преход към следващия ми въпрос, който е точно в тази посока. Как менеджерите да разчитат първите сигнали и кои са те, че има нещо не е наред в организацията?
4: Сега, първите сигнали са в момента, в който след процеса на въвеждане един служител задава рутинни въпроси от типа къде да намеря това, къде да сложа онова. Това веднага показва, че има казус с процесите, има казус с стандартите. Много често, когато последващо работим с компании за подобряване на ефективността и аз ги попитам, имате ли процеси? А да, имаме. Те са някъде там, нали, един консултант по ISO преди 10 години на някой сървър стоят и висят, но реално погледнато те първо не са унифицирани, не са разписани, не са въведени по правилен начин, не са въведени така, че да бъдат стандартизирани, т.е. хората да следват един и същи установен ред. След това, разбира се, се започва с управлението на комуникацията и на координацията. Все още много често предпочитаме задачите да се препредават устно, да се задават устно, да даваме устна обратна връзка. Устно да питаме, т.е. аз мога, трябва ми някаква информация, знам къде да си я намеря, обаче тъй като ми е много трудно да стигна до нея, ми е много по-лесно да попитам колегата, пък той после може да попита някой друг.
5: Навсякъде има едни такива колеги, които знаят всичко и всички ги...
4: Абсолютно. Да. И всъщност това, което виждаме, че българските организации изключително много зависят от хората и потенциала на хората. И ние тук вечно търсим хора. И тези хора никога не достигат. Всъщност голяма част от менеджерите трябва да насочат фокус върху изграждане на структура, на процеси. И за да могат да създадат такава среда, че на хората да им бъде лесно да работят. Тоест, те да работят благодарение на организацията, а не въпреки дезорганизацията.
5: А как индексът подпомага това? Нека да обърнем малко повече внимание на това.
4: Първото нещо е, че отваря очите на менеджерите, за да могат да видят наистина ситуацията такава каквато е, но не само през техните очи, а през очите на останалите хора в организацията, защото това е една своевременна 360 градусова обратна връзка. В компаниите е много популярно ръководителите всяка година да дават оценка 360 градуса на служителите. Но всъщност до момента няма нито един инструмент, в който служителите да дадат такава 360 градусова оценка не само на менеджмента и на прекия си ръководител, но и на работната среда, в която работят. Второто нещо, по което помага, е, че всъщност човешкият потенциал не е част от този индекс. Ние обръщаме поглед към менеджерите наистина от гледна точка на процеси, на структура и организация.
5: А не на специфики.
4: А не на спецификите да... на хората, защото тези специфики винаги са една такава патерица и извинения. Тоест аз не мога да си свърша работата, защото нямам подходящи хора. Или не мога да си свърша работата, защото Вергиния не е достатъчно мотивирана. Нали? Или не мога да си свърша работата, защото Вергиния и Дарена не се разбират и те не си комуникират. Това е много ниско ниво на менеджмент и на управление и мисля, че българският бизнес вече е достигнал момента, в който да отиде в следващото ниво, нали? Да заиграе в висшата лига. Тоест, не градим организацията на базата на човека Хикс, Игър и Зети, ако той си тръгне, аз имам огромен проблем в моята организация, градя бизнеса на базата на структура и на процеси и на вътрешно ноу-хау.
5: Ако се опитаме сега да направим едно предсказание, тъй като вероятно да. Доста повече компании ще измерят своята ефективност, къде според теб ще се окажат най-слабите звена на българския бизнес по тези 8 критерия, 8 индикатора?
4: Да. Ние го правим последните 6 години. Mm-hmm. До момента беше затворен единствено за компании, с които сме работили. Общо взето порядъка на около 300. Нашата цел е тази година да направим минимум 1000 анализа, за да имаме много по-голяма извадка и съответно да го правим всяка година, за да можем тогава да надграждаме.
5: Но може би вече виждаш на къде вървят нещата.
4: Къде вървят нещата. Да, и всъщност, знаеш ли, те не ме изненадват, защото преповтарят това вече, което сме видяли, само че на по-голям мащаб. Трите, обобщено за българските компании, трите най-ниски фактора, структура и роли, кой за какво отговаря, кога отговаря, за какво взима решения, за ако имам проблем, кой питам, т.е. кой къде се намира в организацията. Въпреки, че всички имаме позиция, всички имаме длъжностна характеристика, но има голяма разлика между кутийката, която някъде е написана и това, което се случва вътре в самата компания. Структура, роля и организации едно от най-низките. Процеси и стандартизация на процесите изключително ниско, може би най-ниския изобщо, ако сред малки, средни и големи компании и комуникация и координация. Но тук има нещо много важно, че всъщност лошата комуникация и координация е като скачен съд с лошата организация. В смисъл, колкото по-лоша организация, толкова по-лоша комуникация и обратното. Така че това са трите най-проблемни зони. Между другото, това са и трите зони, които много бързо могат да се подобрят, ако има фокус в тях конкретно.
5: А има ли компании, които откровено са те изненадали с резултатите си и от кои сфери са те?
4: Има няколко компании, между другото, които откровено са ме изненадали. Те са в различни сфери, между другото. Имаме производствена компания, която е извън София, но е лидера в сферата, която работи. Техният индекс е 73, което е изключително високо. И всъщност управителя беше много изненадан. Той в началото каза, ние сме тук, нали, в провинцията по-консервативни, но всъщност техният индекс беше толкова висок, първо защото имаха наистина много установени процеси. Практиките, които сега ще кажа за Lean Management, който е в производството, тъй като производствена компания бяха взели тези практики и ги бяха вкарали в администрацията, което мен изключително ме учуди и всъщност много ме зарадва. Така че те са в производството и имам още няколко компании, които са в различни сектори, но не са много. Всъщност повече ме изненадва това, че цялостният резултат е много по-нисък. В началото, когато ние започвахме, преди 6 години, когато го въвеждахме, аз лично очаквах да бъде много по-висок. Но това, че около 50% средно, вече не ме изненадва, но всъщност това дава и голяма възможност, между другото. И много голяма конкурентна възможност за менеджерите, които могат да си кажат, добре, с същия ресурс, реално погледнато, ако насоча усилия да подобря това, това и това, аз мога да постигна много повече.
5: А тогава вече имаме резултати. Да. Приемаме, че една фирма е направила своята индивидуална оценка, има крайните резултати. Как може даден мениджър да стъпи на тези резултати и да предприеме следващата стъпка? Какъв е пътят?
4: Сега, когато една компания направи анализа, ние след това и даваме и детален доклад с follow-up, т.е. какво могат да направят след това. Защото ние анализа го правим и по нива, т.е. служители, менеджмент, висше ръководство, го правим и по отдели. Защото всъщност нещо, което виждаме в големи компании, че много често, казвам големи компании, над 200 човека, различните отдели си оперират като ета. Да. Много често. Там и начина на работа, и културата на работа, ако щеш, и процесите, те много варират от отдел до отдел, нали, менеджера какво изисква. Така че първо могат да получат един много прецизен снапшот, буквално като рентгенова снимка, откъде да започнат, нали, кое е най-важното. И след това и гайдлайнс, стъпка по стъпка, какво могат да направят.
5: Добре, на финала, сега, то е, със сигурност е ясно, че подобряването на организационната ефективност влияе върху продуктивността на хората, защото ще им улесни живота безспорно и със сигурност ще ги задържи по-дълго.
4: Да.
5: А обаче каква е ролята за дигитализацията и AI на една компания?
4: Така, тук всъщност е нещо много важно. Преди обаче да кажа за дигитализация и AI, едно нещо, което, нали, като каза, влияе ефективността, влияе на хората. Между другото, нещо, което видяхме е, че колкото по-висок е индекса на организационната ефективност, толкова по-нисък е стреса.
5: Сигурно
4: в една компания. Това е нещо, което също ме изненада, защото просто хората не че имат по-малко работа, не че имат по-малко задачи, не че, нали, имат по-дълги срокове, но просто няма толкова допълнителни неща, които да ги спъват и да създават стрес в тяхното ежедневие. А сега относно дигитализацията, защото казах и стреса, и AI-а, нещо, което виждам, че това също е един много голям източник на стрес. Първо от непознатото, новото, какво е това, нали, ще има ли нужда въобще от хора да работят. Дигиталната, смея да кажа, че дигиталната грамотност въобще на хората в българския бизнес на различни нива, сега в момента обобщавам, не е много висока, което още повече допълва този страх от неизвестното. Нали? Как? Знаем, че трябва да използваме AI, защото сме чували, че другите използват AI, ама къде точно да го внедрим този AI, ама колко ще ни струва, ама кой ще го внедри. Нали? Българските компании имат много спомени от различни дигитални проекти, които са ги започвали, спирали, пак започвали ERP-та, които се въвеждат 2-3 години, пък после не е това, което наистина ми трябва и така нататък. Така че дигитализацията и AI в момента, както са невероятна възможност, така са един много голям източник на неизвестност и на страх. Ние работим по много в момента AI проекти, т.е. въвеждане на различни AI инструменти в компанията. Моя съвет е към менеджерите, които искат да използват AI, е първо наистина много добре да си познават структурата и много ясно да решат по какъв начин AI ще им помогне, защото ако в момента тръгнат да дигитализират хаос, просто ще получат много по-голям хаос. Искам да дам един пример с наши клиенти. Сега завършихме буквално една част от проекта, в който те са изцяло project базирани. Проектови ръководители имат десетина, работят с много крайни клиенти и до момента работата с тези крайни клиенти, за да не изпадам в подробности, минаваше през много документация. Много различен тип документация. Те казваха, ама ние не можем да го унифицираме, защото всеки клиент е различен, проекта му е различен, начинът, по който водим този проект е различен, така, така, така. И просто имаме много документация, различен тип документация. И Това, което първо те се бяха насочили е цялата тази документация да я вкарат в един AI, който да вади статистики и така, което общо взето работиха около месец, месец и половина и накрая ми казаха, ама той такъв хаос, че дори AI, нали, не може ние да му зададеме откъде да тръгне, докъде да стигне да го вкараме в това нещо в процес. И всъщност, когато така помислихме малко по-сериозно и когато казахме, добре, къде се губи ефективността реално при вас, всъщност това, че имаме много документи. Добре, как може по най-умния начин да използваме AI в този случай? Вие как, нали, на какво са ви документите? Разбира се, на Excel. Това е любимия софтуер, нали, на всички български компании. Как използвате този, нали, този Excel? Ами всеки човек си го използва по-отделно, пише си офертите, нали, на Excel, държи си ги при него, няма унифицирана система. И всъщност те имаха нужда от една унифицирана система, която благодарение на AI, техните програмисти много бързо я направиха. Какво искам да посоча с този пример, че не винаги очевидното решение е AI като AI. В смисъл, той има много възможности. И първо трябва да помислим, как да кажа, да си подредиме къщичката преди да вкарваме AI, за да не се случи да инвестираме много пари, много време, да ангажираме така или иначе от малкия ресурс на хората за нови проекти, за нещо, което няма да бъде въведено.
5: Добре, много ти благодаря за този интересен и полезен, вярвам, разговор.
4: И аз ти благодаря за поканата.
5: Това беше всичко от нас, до следващия път.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.